0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: Never been in trouble, I never got hurt. Never had to struggle, I never had to work.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. Danes večer ob 20.30 se bo v cerkvi svetega Jurija v Piranu začel jubilejni 25. Tartini festival. Slavnostni koncert ob odprtju bo pripadel baročnemu orkestru Savarija iz Budimpešte, ki je eden od uveljavljenih evropskih ansamblov za izvajanje glasbe 17. in 18. stoletja na avtentičnih instrumentih. Orkester je ustanovil flavtist, dirigent in specialist za staro glasbo Pal Nemet, ki bo tudi vodil piranski koncert. Kot solista večera pa bosta nastopila violinist Laszlo Pavlik in basist Laszlo Jekl. Posebna pozornost koncerta ob odprtju festivala Tartini bo namenjena izvirni Tartinijevi violini, delu Nikoloja Amatija iz Bolonje, na katero bo igral madžarski violinist Laszlo Pavlik. Dragoceni instrument, ki ga festivalu posoja Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana, je ena od prepoznavnih posebnosti Tartini festivala in omogoča neposredno zvočno povezavo z zapuščino Giuseppeja Tartinija. Program otvoritvenega koncerta bo povezal glasbo Giuseppa Tartinija in njegovega sodobnika Antonija Caldare, ima pa tudi posebno simbolno in kulturno razsežnost, saj bo potekal s podporo Listovega inštituta, Madžarskega kulturnega centra iz Ljubljane, ob praznovanju 20. avgusta, ki je državni praznik Madžarske, ko slavijo ustanovitev države svetega Štefana. Povezava med praznikom, madžarskim orkestrom in programom, ki vključuje tudi Caldarin oratori svetega Štefana, prvega ogrskega kralja, daje torej otvoritvenemu večeru dodatno zgodovinsko težo in poudarja mednarodni značaj festivala. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije jutri v petek 21. avgusta ob 10. uri v parku pred Grubarjevo palačo v Ljubljani odpira razstavo z naslovom Skrivnosti iz voda. S tem se pridružuje praznovanju prvega mednarodnega dne podvodne kulturne dediščine, ki ga je UNESCO razglasil lansko leto. Njegov namen je opozoriti na pomen dediščine, ki je večinoma skrita našim očem, ter na potrebo po njenem raziskovanju, varovanju in ohranjanju za prihodnje generacije. Pod gladino slovenskih rek, jezer in morja se skriva izjemen arheološki arhiv. Potopljena plovila in njihovi tovori, nekdanja pristanišča in mostovi, ostanki naselbin ter številni predmeti pričajo o življenju, prometu, trgovini in drugih dejavnostih ljudi skozi stoletja in tisočletja. Slovenija ima na področju podvodne arheologije posebno mesto. Ponaša se z eno najdaljših tradicij podvodnih arheoloških raziskav v Evropi, saj njeni začetki segajo že v leto 1884, ko je Karl Dežman v Ljubljanici pri Vrhniki organiziral eno prvih sistematičnih podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. Razstava Skrivnosti iz voda predstavlja izbor najzanimivejših zgodb in odkritij slovenskih rek, jezer in morja. Med njimi so keltsko-rimski deblak iz Ljubljanice, deblak z dna Blejskega jezera, rimski nagrobnik iz Save, ostaline nekdanjega mostu v Dravi, razbitini trojambornic Nina in Marija Andrina ter ostanki hidroplana na dnu Piranskega zaliva. Avtori želijo obiskovalcem skozi razstavo približati tudi tisti poseben trenutek odkritja, ko arheolog potapljač pod plastjo sedimenta prepozna ostaline, ki so bile tam skrite stoletja ali celo tisočletja, ter predstaviti delo strokovnjakov, ki takšno dediščino raziskujejo, dokumentirajo in varujejo. Razstava pred Grubarjevo palačo bo na ogled do konca meseca novembra, v prihodnih mesecih pa bodo Skrivnosti iz voda z razstavami in drugimi dogodki gostovale tudi drugod po Sloveniji. Pripravljajo tudi razstavo na prostem, s katero bodo v prihodnjih mesecih gostovali drugod. Tako v drugi polovici septembra tega leta v okviru dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine gostovanje pri Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, razstava bo postavljena na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu. Sledilo bo še gostovanje v Murski Soboti v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota. V prihodnjem letu z gostovanji nadaljujejo v mesecu januarju, ko bodo gostovali v Kostanjevici na Krki, v mesecu februarju v Tolminu v sodelovanju s Tolminskim muzejem in na Vrhniki v sodelovanju z zavodom Ivana Cankarja. Vsem obiskovalcem, ki bi si radi razstavo ogledali jutri ob 10. uri, sporočajo še to, da bo v primeru slabega vremena odprtje potekalo v dvorani v drugem nadstropju Grubarjeve palače. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju spet jutri ob 10:15.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih Kulturnih utrinkov. Najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče in tudi kot podcast so na voljo in seveda vabljeni k poslušanju petkovih kulturnih utrinkov ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognišče pa kmalu še slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 5 pa jutranja molitev rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče sprejel predsednika Libanona, gospoda Jozefa Aoun. Papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. S naslovom prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Perujski škof je vabijo k duhovni pripravi na papežev obisk. Vrt ob samostanu Mater Eklezije v Vatikanskih vrtovih je postal 100% ekološki. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Pija 10. Danes do poldne v četrtek 20. augusta je sveti oče Leon 14. v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco predsednika Libanonske republike, njegovo ekscelenco gospoda Jozefa Aouna, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal njegova eminenca monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Presrčni pogovori v državnem tajništvu so se osredotočili predvsem na tristranski okvirni sporazum, ki so ga podpisale Združene države Amerike, Izrael in Libanon, katerega cilj je stabilizacija južnih meja Libanonske republike in doseganje pravičnega ter trajnega miru. Sveti sedež je izrazil zadovoljstvo s podpisom dokumenta, hkrati pa resno zaskrbljenost zaradi težav pri njegovem izvajanju in zagotovil svojo podporo pri zadevanju v ta namen. Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo praznovali v torek 1. septembra na temo Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Krati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne

ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge in tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve, razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov in uničevanja okolja pogosto ustvari začaran krog, ki uničuje okoljske sisteme, onesnažuje življenjsko pomembne vire, kot sta zrak in voda, ter ogroža prehransko varnost. To pa poganja lakoto, neenakost in nove družbene napetosti, ki lahko prispevajo k izbruhu nadaljnih spopadov. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s tvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po božji podobi in podobnosti, v spoštovanju življenja in v skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v izkrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoki zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in v spoštovanju za dar stvarstva. Neskladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasproti in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščenje stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic ne prekujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v kreposti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen. Kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo

0: poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi, a zanesljivo, bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež.
1: Perujska škofovska konferenca vse vernike in ljudi dobre volje vabi, naj se na papežev prihod duhovno pripravijo, ter molijo, da bi njegov obisk prispeval k obnovi vere, krepitvi upanja in spodbujanju miru. V ta namen so škofje pripravili molitev za apostolsko potovanje papeža Leona 14., ki bo od 11. do 17. novembra letos obiskal perujska mesta Limo, Kalao, Čiklajo, Kusko in Pakalpo. Svetega očeta Leona 14. pričakujemo z neizmernim veseljem, saj bo njegova prisotnost med nami pravo darilo za naše ljudstvo, ter prav tako priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija, je dejal škof Carlos Garcia Kamader, predsednik Perujske škofovske konference. Molitev vsebuje eno ključnih sporočil pontifikata Leona 14. in sicer poziv k izgradnji razoroženega in razorožujočega miru, ki lahko prekine konflikte, ustavi nasilje in premaga sovraštvo, da bi se tako odprle poti edinosti znotraj Božjega ljudstva. Perujski škofje izpostavljajo papeževo posebno vez s Perujem, kjer je več let opravljal svojo pastoralno službo ter bil tudi podpredsednik Perujske škofovske konference. Njegov obisk je zato čas milosti tako za perujsko cerkev kot celotno družbo. V molitvi je papežev pastoralni obisk zaupan zaščiti svete Marije Matere Cerkve, svetemu Turibiju iz Mongroveja in perujskim svetnikom. Izražena je prošnja, naj srečanje s papežem prispeva k obnovi upanja in okrepitvi miru po vsej državi. Škofje vse vernike spodbujajo, naj se duhovno pripravijo na obisk svetega očeta, naj odprejo svoja srca in si še bolj prizadevajo živeti v bratskem občestvu in solidarnosti. Prav tako naj sprejmejo sporočilo miru, dialoga in sprave, ki ga bo papež Leon 14. namenil Božjemu ljudstvu v Peruju.
2: Poleg samostana Mater Eklezije v Vatikanskih vrtovih se nahaja majhen vrt, katerega zgodovina sega v srednji vek. Ko je papež Nikolaj III. Med letoma 1277 in 1280 papeško rezidenco prestavil iz Laterana v Vatikan, je tam želel urediti tudi ograjen sadovnjak in vrt. S pridelki, ki so jih gojili, so oskrbovali tudi papeško kuhinjo. 800 let kasneje se to poslanstvo nadaljuje ob samostanu Mater Eklezije, ki je bil zgrajen med letoma 1992 in 1994 na željo papeža Janeza Pavla II. Sveti oče je namreč želel, da bi v srcu cerkve živela kontemplativna redovna skupnost, ki bi se posvečala molitvi za papeža. Prav redovnice so bile tiste, ki so prvotno obdelovale to zemljo. Kot je za vatikanski časopis Osservatore Romano avgusta leta 2009 dejala opatinja benediktink Maria Sofia Cicchetti, tedanja prednica samostana, je obdelovanje zemlje molitev z rokami. Med istimi gredicami se je med letoma 2013 in 2022 rad sprehajal tudi zaslužni papež Benedikt XVI. Danes za to površino skrbi Vatikanska služba za vrtove in okolje, ki jo vodi Stefano Giampaolo. Za obdelovanje štirih teras, ki skupno merijo skoraj 400 kvadratnih metrov, je zadolžen Gilberto Bianchi, izkušen vrtnar, ki je spoznal tri papeže. Pri delu mu pomaga skupina mladih sodelavcev, katerim postopoma predaja svoje dragoceno znanje in izkušnje, ter redovnice iz samostana Mater Ecclesiae. Kot zanimivost naj povemo, da še danes vrt zalivajo ročno. Letos je prišlo do prelomnega trenutka, saj je pridelovanje na vrtu postalo 100-odstotno ekološko. Na ta vidik so bili sicer pozorni tudi v preteklosti, ko so bili pridelki namenjeni papeški kuhinji, posebna spodbuda pri tem pa je bila v zadnjih letih okrožnica Laudato Si. O tem prehodu priča tudi vrsta gnojila. Nekoč so namreč uporabljali gnoj iz papeških vil v Castel Gandolfu, danes pa samo certificirano peletirano gnojilo, ki ga izbirajo sproti glede na obdobje in rastlino. Tudi sadike prihajajo od zunaj in so že obdelane v skladu z naravnimi merili. Delajo s kupljenimi sadikami, da bi omejili tveganje širjenja bolezni rastlin, ki bi ogrozile celoten pridelek. Lastna semenska greda in rastlinjak za bonsaje pa sta med projekti, ki so že v fazi načrtovanja. Pridelki se razlikujejo glede na letne čase, med drugim gojijo tudi perujsko vrsto čilija, agrume in buče, letos pa so na željo redovnic posadili tudi kivije. Posebnost agrumov je ta, da gre za drevesa stara približno 150 let, na katera so v preteklosti cepili različne sorte, ki jih danes na trgu ni več mogoče najti. Agrumov ne škropijo, tako da jih je mogoče jesti celo z lupino. Sestre iz njih izdelujejo marmelado, kandirane lupine in piškote, deloma za goste, deloma pa tudi za prodajo.

duhovne misli Benedikta XVI. Za svetega Pija X. Enaindvajsetega avgusta je god svetega Pija X. papeža, ki je vodil cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. Je po leti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih kateheses. Pij X. se je rodil v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Treviza v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri 23 letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salcanu in zatem stolniški kanonik v Trevizu za dožitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja v bogoslovnem semenišču. V teh letih bogatega in velikodušnega pastoralnega delovanja je bodoči papež pokazal globoko ljubezen do Kristusa in cerkve, ponižnost in preprostost ter veliko dobroto do najbolj ubogih. Vse to so ostale njegove značilnosti za vse življenje. Leta 1884 je bil imenovan za škofa v Mantovi, leta 1893 je postal beneški patriarh, 4. avgusta 1903 pa je bil izvoljen za papeža. To poslanstvo je sprejel z obotavljanjem, saj se ni imel za zmožnega, da bi bil kos tako zahtevni nalogi. Pontifikat Pija X. je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini cerkve, saj ga je zaznamoval z velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu vse prenoviti v Kristusu. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z redakcijo zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt XV. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje bodočih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč, v katerem bi bili usposobljeni profesori, kakor tudi, da bi bila ta semenišča opremljena z dobrimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Kot pravi pastir je namreč razumel, da je zaradi razmer tistega obdobja, za katerega je značilen velik pojav migracije, potreben katekizem, kateremu bi se lahko vernik zatekal, ne glede na kraj ali okoliščine življenja. Kot papež pa je pripravil besedilo o krščanskem nauku za rimsko škofijo, ki pa se je nato razširilo po celi Italiji in svetu. Ta tako imenovani katekizem Pija X. je bil mnogim zanesljiv vodnik pri učenju resnic vere, saj je bil napisan v preprostem, jasnem in natančnem jeziku z učinkovitimi pojasnili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v programu Radia Ognjišče je zdaj čas za molitev. Žalostni del rožnega venca bomo molili skupaj z radijskimi sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, ter večriši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne z Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas teški križ nisel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napredi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrijeme.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni vrijeme.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni vrijeme.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih, na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Stranke Svoboda, SD in Levica so predlagali razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred tem jih je za pomoč prosil upokojeni politik Miha Brejc. Sprožil je spletno peticijo, ki bi Stevanoviča spodbudila k odstopu. A obrazec za oddajo podpore po elektronski poti je moral umakniti, pojasnil je, da zaradi množičnih tehničnih napadov in neveljavnih vnosov. Pri klasičnem zbiranju podpisov na stojnicah zdaj računa na opozicijo. Kdo bi lahko bil v ozadju akcije proti Stevanoviču, smo vprašali novinarja portala Zanima.me Tomaža Kavčiča.
1: V tem trenutku težko ugotavljam, kdo bi lahko stal za tem projektom gospoda Brejca. Se mi pa zdi, da je to bolj kot politična stranka, morda neka aktivistična fronta ali pa organizacija, kot jih poznamo na Levici. No. Je pa res, da je ta stran bila narejena tako, precej hitro, že ptički čivkajo, da se na tak način ne dela teh peticij. In prav to se mi zdi, da je največji problem, no, da smo sedaj padli v to iskanje odgovorov o tem, kdo stoji za to stvarjo, pa zakaj je bila stvar sploh narejena, ker je očitno, da je bila narejena z namenom, da se nekoga diskreditira.
0: Razmere v azilnem domu na Viču v Ljubljani že dlje časa vzbujajo skrb. Med drugim je precej zapolnjen, vodstvo opozarja tudi na težave zaradi odvisnosti nekaterih stanovalcev od prepovedanih drog in njihove predprodaje ter na nasilne incidente. V minulih dneh je azilni dom obiskal državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler. Presenetila ga je dolgotrajnost postopkov mednarodne zaščite.
2: Predvsem pa sem razočaran, da nekateri prebivalci so več kot dve leti tukaj, zato ker postopki trajajo v te naši slovenske države že tako dolgo, da lahko človek ostane tukaj tudi pet let.
0: Vzgojne in izobraževalne ustanove pri nas se pred začetkom novega šolskega leta soočajo z zgodovinsko kadrovsko stisko. Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo na rekordno pomankanje strokovnih delavcev.
3: Tako leto se teže dobi kader, trezen kader, šole rešujemo težave na vse mogoče načine, zdaj je nekje meja samo še domišljija ravnatelja. V šolah je vedno več ljudi, ki niso ustrezni po izobrazbi za poučevanje različnih predmetov, ampak žal kadra ni več.
0: Tako ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič. Šport? V Slovenijo je včeraj prispela košarkarska ekipa Los Angeles Lakers. Klubske soigralce v svoji domovini gosti zvezdnik Luka Dončić. Gre za druženje pred začetkom nove sezone lige NBA, ki je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju. Ekipa je v tem poletju doživela kar precej sprememb. Vremenska napoved, sinoči se je v Italiji razvila močnejša nevihtna celica med potjo čez Slovenijo, je prinesla tudi k nam nekaj močnejših nalivov z nevihtami, to nevihtno dogajanje se je nadaljevalo vso noč. Napoved za danes, da bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo tudi danes močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu 16, čez dan bodo temperature od 25 do 29, na severozahodu 21 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na zahodu je nastalo nekaj krajevnih močnejših padavin, neurij, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Takšna so bila opozorila za ure, ki so za nami. No, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, toda kot beremo, da se je zdaj na Primorskem že zmanjšala požarna ogroženost in zdaj je aktualno rdeče vremensko opozorilo. Preglejmo še podatke. Rateče 16, Maribor 18, Postojna oblačno 18 stopinj, Logatec, tudi Mežica 18, Ljubljana zmerno oblačno 19, Celje, Kranj, Vrhnika, Litija, Gorni grad in Velenje ter Ptuj 19 stopinj ob 5 zjutraj, Novo mesto jasno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj, Trebnje in Lendava 20, Ajdovščina 21, v Kopru 23 stopinj Celzija. Ni večjih posebnosti trenutno na naših cestah. Želimo srečno in varno pot. Ura 5 in 36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako ansambel Franca Potočarja v valčku Beli cvet. Slišali smo v besedilu Vetrič je blago vel, no ta ni bil prav blag to noč, upam, da vsi mirno ta trenutek vstopamo v nov dan, tudi tam, kjer je bilo po noči zaradi padavin, ponekod močnejših nalivov in neviht veliko skrbi. Na delu so bili tudi gasilci zaradi podrtih dreves in zalitih objektov, kjer je bilo najsilovitaje. In kje? Vprašamo čez 40 minut, približno v pogovoru z meteorologom. To jutro, petek je 21. avgust, pa z vami na valovih Radija Ognjišče, Jaka Korenjak in Nataša Ličen, ura 20 minut do 6.

Ansambl Rosa v Polki, dobro dan, lepo zdrav, ura je 5:46 minut, poslušate Radio Ognjišče, petek je 21. august in na današnjem dnevnem koledarju najdemo tudi ime Frančiška Saleškega. Rodil se je na današnji dan leta 1567. Življenje, kot smo poslušali v Polki, se ves čas obrača in preobraža. Tako pač je, no, ena od zelo odmevnih misli Frančiška Saleškega je tudi ta: ljubezen ima dve roki. Ena objema Boga, druga pa bližnega. Naj se godi tako in da boste tudi vi to čutili, tudi danes. Zgodi se pa zdaj v pesmi Marjan Bunič, Matjaž Knes in Tadej Sadar, 13 minut pred 6.

Lo je bilo vse prenoviti v Kristusu. In v skladu z njim je izdal dva odloka, s katerima je opozoril na najmogočnejše sredstvo, ki to prenovo omogoča, na Evharistijo. To sta odlok o pogostnem prejemanju svetega obhajila leta 1905 in odlok o zgodnjem prvem svetem obhajilu otrok leta 1910. Giuseppe Sartro, kakor je bilo poznejšemu papežu v ime, je zagledal luč sveta 3. junija leta 1835 v vasici Rieze v severnoitalijanski pokrajini Veneto. Njegov oče Giambatta, Janez Krstnik, kmetič in občinski sel, se je poročil z 20 let mlajšo Marjeto Sanson, ki je bila pridna šivilja. Prvi otrok jima je kmalu po rojstvu umrl. Giuseppe, ki so ga klicali Beppi, je bil drugi po vrsti. Za njim pa je prišlo v hišo Sartovih še 8 otrok. Mama Marjeta je zgodaj zaslutila, da ima njen Beppi duhovniški poklic. Vzgajala ga je tako, da je klic lahko uresničil. S pomočjo dobrotnikov mu je omogočila šolanje. Leta 1858 je bil posvečen v duhovnika. Kmalu po novi maši ga je škof poslal za kaplana v Tombolo, župnijo na padovanski ravnini. Tam je ostal celih 9 let. Njegov župnik je prijatelju pisal: "Za kaplana so mi poslali mladega duhovnika, da ga izvežbam za naloge župnika. Toda ta duhovnik ima toliko dragocenih lastnosti, da se lahko jaz od njega veliko naučim." Potem je bil poslan za župnika v Salcano, kjer je ostal prav tako 9 let. Ko je spet preteklo 9 let, se je Giuseppe Sarto preselil v Trevizo, kjer je bil spiritual in škofijski kancler. Po 9 letih je bil imenovan za škofa v Mantovi. Škofovsko posvečenje mu je podelil papež Leon VIII., ko je osiveli mami Marjeti pokazal svoj škofovski prstan, je ona pokazala na tenki obroček na svoji roki, rekoč: "Ti ne bi nosil škofovskega prstana, če jaz ne bi prej nosila svojega poročnega." V 9 letih svoje škofovske službe je mantovsko škofijo globoko prenovil. Leta 1883 je bil imenovan za beneškega patriarha in obenem povišen v kardinala. Ko je prišel v Benetke, je v stolnici svetega Marka izrekel besede, ki so postale znamenite, ker jih je ponovil tudi kot papež. "Namen mojega poslanstva je vse prenoviti v Kristusu." Brž se je lotil dela, odpravil se je na pastirske obiske po škofiji, sklical je sinodo, zavzel se je za semenišče. Ko je konec julija 1903 po smrti 93-letnega papeža Leona 13. odhajal v Rim na volitve novega papeža, je Benečanom zagotovil: "Vrnil se bom, živ ali mrtev." Toda 4. avgusta je bil izvoljen za papeža in privzel si je ime Pij 10. V svoji prvi okrožnici je za geslo svoje papeške službe postavil besede apostola Pavla: "Vse prenoviti v Kristusu."

0: Vsebine za današnji 21. avgust, petek je, ki jih boste slišali na radiju Ognjišče. V svetovalnici bo z nami doktorica Katja Rebolj, biologinja in nabiralka, avtorica knjižnih uspešnic o plevelih oziroma divji hrani. Povedala bo, kaj je divja hrana, kje jo lahko nabiramo, kako uživamo ter kateri pleveli so zdravilni, danes ob 8. Kuhanje je del človeškega življenja in svojevrstna umetnost, spretnost, tudi način življenja. Zato bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 z nami Mojca Koman, ki že vrsto let v Ljubljani pripravlja poletne kuharske delavnice za otroke in jim prebuja veselje do kuhanja. Komentar tedna pripravlja pater dr. Peter Lah, profesor na Gregorijani v Rimu ob 14.30. V doživetjih narave se bomo spomnili arhitekta, alpinista, fotografa in Plečnikovega učenca Vlasta Kopača. Letos je minilo 20 let od njegove smrti in ob tej priložnosti so muzeji, raziskovalne ustanove in posamezniki pripravili celoletni program razstav, predavanj in vodstev. Naša sogovornica bo kustosinja Janja Železnikar, ki bo predstavila življenje vsestranskega ustvarjalca, ki je z naravovarstvenimi in spomeniškimi načrti najbolj zaznamoval območje Velike planine. Prisluhnite popoldne ob 17. V poletni ediciji oddaje Petkov večer se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Črne Avbel in Dominika Kozariča. Sproščen klepet in dobra glasba ob 20. Poletje je za marsikoga čas počitka, morja, potovanj in druženja. Za približno 40 mladih je bil tudi čas, ko so zavihali rokave, poprejeli za delo in del počitnic namenili ljudem, ki potrebujejo pomoč. Na Zaplani nad Vrhniko je bil letos Summer Job, poletni prostovoljni delovni tabor, ki že več kot desetletje povezuje mlade, delo in solidarnost. Nekaterim od udeležencev boste lahko prisluhnili nocoj v kolokviju ob 21. V oddaji Ritem srca, s katero sklenemo, ne samo petkove večere, ampak celotni petkov radijski vodeni spored pa namenjamo sodobni krščanski glasbi. Nocoj bomo prisluhnili pesmim z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersons. Prisluhnite ob 21.30. Oddaja Ritem srca. Ko se sklene, pa potem vstopimo v večerne in še naprej nočne ponovitve. Tako se vrti krog in prinaša tudi program Radija Ognjišče, pestrost vsebin. Hvala, ker ste z nami, ker smo skupaj tudi v tem petku 21. avgusta, ura 6:03.
1: S tabo je čaroben dan, midva sva

Dobro jutro z Radija Ognjišče ob 6:06 trenutno. 21. avgust je Mednarodni dan spomina na žrtve terorizma. O tem nekaj več v naslednjih minutah. Večinoma oblačno bo danes pojavljale, se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri bo še oblačno z občasnimi plohami. Kako naprej pa vprašamo ob 6:23 dežurnega meteorologa. Če že odhajate v doma, pa ne boste slišali, potem pa zdaj povejmo, kako je najprej v petih v Kopru 22 stopinj, 20 v Novem mestu, tam se je zjasnilo, Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj, Ljubljana zmerno oblačno pri 19, 17 stopinj pretežno oblačno pa na Listci, Bohinjska Češnica 17 stopinj, 19 v Mariboru, Celju in na Ptuju. Napoved za naprej, da se bo po noči se je nekoliko ozračje umirilo, zato danes bolj sončno na Primorskem, v notranjosti pa večinoma oblačno in kot smo že povedali, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Temperatura danes, da boste vedeli, kako toplo se obleči ali ne preveč, od 21 do 26 stopinj, na Primorskem jih bo še do 28 in še to, zaradi padavin se je na Primorskem podolgo v tem času tudi zmanjšala požarna ogroženost. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Ceste so ponekod mokre, vozite previdno, varno in srečno. Še nekaj sekund in ura bo 6:08, tole pa Mitja Kvintet.

Tihi studenček, naslov valčka, ki smo ga ravno kar slišali, primerna pesem ob vsebini, ki ji namenjamo svet spomin ob današnjem 21. augustu. Obeležujemo Mednarodni dan spomina in poklona žrtvam terorizma. Združeni narodi so ta dan razglasili leta 2017, da bi ohranjali spomin na žrtve, prisluhnili preživelim ter opozarjali na njihovo dostojanstvo in pravice. Letošnje geslo današnjega Mednarodnega dneva spomina in poklona žrtvam terorizma je Celjenje skozi spomin. To geslo poudarja, da spomin ni le pogled v preteklost. Spoštljivo ohranjanje zgodb žrtev lahko pomaga pri celjenju ran, povezuje skupnosti in krepi prizadevanja za svet brez nasilja in strahu. Ob današnjem dnevu se zato s spoštovanjem spominjamo vseh, ki so zaradi terorizma izgubili življenje. Stojimo ob njihovih svojcih in preživelih. Naj spomin ne postane razlog za novo sovraštvo razdvajanja, ampak spodbuda za sočutje, mir in odgovornost do vsakega človeškega življenja. Poslušajmo zdaj pesem, ki je bila prisneta z originalnih trakov, ima torej svoje posebno mesto Pod lipo zeleno, ansambl Rudija Bardorferja ob 6:12.

Upravičeno se nekoliko nostalgično oziroma nazaj. Pred vojnami so stali fantje tako pod vaško lipo in peli. Čeprav je bilo življenje, če primerjamo z današnjimi razmerami, takrat gotovo zahtevnejše. Le kako bi bilo, če se ne bi spopadali in zlo vojn ne bi krojilo življenja. Ura je 6:15, pa naj bo še ena v spominu, pesem, ki jo bo zapela Elda Viler.

Leta 1979 je na festivalu Melodirje morja in sonca s tole pesmijo nastopila Elda. Poslušate radio Ognišče, še nekaj sekund in ura bo 6:19. Ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve terorizma bodo dopoldne odprli razstavo Jelke Piškurič in Mateje Čoh Kladnik v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo Vojaškega vikarijata Slovenske vojske Nadškofije Ljubljana in Stolne župnije Svetega Nikolaja. V prostorih nekdanjih zaporniških celic na Betovnovi v prestolnici, kjer bo popoldne v minutah pred 18. tudi polaganje cvetja pred spominskimi obeležji, ki so v Ljubljani. Ob 18.30 danes pa bo maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v ljubljanski stolnici, ki jo bo daroval pomožni škof Franc Šuštar, sledile pa bo tudi akademija z nagovorom ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc. V miru smo lahko z drugimi, če smo najprej pomirjeni s seboj. Če smo iskreni in to, kar smo. Tudi Ditka nas k temu v naslednji pesmi spodbuja, ne bodi kot drugi ob 6:20. Potem pa vreme.

0: 6 in 23 minut.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Pozdrav Blažu Šteru, dežurnemu prognostiku, meteorologu. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se veste, najprej nas bo zanimalo poročilo o minuli noči, kaj se je dogajalo, kje so bili močnejši nalivi.
2: Ja, lahko rečemo, da je predvsem padlo kar nekaj dobrodošlega dežja, sicer so bili tudi močnejše nevihte vmes, ampak vendarle ni bilo takšnih posledic velikih, tako da recimo kar v dobršnem delu države padlo nekje od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi v vzhodnih krajih, kjer smo se bali, da bo padavin zelo malo, pa tudi tam recimo je padlo nekje od 10 do 30 litrov, kar je zelo dobrodošlo. Tako da smo lahko veseli, da se vsaj ta površinska suša lahko rečemo vsaj prehodno končala. Ampak padavin še ni konec, čeprav trenutno tudi glede na radarsko sliko je čisto suho po Sloveniji, bolj oblačno, ampak suho vreme, v zračju pa je še veliko vlage, v višinah piha jugozahodni veter in ta nam bo prinesel vlago in tudi nestabilno zračje, tako da danes bo spremenljivo, večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo pa potem popoldne v obliki verjetno nevihtne linije od zahoda razširile nad so državo. Pričakujemo pa tudi danes močnejše nevihte, kajte vzračje bo precej nestabilno in te pogoji za nevihte bodo kar lahko rečemo izraziti, tako da pričakujemo danes sunke vetra, nalive in tudi krajevna lahko tudi toča, verjetno pa je najbolj verjeten pojav močnega vetra in dolgotrajnejših nalivov ob tej nevihni liniji, ki se bo potem popoldne pomikala preko države. Bodo pa temperature danes lahko rečemo prijetne, ampak bo precej soparno, večinoma bo tam nekje okoli 25 stopinj, na vzhodu tudi do 30, na severozahodu pa okoli 22. Se pa bo po noči ozračje umirilo, tako da pričakujemo jutri bolj oblačno vreme, ampak brez kakšnih večjih padavin, občasno bodo še krajevne plohe v notranjosti Slovenije, več sonca pa bo predvsem na Primorskem. Bo pa jutri hladneje, tako da bodo temperature v glavnem pod 25 stopinjami. V nedeljo in ponedeljek pa znova več sonca, jutrene temperature bodo še za odtenek niže, čez dan pa bo nekje okoli 26-27 stopinj, tako da lahko rečemo kar prijetno pozno poletno vreme. Kot kaže se, to poletje še ne bo čisto poslovilo, kar se tiče temperatur. Prihodni teden, kajti znova, bo spet bolj vroče in proti koncu prihodnega tedna, delovnega tedna, recimo v petek, četrtek, petek, bodo temperature verjetno spet presegle 30 stopinj.
0: Tako da priložnosti za poletne zgodbe in dogodivščine še vedno ostajajo. Bi vas pa posebej prosila za ta konec tedna za gorski svet, pa morda lahko dodava še, kako je pa tam, kjer so vode, morje, reke ali temperature ostajajo ne preveč ohlajene?
2: Ja, to se bo spreminjalo, kajti ob izdatnejših padavinah, ki bodo še danes, bodo seveda dodatne zaloge vode shladile, jezera in reke. Tudi more se bo verjetno malo ohladilo, ampak ne toliko. Pričakujemo pa ja za v gorah, da bo jutrišnji dan bolj oblačen, meglen, tudi padavine bodo občasno, tako da bo manj primeren za obisk gora. Kot kaže pa tudi nedelja, bi rekel, za sredogorje bo razmeroma ugodno, ampak v visokogorju pa bo verjetno še megleno oziroma tu in tam ni izključena tudi kakšna ploha, tako da bi rekel, boljše bo v gorah v nedeljo vreme, ampak tudi ne idealno, ampak se takih vročih dni z jasnim vremenom morda je bilo letos celo preveč v gorah, tako da ta vikend pa bolj oblačno, megleno in nekaj dežja še.
0: Blaž Šter, najlepša hvala za vse povedano. Želimo prijeten petek.
2: Enako tudi vam, lep dan.
0: Lep dan, srečno. To je bil meteorolog Blaž Šter. V ponovitvi ga boste znova lahko slišali pri vremenski napovedi čez 1 uro, zdaj pa do poročil Oktet Suha. Srce je žalostno.

0: akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Portorožu na 95,1 MHz.
2: Ura je 36 minut pol sedmih. Na sporedu so druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Bomo o usodi Zorana Stevanoviča na čelu državnega zbora odločali volivci? Opozicija je v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o njegovi razrešitvi. Gre za nesmiselno početje in preusmerjanje pozornosti, je v odzivu sporočil Stevanovič.
3: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Vse ostalo je popolnoma brez veze, farse, maltretiranje ljudi, norčevanje prav iz vseh ljudi, glede na dejstvo, da je popolnoma jasno, da ima vsaka stranka svoje volilno telo.
2: Člani Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS se bodo prihodnji teden sešli na nujni seji. Sklicala jo je predsednica tega parlamentarnega delovnega telesa Janja Sluga, ki želi, da bi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija na njej predstavila informacije o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na našo suverenost. Član KNOVS-a Žan Mahnič nima posebnih pričakovanj.
4: Tudi to, da Nataša Pirc Musar in opozicija enačijo Rusko federacijo, ki je napadla evropsko državo Ukrajino, z Izraelom, ki se brani potem, ko so pobili več kot 1000 neoboroženih civilistov, strani teroristične organizacije Hamas, je že to pokazatelj, kako zgrešeno zunanjo politiko in pa samo videnje zunanje politike ima opozicija in pa Nataša Pirc Musar. Ne moreš enačiti države, ki je napadla neko državo, z državo, ki se brani pred terorizmom.
2: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Jaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našla je 5 poginulih govedi ter 3 živali v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Na kmetijskem ministrstvu so po besedah Janeza Ciglerja Kralja, ki ga vodi, zgroženi.
5: Menimo, da je treba naš sistem dobrobiti živali še okrepiti v smeri, da do takih dogodkov čim manj prihaja. Seveda pa verjetno ne moremo čisto vsega preprečiti, ampak se pa zahvaljujem kolegicam in kolegom na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so izjemno profesionalno, hitro odreagirali. Ne morem si predstavljati, kaj se je zgodilo, da je do te, lahko rečem, žalostne zgodbe prišlo.
2: Vlada je razrešila dozdajšnje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetih več zdravstvenih zavodov. V srednjem organu upravljanja Ljubljanskega kliničnega centra bodo v preostanku mandata sedeli Andrej Lampe, Simona Kavčič, Janez Remškar in Matjaž Štrontelj. V svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta prav tako do konca mandata vlada vidi Andreja Pivčeviča, Mojco Braz, Zvonka Slavca in Federika Viktorja Potočnika. V svet Slovenjgraške bolnišnice je prišla Lejla Agič. V povzetku vremenske napovedi Blaža Štera danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri tudi še oblačno, še bodo občasno plohe. Danes temperature čez dan od 25 do 30 stopinj na severozahodu okoli 22, lahko bo zapihal jugozahodni veter ob morju jugo. Temperature ob šestih po državi, Kredarica oblačno 8 stopinj, Jezersko 16, toliko Babno polje, Listca pretežno jasno 17, Postojna pretežno oblačno 18 stopinj, Idrija in Slovenske Konjice 18, Ljubljana pretežno jasno 19, Maribor, Celje, Ptuj 19 stopinj, Murska Sobota oblačno 19, Litija 19 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 20, v Kopru 22 stopinj ob šestih zjutraj. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Vozite previdno, srečno in varno pot želimo. Ura je 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Kočevju na 102,5 MHz.

V jutranjem programu gremo kar pogosto na zajmec spomine, ker se nam aktualni dan šele razkriva. 21. august je, poslušate Radio Ognjišče, dobrih 20 minut pa do sedmih. Na današnji dan se je leta 1780 rodil Jernej Kopitar, ki mu delamo nekoliko krivico s tem, ko ga označujemo predvsem zaradi Prešernovih zabavljivih sonetov z oskosrčnim kritikom. Ampak po mnenju Lina Legiše, po njegovem zapisu, je bil Kopitar tudi eden največjih široko razgledanih in v znanstvenem svetu svojega časa slovečih jezikoslovcev. Slovnico slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem smo dobili prvo slovnico, ki si je zastavila znanstvene in ne samo praktične cilje. Z njo je Kopitar slovensko jezikoslovje postavil na trdno podlago narodnega govora in zgodovinskega jezikovnega razvoja. V njej je razpredal tudi svoje sanje o enotnem slovanskem črkopisu, ki naj bi zedinil razcepljene Slovane. Torej tudi za našo urejeno materinščino je zadolžen Jernej Kopitar, ki se je rodil na današnji dan, seveda daleč nazaj, leta 1780. 19 minut pred sedmo, ja, lahko sklenemo, vsake oči imajo svojega malarja, ali kako se je že reklo med ljudmi. Klepači in gostinčič v tej pesmi, vam pa dobro jutro in naj bo res prijetno jutro.

smo poleteli in objeli vas, ki poslušate danes v petkovem jutru 21. augusta Radio Ognišče, kjer je jasno, na sonce prebuja in pozdravlja že vse od 6. ure in 9 minut naprej, zaide pa po srednjem času točno ob 20. po 13. urah in 51. minutah. Vremensko obremenitev je danes nekoliko povečana, tako lahko tudi vreme krivite za morebitni svoj nemir in ne najboljšo voljo. Morda vam pa razigrajo dušo, Gregori, s tole vročo polko.

Se tudi vam kdaj zgodi, da preprosto kakšnega humorja ne razumete? V prestolnici se nocoj začenja 19. festival stand-up komedije Punch, nastopilo bo skoraj 30 komikov iz 10 držav. In na prvem večeru nocoj se bo publiki med drugim predstavil tudi Boštjan Gorenc Pižama, ki je o humorju dejal, da je vrst humorja toliko, kolikor je ljudi, a da je pomembnejše od tega, kakšni smo, so ljudje, to, da se nasmejimo, da se znamo nasmejati. Tako Boštjan Gorenc Pižama, ki je marsikaj modrega povedal tudi v radijskem pogovoru za naš radio, no doslej se je na tem odru smeha zvrstilo več kot 200 komikov z vsega sveta. Prav gotovo so to posebni liki. Dovolite jim, da vas nasmejijo. Stefi, prav tako v pesmi, poseben lik, 12 minut pred 7.

V zelo pozitivnem pomenu so posebni liki tudi svetniki. Danes je god svetega Pija X, ki je izhajal iz zelo skromne družine. Njegov oče je bil poštar, mati pa šivilja in tudi kot papež je sveti Pij X ostal znan po preprostosti in bližini navadnim ljudem. Prav zaradi njega je prvo obhajilo prejelo že mnogo otrok, ki so bili stari približno 7 let. Kajti prav papež sveti Pij X je spodbujal pogosto prejemanje svetega obhajila. Je pa zelo zanimiva povezava tudi s svetnikom svetim Frančiškom Asiškim, ker smo pred duhovno mislijo danes z naslovom Pot, resnica in življenje in duhovne misli so letos ob 800-letnici Karmeneva od njegove smrti oblikovala prav besedila samega svetnika, torej lahko povežemo te zanimive povezave med obema svetnikoma. Frančišek je želel živeti evangelij čim bolj dobesedno in ga tudi je. Papež Pij X pa se je za geslo izbral vse prenoviti v Kristusu. V Frančišku je očitno videl prav zgled takšne prenove. Dobro jutro, 7 minut do 7. Tole pa Mana.

0: Svetim Frančiškom u nov dan.
1: 21. avgust. Pot, resnica in življenje.
2: Bedno se je začelo življenje človeka, ki ga danes častimo kot svetnika, je o Frančišku v uvodu zapisal Tomaž Čelanski. Od otroštva do svojega 25. leta je bedno zapravljal in tratil svoj čas. Dotaknila se ga je na to Gospodova roka in desnica najvišjega ga je spremenila, da bi po njem grešniki prijeli zaupanje, da lahko znova najdejo milost in bi vsem postal zgled spreobrnjenja k Bogu. Kakšna pa je vaša pot in vaše življenje? In kakšna je vaša resnica, ki v veliki meri narekuje smer prvima dvema? Poti so danes gladke in beseda sama nima več istega pomena kot nekoč, ko je bila pot narejena iz položenih lodov ali desk, ki so ob dežju in blatu bili koraku v oporo. In kot so današnje poti asfaltne in gladke, prijazne za korake, se tudi naša življenja v marsičem prikrajšana za vsakodnevni napor. Kako pa je z našimi dušami? Se vam ne zdi, da so še vedno iste kot včasih, ko so na blatne steze polagali vsaj nekakšno oporo, da se noga ni ob vsakem koraku pogrezala v razmočeno zemljo? Jezus je na vprašanje apostola Tomaža, kako bi mogli poznati pot, odgovoril z znamenitim stavkom: jaz sem pot, resnica in življenje. Če je našim nogam dan današnje prizanešeno z blatom, pa asfalt ne seže do naših duš, opora je lahko le odnos do vsakega bližnjega, do sebe in do Boga. Kakšna je torej vaša pot in kakšno vaše življenje? Se je tudi vas, kot nekoč Frančiška, dotaknila Gospodova roka in vas spremenila? Če še čakate na ta dotik, pomislite na slavno Michelangelovo fresko. Bog se izteguje do vsakega od nas. Mi se moramo le malo nagniti v njegovo smer, lahko bi rekli, nekoliko premakniti svojo resnico.

Dobro jutro. Naj bo prijeten in spodbuden dan. 21. avgust je, ura 7:08. V svetovalnici v Bosmih bo danes naša sogovornica, doktorica Katja Rebolj, biologinja in nabiralka, sama si tako reče, avtorica knjižnih uspešnic o plevelih, divji hrani, povedala bo, kaj lahko nabiramo, kaj divja hrana je, kaj lahko uživamo ter kateri pleveli so zdravilni. Prisluhnite v Bosmih. O vremenu podrobneje ob 7:30, ko bo čas za tretja jutranja poročila. Danes petek bo tudi večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutri tudi še oblačno, občasno bodo plohe. Današnje dnevne temperature od 25 do 30, na severozahodu pa 22 stopinj Celzija. Trenutno pa po državi oblačno, na Krederici v hribih 8 stopinj, pretežno jasno v Ljubljani, torej se jasni 19 stopinj, oblačno v Murski Soboti 19, zmerno oblačno tudi vstaja še v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na pomurski avtocesti še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Vozite previdno, srečno in varno pot želimo.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si
3: Gremo na jutranji sprehod čez zelene trate, seveda mi lahko le s pesmijo. Zapelajo bomanca Izmajlova ob 7 in 11 minut. Dobro jutro!

Naj bo sreča tudi doma, izpod gora Takumanca. Radi pojete tudi vi, samo spomnimo, da je išla pri Mohorjevi družbi, ki letos praznuje 175 let nova izdaja pesmarice Slavimo gospoda. V prvi so zbrane enoglasne melodije, natisnjene v manjšem, zato priročnejšem formatu, primernejšem za ljudsko petje. Druga oblika pesmarice pa prinaša pesmi v večglasni podobi, namenjeni zborovskim pevcem in organistom, je večjega formata zaradi lažjega rokovanja razdeljena v dva zvezka. Torej nova izdaja pesmarice Slavimo gospoda pred nekaj dnevi. Če imate radi ljudsko domačo pesem, pa vas spomnimo, da bo konec avgusta zadnjo nedeljo znova prireditev v Andražu nad Polzelo Družina poje. Več o tem pa vas bo seznanil tudi v rubrikah Jože Bartol. Tudi mi si privoščimo eno lepo v narečju za peto. Ob 7:15 dobro jutro, ano urco alpej dvej, za zmeren.

0: Še vedno je nekaj poletnega dogajanja, festivali se še niso sklenili, na Mariborski tržnici bo festival Paradižnika danes, na enem od tamkajšnjih vrtcev bodo predstavili stensko poslikavo, opoldne bo pod gorami v Kranjski gori festival Futra karavana okusov, sklenil se bo policijski kemp za mlade, v Izoli začenjajo z ribiškim praznikom, v Rogaški Slatini s festivalom mladih, na Ptuju festivalom rimskih igr, v Piranu se začenja festival Kamišibaja Beli delfin in nocoj tudi začetek mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani, v Velenju pa festival mladih kultur Kunigunda. Še vedno pestra ponudba in upam, da boste našli tudi kaj zase. Kakšni so takšni? Rudi Bučar ob 7:18.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

Kakšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

Je v štarijo na kavo, za vse ostalo je še prezgodaj, tudi sama se vedno veselim jutranjih kav s sodelavci. Kakšni pa ste vi? Pogumni so zagotovo tudi tisti, ki se bodo udeležili danes 24-urnega dobrodelnega športnega dogodka Zgodba srca v Novi Gorici, pa tisti, ki bodo, ko se znoči, plezali na bistriškem dobrodelnem festivalu plezanja, preplezali bodo simboličnih 1200 višinskih metrov severne stene Triglava in zbrana sredstva namenili Gorski reševalni zvezi. Hvala jim tudi letos za številna rešena življenja, ko svojega tvegajo. Lepo jutro in mirno, 8 minut do pol osmih je.

0: spominom na arhitekta Vlasta Kopača se o doživetjih narave tokrat odpravljamo na Veliko planino, ki predstavlja edinstveni primer ohranjene kulturne dediščine alpskih planin v srednji Evropi.
1: Ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini, Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. Po vojni so potem kmetje, seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino.
0: Tako pustosinja Janja Železnikar, ki bo naša gostja. Danes ob 17. uri.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniť krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomurski sejem.
8: Radio Ognjišče.
9: V Kobaridu na 105,9 MHz.
10: Ura je 37 minut pol osmih, na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se ne strinja, da s svojimi ravnanji resno ogroža ugled in delovanje hrama demokracije. To mu med drugim očitata opozicija, ki je predlagala razpis posvetovalnega referenduma za njegovo razrešitev, in pobudnik peticije, ki bi ga spodbudila k odstopu, upokojeni politik Miha Brejc. Stevanovič je dal jasno vedeti, da se od vodenja parlamenta ne namerava posloviti.
11: Jaz sem do zdaj vodil parlament ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom, tako bo tudi naprej ostalo do aprila leta 2030. To je preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov.
10: Prometna nesreča v predoru Kastelec na primorski avtocesti konec julija, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je v središče pozornosti javnosti postavila tudi njeno prijateljico Viktorijo Krivoludsko, rojeno v Rusiji. Med drugim so mediji razkrili njeno povezavo z nekdanjim namestnikom direktorja varnostno-informativne službe Romanom Jegličem. Poslanec SDS Žan Mahnič je zato pred dnevi dal pobudo, da bi predsednici republike preprečili dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, čeprav za kaj takega ne potrebuje posebnega dovoljenja.
12: Slišali smo v zadnjih dneh tudi veliko strokovnjakov, tudi bivši direktor Sove iz časa vlade Marjana Šarca je dejal, da je tveganje za nacionalno varnost izredno visoko, da so povsod po Evropi ne samo aktivni, ampak tudi speči agenti Ruske federacije, in ko pogledaš življenjepis teh oseb, ki se jih omenja v zadnjih dneh, je to zagotovo znak za alarm.
10: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je seznanjanje s posledicami letošnje suše včeraj nadaljeval na vzhodu države. Tudi v Spodnjem Podravju je v pogovorih slišal podoben poziv kot prejšnji teden v okolici Ljubljane in na Gorenjskem, da rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Po obisku v Podlehniku jim je obljubil, da ne bodo ostali sami.
13: Nerad obljubljam stvari, ki se potem ne uresničijo. Tega smo bili deležni v preteklosti veliko, kmet pa sploh v desetletjih že ogromno, in to so me prosili kmetje sami, da naj ne obljubljam. Prosijo me, da pridem, se seznanim, in potem je moja zaveza, da s svojimi službami in skupaj z roko v roki z vsemi kmečkimi nevladnimi organizacijami najdemo ukrepe, ki bojo učinkoviti in ki bojo prišli dovolj hitro do kmetov, da si bojo z njimi lahko pomagali.
10: Vlada je Bruselj zaprosila za možnost še večjega znižanja trošarin na pogonska goriva. Sporočila je, da je vlogo, ki jo je poslala konec julija, dopolnila zaradi izrednih in ustrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo gospodinstva in gospodarstvo.
14: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
10: Vremenska napoved in danes dežurni meteorolog prognostik Blaž Šter.
15: Danes bo spremenljivo, večinoma oblačno vreme, na zahodu se bodo znova začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo pa potem popoldne v obliki verjetno nevihtne linije od zahoda razširile nad so državo. Pričakujemo pa tudi danes močnejše nevihte, kajte ozračje bo precej nestabilno in te pogoji za nevihte bodo kar lahko rečemo izraziti, tako da pričakujemo danes sunke vetra, nalive in tudi krajevna lahko tudi toča, verjetno pa je najbolj verjeten pojav močnega vetra in dolgotrajnejših nalivov ob tej nevihtni liniji, ki se bo potem popoldne pomikala preko države. Bodo pa temperature danes lahko rečemo prijetne, ampak bo precej soparno, večinoma bo tam nekje okoli 25 stopinj, na vzhodu tudi do 30, na severozahodu pa okoli 22.
10: In poglejmo še temperature, zbrane danes ob sedmih po državi. Kredarica v oblakih 8 stopinj, Jezersko, Rateče in Babno polje 16, Bohinjska Češnica, Slovengradec, kjer je oblačno, Pohorje in Listca tudi v oblakih 17 stopinj. Postojna zmerno oblačno 18, Logatec, Idrija, Kočevje, Mežica 18 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 19, Maribor, Celje, Tolmin, Vrhnika, Litija, Kranj, Gornji Grad, Velenje, Slovenske Konjice 19, Novo mesto oblačno 20 stopinj, Murska Sobota oblačno 20 ob 7 zjutraj, Nova Gorica, Ajdovščina, Trebnje, Črnomelj, Megla v pasovih, Metlika, Krško, Hrastnik, Ptuj in Rogaška Slatina 20 stopinj, v Kopru ob 7 22.
16: Prometno-informacijski center.
17: Dobro jutro. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Okvari vozil sta na Pomurski avtocesti, oviran promet je med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo tudi v smeri Maribora. Ta konec tedna bo zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od jutra od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. Promet bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Brniku v Vesmeri od jutri od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Ostaja zaprt še uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Cesta za Gorje, most čez Savo bo zaprta predvidoma do konca tega meseca, obvoz je čez Bevško. Srečno počelimo. Za Radio Ognišče, Sandra Ksetič Urbančič.
10: Ura 7:37.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po preljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo danes, v soboto in v nedeljo ob 20.30 vsakič na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, na v primeru slabega vremena odpade, a vendarle držimo pesti, da se bo šlo vsakič.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Super je bilo včeraj, to je življenje.
3: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
2: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

Ljudje, ki sedijo v parkih skupina Hazard, 14 minut je do 8, dobro dan že lahko rečemo, čeprav še ni 8, ali pa dobro jutro, kakorkoli že, povabili smo vas nekaj minut nazaj tudi na predstavo Vesna na Šinkovčev grič na Medvedje Brdo, no danes predstava odpade, so sporočili organizatorji, kako bo konec tedna, pa najbolje, da preverite aktualno na njihovi Facebook strani, torej za predstavo Vesna, ki se odvija na Šinkovčevem griču na Medvedjem Brdu. Danes je ni za konec tedna, pa preverite na njihovem zidu, na njihovem Facebooku. Tudi te stvari so za organizatorje zagotovo nek pretres, treba se je prilagajati, druge nam niti ne preostane. No in ko že govorimo o pretresih, potresih, vemo, da prejšnji teden v Kolumbiji, junija je bil potres v Venezueli, zelo močan, ki je zahteval veliko življenj, sinoči pa je južni Peru prav tako streslo, močan potres z magnitudo 6,7, poškodovanih je več 10 objektov, 3 osebe so ranjene. Podrobnosti zagotovo tudi, ko bo čas za jutranje, ampak že prve do podatka.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na današnji dan leta 1968 se je rodil ameriški pevec, glasbenik, televizijski igralec, fotograf, producent in še bi lahko naštevali – Kenny Rogers. Glasbeno kariero je začel v zasedbi The First Edition. Ko je ta leta 1976 razpadla, je začel solistično pot. Njegova največja hita sta The Gambler in Coward of the Country iz leta 1979. V svoji karieri je prodal več kot 105 milijonov albumov, upokojil se je leta 2017, umrl pa marca 2020. Leta 1985 je sodeloval v glasbenem projektu ZDA za Afriko in sicer pri pesmi

We are the world. Danes bomo slišali pesem iz leta 1983, enega največjih country hitov vseh časov. To je Islands in the Stream, duet Kenny Rogersa in Dolly Parton.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kakvic?
2: Jah, Jurček, zakaj imaš pa krvavo koleno?
3: Ja, padel sem, mami, pa mi je tekla kri.
2: Res? Pa nisem nič slišala, da bi kaj jokal.
3: Ja, nisem jokal, ker sem mislil, da te ni doma.

0: Aktualni pogled na razmere na slovenskih cestah, zastoja na Dolenjski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Ura je 8.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiju pozdravljam z velikim veseljem, pa se ji že vnaprej zahvaljujem za prekrasen šopek. Gospod Katjo Rebolj, biologinjo z doktoratom iz biokemije. Dobar dan, gospa Katja.
3: Dobar dan.
0: Z vami smo se že srečali, dobrodošli znova. Ste nabiralka, tako sami sebe najraje predstavite. Drugače pa avtorica uspešnic. Dve knjigi sta že pod vašim avtorstvom zunaj, ta druga z naslovom Zdravilni pleveli rastline prihodnosti. Dobrodošli znova. Povabili smo vas v studio v svetovalno oddajo tudi zato, ker je pred nami v septembru bo, odštevamo dneve, tudi festival nabiralništvo oziroma festival divje hrane.
3: Povabljeni na Kozjansko, na Fest divjal, torej nabiralci vsako leto sami večinoma, ne, organiziramo dva festivala. Festival nabiralništva smo z nabiralniškim dnem po vsem Sloveniji naredili v juniju, v prvem vikendu v septembru pa se vidimo na Kozjanskem. V prelepi naravi, res tam je biodiverziteta prav posebna in ta festival je poseben zaradi tega, ker združuje ne samo nabiralce in zeliščarje, ampak tudi širše dejavnosti, ki so povezane z naravo in to se prav z nabiranjem, z zelišči in pa tudi z biodiverziteto, ohranjanjem narave in ohranjanjem pravzaprav naše dediščine, ki je v tem zeliščarskem delu izredno bogata.
0: Doktorica Katja Rebolj, kaj pomeni ta pojem, kaj vse zaobjema, divja hrana? Zakaj rečemo tako?
3: Ja, to je zelo širok pravzaprav izraz in še širši nabiralništvo. In tako je pravzaprav, da je divja hrana, ja, prvo torej pomislimo, da bomo nekaj nabirali za svojo hrano, ampak ni samo to. Danes je pravzaprav nabiralništvo, bi rekla, tudi neka odločitev za to, da se ozremo okoli sebe in, bi rekla, nismo na nek način tako sebični, ampak gledamo tudi na naravo. In danes, ko je potrošnja vse večja, je pravzaprav nabiralništvo nekako odgovor, tisti drugi pol, ki pa pravzaprav bolj vleče k skromnosti, bi rekla, in pravzaprav išče v tej skromnosti tudi bogatstvo. In pravzaprav bom povedala en primer, ne? Namreč, če pogledamo že te podatke NIJZ-ja, kako je z preskrbljenostjo naše populacije, ne, v Sloveniji z osnovnimi minerali, z vitamini, z temi osnovnimi stvarmi, ki jih potrebujemo, ki jih vnašamo s hrano in vidimo, da nam primanjkuje magnezija, vitamina C, potem vitamina D celo, ne, predvsem v zimskem času. Skratka, prav z temi osnovnimi snovmi imamo že težave. In torej živimo v svetu, kjer imamo na razpolago popolnoma vse, pa kljub temu nam vsega vedno bolj primanjkuje. In se vprašamo potem, zakaj. Ne? In pravzaprav tukaj pa lahko se poglobimo še bolj, no, ampak nabiralništvo mislim, da je ena taka zelo, lahko rečem, elegantna rešitev, kjer pravzaprav spoznamo tudi nekaj tistih rastlin, ki pa so bogate z temi snovmi, ki nam jih primanjkuje in v kombinacijo potem ne samo rastline ali pa zelišča, ampak tudi s hrano lahko pravzaprav poskrbimo zase na bolj celosten način in pravzaprav, če pogledam, kako je z divjo hrano na teh lestvicah, ko se pogovarjamo o mineralih in vitaminih, je pravzaprav po večini večinoma izpuščena, bi rekla. Ne? Tako da se po eni strani je razumljivo, zakaj je izpuščena. Ne? Zatega, ker za nabiranje je potrebno znanje. Zatega, ker če nimamo znanja, lahko pride do zastrupitev in seveda tudi do smrtnih zastrupitev, ki smo jih imeli, lahko povem, v zadnjih letih, v zadnjih 20 letih je bilo 6 smrtnih zastrupitev z rastlinami in pa potem še nekje enkrat več pa z gobami tudi, ki jih tudi seveda radi nabiramo, nabiralci. Ne? Skratka, je za nabiralništvo potrebno znanje in to znanje seveda nam potem, ko se tudi malo bolj poglobimo, tako bi rekla, vse na poljudno v biokemijo, ne, da se ne bo kdo strašil, pa seveda tudi nam koristi, tako bi rekla, v splošnem dobrem počutju, namreč, ker ravno, če nimamo teh osnovnih mineralov in vitaminov, seveda se bo to najprej poznalo na našem počutju.
0: Pogosto rečemo, naši predniki so s tem živeli. Vedeli so, poznali so rastline, seveda tudi drugačni časi, okoliščine so jih morda tudi nekoliko spodbudile ali celo prisilile v to, da so poiskali hrano tudi okrog sebe. Danes, kot ste rekli, smo zaradi potrošnje, dostopnosti različne hrane nekoliko pozabili, se močno oddaljili tudi od narave, zdaj pa ta korak nazaj, seveda, zahteva najprej znanje, poznavanje. Ne gre zgolj za odločitev, od jutri naprej pa se prehranjujem drugače. Kakšni so ti procesi po vaših izkušnjah, Katja Rebolj, koliko časa potrebujemo ljudje, da spoznamo, da vemo, kje so še možnosti in da gremo nazaj bolj k naravi? In se odluščimo od tega udobja in zgolj od nabiranja po trgovinah.
3: Ja, tako to se prav res je. Meni je doskrat bolj udobno in tudi lepši občutek, da grem nabrat stvari, kot pa da jih grem kupiti v trgovino. In zato, da lahko nekdo začenja nabirati ali pa se vedno bolj spoznava s temi rastlinami, bi rekla, da je najbolj pomembna skupnost, bi rekla. Ali pa nekako, da se znebimo te apatija, ne, neka motivacija tudi. In to seveda pri nekaterih pride kar spontano, ne, bo jih nekaj navdušali, pa bojo spoznali te rastline in jih bojo veliko tudi lahko varno spoznali tudi sami in nabirali sami. Ampak včasih pa seveda nam prav pride skupnost za tega, da se drug od drugega učimo, da se tudi srečamo v živo, ne? Včasih tudi se po spletu srečamo, ne? Pa tudi tam poklepetamo. Skratka, ta vidik je pri začetku zelo dragocen in zatega so tudi dragocen, naprimer, ta festival Fest Divjal na Kozjanskem, ker se bomo srečali v živo in pravzaprav ne samo nalezali drug od drugega, ampak dejansko videli, da veliko ljudi živi še vedno ta preprost način, ko sobiva z naravo na različne načine, ali z nabiranjem dela svoje hrane, to je največkrat, ali pa s tem seveda, da tudi posega po teh praksah, ki pa nam v končni fazi tudi krepijo našo biotsko pestrost, ki pa je zopet potem ena zgodba zase, ki jo pravzaprav doskrat spet ne znamo otipljivo predstavljati, kaj pravzaprav pomeni. Ne? Ker pač vemo, da z današnjim načinom se doskrat ta biotska pestrost zgubla, in danes pravzaprav ne ostajamo samo pri majhnih žuželkah, to se je poznalo naprimer tako na vetrobranskem steklu, so se včasih veliko bolj žuželke nabirale, ne? Ampak danes že izgubljamo pravzaprav živali, ki so velikosti naše roke. Ne? To vedno potem povem ta primer iz svojega kraja, še nekaj let, še leta 21, naprimer, ko smo selili te dvoživke, kar delamo spomladi, smo našteli 300 osebkov, letos pa nismo imeli več možnosti, da bi selili sploh dvoživke, ki so seveda popolnoma izginile iz našega okolja. In to se tako potem naredi preskok in to se pravi, ko izgubljamo organizme, ki so v velikosti naših dlani, ne seveda potem skrbi malce. Ne vemo pravzaprav, kaj nas čaka, ampak sigurno se to odraža tudi v nekih v končni fazi, v nekih teh ekstremih vremenskih, s katerimi se srečujemo in ki nam seveda tudi kravžljajo življenje.
0: Kako lahko, če ostaneva osredotočeni zgolj na rastline, na tako imenovano divjo hrano ali za lažje razumevanje širše v populaciji rečemo pleveli, ampak o plevelih dosti krat vemo, je veliko več koristnega kot v tistem, kar intenzivno pridelujemo, kjer je pravzaprav veliko, ne bom rekla praznega, ampak je precej manj hranil, kot v rastlinah, ki zrastajo v naravi, pa čeprav v težjih razmerah, kako lahko posameznik poskrbi za to, da vsaj to vrstnega nabora rastlin ne izgubimo, vsaj ne tako intenzivno in tako hitro, kot pravite, ne še pred kratkim 300 osebkov, dvoživk, danes niti primerka več, da bi zmogli, torej žabicama, ne premustiti neko razdaljo. Ja, kar vstopljiv podatek. Skratka, pri rastlinah, kaj lahko posameznik stori?
3: Tako je, to se pravi, plevelov ne bo nikoli zmanjkalo. Ne? Te imamo po eni strani radi za nabiranje, zatega, ker jih res pač nimamo težave z varovanjem, bojo vedno tam. Ne? Potem imamo pa druge rastline, seveda, ki pa so lahko bolj redke ali so pa redke samo v naši populaciji ali pa naprimer samo v našem gozdu jih je bolj malo. Ne? Take pa potem seveda pustimo in reguliramo sami, a ne moramo biti etično pač odgovorni pri nabiranju, koliko jih bomo nabrali. In ja, to se pravi, poznamo en kup tako eno celo paleto torej teh rastlin. Ne. Imamo zdravilna zelišča, ki jih večinoma povezujemo z tem, da se bomo da bomo nekaj zdravili ali pa da ne bo kakšno zdravstveno tegobo lajšala. Ne. Potem imamo pa te divje rastline vse do takih zelenjavnih, jaz rečem. Ne. To se pravi, tiste imamo radi zatega, ker ne potrebujemo paziti, koliko jih bomo pojedali. In potem so pa vse še vmes. To se pravi, tudi pri nekaterih zdravilnih plevelih ali pa plevelistih rastlinah, ki jih uživamo, se pa zavedamo omejitev. In te omejitve so lahko čisto take, kot pri zelenjavi, naprimer z oksalno kislino, tudi v špinači ali pa blitvi ne želimo pretiravati in tako isto v teh divjih hrani, ki jo naberemo. In ja, potem to divjo hrano seveda večinoma jo dodajamo in jo radi dodajamo ravno zaradi tega, ker je dost hranilna. Ne. Je pa zelo odvisno. Ne. Nekako nasplošno je ta trditev, ja, divja hrana je nekje 3-4 bolj bogata z minerali, ampak je zelo odvisno pravzaprav od rastlinske vrste. Ne. To je res ena taka zelo posplošen izraz, ne. Tako da nekatere divje rastline tudi ne vsebujejo čisto nič več mineralov, kot jih dobimo, če bi jedli tako trgovinsko hrano. Ne. Druga pa je lahko bistveno več in potem v katerem delu svoje rastne sezone, nekaj tudi C vitamina, ne. Naprimer pri mladih rastlinah je še bolj malo, potem se nekje v odraslih poveča na maksimum, potem pa zopet začne padati vrednost vitamina.
0: Ko je rastlina starejša.
3: Ja, to je najbolj pogost vzorc. Je pa zopet nekatere vrste lahko odstopajo od tega vzorca. Tako da ja, pri teh rastlinah torej najdemo vse. Radi pa jih imamo, ja, zaradi tega, ker po večini se zelo, pravzaprav so zelo raznolike. Ne? In ko sama pripravljam te svoje predavanje, eno tako serijo imam, naberite si svoje vitamine, minerale in druge snovi, vidim, kako raznolike so, naprimer, Trenutno je aktualen toščak, ki je pa izredno bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ne? Ali pa rekačica, jaz rečem, da je kraljica magnezija in tako naprej. Ne? Skratka, ni tako, da bi rekel zdaj, divja hrana je vse splošno bogata ali pa po drugi strani tudi seveda ne rečemo, divja hrana je vse splošno varna, zatega, ker se zavedamo, da so tudi v teh rastlinah lahko rečemo nekako antihranila, na katera moramo seveda paziti.
0: Šopek, ki ste ga prinesli, najlepša hvala, zelo, zelo diši. Katere rastline so to?
3: Tako je, da je tak šopek, ki sem ga tako sprot nabrala in je malce plevelo, vsekakor pa je zelo barvita. Ne? To se pravi, imamo rumeno, modro, rdeče, vijolčno, res bogatih barv. Ne? In so zelo zanimive rastline. To se pravi, kar zlata rozga, zdaj je zelo zanimiva. Tole, ki imam jaz, ta je ena izmed dveh invazivnih vrst zlate rozge. Poznamo namreč tri zlate rozge v Sloveniji. Ne? Naša navadna je prav avtohtona in ni invazivna pri nas. Ne? Potem imamo pa kanadsko zlato rozgo in pa orjaško zlato rozgo, ki sta pa invazivni. In seveda jih potem jo vidimo, da raste ta povsod. In vsekakor pa ja, najrajš še vedno mi nekako nabiramo našo navadno zlato rozgo. Po drugi strani pa za kulinariko, ne, tole zlato rozgo se super nakombinira z kakšnimi kruhovimi izdelki, v kruhove izdelke se daje ali pa v piškote, ne, kam imam jaz piškote, so res odlični.
0: Še, če gre za invazivno, jo brez skrbi lahko v precejšnjih količinah trgamo.
3: Ja, no, ravno to sem hodila reči, po raziskavah pravzaprav so precej primerljive snovi med vsemi tremi vrstami zlate rozge. Tako da ja, lahko tudi nabiramo obe invazivni vrsti, če le nista tako ob cesti ali pa kakšnih takih
0: okoljih, ki so lahko obremenjena s toksičnimi stvarmi, snovmi.
3: Tako ja. Ja. In zlata rozga, to se pravi, je ena rastlina, ki imamo zelo jo radi, naprimer za podporo ledvicam in mehurju. Hkrati pa seveda jo uporabljamo tudi kot kulinarično rastlino. Te recepte pa bom kar rekla, najdete v moji knjigi Narava vedno zmaga.
0: To je ena rastlina, imava še kup drugih.
3: Ja, tako. Potem imam pa naprimer osad. To je tak njivski osad, ki se te popke lahko tako naredi, se jih malo poduši, lepo v kisu ali pa kaj. Skratka, lahko rata zelo taka lepa specialiteta. Potem so teli potrošnikovi modri cvetovi, ki bojo pa kmalo venel, zatega, ker res so taki kratkotrajni. Samo doma si lahko prvoščamo in z njimi dekoriramo hrano, drugače pa v restauraciji to ne bi zdržali več ur, ne? Razen, če bi jih liofilizirali, no, to je pa ena druga metoda. In da, ta potrošnik, naprimer, se pa tudi kar lahko takole tudi stebelca in cela rastlina suši pa za čaj za, rečemo, nervozen želodec. Primer. Potem je dresen, zdaj je v plodovih, se tele plodove lahko ubira in se jih nakombinira ponovat s kakšno kašo. Potem imam še, naprimer, tukaj eno tako poprasto rastlino, to je pa enoletna suholetnica. Tako da ja, evo, to je z tega.
0: Pa v sredini?
3: Aha, tako tole je pa kar komarček. Komarček je pa ena taka rastlina, ki pri nas na Primorskem raste v divjini, drugače pa se mogoče preselila z vrta. Ne, tam, ki sem jaz nabirala, pa se preselila z vrta, včasih potem malce pobegne, ampak vsekakor je pa tudi naša rastlina.
0: Omenili ste že, doktorica Katja Rebolj, na začetku, da je tako imenovana divja hrana, torej rastline, ki prosto rastejo vse okrog nas, da je lahko to zelo dober odgovor na vse večje podnebne spremembe, leto suša zelo pesti, kako to vpliva na divje rastline, na divjo hrano, tako imenovano?
3: Tako tudi na divjo hrano pravzaprav različno vpliva. Ne? Nekatera rastline pač tudi so se posušile, ne? In so, niso preživele te suše, ki je bila res ekstremna. Po drugi strani pa še vedno na travniku imamo, kar vam priporočam, da se ozrete, ne, na te travnike, res naprimer otavčič, se mu čisto nič ne pozna, da bi bilo karkoli suše pri njem. Ne? Listi so zeleni, vitalni in če niso ravno v cvetu, ne, jih brez težav naberamo za solato in si pravzaprav na nekem travniku lahko naberamo to solato. In skratka, res so zelo različne rastline in a veste, ko sem jaz pisala tole knjigo Zdravilni pleveli, rastline prihodnosti, sem rastline prihodnosti to besedo dodala ravno zaradi takih rastlin, kot je ta otavčič, ko je v tem, ko je vse rumeno okoli njega, vse požgano okoli njega, brez težav preživel vse te razmere. In vsekakor ja, so to rastline, ki jih lahko potem v teh primerih tudi dobro porabimo za to, da jih naberemo in porabimo za hrano.
0: Ker ste že avtorica druge knjige in vaše dve knjigi sta knjižni uspešnici, kako številčno? Vem, da smo prehransko izbirčni in da tudi potrošnja oblikuje naš okus, s čim se prehranjujemo, kakšno hrano damo na svoje krožnike, ali je pester nabor in izbor tudi tako imenovanih divjih rastlin. Nismo omejeni zgolj na en okus ali morda dva, pa se nam zdi, da je to enolična hrana.
3: Ja, ta hrana je res zelo različna. Naprimer, že če pogledamo zdele sredi poletja, kako je pravzaprav različno, sem že omenila liste, potem tukaj smo imeli šopek, kjer je samo cvetje, potem so pa zdajle še seveda en kup plodov imamo. Plodov tudi naprimer, ne samo dresni, ki sem jo že omenila, ampak tudi koprive, bezga in tako naprej. Potem so pa še korenine, korenine pravzaprav zdaj v tem času še najmanj uporabljamo. Ne? Korenine bomo najrajši uporabljali potem, ko bo že konec jeseni, ta se je pa tudi malo zamaknila.
0: Ko se vegetacija umiri.
3: Ja, tako, ko se zgornji deli malce umirijo, ko nehajo poganjati tako napolno, takrat bomo imeli najrež korenine. Ampak kot rečeno, res je zdajle velika raznolikost, če pogledamo v naravi, kaj lahko takoj pojemo ali pa takoj pripravimo za prehrano in kaj seveda lahko tudi shranimo, ker seveda naprimer semena, koprive ali pa bezek, seveda spadata tudi med tiste tradicionalne naše pripravke, ki si jih bomo tudi ali posušili, bezek bomo prav skuhali, lahko ga pa tudi sam zamrznali, če ne bomo imeli časa in si jo seveda shranili za pozimi, za tudi našo domačo lekarno.
0: Tudi tu je pestrost precejšnja, običajno pomislimo zgolj na takojšnjo uporabo ali na sušenje, vemo pa, kako spretni so bili že nekdaj naši predniki, tudi moko so si znali pripravljati iz različnih rastlin, jih sušili, skratka so imeli več teh možnih oblik, ki so potem tudi bogatile kulinariko njihovo.
3: Ja, to je zanimivo, ko ste omenila moko, to je res kar nekaj možnosti. Ne? Že spomladi začnemo naprimer z mačicami od leske. Ne? Pa tiste obiramo, potem sušimo, pa potem je to krasen dodatek moki. Ne? Ali pa naprimer zdajle pred kratkim smo imeli naprimer seme od kiselce. Od kiselce tudi se krasno lepo posuši in super potem tudi zmelje v tak prah in se dodaja potem moki.
0: Se tudi vede, kar pričakujemo od moke, da se lepo gosti, se lepo obnaša tudi takšna moka.
3: Tako, to se pravi zelo različno. Naprimer od kislice pa od mačic, ki sem jih omenila, pride kar dost puhasta. To se prav se ne obnaša tako kot iz pšenice narejena moka. Zato sem rekla, da dodajamo. Dodajamo pa zaradi ali zdravilnih učinkovin, ki jih imajo, ali pa zaradi samega okusa, naprimer mačice naredijo en tak lešnikast okus, kadar dodamo to, naprimer, testu za rolado, ne biskvitu za rolado.
0: Imate doma pravi laboratorij vsega tega, praškov sušenega.
3: Ja, tako, imam kar nekaj, čeprav vedno se držim pravila, da ne morem vsako leto vsega nabrati, ker je tega preveč, tako da nočem pa tudi imeti vsega. Ne, tisto, kar nabiramo, hočemo porabiti. Tako da, lejte, tudi tukaj moramo biti skromni in čeprav imamo veliko možnosti, jih ne izkoristimo vseh vsako leto, bi rekla, ampak se ne, tako tudi malce po občutku ali pa po sezoni. Kako vedemo.
0: Ja, tako imamo te odločitve, da trgamo tisto, česar je v tistem trenutku največ in da smo zmerni, ne, ravnovesje, odtrgamo toliko, kot bomo porabili.
3: Tako.
0: Ne delamo zalog.
3: Tako, ne rabimo nabirati, naprimer, celih košar. Jaz vedno, naprimer, vidim kakšnih cele košare pljučnika spomlad, me kar malo strese, ne, ker ga niti ne bomo mogli toliko porabiti, niti ni pametno, da ga v takem presežku uporabljamo, ker so to zdravilne rastline imajo svoje omejitve, tako da ja, tudi tukaj torej gremo z neko dozo skromnosti in previdnosti v to.
0: Zelo široka je tematika tako imenovane divje hrane ali zdravilnih plevelov, kakorkoli že temu rečemo, doktorica Katja Rebolj, vi ste avtorica dveh knjig, ta zadnja je tule v najnem v studiju Zdravilni pleveli. Govorimo na nek način o izbiri življenja, načina življenja. Polno je strahu, veliko se pogovarjamo tudi o hrani, o samooskrbi. S poznavanjem tovrstnih plevelov, tovrstne hrane, bom kar rekla, ne samo rastlin, se zmanjša ta odvisnost, mi se vrnemo nazaj bolj k naravi, smo del nje. Torej več tudi teh filozofskih načel stališč zaobjamemo. Gre za povsem nek nov način življenja, za mojo odločitev, kako bom živela in koliko bom pustila, da sem odvisna od pritiskov, od strahov, od sprememb.
3: Ja, tako, to je zelo dobro razmišljanje. To se prav prvo moram povedati, da se ne ukvarjamo z nabiralništvom ali pa zeliščarstvom samo mladi upokojenci ali pa tisti, ki imamo kakšne posebne službe, ampak dejansko je lahko to način stika z naravo tudi za nekoga, ki polno dela, ki je normalno v službi. In ja, še to, kar ste rekla, da je ta občutek, ne, da znam nekaj nabrati, znam nekaj prepoznati v naravi, pripraviti sama, ne. To je danes zelo pravzaprav tudi pomirjujoč, bi rekla, občutek, ne, zaradi tega, ker smo pa nekako tudi bombardirani z veliko slabimi novicami, z nečem, kar nam sporoča, da kakšna bo prihodnost in kako prišljivo je vse skupaj, ampak ko pa enkrat imaš ta občutek, ne, da nekaj znaš sam, da znaš poskrbeti tudi zase, je pa seveda tudi potem nekje v zadju pride to, da ne skrbimo tako.
0: Vse te spremembe, ki so okrog nas, bodo zagotovo zahtevali tudi neke drugačne prehranske navade, da bo tudi naša hrana drugačna. Vse to nas bo seveda spodbudilo, vsaj upam, tudi nazaj k naravi, da se bomo učili o koristnosti teh divjih rastlin, kaj vse raste okrog nas, koliko trgati, na kakšen način vse to lahko vključimo tudi v kulinariko, ki bo prav tako uravnotežena. Na tem delate tudi strokovnjaki, vi ste doktorica z področja biokemije, biologinja, in če vas vprašam, ali je to področje del naše varne prehranske prihodnosti?
3: Vsekakor, jaz mislim, da je z večjih vidikov to naša prihodnost, ne samo zaradi teh rastlin prihodnosti in tega, kar nabiramo, ampak tudi vidimo, da nekako ravno v naravi zajemamo ta studenec teh lastnosti, ki naprimer tudi ob suši so tako zaželjene in ravno te lastnosti seveda bojo tudi tako, če pogledamo prav laboratorijske raziskave, tiste, ki se danes iščejo, namreč, če smo včasih iskali lastnosti za solato, da naj bo ta čim bolj mehka, s čim manj kakšnega soka tega, ki priteče ven ali pa s takimi drugimi lastnostmi, ne? Danes iščemo seveda te lastnosti, ki nam bodo pomagale tudi v ekstremnih pogojih, s katerimi se pa pravzaprav danes, mislim, smo videli, letos tudi srečujemo.
0: Narava se zna prilagajati in zagotovo bodo rasle rastline, ki bodo koristne, ki bodo človeka tudi podprle. V to verjetno tudi ne gre dvomiti in pa še, ali smo morda rekli rastlinam, da so pleveli, ker smo pozabili, zgubilo se je to vedenje in znanje in potem, ker odpravimo neko rastlino, to je pa plevel, ne služi namenu in smo se jo dovolili. dovolili, je odganjati svojih vrtov.
3: Danes smo vsekakor v spreminjanju dojemanja te besede. Plevel je bil skozi stoletja nekaj, kar je bil nepridiprav, je rastel na napačnem mestu, v napačnem času, a ne tako torej tudi na nekem polju pšenice, če raste ena koruza, je ta koruza kot plevel tam, ker raste na napačnem kraju v napačnem času. Ampak ja, danes pa vidimo pleveli. Jaz sem dala prav za nalašč to besedo zdravilni zraven za tega, da bi opolnomočila ljudi, da ne bi videli samo slabo, ampak res je veliko koristnih in snovi noter in takih, naprimer, pravzaprav je celo polje, ki ga Slovenci nekako nismo poznali, danes pa ga v zdravilnih plevelih uporabljamo tudi za svojo hrano.
0: Tudi raziskujete na tem področju pod laboratorijem?
3: Ne, trenutno se ne ukvarjam z laboratorijskimi raziskavami, trenutno delam veliko na projektih, ki se ukvarjajo z biodiverziteto, naprimer zdaj imam ravno en nov projekt Rožni vrt, kjer pa pravzaprav so vrtnice samo orodje, da bi naredili mrežo, urbano mrežo biodiverzitetno mrežo, to se pravi, da bi okrepili ta življenjske prostore različnih in žuželk in zapostavljenih rastlin, skratka, da bi se v naš urbani prostor zopet lahko naselile tiste živali, ki smo jih izrinili.
0: Ker prostor je skupen, ni samo naš.
3: Tako in predvsem je to, da danes, ne, naprimer, spet, če pogledamo moj kraj, imamo urbano naselje, ki deluje nekako sterilno, kjer ni več prostora za kakšne take kotičke, kjer naprimer je odpadel les, da bi lahko še živali naprimer tam, a ne, eno rogač naprimer potrebuje 5 let za to, da 5 let lahko biva v nekem strhlem lesu, a ne, da se njegov cikel zavrti. A ne. Skratka, te kotičke smo izrinali svojega urbanega okolja, potem je neko kmetijsko intenzivno okolje, kjer spet ni prostora, potem imamo pa tudi naprimer gost z Naturo 2000, ki se sicer varuje, ampak zopet ni pa noter mejic ali pa kakšnih takih travnatih kotičkov in to se prav zopet ni prostora za te živali in rastline. In skratka, če živimo v enem takem okolju, seveda slej ko prej moramo paziti tudi na to, da prikličemo nazaj to biotsko pestrost.
0: Najlepša hvala za zelo širok pogovor. Niso govorili samo o nabiralništvu, ampak sploh o našem odnosu do okolja. Hvala lepa za pogovor in za obisk v studiju, uspešno na festivalu. Kako ste že rekli, je zanimivo ime?
3: Festival na Kozjanskem.
0: Na Kozjanskem, to se bo odvijalo septembra. Gostili smo doktorico Katjo Rebolj, biologinjo, nabiralko. Hvala za vse informacije in uspešno delo.
3: Hvala lepa.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossini je v sevilski brivec. V izvedbi SNG opera in balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletu.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: V avgustovski vdaji Vstani hodi bomo predstavili knjigo Pavle Canini Skupno branje presega omejitve. Kako branje lahko olajša življenje z oviranostjo. Naša gostja bo prevajalka knjige doktorica Meta Lenart Perger.
1: Knjiga je na vse zadnje tisto, kar zbližuje in mislim, da bo tako tudi ostalo. En mir prinaša, lahko je en tak element zbližanja. Lahko beremo in se popolnoma približamo nekomu, ki ga vidimo prvič in skozi zgodbo gradimo odnose.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v nedeljo ob 21. na Radiju Ognjišče.

Prijazen pozdrav, dobrih 15 minut ostaja do 9. Poslušate Radio Ognišče v pretežno oblačnem petkovem še vedno jutru, 21. augustije. Preverimo samo, kako je na slovenskih cestah. Dva zastoja na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Nekaj okvarjenih vozil na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasijo proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju, zaprt je vozni pas. Vozite previdno, pa srečno in varno pot želimo. Do poročil do 9. pa še nekaj pesmi, Bipop, ansambl Jureta Zajca in Žan Serčič. Te tri je do 9. izbral Miha Močnik.

0: Spominom na arhitekta Vlasta Kopača se o doživetjih narave tokrat odpravljamo na Veliko planino, ki predstavlja edinstveni primer ohranjene kulturne dediščine alpskih planin v srednji Evropi.
1: Ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini, Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. Po vojni so potem kmetje, seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino.
0: Tako pustosinja Janja Železnikar, ki bo naša gostja. Danes ob 17. uri.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 9 in čas za poročila z nami Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Neurje z dežjem in vetrom je sinoči po 22. uri zajelo večji del Slovenije. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju Ljubljane. Med drugimi je celjska policijska uprava sporočila, da je v Mali Pirešici v občini Žalec nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil poškodovan. O padavinah je meteorolog Plašter za naš radio zjutraj povedal.
2: Kar v dobršen delu države padlo nekje od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi v vzhodnih krajih, kjer smo se bali, da bo padavin zelo malo, pa tudi tam recimo je padlo nekje od 10 do 30 litrov, kar je zelo dobrodošlo, tako da smo lahko veseli, da se vsaj ta površinska suša lahko rečemo vsaj prehodno končala.
1: Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Informacijski pooblaščenec je podal nekaj priporočil v povezavi z izvedbo spletnih peticij. Poudarja, da te akcije neizogibno pomenijo zbiranje osebnih podatkov, zato morajo organizatorji zagotoviti jasne privolitve za njihovo uporabo in poskrbeti za ustrezno varnost. Spletna peticija praviloma temelji na privolitvi posameznika, ta jo lahko tudi umakne. Podpisnike pa je informacijski pooblaščenec pozval, da z osebnimi podatki ravnajo premišljeno in odgovorno. Ko so cilji peticije doseženi, je treba podatke izbrisati oziroma uničiti, prav tako pa mora organizator že predtem upoštevati tudi morebitne preklice privolitev. Do tovrstnih vprašanj so se pri informacijskem pooblaščencu opredelili po spletni peticiji za odstop predsednika državnega zbora, ki jo je navsezadnje Miha Brejc po spletnem napadu umaknil. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres. Po podatkih ameriškega geološkega zavoda naj bi tla zatreslo z magnitudo 6,7. Perujski seizmologi pa so poročali o potresu z magnitudo 7,2. Poškodovanih je več objektov, vključno zdravstveno infrastrukturo. Tri osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. Spomnimo, da sta potresa v Venezueli junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji zaradi potresa umrlo približno 300 ljudi.
3: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom, prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Upravičencem bodo sredstva na njihove transakcijske račune nakazane do konca meseca, so sporočili z kmetijskega ministrstva. Agencija je skupno obravnavala 4062 vlog, do konca meseca bo izdanih 3800 111 pozitivnih odločb, skupna vrednost odobrene finančne pomoči pa znaša nekaj manj kot 8,5 milijona evrov, pravijo na kmetijskem ministrstvu in dodajajo, da bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v septembru izdala še 251 odločb vlagateljem, ki niso izpolnjevali vseh pogojev za dodelitev pomoči. Pogoj za upravičenost je namreč bil, da je imela kmetija pridelavo zaradi suše zmanjšano za več kot 30% običajne. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v ponedeljkovi svetovalnici sicer povedal, da usporedno s finančno pomočjo želijo predvsem narediti nove korake na širitvi namakanja.
6: Namakali bi lahko s sedanjimi izgrajenimi kapacitetami približno recimo med 50 pa 80 tisoč hektari, namakamo pa danes v tem trenutku samo 6500 hektarov slovenske kmetijske zemlje in to je odločno premalo, to je samo dober procent.
5: Minister še dodaja, da načrtujejo, da bodo sistem pomoči po ujmah ponovem spremenili tako, da bodo prizadeti lahko prvo akontacijo pomoči dobili čim prej in ne bodo več čakali eno leto. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pa pravi, da so to prva sredstva, ki jih bodo dobile kmetije, ki so v večini tudi letos prizadete. Hkrati pa je kritičen do prejšnje ministrice.
7: Mi obžalujemo, da to ne naredila že bivša ministrica, kajti imela je čisto vse pripravljeno, odlok, denar rezerviran, samo še v fazo izvedbe bi moralo iti, ni šlo.
5: Podgoršek še dodaja, da je nova vlada po prevzemu odgovornosti morala ta postopek ponovno zagnati, kar je terjalo čas. Zdaj pa so na vrsti izplačila.
0: Vremenska napoved, večinoma oblačno bo danes, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje danes dnevne temperature od 25 do 30 na severozahodu 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bodo temperature od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri 20, čez dan jutri od 21 do 26 na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne in nocoj bodo v večjem delu Slovenije krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod lahko tudi točo. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Zadnji podatki, Koper 26, 22 stopin v Novi Gorici, Metliki in Slovenskih Konjicah, Novo mesto pretežno oblačno 21, Trebnje in Lendava 21 stopin, Ljubljana oblačno 20, Maribor, Celje in Murska Sobota oblačno 20 stopin, Kranj, Tolmin, Vrhnika 20, Bohinjska Češnjica 19 stopin, 18 v Mežici, 17 na Lisci je oblačno, Rateče pretežno oblačno 16. Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Zastoji na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru ter pri priključku Vransko proti Ljubljani. Srečno! Ura pa točno 9:08 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

o smrtnici. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognišče, Judita Švigal, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognišče, Judita Švigal, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 14. na pokopališču v Preserju. Žara z drago pokojno bo v tamkajšnji poslovilni vežici danes od 17. do 20. jutri na dan pogreba od 10. naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist cerkve svetega Florijana v Kamniku pod Krimom. Sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagodetova Ivanka iz Jeličnega vrha. Sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagodetova Ivanka iz Jeličnega vrha. Pogreb bo jutri ob 13. na Gorah nad Idrijo. Žara bo jutri od 9. v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo tamkajšnjega župnijskega doma.

0: Prijazno pozdravljeni, kot smo zjutraj že omenili, danes se je rodil Frančišek Saleški. Dejal je, da ima ljubezen dve roki, ena objema Boga, druga pa bližnega. V tem zaupanju gremo in zremo naprej v 21. avgust. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba, veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na naslov zaposlitev@salve.si.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu, danes ob 20.30. Lepo vabljeni na odprtje razstave sodobne umetnosti Hiša na hribu in na koncert, ki bo ob 19.30 v Mežnariji pri cerkvi Svete Marijete, Žlebe pri Medvodah. Festival Radovljica vabi ob 20. v Radovljiško graščino na koncert Diabolični forquerej. Mednarodni festival Imago Slovenije pa nocoj vabi v Staro Ljubljano na 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. V sklopu festivala Bogenšperk bo nocoj ob 20.30 na gradu Bogenšperk koncert skupine Flirt. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Vrhunec tedna bo nocoj, ko se bosta oba mladinska pihalna orkestra predstavila na koncertu v športni dvorani osnovne šole Vojke Šmuc v Izoli. V sklopu filmov pod lipo si lahko nocoj ob 19. ogledate film Potovanje regratove lučke na dvorišču Liznjekove domačije v Kranjski gori. Vstop je prost.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Super Trooper, ena od bolj znanih pesmi švedske skupine ABBA, ki je išla na istoimenskem albumu Super Trooper leta 1980 na odrski reflektor, se nanaša na slov te skladbe, govori pa pesem o utrujenosti od nastopanja in slave, ki jo seveda prežema misel na ljubljenega. Tole pa je podoba današnjega dne.

0: Sanje marsikoga so, da bi kuhal in na ta tih deževen dan spodbujamo, da bi svojo mladino kuhali, več o tem pa v rubriki, ki sledi.
1: Življenje išče pot.
2: Dobar dan. Kuhanje je del človeškega življenja in celo pregovor imamo, ki pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Kuhanje ni le zato, da se najemo in preživimo. Je tudi svojevrstna umetnost in spretnost ter način življenja. Zato bo danes naša gostja gospa Mojca Koman, ki že vrsto let v Ljubljani pripravlja poletne kuharske delavnice za otroke in jim prebuja veselje do kuhanja. Vabljeni k poslušanju.
3: Otroci izjemno radi kuhajo, izjemno so tudi ustvarjalni in meni je najljubše, ne vem, mogoče zato hodijo k meni, ker jim pustim, ker jim dam pomembno delo. Oni točno vedo, da kar bomo pripravili skupaj, bomo pojedli. Da ni neke alternative, da če bojo tisti dan, ne vem, nekaj z rib na jedilniku, bomo ribe jedli. In da ne bo potem, ne vem, odprli bomo hladilnik pa našli nekaj drugega. Potem zelo uživajo v tem, da jim dam na voljo samo nekaj sestavin in rečem, kaj pa lahko zdaj iz tega naredimo, da sami razmislijo ali pa rečem, tukaj sem našla v neki stari kuharski knjigi en recept, ali ga bi preizkusili, jaz ga še nisem nikoli, pa da vidimo, ali nam ustreza je po našem okusu. In recimo, letos je bilo prav zanimivo, enem tednu smo pripravljali en recept iz spleta, na Instagramu sem ga našla, še velikrat mi otroci prinesejo na telefonu, dajmo to poskusiti, ne? In seveda smo poskusili in sredi dela ena punca reče, ampak mi bi pa to znali boljše narediti. To je to. To je to. Jaz želim, da je kuhanje igra, ustvarjalnost, nekaj, kar nas sprošča, kar nam kravžlja možgančke. Želim torej tudi, da otroci delajo s pravimi aparaturami, pravimi pripomočki. Imamo nože, imamo mešalce, seveda vse take zadeve, pripomočke in jih uporabljajo. Seveda delo prilagodim starosti, logično. Ampak tudi že majhni uporabljajo pripomočke. In dam jim vedeti, da vsako delo, vsak otrok je pri delu pomemben. In hitro si razdelimo delo in če nekdo pač nečesa ne bo naredil, potem bomo imeli težavo. Obožujejo recimo torej rezanje, gnetenje testa. Ojoj, to je nekaj, kar obožujejo. Tako mi je bilo zanimivo, imam nekaj otrok, ki prihajajo vsako leto. Lepo mi je spremljati ta njihov razvoj.
2: Že kar znajo, ne?
3: Že kar znajo, ja. In lani mi je ena punca rekla, čakaj, to je zdaj tisto testo, ki ga moramo fajn zgnesti, da bo elastično, ali ga moramo hitro zgnesti, da se ne bo segrela maščoba. Torej, že vejo, da sem jih naučila, da je razlika med krhkim pa kvanšenim testom ali pa krhkim in vlečenim. To, no, to mi je zelo všeč. Fanti obožujejo kakšno peko mesa, izjemno radi imajo vsi te domače testenine. Enega fanta sem imela več let je zapovrstil hodil k meni in je rekel, vsako leto mi je želel prosil za lazanjo. A ne? Seveda, sej, lahko, prav. Ampak sem rekla, prav, lazanjo bomo naredili od začetka. Tudi testo bomo sami naredili. To je bilo zabava za vso skupino, takrat sem imela približno enih 8 otrok v kuhini, ker tekoči trak smo naredili, eden je tiste kose testa valjal, pol so jih rezali, drugi so dali v vodo. Zabavno je bilo. Zelo zabavno, lazanje pa najboljša, kar so jih dajkoli jedli.
2: Ja. To si lahko poslušalci lahko zelo plastično predstavljajo, kako otroci, ne, v kuhini okrog vas. Katerim otrokom pa so vaše delavnice namenjene? Omenjate jih pa starost, da vemo, ne, pa kolikokrat pridejo čez te zunanje stvari najprej.
3: No, dobro. Poleti imam teh delavnic 5 tednov, 3 tedni praviloma, zdaj že vsa leta do zdaj imamo tako, da imam prve 3 tedne v juliju in potem še 2 tedna v avgustu. Načeloma otroci k meni prihajajo enkrat po 8 uri ali pa od 8 naprej, da potem ob 9 začnemo res s kuho, s pripravo hrane, okrog 12, pol 12 imamo že kosilo na vrtu. Tako zanimivo je res, kako potem naredimo servirno mizo, ponavadi vedno že otroci rečejo, danes bom pa jaz šef strežbe in potem mora poskrbeti, koliko nas je in koliko pribora je. Tudi to želim naučiti otroke. Potem torej pojemo, zelo zanimivo je, ko se vsi zberamo za mizo in potem komentiramo, to je pa dobro, to smo odlično naredili. Vsak si lahko tudi izbere hrano, ki mu je všeč, načeloma pa želim, da vsak poskusi vse jedi.
2: Vi naredite kosilo v celoti, od
3: celoti,
2: začetka do konca.
3: Od začetka do konca, obvezno je sladica. Seveda. Potem seveda pospravimo in načeloma tam do 1 zaključimo, ampak velika večina otrok ostane z mano, pri meni tam nekako do 4. Ko potem počasi prihajajo starši po njih ali pa odhajajo domov, v tem delu, v drugem delu, popoldanskem so ali kakšne družabne igre, kot je vroče, je zelo obvezno to špricanje, škropljenje, da malo pozalijemo vrt. Imela sem tudi eno obdobje same dekliške skupine, zdaj večinoma niti ne. In takrat so zelo rade tudi šivale, tako da smo imeli, jaz imam en star šivalni stroj in smo zašile si vse sorte sedel. Včasih ne delamo nič, samo muziko naštimamo in klepetamo, obvezna je kavica, to pomeni skuhamo žitno kavo, spenimo mleko in si otroci naredijo potem ob tem neko zabavo. Kar se starosti tiče, nekako tam od dopolnjenega drugega, torej od zaključenega drugega razreda dalje, pa potem neomejeno v resnici. Imam eno deklico, ki je zdaj stara že 18 let, je bila pri meni velikokrat že. Letos tisti dve deklici, ki sta hodili tudi vsa leta, pa je ena že 20 let, je rekla, letos ne bom prišla. No. In mi je mama tudi napisala, veš, ta ko recimo skupaj doma kuhajo, reče svoji mami, lej, Mojca pa to tako naredi, to je treba drugače. To je, mislim, res mi je lepo jih no, spremljati. Večinoma so pa to otroci, ki so stari tam 12, 13, 14, tudi mlajši. Imela sem lani tudi eno deklico, ki je 7 let imela, vendar sem bila dogovorjena, da poskusim. Če bo šlo, je pa to najmlajša izmed družine z 8 otroki.
2: Da. In kakšen je vaš cilj? Kaj želite skozi, recimo, ko hodi otrok nekaj časa, namen vsega tega?
3: Namen tega je, da...
2: Da jim ne bo všeč McDonald's ali kaj drugega?
3: Jaz mislim, da je z leti pač, kar se ukvarjam s prehrano, že vsa ta leta skoraj 30 let sem ugotovila, da je nekje se izgubila ta veščina kuhanja in da zelo malo ljudi danes še kuha. Včasih se doma, ne? Včasih se počutim kot na osamljenem otoku, ker to, da je pri nas vsak dan nekaj kuhanega doma, sicer ne več ob 12 ali pa ob 3, ampak smo to družinsko zamaknili tam na 5 uro, ampak ja, takrat se nekaj skuha. To vidim, da ni več običajno za družine slovenske. In nekako sem čutila, ne moram reči poklicano se, čutila sem, da lahko na tem področju nekaj naredim. Zdaj in vodim tečaje tako za odrasle, mislim, tudi za odrasle in jih gospe pri 60 ali mlajše, tisto mi je res nenavadno, da gospe pri 60 pridejo in sem jih izjemno vesela, ker se želijo še kaj naučiti, ampak torej, vodim te za odrasle, ampak ugotovila sem pa, da je zelo enostavno na to vpliva tudi preko otrok. Mislim, da mi uspeva. Niso vsi, recimo, iz nekih družin, kjer že kuhajo ves čas, absolutno ne, ali pa da bi sploh, da bi bili to otroci, ki jejo vse. Absolutno ne. To so otroci, ki so popolnoma običajni. Tudi moji ne jedo vsega in tudi moji niso vsi takšni, ki bi, da bi oboževali kuhanje. Torej, jaz dobim na te delavnice popolnoma običajne otroke. In če vsako leto vsaj pri enem spodbudim neko željo potem, da bi kakšno novo živilo po poskusu ali po jedu, ali pa da mi rečejo, viš, to sem pa jaz potem doma naredil, ali pa smo doma naredili skupaj, potem sem naredila vse.
2: O kuharskih delavnicah za otroke je danes pregovorila naša gostja, gospa Mojca Koman. Naj še povem, da pripravlja tudi delavnice in kuharske tečaje za odrasle, tako posamezna, skupino ali druženja, ljudi, ki želijo nekaj časa preživeti skupaj, pripravlja pa med šolskim letom tudi kuharske tečaje, kar nadaljavo po aplikaciji Zoom, to zna biti zanimivo. Torej, tisti, ki želite sebe in svoje otroke malce bolj usmeriti v svet umetnosti kuhanja, vabljeni, da se malce pozanimate pri gospe Mojci Koman. Pogovor z njo pa sem posnela, sestra Meta Potočnik, vse dobro in nasvidenje.
1: Življenje išče pot.

0: Sobotna kateheza za bolnike in starejše bo tokrat še v odmevu praznika Marijinega vnebovzetja. Bolniški župnik Anže Cunk bo podelil z nami primer gospe v hospicu, ki je tik pred smrtjo sprejela čudodelno svetinjo. Ob tem ji je rekel:
1: Mamo vsi potrebujemo ob sebi. Na takšen ali drugačen način mama ne zapusti svojega otroka in Marija je naša mama. Vam lahko dam to svetinico in je zopet prekimala. In gospa si je svetinco položila na prsi in jo imela še cel popoldne in po noči na sebi. Zjutraj, ko se je prebudila, je zbrala še zadnje moči in prosila za zakrament svetega krsta. To je prišel duhovnik, jo je krstil in po molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja je gospa zatisnila oči in se prepustila Božjemu obimu.
0: Prisluhnite celotni oddaji jutri ob 21.

0: Pozdravljam v studiu v današnjem programu tudi gospoda Roberta Trčelja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gospod Robert, vi ste imeli pred kratkim zelo dobro izkušnjo. Bili ste priča, ste imeli to srečo tudi sončnemu mrku, nedolgo tega.
1: Ja, dejstvo je, da sončni mrk je nekaj prav posebnost. Tudi tega sem si želel videti, tako da so bila žena v Španiji.
0: Vaša ljubiteljska strast na nek način, ne?
1: Ja, vem, da radi, na valovi radi ognišča moj nekdanji astronomski mentor Boris K. Borisova vztrajnost je tukaj izjemna in zelo pomembna, se mi zdi to širitev, popularizacija. Vedenja o dogajanjih na nebu je zelo pomembno in on je to vedno znal že v svojih čist začetnikih. Nimava toliko generacijskih razlike med nama, ampak je on v zelo mladih letih že, ko je začel biti učitelj, že nas mlade astronome ljubitelje, takrat ne, da rečem, to so bila 70-ta leta, priganjal kakšnim nalogam, tako da on je to imel vedno zelo lepo in imajo poslušalci in poslušalke radi ognišče res privilegij poslušati nekoga, ki ima za sabo dolga desetletja poučevanja in popularizacije astronomije med ljudmi, tako da njemu grejo res za to posebne zasluge.
0: No, profesor Boris Ham je pri nas vsak prvi petek v mesecu, ko se zblažemo za zreta v nočno nebo. Tako. Vi pa v Španiji letos.
1: Jaz pa v Španiji.
0: Tako in hiter opis, posebnost tega, ko človek doživi sončni mrk.
1: Ja, je kar posebno dogajanje, moram reči, da mene se prvega, ki sem ga videl leta 98, to zelo dotaknil, drugače sem ljubiteljski astronom. Dolgo časa imam kar nekaj opreme, ki jo pa ne uporabljam pravo, tako kot bilo treba, ampak to je že druga stvar, ki se vzamem še za astronomijo, ampak za mrk pa si vzamem. No, to je bil moj deseti popolni sončni mrk, ki sem ga videl, taka čista desetka, da rečeš. In je bil poseben ravno zaradi tega, ker je bil tik nad obzorjem. Take mrk je težko videti, zaradi tega, ker običajno je na eni strani, če je že jasno, je atmosfera bolj neprosojna proti obzorju, ker gledamo seveda čez debelejši sloj zraka. Tudi več vlage je običajno potem, ki nas ovira tak pogled. Na drugi strani pa veliko oblakov, ki so na obzorju bolj prisotni, nad nami je jasno, na obzorju pa oblačno. No, tokrat smo imeli res to srečo, da je bil zrak nad tem delom Španije zelo suh, tudi klasične dnevne konvekcije ni bilo nad Iberijskim grovjem, ki je bilo še bolj zahodno od nas, tako da smo izbrali eno tako planoto, rečemo temu na področje, blizu Zragoze, kakšne pa ure vožnje je ven, tokrat že drugič brez astronomske opreme, ker je za mene precej nenavadno, jaz običajno kupenih stvari sabo, zato da posnamem vse to, ampak potem seveda namesto, da uživaš mrku, se ukvarjaš z snemanjem. Prejšnji mrk leta 2024, ki so ga žena videla v Združenih državah Amerike, sem gledal prvič brez opreme, enostavno sem samo pozval naravo, kaj se dogaja in tudi tega tokrat brez opreme. Kaj pri tem vidiš? Vidiš seveda ogromno

0: Da se približa senca, vidiš z ene strani, ne, mešica senca potuje izjemno hitro, iz tvoje opazovalne točke dejansko vse bolj mesec zakriva sonce in teh zadnjih nekaj odstotkov preden zakrije in je popolni sončev mrk, daje ti se en tak posebno, ja bi rekel, mesečno občutek, ta bi bil za kakšno tako poseben film, ne, tako malo res izgleda, nam rekel, strašljivo,
1: ampak posebno. Kot bi čas obstal.
0: Kot bi čas obstal, barve so prav posebne, ne, zremo planete, največkrat Venero vidiš že šnih 5-6 minut pred popolnim mrkom, zvezde svetlejše se vidijo, odvisno od tega, da je mrk je in tako naprej. In to opaziš, ne, tudi velikrat se življenje spreminja, okoli živali gredo naenkrat v stajo, ne, stajo, če je to, ali pa mrk, ki sem ga gledal iz ladje, naenkrat se pojavijo kiti, delfini začnejo skakati, tako videl, kot da bo prehaja noč in da je pač ciklus dneva drugačen. Skratka, kupenih dogajanj je, piš se pojavi, ne, ta pač, ki se ohlajuje zrak zaradi mrka samega, tako da to in potem pride tista zadnja faza, tih predne sonce ni zakrito, zato so ta bistvene razlike med delnim pa popolnim mrkom, potem vidimo na tleh še ta optični fenomen prehajanja senc, približno tako zgleda, kot bi gledali na dno bazena, ko se sence tako lepo kot nekaj turbulenca premikajo, no tako zgleda to na tleh. To je, bom rekel, enih 30 sekund pred popolnim zakritjem, potem še ozremo zadnji sončev žark iza tistega dela meseca, mesec tudi ni čisto raven, ne, ima svoje doline in hribe in čez tisto dolino še gre delček sončev in potem zakrije do konca. In v tem delu ozremo potem sončevo korono, sončevo atmosfero, ki je izjemno zanimiva, namreč je bistveno, bistveno bolj vroča, kot je pa sama površina Sonca. Če rečemo, da ima površina Sonca okoli 6000 stopin Kelvina, bomo ponostavili 6000 stopin Celzija približno, je ima Sončeva korona, ki je atmosfera okoli Sonca, več kot milijon stopin. In gre seveda za relativno dobro poznan fizikalni fenomen potovanja plazme, ki potem seveda to segreva zelo intenzivno, ta sončev veter, ki seveda piha, ne tako kot klasično veter, ki ga mi poznamo, ampak seveda fizikalni delci potujejo naokoli od sonca stran, segrejejo ta del in se potem seveda to žari zelo nežno, zato tega ne bomo ozreti sončeve atmosfere, korone, ki pa je tako dvakrat, lahko dvakrat širša, kot je samo, sonce samo, skratka ni taka tanka, ampak je zelo, zelo obsežna. Ne vidimo razen, kadar je pa polni sončev mrk. Takrat jo pa ozremo in to je, bom rekel, gleda sonce iza to korono, iza meseca, imam vedno občutek kot neke vrste, pa ne mi je prosto nihče ne zamiri, kot neke vrste Božje oko. Izjemen pogled. Ne? Tako da te mene je to dobesedno naredilo, tako odvisnega, da ko je konc mrka, potem se te dogajanja ponovijo, ampak v obratnem vrstnem redu, kaj ti mesec vrst čas potuje pred soncem in ko ga spet začne odkrivati, je moja naslednja misel, kdaj je naslednji in ki je naslednji. Naslednji je 2. augusta leta 2027, se pravi manj kot leto dni od danes. Ta bo viden pa predvsem skozi arabski del sveta, najdaljši bo v Egiptu. Če bo letošnji eden najkrajših, minuto 30 bo poprečil sekund, ta pa faza popolnosti, pa bo ta najdaljši v 100 in več letih, 6 minut in 22 sekund. Najdaljši, ki sem ga dostaj videl, bil skoraj 5 minut in to lahko prerečem. To je pa res taka dolžina, da enostavno gledaš in se zavedaš, kako čudovit nebesni pojav je to. Nisi nič nervozen, ker veš, da enostavno traja se več minut in tako da, ja, če nam bo sreča naklonena.
1: Egipt ni daleč.
0: Egipt ni daleč, je pa avgusta meseca zelo vroč. Mobil.
1: Robert, samo še to vprašanje. Ta atmosfera sončeva. Sonce ima tudi različno moč. Zdaj pravijo, da so zelo močne te eksplozije.
0: Ja.
1: So te krone, obsi sonca, je kaj drugačen od prejšnjih?
0: Krem nekaj istočnic, ampak da bom predolgo bom to povedal. Torej, skratka, gre za dva različna, ampak med sabo povezana fenomena. Te, kot rečemo, laično eksplozije, močni izbruhi, ne, ki pa seveda lahko povzročajo v prvi vrsti zelo lepe polarne sije, katerim smo bili priča v preteklih dveh letih tudi iz Slovenije zelo lepo. Sonce v svojem ima 11-letni ciklus, ne, od maksimuma do maksimuma.
1: Tako, in zdaj pravimo, da je zelo aktivno.
0: Zdaj aktivno, čeprav, ja, zdaj že prehaja.

0: Že izza maksimuma, tako da ni veliko sončevih pek na površju. Ampak to, kar mi vidimo korono, je seveda njegova atmosfera, ki jo seveda pa magnetizmi upravljajo. Tako da vidimo njene različne pojavnosti ob različnih mrkih. Načeloma velja to pravilo, ko je sonce v fazi največje aktivnosti, svoje magnetne aktivnosti, a ne, takrat je Kresev je praktično primerljiv, zato tudi rečemo pri Soncu solarna konstanta, ampak ko je v tej maksimalni fazi, takrat seveda so te magnetne aktivnosti zelo intenzivne in po vsem Soncu zelo prisotne, takrat je korona zelo sferična. To pomeni, da je tudi Sončev mrk, ko gledamo, vidimo korono okoli in okoli Sonca, a ne, zakritega Sonca, je samo podaljšan, povečan krog, zelo brez nekih posebnosti. Ko je Sonce v minimumu, ne, sprav 6 let kasneje, in je takrat gledamo Sončev mrk, pa pogosto, kad vidimo zelo močne deformacije te korone, ne? Ker je v eno smer zelo intenzivna, dolgo manj in tako naprej. Mrko vidimo še eno stvar, ki pa tret fenomeni, to so pa bom rekel te lokalni izbruhi na površini, protobrance, skratka sončeve materije, ko naenkrat se odcepe en del to je samega plina, ne? Sonce je plinska gmota, ki gori, vodik, ki se združuje in zaradi tega imamo seveda kot en pomemben nebesni reaktor, takrat seveda tudi pa vidimo te protuberance, ki so pa čisto na robu Sonca in jih lahko brko vidimo, ravno tako tiste, ki so ravno tisti čas na robu, vidimo včasih še nekaj od tega. In letos je bila na, če rečemo, če smo gledali Sonce vzgori, 10, če tako kažem, a ne, je bila ena taka zelo lepo vidna, zelo špela žena moja, ki ni astronom, je zaznala to tako, rekla, kako močna protuberanca, ne, to pa tudi, pa je to bil zdaj en osmi mrk, nas osmih me je spremljala, sva to skupaj uživala in je se to lepo videl, ne. Včasih pa jih tega ne vidiš tako intenzivno. Tako da, ja, je kar zanimivo. Veliko ljudi reče, ja, zdaj malo drugače Sonce, čutim, da to Sonce načeloma ima to dobro lastnost, zaradi tega tudi živimo lahko. Sonce ni spremenljivka. Ne? Tem bo profesor Kram lahko kdaj povedal še kaj več, oziroma verjetno je že govoril o različnih spremenljivkah, tudi sam jih je dosti raziskoval in da je dajal mentorske naloge mladim astronomom na to temo. Sonce je, spada med bolj konstantne zvezde, kar je dobro za razvoj življenja. Zato, da se lahko, da imamo eno nebesno sidro, da katega se lahko naslonimo, ki skozi se tukaj za nas
1: greje. Ker je vse greje. Tako spremenljivo, ja, minljivo in preobračajoče.
0: Ja, tudi Sonce bo večno, ne, ampak rečemo zdaj v nekem razponu za nas. Pa tisto, kar je dopljivo vpliv nas z našo civilizacijo v tem obdobju, ki mu rečemo antropocen, ne, vpliv človeške civilizacije na samo atmosfero, to pa je druga tema, to pa mislim, da že kar vsi po malem čutimo, da ta poletja pa več ne grejo v pravo smer. Nismo samo mi za to krivi, delček pa definitivno z ustvarjanjem toplogrednih plinov, pa smo in to ni predmet politike ali verovanja, da nekje je ali ni, ampak to je predmet znanosti, ki je tukaj zelo neizprosna. Meritve so zelo jasne, ne? Kako je rezultat na semaforju. Uh-huh. Če je 2-0 za enega, je 2-0. Zdaj lahko to seveda režeš drugače, tako, ampak je tako. Ne.
1: O tem smo govorili tudi s klimatologinjo. Petra Stopr se je pogovarjala in ja, priporočamo, da poslušate tudi ta pogovor, če vas ta tematika zanima. Gospod Robert Trčelj, najlepša hvala.
0: Tudi vam.
1: Zelo lepe izkušnje v letošnjem popolnem sončnem mrku.
0: Hvala, srečno.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 10, čas za poročila in Petra Stopar.
3: Dobar dan. Na Primorskem se bo po navedbah Agencije za okolje danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Za celotno Slovenijo medtem še vedno velja oranžno opozorilo. Iz uprave za zaščito in reševanje so medtem sporočili, da so letala Air Tractor v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri Gostmartuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila skoraj 600 tisoč litri vode. Požar je najverjetneje povzročil udar strele. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki sta jih predlagali koalicija in stranka Resnica. Po včerajšnji dopisni seji je sporočila, da podpira referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Kot je pojasnila, bi to lahko predstavljalo enega od ukrepov dejavnega vključevanja delovno sposobnih upravičencev do pomoči. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po oceni vlade pomembno prispeva k ugotavljanju stališč državljanov o vprašanju ustreznosti nadaljnega financiranja dejavnosti nacionalne medijske hiše na tak način. Dodala je, da lahko izražena volja voljivcev predstavlja pomembno usmeritev za nadaljne oblikovanje njenih politik in zakonskih rešitev njenega financiranja. Vlada je prav tako sprejela mnenje o referendumu o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. 21. avgust je mednarodni dan spomina na žrtve terorizma. Želi jih počastiti in se jim pokloniti med drugim spodbujanjem in varovanjem njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Letošnja rdeča nit nas opominja, da je spominjanje pot do okrevanja in obnove. Je v izjavi ob tej priložnosti poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. How we remember
4: matters. Pomembno je, na kakšen način se spominjamo. Zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva, niti na digitalnih platformah. Z odgovornim spominjanjem žrtve ščitimo pred nadaljnimi travmami in se upiramo škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Namesto, da terorizmu dovolimo, da nas razdvaja, lahko in moramo ostati enotni. Danes in vsak dan bodimo solidarni z žrtvami in preživelimi in gradimo prihodnost brez nasilja in strahu.
3: Glavna avtobusna postaja Ljubljana se bo v ponedeljek preselila na novo, začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje. Več Nika Mandl.
5: Na novi lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, kar je približno polovica več, kot jih je bilo do zdaj. Na začasni avtobusni postaji bo stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s 5 prodajnimi okenci. 4 blagajne bo upravljala avtobusna postaja Ljubljana, 1 pa Slovenske železnice. Potniki bodo vozovnice lahko zopet kupili tudi z bančnimi karticami in ne več zgolj z gotovino. Vozni redi se ne bodo spreminjali. Prav tako ostajajo enake tudi številke peronov.
6: Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Čez dan bodo najvišje temperature od 25 do 30, na severozahodu 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne jutri na Primorskem šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri 20, čez dan jutri od 21 do 26 stopinj, na Primorskem do 28. Danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi ponekod tudi točo. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Ob 9 po državi Kredarica pretežno oblačno 9, Pohorje 19, Murska Sobota oblačno 20, Ljubljana pretežno oblačno 21, Maribor, Celje, Krško, Gornji Grad 21 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 22, Logatec in Babno polje 22, Ptuj 23 stopinj, Ajdovščina in Slovenske Konjice 24, v Kopru uro nazaj 28 stopinj Celzija. Prometna nesreča, oviranje promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometr dolg zastoj, in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz Zaloške proti Novim Jaršem, na Štajerski avtocesti med predorom Lučica in Vranskim proti Mariboru ter med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Želimo vam varno in vozite previdno. Ura 10:06.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Sreča je v Naju in Modrijani ob 10:10. Sreča je za arheologe, ko kaj razvozlajo. V parku pred Grubarjevo palačo bodo dopoldne odprli razstavo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z naslovom Skrivnosti iz voda. Z razstavo, ki bo predstavila izbor najzanimivejših zgodb in odkritij slovenskih rek, jezer in morja. Zavod se pridružuje prvemu praznovanju Mednarodnega dneva povodne kulturne dediščine, ki ga obeležujemo danes. Ta dan je razglasila organizacija UNESCO z namenom, da se opozori na pomen tudi te dediščine, ki je večinoma skrita našim očem. In Slovenija se ponaša z eno najdaljših tradicij podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. Začetki segajo v leto 1884, ko je Karel Dežman v Ljubljanici pri Vrhniki organiziral eno prvih sistematičnih podvodnih arheoloških raziskav v Evropi. Toliko o današnjem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine. O ostalih dveh izpostavljenih vsebinah tudi z področja kulture pa Jože v kulturnih utrinkih po naslednji pesmi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Od danes pa do 9. septembra je v avli Upravnega centra Logatec na ogled razstava ročnih del z naslovom Izraz pozornosti, ki predstavlja izbor izdelkov članic Društva upokojencev Rovte. Gre za navdušene ljubitelice ročnih spretnosti upokojenke, pa tudi nekatere članice skupine Caritas iz Rovt, ki delujejo v ustvarjalni skupini pod okriljem Društva upokojencev Rovte. Skupino sestavlja 13 članic, ki se v zimskem delu leta zbirajo enkrat tedensko. Srečujejo se od začetka oktobra pa do konca marca, ob sredinih popoldnevih in skupaj ustvarjajo različna ročna dela, no ostali del leta pa ustvarja vsaka zase doma. In kaj izdelujejo? Najrazličnejše izdelke, kot so klekljane čipke, vezenine, pletenine, vizitke, naravna mila, mozaike, izdelke iz gline. Nekatere likovne tehnike jim je predstavila tudi likovna profesorica Marija Logar, ki jih je seznanila z osnovami risanja in oblikovanja gline. Tako so nastale vaze, okrašene v tehniki mozaika in pa cvetje, orhideje iz žice in najlonskih nogavic, s katerimi so okrasile njihovo župnijsko cerkev. Za rojstnodnevne priložnosti pripravljajo lične darilne vrečke, v katere zavijajo ročno izdelana naravna mila, napletle so 100 parov nogavic za vse starejše krajane, vedno znova izdelajo tudi veliko lepih čipk, vezenih prtov, največ pa vizitk. Te so tudi že razstavljale v Rovtah v podružnični enoti knjižnice Logatec. Vizitke podarjajo njihovim starejšim krajanom ob osebnih in drugih praznikih, rojstnih in godovnih dnevih za Božič, novo leto, veliko noč. Ustvarjalke se dobro zavedajo, kako vsakega prejemnika razveselijo prav te male drobne pozornosti, ki se dotaknejo duše in srca. Lepo torej vabljeni v avlo Upravnega centra Logatec na razstavo ročnih del Izraz pozornosti. Grad Reichenburg bo tudi letos, tretjo soboto v avgustu, se pravi jutri 22. avgusta, oživel v duhu preteklosti. Pripravljajo namreč srednjeveški dan, posvečen bogati dediščini in rodbini reichenburških, ki je zaznamovala več kot 400 letja zgodovine gradu in njegove okolice. Dogodek s pestrim programom, aktivnosti, prikaz življenja v srednjem veku in ustvarjalnimi delavnicami vsako leto privabi številne obiskovalce iz vse Slovenije. Življenje v srednjem veku, oblačilno kulturo in načine bojevanja bodo predstavili člani skupin Druščina Zlate Ostroge in pa Svobodni žovneški. Obiskovalci bodo v srednjeveških taborih spoznavali in preizkušali opremo ter orožje srednjeveških vojakov, se preizkusili v streljanju z oblegalnimi napravami, kot sta prača, napalici in trebušet, ter si ogledali oziroma preizkusili različne tradicionalne obrti, kot sta kovanje in izdelovanje sveč. Na voljo bo tudi vrsta doživeti za vso družino, jezdenje konj, otroški viteški turnir, predstava s srednjeveškimi živalicami, srednjeveške plesne delavnice, zračne delavnice na svili, iskanje grajskega zaklada in branje z dlani. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi prilagojenih vodenih ogledov razstave Vitezi Reichenburški, namenjenih družinam in otrokom, ter vodenih ogledov z glasbeno spremljavo. No, posebno mesto pa bodo zavzeli številni ustvarjalni kotički in delavnice, kaligrafija, zeliščarstvo, izdelovanje viteških zastavic in mečev, kovanje reichenburškega novca, polstenje, izdelovanje mošničkov, izdelava papirnatih rož, priprava kruhkov iz divje pšenice ter izdelava parfumov iz eteričnih olj. Srednjeveški dan se bo sklenil v grajskem atriju z veliko srednjeveško komedijo, ki predstavlja tretji del srednjeveške trilogije, ki od aprila letos oživlja zgodbe iz bogate zgodovine gradu. Na predstavi se bodo prepletli igrani prizori z igralcem Nikom Škrlecem, Iljo Oto, Nejcem Jezernikom in Saro Gorše ter srednjeveška glasba in ples v izvedbi glasbene skupine Gita in srednjeveške plesne skupine kulturnega društva Svoboda Brestanica. Večer se bo sklenil še z ognjenim nastopom Dua Abrakadabra. Predstava je del festivala Fest Mest, ki združuje izbor najboljših dogodkov, predstav, razstav, koncertov in uprizoritev 24 slovenskih mest, vključenih v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Prijazno torej vabljeni na srednjeveški dan na grad Reichenburg jutri v soboto 22. avgusta med 14. in 20.30. Upamo, da bo tudi vreme naklonjeno. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju naše oddaje tudi v ponedeljek, ko bo naš gost David Zabukovnik. Predstavili pa bomo glasbeno prireditev iz Andraža pod goro Oljko, Družina poje.

0: v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, bo spet nekdo odprl.

Pomisli da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi.

Po dežju posije sonce Adi Smolar, danes in jutri dva deževna dneva, nedelja pa bo že sončna, tudi naslednji teden se bo začel v soncu, znova tudi višje temperature, za poletje še veliko priložnosti, da morda skočite kam, če vam do sedaj to ni uspelo, za kakšen navdih za naprej, za naslednje mesece pa tudi v nadaljevanju, takoj po pesmi, ki jo bo zapela Monika Avsenik.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Draga družba, znamenje, da gredo počitnice k koncu, da je september vedno bližje, so tudi oglašanja turističnih agencij, naših prijateljev. Zdaj le bo zasijal sonček. Prav lep pozdrav na Mariborski konec. Nataša Jezakotnik je prva sogovornica danes v oglašanju turistične agencije Sonček. Nataša, dober dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Poletna sezona se počasi izteka, ne moremo nič, gledamo na koledar, teče se kar premika. Kaj trenutno, Nataša, povej, počnete v Sončku? Kje je vaš fokus?
2: Ja, v Sončku se pač zelo neradi poslavljamo od poletja, zato ga z veseljem tudi podaljšujemo. No, mnogi se septembra še odločijo za mirnejše počitnice, kje na Jadranu, še več pa jih izkoristi to podaljšano poletje zdaj, recimo v Grčiji, v Turčiji, na Cipru in podobno po Sredozemlju. Ali pa se nam celo pridružijo na naših vodenih potovanjih z našimi čudovitimi vodniki. K naše misli so pa že v jeseni, Jure, predvsem v krompirjevih počitnicah in danes bi se rada dotaknila našega največjega jesenskega dogodka.
1: Ja.
2: Namreč v času jesenskih šolskih počitnic prirejamo v Portorožu dogodek, ki bo razveselil predvsem družine, pa tudi ljubitelje slovenske glasbe. Ja, teh gostov glasbenih smo na naših tradicionalnih druženjih imeli že kar nekaj in tokrat napovedujem našo posebno glasbeno gostjo, to bo letos čudovita Nika Zorja.
1: Oh.
2: Seveda svoj bendom, da se bo slišalo vse tako, kot se mora slišati. In koncert Energične Prekmurke bo 30. oktobra. In seveda je za Sončkove goste, ki tam bivajo vsaj dve noči, brezplačen. In vse skupaj se bo odvijalo v tisti krasni dvorani Evropa, petzvezdičnega hotela Bernardin, mnogi jo že poznate. To je tista dvorana, ki ima za odrom ta velika stekla do tal s pogledom na to lesketajočo se morsko gladino. Tako da romantike ne bo manjkalo. Ja, Niko Zorjan pa tudi, jaz mislim, da vsi dobro poznamo, se je že dolgo na slovenski pop sceni, nastopala je že kot dvoletna deklica skupaj z očetom, izhaja torej iz glasbene družine in jaz moram priznati, Jure, da imam, ker imam rada slovenska rečja, mi je najbolj pri srcu takrat, ko zapojo prek murščini.
1: In teh pesmi ima kar nekaj, ja?
2: Ja, res je. No in ker so to ravno šolske počitnice, pričakujemo seveda veliko družin, ampak dogodek nikak ni vezan samo na nje, to je lahko tudi lep konec tedna za pare, za prijateljice, razne vesele družbe in tako. In čeprav je koncert v tem petzvezdičnem hotelu v Bernardinu, ni nujno, da bivate prav tam. Naselje Bernardin je tako lepo ugnezdeno na polovici poti med Piranom in Portorožem in ponuja res za vsakogar nekaj. Lahko ste nastanjeni recimo v štirizvezdičnem hotelu Histrion, v katerem se nahaja tudi bazenska laguna, in je zato mogoče malo boljše izhodišče, ali pa v Vilah Park okoli tega hotela, ki pa so zdaj tudi že vse lepo prenovljene in imajo res dobre tri zvezdice. Tako vas bo dvodnevni paket stal že za 149 evrov s polpenzionom, s koncertom, s kopanjem, za vsem. Otročki pa imajo tudi velike popuste, prvi otrok biva brezplačno in celo tja do 12. leta, v Histrionu celo do 15. leta. Moji sodelavci vam bodo zagotovo svetovali najboljšo kombinacijo za vašo družino, glede na to, koliko so stari vaši otroci in koliko vas je. V družinski sobi v Vilah Park, ki je v osnovi sicer majčkeno dražja, ampak tam bivata brezplačno celo dva otroka, tako da suma sumarom zna biti kakšna takšna soba, ki je večja, celo cenejša.
1: Nataša, moram povedati, da vam je uspel zelo dober dogovor, torej z Bernardinom, kamor odhajate in verjamem, da bo z Niko sijalo sonce, tudi če bo kako oblačen vikend, nič ne de. Kako je pa s kopanjem? Omenila si bazenski kompleks, pa hotel Histrion, morje je takrat verjetno že malo prehladno.
2: Res je, ja. Ampak to je še en manjši bazen. V Grand Hotelu Bernardin imajo svoj manjši bazen, ampak seveda glavna stvar tukaj je ta morski park Termaris v hotelu Histrion. Ja, čeprav bo takrat že hladno, boste imeli občutek, kot da se kopate v morju, ko boste v teh bazenih, ker seveda voda v bazenih je morska, pa tudi bazeni ležijo tako blizu morske gladine, da se vam zdi, kot da ležite na plaži, ker vas samo tisto steklo loči od morja. Ja, tam je tudi nekaj tobogančko za otroke, pa kotičko za tiste najmanjše otročke, za tiste, ki pa imajo radi mir, pa čisto en ločen miren bazen Pol pa je tu še wellness za utrujene mame, ki si lahko privoščijo kakšno masažo ali pa njego obraza, medtem ko grejo otroci recimo na animacijski program. Vsa družina skupaj pa lahko krene tudi do Portoroža ali pa Pirana, v obe smeri je nekje tam do 15 minut prehoda. Naj spomnim, v Piranu je odprt akvari, ki res preseneti in navduši ta mavčke, pa solinarski, pomorski bazen, potem se lahko podate še gor do cerkvice, da imate ta lep razgled, fino se tudi malo izgubiti v piranskih uličicah in potem za nagrado kakšna tortica na Tartinjevem trgu in dan bo popoln. Lahko bi pa, Jure, tudi govorila cele ure o tem, kako lepo je zaledje ob morskih mestih, ja. Slovenska Istra, kaj vse se tam da početi, tako da počitnice na slovenski obali nikakor ne morejo biti dolgočasne.
1: Nataša, ne vem, če bi tole zdaj tvoj nagovor čisto pravi, veš, zdaj vsi komaj čakamo, da minejo te poletne počitnice, da bo prišlo, ker se jih napovedali, ampak saj čas v resnici hitro teče. Hvala lepa za ta pogled k krompirjevim počitnicam. Če vas je, drage družine, tole zamikalo, na Sončku vam bodo povedali več, svetovali, kako je z vašimi člani, kako boste na najlepši način lahko ob koncertu, na koncertu Nike Zorjan. Nataša, hvala lepa za tale pogovor. Z Niko bova zdaj nadaljevala, potem ko Nika odpoje in pove, katero bo recimo zapela tudi vam pri Sončku na počitnicah, pa bom pozdravil še Klemena, ki bo naslednji sogovornik. Hvala za današnji pogovor.
2: Hvala lepa tudi vam.

0: Tako Nika Zorjan, ki vas je tudi s pesmijo povabila na druženje v času krompirjevih počitnic. Sonček je danes z nami in z agencijo Hodimo, zdaj le bomo šli v svet. Najprej pa lep pozdrav naslednjemu sogovorniku, z menoj je Klemen Podlogar. Klemen, živjo, dober dan.
1: Živjo, Jure, in en lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče.
0: Začela bova pri podaljšanem poletju. Kako zelo si želimo, da bi res prišel kak podaljšek. Tule pri nas bo verjetno leta vročina prešla, malo v hlad. Poletja ne bomo nadaljevali, ampak so pa kraji, kjer se pa to da. Klemen, kam nas najprej vabi sonček?
1: Ja, tokrat smo pripravili kar tri take izredno zanimive destinacije, kjer lahko podaljšamo poletje, in sicer na vedno toplem Mediteranu. Prvega, katerega bi omenil, je seveda Malorka, biser Sredozemlja, čaka nas nekakšna kombinacija čudovitih plaž, slikovitih mest, odlične kulinarike, pa tudi kar nekaj posebnih izletov, in Malorka je res ena izmed tistih destinacij, kjer lahko doživimo ogromno. Od morja in sonca do čudovite narave, pa tudi zanimivega zgodovinskega utripa. Torej, Malorka je odlična kombinacija nekako počitnic poživeti, doživeti malo sonca, malo morja, dobra družba, pa predvsem veliko lepih krajev. Skratka, potovanje, iz katerega se bomo gotovo vrnili z lepimi spomini. Torej, na Malorko poletimo iz Zagreba, 30.9. za 4 dni, po odlični ceni že od 599 evrov. Ni pa samo Malorka, imamo tudi Ciper, vzhodni mediteranski otok, kateremu pravijo tudi Afroditin otok. No, in Ciper je po legendi rojstni otok te grške boginje, zato ga spremlja takšen prav poseben pridih ljubezni in pa lepote. Seveda se to odraža na čudovitih plažah, nadušujejo pa gotovo tudi slikovita narava, zgodovina in prijetno sredozemsko vzdušje. Tako da Ciper nas bo gotovo presenetil svojo raznolikostjo, od lepih obmorskih krajev pa do starodavnih znamenitosti in ciperske kulinarike, ne bo manjkalo pa niti sproščenih trenutkov, ki boste lahko preživeli ob morju v toplem sredozemskem soncu. In na Ciper bomo poleteli ravno tako iz Zagreba, 19.9. Za 4 dni. Polni 4 dnevi, odlične časovnice leto imamo, po odlični ceni že od 698, no naj pa opomnim, da za prijave poslušalcev Radio Ognišče imamo tukaj odlično akcijo, 100 evrov popusta na rezervacijo,
0: bi se odločili. 100 evrov popusta na rezervacijo, torej treba podčrtati, še enkrat povedati, Klemen, praviš 100 evrov popusta na rezervacijo za Ciper, za ta Afroditin otok, z odhodom 19. septembra.
1: 19. september, tako je. Še dober mesec in poletimo. No, imamo pa še eno dobro akcijo, in sicer za Malto, otok Sonca, kamor bomo poleteli 26.9., torej teden dni kasneje, ravno tako iz Zagreba. Malta je pa res še ena čudovita kombinacija, sonca, morje, zgodovine in sredozemskega utripa, je pa posebej zanimiva tudi zaradi svoje bogate krščanske dediščine. Videli bomo številne cerkve, kraje povezane s svetim Pavlom, ki je po tradiciji na Malti doživel svoj brodolom. Tako bomo spoznali tudi torej pomemben del krščanske zgodovine na tem čudovitem otoku. Je pa otok primeren za tisti, ki se želijo malo drugačnih počitnic. Da imajo čez dan kaj videti, doživeti, hkrati pa tudi nekaj časa za sprostitev. Malta je res majhna, ponuja pa res ogromno. Torej, tja poletimo 26.9. z letalom iz Zagreba, po ceni od 698, na to pa imamo še posebno akcijo za poslušalce, in sicer 200 evrov popusta na rezervacijo.
0: Klemen, tole slišati še bolje. 200 evrov popusta na rezervacijo, torej še enkrat povem, za Malto, na ta otok Sonca, lahko slišali ste posebej ugodno, dragi poslušalci Radija Ognišče, poletite 26. septembra. Klemen, skoraj se nam je iztekel tale čas, ampak jaz sem pred pogovorom malo pogledal na vašo spletno stran, kaj vse ponujate. Šolsko leto se lahko začne, ne vem, tudi skokom v Evropo, Varski gradovi, München, pa Barcelona z letalom, antična Grčija, vse to ponujate?
1: Res je. Za začetek šolskega leta smo izbrali kar nekaj evropskih prestolnic, kot si omenil, München skupaj v kombinaciji z bavarskimi gradovi je res idealna opcija, zato ker je Bavarska znana po pravličnih gradovih, po sveja tudi slikovitih mestih, po odličnem pivu, in na tem potovanju res prevlada eno tako sproščeno odkrivanje Münchna, kateremu namenimo celoten dan, in pa raziskovanje bavarskih gradov, ki skupaj za tisto alpsko pokrajino poskrbijo za res nekakšno privlačnost. Bavarske gradove in München bomo odkrivali 11.9. in pa 24.10. za avtobusom iz vseh večjih slovenskih mest, torej iz Ljubljane, Celje in Maribora, po ceni že od 298 evrov. Naslednjo, kot se omenijo, imava Barcelona. Barcelona je ena izmed tistih najbolj priljubljenih evropskih destinacij. Opcija je dobra, zaradi tega, ker tja poletimo za letalom iz Ljubljane.
0: O, super.
1: Sicer še 10.9., torej izpred našega doma, nas letalska družba Vueling pripelje v manj kot 2 urah v Barcelono. In Barcelona za nekaj dni res ponuje ogromno. Kulturo, arhitekturo, morje, dobro hrano in pa živahno mestno življenje. Se pravi, to je tisti pravi city break, ko se za nekaj dni odklopiš in vrneš domov z občutkom, da se doživel nekaj posebnega. Letos še toliko bolj, ker teče 100 let od smrti slavnega arhitekta Antonija Gaudija, tako da je Barcelona in mesto še toliko bolj prijazno in odprto do turistov. No in kot sem omenil, v Barcelono poletimo 10.9. in pa 26.10. v 2 terminih z letalom iz Ljubljane po ceni že od 699 evrov.
0: Klemen Podlogar, prav lepa hvala. Vem, da bi lahko rekla še kakšno antični Grčiji in zanimivem potovanju s hitro ladjo, ampak se gre, konec septembra, pa potem še oktobra bomo v katerem od naslednjih srečanj povedali, kakšna hitra ladja in zakaj gre, več pa seveda tudi na straneh Sončka. In še nekaj omenim za konec, poromali bomo tudi to jesen Sončkom v Fatimo, 17. oktobra bomo poleteli torej proti Mariji na Portugalsko. Klemen, hvala lepa za današnji pogovor, več pa res našim poslušalkam in poslušalcem povem na vaših spletnih straneh in naj ne pozabijo na posebno sodelovanje z našim radijem in na popuste, lepe popuste, celo 200 evrov pri enem izmed programov, ki si jih omenil in predstavil danes. Hvala za pogovor in srečno Sončku na poti v jesen.
1: Hvala, Jure, tudi tebi in lepo zdrav vsem poslušalcem.
2: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

Frank Sinatra in še veliko dobre glasbe je pripravljene za vas, ki ste morda ki v zastojih še posebej željni dobre glasbe, da nekoliko dvigne razpoloženje. Zastoji so na vseh odsekih slovenskih avtocest. Počakamo na osvežitev informacij, da bomo žurno lahko prebrali, ko bo čas za novice ob 11. oziroma po 11. uri. Srečno in previdno naprej.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na 95,7 MHz. Ura je 11, na sporedu novice je življenje cerkve z nami Nika Mandl.
2: Lepo pozdravljeni. V zadnjem času je Radio Ognjišče na socialnih omrežjih deležen zlonamerne diskreditacije. Očitki se nanašajo na oddaje o ruski dači, čež da smo z njimi namenili podporo Nataši Pirc-Musar v času predvolilne kampanje. Te navedbe odločno zavračamo, saj smo poslovno sodelovanje z rusko dačo prekinili, ko je Rusija napadla Ukrajino 24. februarja 2022. To je bilo daleč pred predvolilno kampanjo. O kandidaturi Nataše Pirc-Musar na volitvah, ki so bile 23. oktobra 2022, še ni bilo nobenih informacij. Kandidaturo je uradno napovedala šele junija 2022. Prav tako poudarjamo, da v oddajah o ruski dači nismo govorili o dnevni politiki, pač pa so bile kulturno-izobraževalne narave. Namenjene so bile kulturni dediščini, zgodovini hiše in dogajanju v njej. Radio Ognjišče pri dogodkih v ruski dači ni nikoli sodeloval. Na Radio Ognjišče zato odločno zavračamo vsa namigovanja o kakršnikoli drugačni povezavi z rusko dačo, s katero od 24.2.2022 poslovno več ne sodelujemo. Prav tako odločno zavračamo, da bi bil Radio Ognjišče kadarkoli talec ustrahovan, pritiskov ali da bi deloval po navodilih političnih krogov. Obžalujemo, da tudi po 4 letih še vedno krožijo laži in zlonamerna namigovanja, zavedamo pa se, da je očitno uspešna zgodba Radia Ognjišče marsikomu trn v peti. Pred nami je 23. avgust, dan, ko se po Evropi spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Od leta 2012 ga uradno zaznamujemo tudi v Sloveniji. Organizaciji Študijskega centra za narodno spravo se že danes vrstijo pietetni dogodki, med drugim bo drevi v ljubljanski stolnici Sveta Maša zanje. Sledila ji bo akademija, na kateri bo zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
3: Želimo, da 20. avgust ni samo nek datum na koledarju, ampak priložnost, ko se ostavimo v konkretnih človeških usodah. Nekako moj vtis je, da še ni v enaki meri postal del širšega javnega spomina. Zdaj iz držav, ki so podobne kot Slovenija, poskusile več različnih totalitarnih sistemov, se lahko naučimo mogoče predvsem tega, da kultura spomina ni stvar enega dneva, da potrebuje muzeje, raziskovanje, šolsko izobraževanje, dostopne arhive, pričevanja, predvsem pa trajno prisotnost osebnih zgodb po javnosti. Spominski dan je zares živ, po mojem mnenju, šele tedaj, ko nekako njegov pomen poznajo tudi ljudje zunaj kroga zgodovinarjev, svojcev žrtev in pa institucij, ki se s temi vprašanji poklicno ukvarjamo.
2: Nam je povedal direktor Študijskega centra za narodno spravo Tomaš Ivešič. Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani je obiskala delegacija iz Nemčije, ki jo je spremljal predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V ospredju pogovorov so bili izzivi, s katerimi se danes soočata teologija in katoliška cerkev v Nemčiji, ter vprašanja, ki se na podoben način odpirajo tudi v Sloveniji. Nemško delegacijo sta sestavljala pomožni škof škofije Rotenburg-Stuttgart Gerhard Schneider in profesor dogmatike iz Minhna Michael Zevat. Pogovora sta se udeležila tudi prodekan Teološke fakultete za študijske zadeve David Kraner ter profesor moralne teologije Roman Globokar, ki vodi raziskovalni program Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe. Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoja sulica v srpe. To je tema poslanice papeža Leona XIV. Za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra. Sveti oče v njej povezuje skrb za okolje s prizadevanjem za mir in opozarja, da vojne ne uničujejo le ljudi, ampak tudi stvarstvo. Več Petra Stopar.
4: Papež Leon XIV. V poslanici poudarja, da današnje vojne, človeško trpljenje in uničevanje okolja niso ločene krize, ampak en sam krik po zdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Vojna po njegovih besedah pušča posledice daleč onkraj bojišč. Poleg žrtev, razbitih družin in milijonov razseljenih povzroča tudi ekološko opustošenje, onesnažuje zrak in vodo ter ogroža prehransko varnost. Leon XIV. Ob besedah preroka Izaija, da bodo narodi meče prekovali v lemeže, opozarja, da danes pogosto počnemo ravno nasprotno. Vedno več energije in sredstev namenjamo nasilju in vojni. Toda spremembe se po papeževih besedah ne začnejo samo pri političnih strukturah. Za resnični mir je potrebno tudi spreobrnjenje človekovega srca. Ob tem poziva naj sredstva in energijo, ki jih človeštvo namenja vojnam, preusmerimo v odpravljanje revščine, varovanje človekovega dostojanstva, pomoč lačnim in zaščito stvarstva. Resnično sredstvo miru po papeževem mnenju ni orožje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, pravičnost, usmiljenje, skrb in ljubezen.
5: Večinoma oblačen bo današnji petek, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo jutri krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, jutri popoldne na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri 20, najvišje dnevne jutri od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Podatki o vremenu ob desetih, Krederica oblačno 9 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 50 km na uro, Listca zmerno oblačno 18, Pohorje 19 stopinj, Kočevje 20, Vrhnika, Bohinjska Češnica 21 stopinj, Ljubljana in Novo mesto oblačno 22, Celje, Logatec, Babno polje 22 stopinj, Maribor 23, zmerno oblačno v Murski Soboti 23 stopinj, Tolmin toliko, Hrastnik in Velenje 4, 25 v Kranju, Ajdovščina in Slovenske Konjice 26 stopinj, v Kopru ob 10. 29 stopinj Celzija. Več zastojev na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 km je dolg zastoj, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Na Primorski avtocesti je zastoj Ljubljana-Brezovica proti Kopru in še na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Lesce Bleto obe smeri. Okvarjena vozila na avtocesti Ferneti Gabrk pri Sežani zahod proti Gabrku, na Primorski avtocesti med Dekani in Srminom proti Kopru, na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo med predorom Lučica in Vranskim proti Mariboru. Vozite previdno, želimo varno in srečno pot. Ura je 11:08 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Pred športno oddajo še dve pesmi, zapored do 11.15 minut in ta obvestila. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo nocoj ob 18.30, rožni venec ob 19.00, sveta maša, ob sklepu blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti to nedeljo 23. avgusta. Popoldne 15 minut pred 15. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 16. sveta maša. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze in župnija Rovte vabita k spominski slovesnosti za žrtve vojne in povojnih pobojev to nedeljo 23. avgusta o 15. v Rovtah. Somaševanje bo vodil monsignor dr. Jože Plut. Po sveti maši bosta zbrane nagovorila dr. Anton Velušček in magister Branko Grims. Lepo vabljeni.
6: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
7: Ste res slišali prave informacije?
8: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
9: Na 105,9 MHz.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi prijatelji športa, pozdravljeni v naši petkovi oddaji. Spomnimo se, v ponedeljek smo z veseljem gledali proti dnevu, ki je prinesel evropski nogometni obračun Celja, no in s Celjem bi radi tudi začeli. Če pogledamo nazaj na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov, so doma premagali Ararat Armenijo z 2-0 in tako prvo tekmo z Armenijo so izgubili z 1-2, so se uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Ja, tole je res krasno slišati in zdaj bo še bolj zanimivo gledati proti nadaljevanju. Celjski nogometaši namreč prihajajo iz Bratislave z lepo popotnico. Na prvi tekmi zadnjega kroga so igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. No, izbrance Viktorja Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju. Spomini, ki so Celjane peljali proti Bratislavi in Slovanu, tamkajšnjemu stadionu, niso bili ravno najlepši. 5-0 je bila takrat tekma v podobnem krogu kvalifikacij tudi takrat za Ligo prvakov in Celjani so po domači tekmi odšli v goste in takrat res izgubili s petardo, ampak tokrat je šlo pa veliko bolje. Slovenski prvak je motiviran prišel v Bratislavo, tam si je pa želel predvsem dobro popotnico za povratni obračun, kar bi pomenilo velik korak k prvi uvrstitvi Celja v Ligo prvakov in prvi slovenskega kluba po Mariboru, to je že kar dolgo nazaj, leta 2017-18, se spomnite takratnih nogometnih časov. To mu je tudi v resnici uspelo uresničiti, kot rečeno, čeprav je nasproti stala skoraj trikrat dražja zasedba Slovana. Celje je na trenutke trpelo, na trenutke prevladovalo in s tem napovedalo dobro povratno tekmo. Ima lepo priložnost, da si zagotovi preboj med evropsko elito, pa tudi denarno nagrado v višini 18,62 milijona evrov. Če celjanskemu moštvu ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič. Cela vrsta takih in drugačnih priložnosti na obeh straneh, veliko tudi na celjski strani. Povejmo pa, da sta v Slovanu iz Bratislave zaigrala tudi dva Slovenca. V domači ekipi je priložnost dobil Andraž Šporar. Ob koncu sklepu tekme v 96. minuti je bil glavni vlogi, ko je po odrivanju Darka Hrke padel v kazenskem prostoru, ostal pa brez želene 11 metrovke, no naš reprezentant Kenan Bajrić pa je igral vso tekmo v obrambi Slovana. Težka tekma. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav na začetku, je dejal Mark Zabukovnik, šele po prejetem zadetku pa smo se sprostili in začeli igrati. V drugem polčasu smo imeli nekaj protinapadov, a preveč nenatančnih podaj. Tokrat smo premalo igrali, preveč nabijali, to bomo analizirali, da bomo v Celju še boljši. Po tekmi se je na slovaški strani veliko govorilo tudi o sojenju, predvsem zaradi znamenitega trenerja Jaja Ture, je namreč tisti, ki vodi klop Bratislave in ogorčen je bil nad sojenjem nemškega sodnika Felixa Cvajerja. Ja, nogomet pač. No, Celjani pa so dejali, da so vedeli, da v Bratislavi ne bo lahko igrati tudi zaradi vzdušja. Na stadionu Slovani začel zelo dobro, v prvih minutah smo bili nekoliko nervozni, je dejal trener Celjanov, naredili smo nekaj napak in Slovani je dosegel prvi zadetek, mislim pa, da so se naši igralci potem sprostili in postali bolj samozavestni. Začeli smo igrati tako, kot znamo, dosegli zadetek, v drugem polčasu pa, po mojem mnenju, nadzorovali tekmo, pravi trener. In upa, da bodo na povratni tekmi navijači 12. igralec. Zagotovo še enkrat povratna tekma 26. augusta v sredo v Knežjem mestu ob 21. In še enkrat, skupni zmagovalec se bo uvrstil v elitno ligo prvakov, osmoljenec pa v Evropsko ligo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Današnjo športno oddajo smo začeli z nogometom, s pogledom v Bratislavo pa tudi že v Celje, nadaljujemo pa s kolesarstvom in pogledom v Monako. Tam se bo jutri z 9-kilometrskim kronometrom začela 81. kolesarska dirka po Španiji. V spredju pozornosti sta štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič, ki je po nedavni nesreči na štart prišel v vprašljivi formi, ter Tadej Pogačar, najboljši kolesar sveta, ki po nedavni že 5. Zmagi na dirki po Franciji, lovi zmago na še zadnji manjkajoči 3-tedenski dirki v njegovi karieri. Na tokratni Velti sicer rekordnih 7 slovenskih kolesarjev, več pa Marcel Krek.
1: Zadnja 3-tedenska kolesarska dirka sezone se torej začenja z uvodnim bojem z uro. Pozornost slovenske javnosti je v prvi vrsti usmerjena v Pogačarja in Rogliča, ki je po nesreči, ko ga je na treningu pred nekaj tedni zbil avtomobil, namesto sklepnih priprav prestajal rehabilitacijo. Zmagovalec 4 Vuelt je bil pred štartom zato previden.
2: What that means, I don't know, you know, maybe I do one stage or at least.
1: Kaj to pomeni, ne vem. Morda odpeljem eno etapo ali pa bo vsaj ta kronometer v redu, nato pa bomo dan za dnem videli, kako bo šlo. 36-letni Zasavec se ob tem rad vrača v leto 2019, ko je slavil svojo prvo od 4 skupnih zmag na španski pentli in 5 3-tedenskih dirkah skupaj. Leta 2023 je namreč dobil še dirko po Italiji. Na zmagovalnem odru pa mu je družbo pred 7 leti delal takrat šele 20-letni Pogačar, ki je ob debiju na Grand Tourih končal na 3. mestu. Morda je bilo to celo zadnjič, ko sem ga premagal, a takrat je šele prihajal. Mislim, da je bil to njegov prvi Grand Tour in uvrstitev na stopničke je bila neverjetna. Vsekakor je bil fant, ki je prihajal izjemno hitro.
2: Definitely was the guy that was coming really fast.
1: Je dodal Roglič. Zdaj so vloge obrnjene, Pogačar je absolutni prvi favorit, ki želi zmago postati šele 9. kolesar v zgodovini z zmagami na vseh 3 tritedenskih dirkah. Ob Rogliču analitiki med Pogačareve glavne izzivalce med drugimi uvrščajo Avstrica Felixa Gala, Britanca Oskarja Aunlija, Španca Enrika Masa in Danca Matijasa Skelmozeja.
2: It is one missing goal from my career, so
1: Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere. Dal bom vse od sebe, da zmagam.
2: To try and win. Here we have amazing talents on the start line.
1: Na štartu je izjemna konkurenca, čaka nas zelo težka dirka in trd boj. Pričakujem, da so vsi tekmovalci tukaj v vrhunski formi. Gre za zares odlične kolesarje. Na takšnih preizkušnjah ni nikoli enostavno.
2: There is very very good riders here.
1: Je povedal prvi kolesar sveta in ob tem opozoril, da mora moči razporediti pametno. V prvih etapah bom videl, v kakšni formi sem, a Vuelte ne smem končati popolnoma izčrpan, saj imam v mislih še velike cilje na svetovnem in evropskem prvenstvu ter v Lombardiji. Slovenske ljubitelje kolesarstva ob 2 glavnih favoritih veseli tudi rekordna slovenska zastopanost, poleg Pogačarja in Rogliča, ki, zanimivo, oba prebivata v kraju prizorišča jutrišnje uvodne etape v Monaku, se na 3300 km dolgo pot podajajo še Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov ter 20-letni debitant Jakob Omrzel. Zmagovalec bo po 21 etapah kronan v nedeljo 13. septembra v Granadi.
0: Marcel, hvala lepa, nadaljujemo s pesmijo, potem pa nas čaka še zadnja tretjina naše današnje petkove oddaje Šport na Radiu Ognjišče.

0: Z vami Šport na Radiu Ognjišče. Naša moška odbojkarska reprezentanca se je včeraj še drugič srečala z izbrano vrsto Srbije v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo. Po sredinem porazu, torej po slavju domačinov, sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2. Slovence že kmalu čakajo nove priložnosti za uigravanje, znova jih bomo namreč lahko spremljali na Wagnerjevem memorialu. Med 28. in 30. avgustom, torej prihodnji konec tedna, bo ta potekal v poljskem Krakovu. Na turnirju se bodo naši odbojkari pomerili s Poljsko, Združenimi državami Amerike in Francijo. No, na delu pa so čisto pravem, ne več na pripravljalnih tekmah, ampak na Evropskem prvenstvu tudi odbojkarice naše reprezentance je namreč dospela v Carigrad, tam jo čaka nastop na Evropskem prvenstvu. Po prihodu v turško metropolo so se namestile, opravile prvi trening ter tako začele še zadnji del priprav pred uvodnim obračunom prvenstva. Prvo tekmo bodo odigrale jutri. Uvodni obračun skupine A bo sicer na sporedu že drevi, ko se bo gostiteljica Turčija za prve točke pomerila z Latvijo. Jutri bosta sledila obračuna med Slovenijo in Nemčijo ter Poljsko in Madžarsko. V skupinskem delu bodo naše reprezentantke merile moči z gostiteljicami Turkinjami, pa Nemkami, Poljakinjami, Latvikami in Madžarkami. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine si bodo zagotovile napredovanje v izločilne boje.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: V ponedeljek smo poročali, da se slovenskim telovadkam žal ni išlo na Evropskem prvenstvu v Zagrebu in kot one so tudi slovenski telovadci ostali brez finala. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 in bo v današnjem boju za kolajne le rezerva.
2: Ja, pa za današnjo tekmo oziroma vajo sem zadovoljen, ampak bi lahko še zmer naredil pač boljš, kot sem zdaj, ko da do skoke bo treba zdaj povadati, ko da naslednji teden pa na novo.
0: Tudi to je odlika uspešnih vrhunskih športnikov ob zdrsu. Naslednji teden pa na novo. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. Sicer pa je razprodano dvorano v prvi odločitvi Evropskega prvenstva navdušil Ukrajinec Ilija Koutun, olimpijski podprvak iz Pariza leta 24, ki je lani prevzel hrvaško državljanstvo. V svojem prvem nastopu za novo domovino je v seštevku šestih orodij Rusa Arsenija Duhna premagal za najmanjšo možno razliko tisočinko točke. Kar se košarke tiče, se v teh dneh veliko govori o Lakersih, o moštvu Los Angeles Lakers, ki so na povabilo Luke Dončiča v Ljubljani. Lahko spremljate njihove korake, restauracije, kam jih vodi pot, ampak mi se bomo posvetili izidu reprezentance. Slovenija je dobila prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. No, v Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so v sredo premagali Latvijo z 89-86. Klemen Prepelič.
3: Bom rekel, da je zelo pomembna zmaga z vidika samozavesti, kaj te prejšnji cikl je bil dosti slab, zelo atipičen. Ampak to je za nami, rekli smo, ob zmagah ne bomo slavili, ob porazih ne bomo bili preveč žalostni in mislim, da je pred nami še ena zelo pomembna tekma s Črno goro, kjer bomo videli, kjer dejansko smo in potem dve zelo pomembne tekme kvalifikacijski proti Franciji in Mačarski.
0: Naše košarkarje jutri čaka še prijateljska tekma v Celju, ob 18. bodo gostili Črno goro, nato pa prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Dohi, leta 27, torej prihodnje leto bo svetovno prvenstvo, v četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma z Madžarsko v Ljubljani.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Za konec pa še šport v tem koncu tedna, nekaj nogometa, če pogledamo na domača prizorišča prva liga Telemach se bo nadaljevala šestim krogom že z današnjima paroma Aluminij Brinje Grosuplje in Olimpija Nafta 1903. Evropsko prvenstvo odbojkaric se začenja, naša reprezentanca bo prvo tekmo odigrala jutri, danes domačinke Turkinje z Latvikami. Pa diamantna liga atletov, kolesarji, gorski kolesarji so na delu tenisači v Cincinnatiju, dirkači Formule 1 pa na veliki nagradi Nizozemske ta konec tedna. V Zagrebu se končuje Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki, sredozemske igre pa v Tarantu. Še enkrat omenimo kolesarsko dirko po Španiji in jutrišnjo prvo etapo. Jadravci so zbrani na svetovnem prvenstvu. Motokrosiste čaka velika nagrada Nizozemske, dirkači Rejlija pa so na domačih cestah, torej slovenski vozniki, čaka jih Rejli, dolina zelenega zlata, začetkom v Žalcu. Toliko za danes, hvala za pozornost, lep konec tedna, kličem Jure Sešek, vas lepo pozdravljam in nasvidenje v ponedeljek ob 11:15. Minut. Srečno!
1: Šport na na Radiu Ognjišče.

Pop Design v pesmi Volk Samotar. Samota je lahko izbira, osamljenost ne. Mnogim smo glas, ki jo pomaga premoščati. Izpostavljamo, če nas poslušate in nas boste še naprej, nekaj vsebin. Komentar tedna pripravlja pater dr. Peter Lah, profesor na Gregorjani v Rimu. Ob 17. se v doživetjih narave spomnimo arhitekta, alpinista, fotografa, Plečnikovega učenca Vlasta Kopača. V petkovem večeru ob 20. boste lahko slišali v pogovoru in pesmih Evo Črne Avbel in Dominika Kozariča. Kolokvij o summer jobu, poletni prostovoljni delovni tabor, ob 9:30 zvečer pa v ritmu srca nove pesmi z albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersons. Vse to do 10. ure. Večinoma oblačen je in bo današnji petek 21. avgusta, popoldne s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, nekatere so lahko močnejše, napovedana je ponekod ob dolgotrajnejših nalivih tudi možnost toče. Zastoji na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri, na Gorenjski avtocesti 3 km dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice v shod. Na Ljubljanski, zahodni in južni obvoznici zastoja od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti od odcepa Ljubljana Brezovica proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Na cestah Lucija Strunjan je zastoj Dragonja Šmarje, Koper, tudi Lesce Bled v obe smeri. Tole pa že pesem skupine Passenger in kmalu bo tudi čas znova za duhovno misel, ki jo ponovimo zjutraj pred sedmo, smo jo že slišali. Naslov današnje je Pot, resnica in življenje. Pred 12. pred molitvijo.

0: že v prodaji.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem branju.

vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu.

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom. 21. avgust. Pot, resnica in življenje.
1: Bedno se je začelo življenje človeka, ki ga danes častimo kot svetnika, je o Frančišku v uvodu zapisal Tomaž Čelanski. Od otroštva do svojega 25. leta je bedno zapravljal in tratil svoj čas. Dotaknila se ga je nato Gospodova roka in desnica najvišjega ga je spremenila, da bi po njem grešniki prijeli zaupanje, da lahko znova najdejo milost in bi vsem postal zgled spreobrnjenja k Bogu. Kakšna pa je vaša pot in vaše življenje? In kakšna je vaša resnica, ki v veliki meri narekuje smer prvima dvema? Poti so danes gladke in beseda sama nima več istega pomena kot nekoč, ko je bila pot narejena iz položenih lodov ali desk, ki so ob dežju in blatu bili koraku v oporo. In kot so današnje poti asfaltne in gladke, prijazne za korake, se tudi naša življenja v marsičem prikrajšana za vsakodnevni napor. Kako pa je z našimi dušami? Se vam ne zdi, da so še vedno iste kot včasih, ko so na blatne steze polagali vsaj nekakšno oporo, da se noga ni ob vsakem koraku pogrezala v razmočeno zemljo? Jezus je na vprašanje apostola Tomaža, kako bi mogli poznati pot, odgovoril znamenitim stavkom: jaz sem pot, resnica in življenje. Če je našim nogam dan današnje prizanešeno z blatom, pa asfalt ne seže do naših duš, opora je lahko le odnos do vsakega bližnjega, do sebe in do Boga. Kakšna je torej vaša pot in kakšno vaše življenje? Se je tudi vas, kot nekoč Frančiška, dotaknila Gospodova roka in vas spremenila? Če še čakate na ta dotik, pomislite na slavno Michelangelovo fresko. Bog se izteguje do vsakega od nas. Mi se moramo le malo nagniti v njegovo smer, lahko bi rekli, nekoliko premakniti svojo resnico.

0: Danes zgoduje tudi sveti papež Pij X. Vse življenje je veljal za ponižnega in preprostega duhovnika, ki se je z veliko dobroto posvečal ubogim. Priporočimo se mu svojimi stiskami in molimo po namenih prijateljev. Za snaho, za trajno ozdravitev po zdravljenju raka. Združimo pa se tudi v zahvali za dež. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
3: In ne uperi nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Iskrene čestitke. Ob 21. avgustu vam, ki praznujete rojstni dan in ste zvesti poslušalci ter prijatelji Radija Ognjišče. Pepca Zajc, Kersnikova grosupje. Marija Paradiš, Trg svobode, Ravne na Koroškem. Angela Klinec, Poljane, Poljane nad Škofjo Loko. Aleksandra Červek, ulica ob kanalu Murska Sobota. Marija Gogala, Kebetova Kranj. Olga Rehberger, Hrastje Kranj. Mimi Purkart, Glavičeva Mengeš. Magda Kastelec, Podlobnik Škofja Loka. Ivanka Slak, Štebijeva Ljubljana Črnuče. Marija Vojska, Šebrelje, Cerkno. Martin Gramc, Srednje Bitnje, Žabnica. Marija Kovačič, ulica Pohorskega bataljona Zreče. Marija Zajc, Mala Loka Domžale. Roman Obrč, Godeževa, Ljubljana. Ivana Frančiška Komar, Gortonova Nova Gorica. Milan Jurkovnik, Ravne Šoštan. Janja Miklavčič, Dražgoška, Ljubljana. Jerneja Grahel, ulica Svete Barbare, Idrija. Marta Ule, Vilharjeva Pivka. Ivana Erjavec, Mladinska, Ljubljana. Igor Dežman, Podhom, Zgornje Gorje. Ivan Verhnjak, Vrata Muta. Marija Pavlovič, Palčje, Pivka. Marija Jerič, Drska, Novo mesto. Marija Valkan, Dolže Mislinja. Urška Narobe, Bolkova Radomlje. Jasna Škrjanec, Preglav Trg, Ljubljana. Valentina Roš, Strmec Luče. Sara Logar, Polje, Žiri. Iskrene čestitke ob rojstnem dnevu. Kot vi se je, sicer daleč, nazaj v zgodovini na današnji dan rodil tudi Frančišek Saleški, učitelj, teolog, svetnik, zavetnik častnikarjev. Takole je v ene izmed svojih misli položil vsem na srce. Krona slehernega je njegov duh. Ljubezen je krona tega duha. Ljubezen do Boga je krona vse ljubezni. Zato je ljubezen do Boga najvišji cilj, zadnja popolnost in največja odlika vesolja. Tako Frančišek Saleški. In še takšna bolj šaljiva, ko ga je nekoč neka bolj živčna oseba vprašala, kaj lahko stori za več miru na svetu, pa je Frančišek Saleški odgovoril: začnite s tem, da nekoliko bolj narahlo zapirate vrata. Vesel, radosten in zadovoljen ter hvaležen rojstni dan. Mi smo vam iskreno globoko hvaležni za vašo pozornost in naklonjenost do našega radija. Hvala, ker ga pomagate sooblikovati s svojo pomočjo. Čestitke in blagoslova.

0: Rozumem.
1: Lep pozdrav, Nataša Liče na tej strani z radija Ognišče. Kličem gospod Igor, da vam zaželim v imenu celotne radijske ekipe vse najboljše in lep rojstni dan, pa prijetno življenje.
0: Hvala lepo za prijaznost. Jaz vas poslušam oziroma jaz poslušam vse, zjutraj poslušam radio Veselak, čez dan pa kar vas, ker me se tako musko.
1: Potem smo pa kar na isti strani, prav zato vas tudi kličem, da vas poznamo nekoliko pobliže, se vam zahvalim za podporo in zvestobo ter zaupanje, obenem pa, da izpolnimo glasbeno željo, pa ne bo težko izbrati naslednje.
0: Pa kar guno dajmo, čifrera, vse manje dobre besede.
1: Ja, kako pa je s tem v vašem koncu, koliko je še priložnosti za dobro družbo ali dobro druženje?
0: Ma to je bil spok, pa pesem govoril, včasih je bil bedrliša gostilna, tam so vse zvedel, koliko ženskih so prale prkoli. Korito so tam vse zvezle. Zdaj je pa avto, pa televizija, ni več tista gostila, razen še kakšna žurka, ne, to je druga reč. Včasih jaz vem, jaz sem bil tam v Begunjah doma, sem se pa ženo, pa me 5 let nazaj žena, umoral sem, prišel zdaj se nazaj v goje, ampak smo koče nekoga v četrtkah v Begunjah, smo bili pojedno 3 zjutraj tam doma gostili. Evo, četrtek, zjutraj pa ne šik, ampak se ga nismo napili, ampak pilček dva. Družba
1: vas je držala po konci, vse do sredine noči.
0: To pa se popravi, pa obnišo poslušiš. Ja sem nekaj veš, kakšna muska, pa spoh po četrtkah, ne, ki si ste želje.
1: Ob četrtkih zvečer.
0: Ja.
1: No, lepo, hvala, bomo prenesli to naprej, da imate posebej radi to vdajo. Igor, vam želim, da bi kljub vsemu našli veliko takšne dobre družbe, ki bo vam po meri vse najboljše in čestitke na lep rojstni dan. Zdravja in veselja.
0: Lep glas imate, kako ste šele drugače lepa.
1: Igor, ste pa. Ja, hvala lepa, hudomušni, srečno, lep pozdrav. To je bil klic v Zgornje Gorje.

Znova čestitke jubilantoma, danes sta dva, 40 let praznuje Valentina Roš Strmec Luče. 80 let pa ima Roman Obrč z Godeževe v Ljubljani. Kaj lepega vaju čaka? Veselje, včasih tudi žalost, oboje sodi v življenje. Če tudi si še tako želimo le sreče in veselja, tukaj na zemlji življenja brez tudi preizkušenj ni. Včasih ne bi mogli vzdržati, če ne bi bilo upanja, da bo bolje, da bodo strahovi izginili, bolečina ponehala, da bo moč težavi rešiti in da bo vse še dobro. Na to upanje se lahko oglasimo vsak dan znova. Pogosteje poskušajmo odkriti dobro, čeprav vidimo in prepoznamo tudi slabo okrog sebe. Ampak, če bomo odkrivali in prepoznavali dobro, potem se bo tudi naše razpoloženje izboljševalo. Phil Bosmans je to zapisal in ob sklepu dodal, če se bomo torej ozirali k neskončnemu dobremu, nas čakajo čudovite stvari. Vama jih privoščimo in korajža velja.

0: Radio Ognišče. Praznujemo s prijatelji.
1: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
2: Ne sam za musko, za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
7: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
8: Ura je 12:30 minut, čas za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar.
9: Lepo pozdravljeni. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakuje krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Na Primorskem so se ponekod nalivi že začeli. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, ARSO poziva k previdnosti. Z policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da se je med soteskanjem na alpskem potoku Fratarica pri Logu pod Mangartom včeraj poškodovala češka državljanka. Pri slapu katedrala je zvečer zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Skupino, ki je soteskala, je odneslo preko slapa približno 15 metrov v globino. Policisti nesrečo še preiskujejo. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohin, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo. Referendumi so legitimno orodje neposredne demokracije, vendar se v Sloveniji vse pogosteje uporabljajo tudi kot sredstvo političnega obračunavanja, je o aktualnem političnem dogajanju v Sloveniji za naš radio ocenil politolog Miro Haček. Kritičen je tudi do odnosa med koalicijo in opozicijo, ki je po njegovem mnenju postal katastrofalen.
10: Prav pa ne morem reči, da smo na dnu, ker mislim, da lahko gremo še nižje, na žalost. Torej smo v skrajno polariziranem ozračju, ker pravzaprav ne gre več za politični boj idej proti drugim idejam, nasprotnim idejam, ampak gre za politični boj na noš. Pogovarjamo se pravzaprav o političnem sovraštvu na tej točki in težko si je predstavljati, ali lahko potem se tukaj še karkoli sodeluje čez pol, ali v bistvu to sodelovanje ni možno in je potem vsak predlog, ki ga neka stran sproducira, takoj sprejet na nož in potem tudi na tak način obravnavan in zavrnen in obratno.
9: Vlada je v načrt razvojnih programov na področju zdravstva za obdobje do leta 2029 uvrstila 3 nove naložbene projekte. To so energetska sanacija stavbe nove ljubljanske porodnišnice, priprava dokumentacije za novogradnjo objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik in nadzidava zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Za porodnišnico je namenjenih skoraj 12,6 milijona evrov, za psihiatrično bolnišnico 1 milijon in za nadzidavo zdravstvenega doma slabe 3 milijone evrov. Po skoraj 4 letih mirovanja je več evropskih držav v skladu z novimi pravili pakta o migracijah in azilu znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Uniji, v katero so vstopili. To so ta teden napovedali Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Pakt o migracijah je junija nadomestil Dublinsko uredbo, še vedno pa kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za azil določa državo vstopa.
8: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature od 25 do 30, na severozahodu pa okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in nato bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri popoldne popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem vse do 28 stopin. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal pa bo veter vzhodnih smeri. Ob 12. pa Ljubljana pretežno oblačno in 23 stopinj Celzija, Maribor in Litija 25, Koper in Murska Sobota 27, Novo mesto pretežno oblačno 24, Celje in Ptuj 26 stopinj, Idrija 21, Rateče 20, Postojna oblačno rahlo rosi in 22 stopinj, toliko tudi Mežica, Kredarica pa oblačno manjša ploha 8 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 44 km na uro. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 3-kilometrska kolona, zato proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneča tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča naprej proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, potem pa še na klasičnih mestih med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Okvara vozila pa ovira promet na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani, drugo okvarjeno vozilo pa na Podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovjo. Predmet je na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in predvičem proti Malencem, torej predmet na vozišču, sicer pa vozite srečno, strpno in čim bolj previdno. To so bila poročila 12 in 36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnica. V 91. letu starosti je v Božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. V 91. letu starosti je v Božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognjišče Judita Švigl, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. Pogreb sveto mašo bo jutri v soboto ob 14. uri na pokopališču v Preserju. Žara z drago pokojno bo v tamkajšnji poslovilni vežici danes od 17. do 20. ure in jutri na dan pogreba od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo v korist cerkve svetega Florijana v Kamniku pod Krimom.

Ob 12:38 še nekaj kratkih obvestil. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je sveta maša na vrhu Storžiča, ki je bila napovedana za jutri, odpovedana. Sveta maša za žive in rajne planince bo jutri zjutraj ob 7:00 v Župnijski cerkvi v Preddvoru. Vabljeni na koncerte vokalne skupine Plamen iz Toronta v Kanadi ob 35-letnici delovanja in sicer v nedeljo 23. augusta ob 19:30 na Ptujskem gradu. V ponedeljek 24. ob 20. na gradu Neuhaus v Tržiču in v torek 25. ob 18. v Narodnem domu v Celju. Pod vodstvom Marije Ahačič-Polak se bodo pevke, ki imajo vse slovenske korenine, predstavile z raznolikim repertoarjem, ki obsega slovensko ljudsko glasbo ter priljubljene slovenske in angliške skladbe. Skupnost Mir Slovenija vabi mlade in odrasle na duhovne vaje moliti s profesorjem Ivančičem drugi del, ki bodo od 28. do 30. augusta v Rafkovem mlinu Turno 13 Goricam pri Slivnici. Vodi jih dr. Miran Kilvišar s sodelavci. Prijave info@mir.slo.si ali na 041 759 703, torej 041 759 703. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze in Župnija Rovte vabita k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo to nedeljo 23. augusta ob 15. v Rovtah. Somaševanje bo vodil monsignor dr. Jože Plut. Po sveti maši pa bosta zbrane nagovorila dr. Anton Velušček in magister Branko Grims. Vsi lepo vabljeni.

John Mayer je bil tole 14 minut pred eno na Radiu Ognjišče. Dober tek, če ste ravno pri malici ali kosilu, ne pozabite soliti, če ste ravno pri kuhanju, čim več božje masti, potrpljenja, če kosila še nekaj časa ne bo in seveda uživajte še ob kavi, če ste že opravili z južno. Ne glede na to, kje ste, kaj ste in kako ste, pa vas bomo v svoji družbi še naprej veseli sodelavci Ognjišča, z vami v studiu so v teh trenutkih Jaka Korenjak in Jure Pavšek. Lep petek še naprej vam želiva in pošiljava v vaše sprejemnike, malo romantike, flirt so tukaj in Romeo in Julija.

0: Evropa poje.
1: Za danes izbrana pesem iz pesmarice Evropske unije prihaja z Danske. Izbrali so jo kot delo, ki predstavlja dansko tradicijo duhovnih skladb. Urednik knjige Priročnik za pesmi Jesper Mesbol je zapisal: ko sta dva najbolj cenjena danska umetnika 19. stoletja, pesnik Ingemann in skladatelj Weisse, dobile naročilo skupine filantropov, naj napišeta vrsto jutranjih pesmi za najbolj revne otroke v prvih vrtcih v Kebenhavnu, sta se z deli dotaknila čustev mnogih prihodnih generacij. Še danes so preprosti psalmi znani večini Dancev, tako otrokom kot odraslim. Da bi dela predstavila Božjo ljubezen in usmiljenje, iščejo navdih v vsakdanjem življenju. V psalmu, ki ga bomo slišali danes, svetloba sončnega vzhoda simbolizira bežen pogled v raj.

Pogled na ceste. Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosizami iz smeri predora Šentvid proti Kosizam promet poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski na kar nekaj odsekih, najprej med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obesmeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke 3-kilometrska kolona, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Kosis in centra proti Primorski in naprej na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brizovico proti Ljubljani, pa med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cestah Ljubljana Brizovica, Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce Bled v obesmeri. Okvarjena vozila pa na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na počasnem pasu je tam pokvarjeno vozilo, ter na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane. Tretje, na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani, četrto pa na podravski avtocesti med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Previdno, strpno in počasi prilagodite hitrost razmeram na cesti.

0: Spominom na arhitekta Vlasta Kopača se o doživetjih narave tokrat odpravljamo na Veliko planino, ki predstavlja edinstveni primer ohranjene kulturne dediščine alpskih planin v srednji Evropi.
1: Ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini, Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. Po vojni so potem kmetje, seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino.
0: Tako pustosinja Janja Železnikar, ki bo naša gostja. Danes ob 17. uri.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Kolegica Petra Stopar je zdaj le prišla na obisk v studio in oba verjameva, da vas zelo zanima, o čem bo skupaj s kolegi iz novinarske ekipe poročala v današnjem utripu dneva. Petra, lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni. Ja, najprej bomo pozornost namenili vremenskemu dogajanju. Po sinočnih padavinah je velika požarna ogroženost preklicana, vendar vremenskih nevšečnosti še ni konec. ARSO je namreč izdal oranžni alarm zaradi pričakovanih neviht, dež pa tudi še ni prinesel pravega olajšanja po hudi suši. Na političnem prizorišču bomo s politologom dr. Mirom Hačkom govorili o notranje političnem dogajanju v Sloveniji, med drugim tudi o referendumih, ki po njegovi oceni vse bolj postajajo orodje političnega boja. Poročali bomo o odprtju razstave v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikarijata Slovenske vojske, Nadškofije Ljubljana in Stolne župnije Svetega Nikolaja. Pred nami je namreč Evropski dan spomina na žrtve vseh avtoritarnih in totalitarnih režimov. Daljši pogovor z direktorjem študijskega centra Tomažem Ivešičem boste lahko slišali v večerni oddaji Mozaik dneva. V tripu dneva pa bomo prebrali tudi izjavo, s katero se naš radio odziva na neresnične navedbe, ki se širijo po družbenih omrežjih.
2: Hvala lepa, sliši se kar zanimivo, kar veliko ste si zadali, ampak gotovo bo šlo. Se slišimo ob 15.
3: Hvala in vabljeni.

0: Sobotna kateheza za bolnike in starejše bo tokrat še v odmevu praznika Marijinega vnebovzetja. Bolniški župnik Anže Cunk bo podelil z nami primer gospe v hospicu, ki je tik pred smrtjo sprejela čudodelno svetinjo. Ob tem ji je rekel:
1: Mamo vsi potrebujemo ob sebi. Na takšen ali drugačen način mama ne zapusti svojega otroka in Marija je naša mama. Vam lahko dam to svetinico in je zopet prekimala. In gospa si je svetinco položila na prsi in jo imela še cel popoldne in po noči na sebi. Zjutraj, ko se je prebudila, je zbrala še zadnje moči in prosila za zakrament svetega krsta. To je prišel duhovnik, jo je krstil in po molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja je gospa zatisnila oči in se prepustila Božjemu obimu.
0: Prisluhnite celotni oddaji jutri ob 21.

Skupina Pentatonix je bila tole svojo priredbo skladbe Shallow, ki ste jo sicer za film Zvezda je rojena v originalu izvedla Lady Gaga in Bradley Cooper. Slednji si je z njo celo prislužil nominacijo za Grammyja in to, čeprav sploh ni profesionalni pevec. Grammy takrat sicer ni padel, je pa pred 7 leti skladba prejela Oscarja za najboljšo izvirno pesem. 13 je in 45 minut z vami Radio Ognjišče.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
3: Ura je 14 in na radiju Ognjišče je čas za naslednja poročila. Z nami je Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Ljubljanska meteorološka postaja je bila med tistimi postajami, ki je zabeležila največ padavin med 60 in 70 mm, kar je ublažilo stanje v površinskem sloju. Posod drugod so bile količine manjše in bistveno niso vplivale na razmere. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Tudi več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinstev, medtem ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta. Približno 350 ljudi so morali gasilci prepeljati na varno. Vreme je po noči težave povzročalo tudi v Frlaniji, Julijski krajini, pojavljale so se močne nevihte in močni sunki vetra, ponekod je padala toča. Na Zonkolanu so sunki vetra dosegli hitrost 128 km na uro. Z začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta se lahko še vpišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri domovi imeli omejitev vpisa. Primankovanje sob pa ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in Kopru.
5: Zdaj, kar se Maribora tiče, Maribor je najbolj preskrbljen. Ne? Oni niti nimajo recimo subvencij za zasebnike, ker imajo toliko ležišč v študentskih domovih, da recimo nekako stajajo. Ne? Ljubljana je nekje vmes, v najslabši situaciji je Univerza na Primorskem, ker imajo dejansko več ali manj samo bivanje pri zasebnike, ker imajo zelo malo ležišč v dijaških in študentskih domovih.
4: Je povedal Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja oziroma za uvrstitev na prvo prednostno listo se je iztekel v torek. Zamudniki bodo prav tako obravnavani, a je malo verjetno, da bodo še v tem letu prišli do študentske postelje. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov, od tega bo 6,1 milijona zagotovila Evropska unija. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del. Gradnja naj bi trajala od 15 do 18 mesecev. Projekt ima že dolgo brado. Ideja o gradnji dvigala na Markovec namreč obstaja že 30 let.
3: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldanske temperature pa od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, nato pa bo jutri v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca pa bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem vse do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Poglejmo še trenutne razmere. Ob 13. Postojna, Ljubljana in Slovenjgradec pretižno oblačno in 22 stopinj. Koper 29, Lendava 28, Novo mesto pretižno oblačno 24, Celje 26, Murska Sobota jasno 27, Rateče manjša ploha 20 stopinj, Kridarica pa v oblakih manjša ploha 8 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 53 km na uro. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami iz smeri predora Šentvid proti Kosezam, zato promet poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, občasno pa zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti na kar nekaj odsekih, in sicer med Celjem vzhod in predorom Plitovarje proti Mariboru, zaradi varnosti predor občasno tudi zapirajo. Potem med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je 4-kilometrska kolona, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane, dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosez in centra proti Primorski in naprej na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih tudi v drugo smer med Logatcem in Brizovico proti Ljubljani ter na klasičnih mestih med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Strpno, varno, previdno, ne pozabite tudi na varnostni pas, reševalni pas v zastojih. 14 in 6 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem. V Slovengradcu na 95,7 MHz.

0: Voyage, 14 minut čez drugo na valovih ognjišča. Naš glasbeni urednik Miha je danes tudi, tako kot vsak dan, zložil krasno listvico in v teh minutah so očitno tema ponavljajoči se naslovi. Po Voyage gremo namreč na Šalali, Šalala. Lado Leskovar je tole.
1: Ko prvič ljubil sem šop črnih las,

jau. In brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Radio Ognjišče odgovarja na neresnične navedbe, ki se širijo po družbenih omrežjih.
2: Po sinočnih padavinah povsod preklicana velika požarna ogroženost. ARSO zaradi neviht izdal oranžni alarm.
1: Bistvenega izboljšanja sušnih razmer še ni. Kmetijska stroka se boji dodatne škode.
2: Referendumi postajajo orodje političnega boja, ocenjuje politolog Haček.
1: Pravosodni minister Zupančič pred 23. avgustom. Spomin na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je odgovornost sedanjosti.
2: Vreme jutri bo še oblačno z občasnimi plohami.

Kako ustaviti čas, so se zdaj le spraševali Viktori. O digitalni higieni pa bo v tokratnem komentarju tedna, ki pride na vrsto že takoj po naslednji pesmi, razmišljal Peter Lah, profesor na Gregorijani v Rimu. Ne zamudite, čez 5 minut samo na ognjišču.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ura je 14:30 minut.
2: Komentar tedna.
3: Pripravil ga je Peter Lah.
4: Sredi sestanka je tajnica odprla vrata. Škof jo je vprašujoče pogledal, kaj je tako nujnega. Novo izvoljeni predsednik države želi govoriti z vami. Novi predsednik je škofa prosil, če sme obiskati znano Marijino svetišče. Vrata svetišča so odprta za vse, mu je previdno odgovoril škof. Ni moja vloga, da bi dajal dovoljenje ali prepovedoval obisk. Vsak romar je dobrodošel. Predsednik to razume, pa bi bil vseeno vesel, če bi ga škof pozdravil pri vratih cerkve in skupaj z njim molil rožni venec. Škof je predsednika vljudno spomnil na ustavo, po kateri je cerkev ločena od države in obratno, država od cerkve. Ne bi bilo primerno, da bi predsednika sprejel pred vrati svetišča in javno z njim molil. To se je zgodilo pred nekaj tedni v Kolumbiji. Predsednik je prišel in molil rožni venec v tej in številnih drugih cerkvah v spremstvu duhovnika, ki je bil med tem imenovan za kaplana predsedniške hiše. Škofa v tistem trenutku ni bilo v cerkvi. Menim, da je škof modro ravnal. Ne samo v Kolumbiji. Po vsem svetu morajo škofje in papež spomniti politike, da je cerkev ločena od države in država ločena od cerkve. In da je prav tako. Škof nima nič proti rožnemu vencu, tudi nima nič proti temu, da predsednik moli. A dejstvo ostaja, da je škof predstavnik cerkve in da predsednik predstavlja državne inštitucije in da je pametno, da se ti dve resničnosti preveč ne mešata. Tako je za vse bolje. Dajmo državi, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je božjega. Politika deluje v polju moči, kjer ena skupina ljudi želi zmagati zato, da bo lahko uveljavila svoje programe in interese. Politični procesi so po naravi konfliktni. Na koncu dobimo zmagovalce in poražence. Nismo vedno zreli. Zmagovalci včasih izrabijo svojo moč za lastno korist ali v škodo poraženih. Rodijo se zamere in krivice. Za cerkev je najbolje, da ni del teh procesov, ker je naše poslanstvo, da delamo za mir. Kot je rekel škof, so cerkvena vrata odprta za vse. Če pa bi škof javno molil zmagovalcem na volitvah, bi polovica državljanov imela slab občutek in bi morda celo ostali zunaj. To pa ne bi bilo dobro, ne za državo, ne za cerkev. Že nekaj let po vsem svetu opažamo, da je levica zatajila, da ni zmožna sestaviti političnega in družbenega projekta, ki bi pritegnil večino normalnih ljudi. To je priložnost, da druga stran volivcem predstavi svoj projekt in zmaga. Vendar mora biti človek previden, kako voli. Ni vsaka alternativa boljša od obstoječega stanja. Če nismo pozorni, se nam hitro zgodi, da bomo v razočaranju nad levico izbrali drugo stran, ki pa morda nima ne programa, ne ljudi, ki bi bili zmožni dobro vladati. To je problem predvsem tam, kjer ljudje v razočaranju nad politiko volijo nove obraze, kar se nam dogaja praktično po vsem svetu. V trenutku, ko v vedno več državah prihaja na oblast desnica, karkoli to že pomeni, smo kristjani postavljeni pred dodaten problem. Novi populistični obrazi nas poskušajo prepričati, naj jim namenimo svoj glas in denar. Ker pogosto nimajo veliko pokazati, so pač novi, se ovijajo v patriotično zastavo, razglasijo za zaščitnike vere in družine in podobnih vrednot, sežejo po svetem pismu in rožnem vencu, ter poskušajo na svojo stran pridobiti duhovnike, škofe in papeža. Nihče ne dvomi v njihovo iskrenost. Dejstvo pa kljub vsemu ostaja, da to delajo z namenom, da zmagajo na volitvah. Ne smemo biti samo preprosti, kakor golobi, je rekel Jezus, ampak tudi previdni. Ko so pred tedni sodelavci ameriškega predsednika med katoličani širili mnenje, da papeževih besed ni potrebno vzeti dobesedno, kadar se ne strinja z njihovo vlado, se je Sveti sedež proti pričakovanjem takoj oglasil. Kar papež reče, to tudi misli, so sporočili iz Vatikana. In da ni naloga ameriške vlade, da razlaga cerkveni nauk, zato so pristojni papež in škofi. Vatikan se ne oglasi, če ni zares pomembno, vendar podobno kot v primeru kolumbijskega škofa, besede cerkvenih voditeljev pogosto ne pridejo do vernikov. Pa ne le zato, ker bi bili mediji protikatoliški, ampak vedno bolj zato, ker se verniki ne potrudimo, da bi jih poslušali. Njihove besede se utopijo v hrupu. Politiki imajo milijarde evrov, da vplivajo na medije in pridejo v naše mobilne telefone. Papež in škofje tega denarja nimajo, zato se moramo mi sami potruditi, da jih poiščemo. Vabim vsakega, da nameni nekaj časa digitalni higieni. S čim hranim svoj razum in svojo dušo? Znam poiskati zanesljive in dobre vire? Znam pogledati stran, kadar se mi na zaslonu pokažejo nage zadnjice, ali pa nekdo, ki o sočloveku ne zna povedati nič dobrega in mi prodaja gradove v oblakih? Tako s podbudo sklepa komentar tedna pater dr. Peter Lah. Prebral sem ga Blaž Lesnik.
2: Komentar tedna.
0: Ponovitvi komentarja lahko prisluhnete danes ob 18.30 ali pa ga poiščete v našem audio arhivu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Radio Ognjišče odgovarja na neresnične navedbe, ki se širijo po družbenih omrežjih.
2: Po sinočnih padavinah povsod preklicana velika požarna ogroženost. ARSO zaradi neviht izdal oranžni alarm.
1: Bistvenega izboljšanja sušnih razmer še ni. Kmetijska stroka se boji dodatne škode.
2: Referendumi postajajo orodje političnega boja, ocenjuje politolog Haček.
1: Pravosodni minister Zupančič pred 23. avgustom. Spomin na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je odgovornost sedanjosti.
2: Vreme jutri bo še oblačno z občasnimi plohami.

prodornim glasom, popoldne na radiju Ognjišče pa teče naprej. Še 9 minut pa začnemo tudi z današnjo osrednjo informativno oddajo Utrip dneva. Veseli bomo, če prisluhnete in seveda vedno veseli vaše družbe.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V Radljah na 96,5 MHz.
6: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
7: Radio Ognišče odgovarja na neresnične navedbe, ki se širijo po družbenih omrežjih.
8: Po sinočnih padavinah povsod preklicana velika požarna ogroženost. ARSO zaradi neviht izdal oranžni alarm.
7: Bistvenega izboljšanja sušnih razmer še ni. Kmetijska stroka se boji dodatne škode.
8: Referendumi postajajo orodje političnega boja, ocenjuje politolog Haček.
7: Pravosodni minister Zupančič pred 23. avgustom. Spomin na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je odgovornost sedanjosti.
8: Vreme jutri bo še oblačno z občasnimi plohami. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Pavšek. Agencija za okolje je zaradi neviht izdala oranžno vremensko opozorilo za vso državo. Popoldne in zvečer pričakuje krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Že minulo noč je padlo večinoma od 20 do 60 mm padavin. S tem se je sklenilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Dežurni meteorolog na ARSU Blaž Šter.
9: Kar v dobršnem delu države padlo nekje od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Tudi v vzhodnih krajih, kjer smo se bali, da bo padavin zelo malo, pa tudi tam recimo je padlo nekje od 10 do 30 litrov, kar je zelo dobrodošlo, tako da smo lahko veseli, da se vsaj ta površinska suša, lahko rečemo, vsaj prehodno končala.
8: Vse, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem, ARSO znova opozarja, da spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila. Ob približevanju močnejših neviht naj pravočasno ustrezno ukrepajo. Ob močnejših nalivih lahko namreč v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Težko pričakovane padavine so bile ponekod po državi sicer res intenzivne, a bistvenega olajšanja pri trdovratni suši niso prinesle. Iz Agencije za okolje opozarjajo, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Posledice ekstremne suše si je na vzhodnem delu države ogledal tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Po obisku je pohvalil strokovne službe javnega kmetijskega svetovanja, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko-gozdarskih zavodov, da opravljajo izjemno strokovno delo in skrbijo za to, da tudi po tako hudih preizkušnjah kmetje vseeno ravnajo strokovno. Več Nika Mandl.
10: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je tudi v spodnjem Podravju od kmetov slišal podobne pozive kot v okolici Ljubljane in na Gorenjskem. Prvi je, da rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme.
11: Velik izpad krme je, ponekod tudi lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme oziroma nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi Kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili. Drugi poziv danes je, da zaradi spremembe agrometeorologije pač bo potrebno iti v smer, ko bo treba določbe nitratne direktive, predvsem gnojenja z mineralnimi gnojili šele s 15. februarjem, po zgledu gnojenja z gnojevko v jeseni, narediti bolj fleksibilne.
10: Kot pravi Cigler Kralj, se tudi stroka strinja, da se skupaj s strokovno službo kmetijskega svetovanja spremlja razmere vsako zgodnjo pomlad in oceni, ali je smiselno gnojiti že pred februarjem. Kot pojasnjuje, je to ključnega pomena zato, ker vzorec letnih padavin kaže, da se sušno obdobje začne že marca in traja do sredine avgusta. Na obisku je minister še spomnil, da so že pospešili izplačila po lanski suši, tako da se odločbe že izdajajo. Do konca avgusta bo teh 3800. Zaradi ekstremne suše in visokih temperatur pa iz Zavoda za gozdove opozarjajo tudi na večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz z obarvanjem krošen in odpadanjem listov, kar je najbolj očiten znak sušnega stresa, pojasnjuje vodja kranske enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek.
4: To pa zelo ustreza razvoju podlubnikov. Tako da gozdari Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote Kranj, v zadnjem dneh opažamo velik porast tako števila kot velikosti žarišč. Ta žarišča so velika nekje od 50 do 300 kubičnih metrov, ker so pa zelo ugodne razmere, se bo to samo še povečevalo. Pozvali oziroma svetovali bi lastnikom gozdov, da se naprej pripravijo, če bi se slučajno v njihovem gozdu pojavil lubadar, da poskrbijo za tehnično brezhibnost opreme in strojev za sečno in spravilo.
10: Dolgotrajna suša in visoke temperature vplivajo tudi na prosto živeče živali, predvsem zaradi manjše dostopnosti vode in hrane ter večjih potreb po ohlajanju. Uprava za zaščito in reševanje pa je po včerajšnjih padavinah razglasila preklic požarne ogroženosti po celotni državi.
5: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
8: Ob robu nesreče, v kateri je bila upletena predsednica Nataša Pirc-Musar in o katere ozadju smo veliko pisali tudi na naših valovih in še bomo, se hkrati v javnosti pojavljajo navedbe o sodelovanju našega medija pri promociji ruske dače. Pojavljajo se insinuacije, da je Radio Ognjišče celo omogočil izvolitev predsednice. Očitke odločno zavračamo in poudarjamo, da takšne navedbe ne temelijo na dejstvih. Izjavo bo prebrala Tanja Dominko.
12: Dejstva so jasna. Radio Ognjišče je poslovno sodelovanje z rusko dačo prekinil 24. februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino. Takrat predsedniška kandidatura Nataše Pirc-Musar še ni bila uradno napovedana. To je uradno napovedala poznaje, junija 2022. Predsedniške volitve pa so bile 23. oktobra istega leta. Zato sodelovanja z rusko dačo ni mogoče predstavljati kot podporo v predsedniški kampanji. Poleg tega poudarjamo, da so bile oddaje o ruski dači kulturno-izobraževalne narave. Govorili smo o kulturni dediščini, zgodovini hiše in dogajanju v njej. Niso bile namenjene dnevni politiki. Ob tem poudarjamo, da Radio Ognjišče pri dogodkih ruske dače ni sodeloval. Če nekdo trdi, da je Radio Ognjišče s svojim programom prikrito podpiral določeno politično osebo, mora za to predstaviti konkretna dejstva. Političnega namena ni mogoče dokazovati zgolj z namigovanji ali s povezovanjem dogodkov, ki so se zgodili v različnih obdobjih. Poznejših političnih dogodkov prav tako ni mogoče uporabljati kot dokaz, da je nekaj, kar se je zgodilo mesece prej, že takrat imelo politični namen. Radio Ognjišče zato zavrača tudi vsa namigovanja, da bi deloval pod vplivom političnih pritiskov, ustrahovanj ali navodil političnih oziroma drugih interesnih skupin. Radio Ognjišče sprejema kritiko svojega dela. Mediji smo del javnega prostora in naše delo je lahko predmet tudi ostre razprave. Vendar mora obstajati jasna meja med kritiko in neutemeljenimi obtožbami. Če se mediju očita prikrito politično delovanje, morajo za takšno trditev obstajati dokazi. Svoboda kritike ne pomeni svobode od dejstev. Če strnemo, Radio Ognjišče je sodelovanje z rusko dačo prekinil 24. februarja leta 2022. na dan ruske agresije. Kandidatura Nataše Pirc-Musar je bila napovedana junija. Oddaje o ruski dači so bile kulturno-izobraževalne in ne predvoljivne narave. Radio Ognjišče pri dogodkih ruske dače ni sodeloval. Zato očitke o domnevni politični oziroma predvoljivni podpori odločno zavračamo. Ponavljanje neke trditve še ne pomeni, da gre za resnico. Radio Ognjišče ne pričakuje, da nihče ne kritizira dela, zahteva pa, da kritika temelji na preverljivih dejstvih. Kjer ni dokazov o političnem namenu, tega ni mogoče nadomestiti z domnevami in namigovanji. Dejstva morajo imeti prednost pred insinuacijami. Obžalujemo, da tudi po več kot 4 letih še vedno krožijo laži in zlonamerna namigovanja. Zavedamo pa se, da je uspešno delo Radia Ognjišče očitno marsikomu trn v peti.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Slovenija še čaka na odgovor Bruslja o možnosti znižanja trošarine na goriva.
8: Gornja Radgona v naslednjih dneh znova gostiteljica kmetijsko-živilskega sejma Agra.
7: Šport, jutri začetek kolesarske dirke po Španiji. Glavni favorit Pogačar, na dirki tudi Roglič.
5: Prometno-informacijski center.
13: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Črnuče-Tovačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani, promet oviran. Prav tako je prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pred predorom Malibar proti Dolenjski, tudi na tem odseku je promet oviran. Previdno še na Primorski avtocesti pred Duncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, na Pomurski avtocesti pa pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti promet ovira predmet na vozišču. No, na slovenskih cestah pa tudi kar nekaj zastojev, tako zaradi povečanega prometa iz smeri Primorske proti Ljubljani, kot zaradi popodanske prometne konice, kolone pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v obe smeri, med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji in pa med Ljubljani in Dožalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga 4 km, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen le za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti kolona še med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni voznici je kolona od Kosez proti Primorski, na južni voznici od centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa gneča med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah, na kolone še na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in pa Lese-Bled v obe smeri. V tem vikendu pa bo zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri. Popolna zapora bo od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaprt priključek Brnenko v obe smeri, prav tako zaradi del, in sicer jutri od 6. zjutraj do nedelje do 18. ure. Tudi v stanju na cestah sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
8: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek se je danes na povabilo predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta mudila v Nove Mesto. Namen obiska je bil krepitev dialoga med državo in verskimi skupnostmi, saj je svoboda veroizpovedi ena najpomembnejših človekovih pravic, ki je, kot poudarja varuhinja, ni mogoče razveljaviti niti v izrednih razmerah. Dodala je, da ta svoboda pomeni,
14: izražanje vere individualno in v skupini, zasebno in javno. Zato smo se pogovarjali tudi o primerih nestrpnosti v tem smislu kristjanofobije. Pri varuhu smo opozorili tudi, da vsako leto obravnavamo nekaj primerov skrunitve sakralnih objektov, ki pa ne pomeni samo poškodovanje lastnine, ampak pomeni tudi žaljenje verskih čustev in dejanja, ki se zavržne, popolnoma nesprejemljiva. Pogovarjali smo se tudi o pravici do dostojnega pokopa, kjer smo si izmenjali stališča. Pri varuhu smo opozorili predvsem tudi na vidik spoštovanja pravice svojcev in umrlih iz vidika konvencije o preprečevanju prisilnih izginoti, kjer smo se skupaj zavzeli za rešitev vprašanja povojnih pobojev in ureditev pokopov umrlih. Pogovarjali smo se še o vprašanjih statusa verskih skupnosti in cerkva kot družbeno koristnih organizacij, kjer smo delili stališče, da so verske skupnosti družbeno koristne organizacije, ki pa jim trenutno pravni red tega statusa ne priznava.
8: Je varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek za Radio Ognjišče dejala po pogovoru s predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom Andrejem Sajetom. V študijskem centru za narodno spravo so pred 23. avgustom, ko se bomo v Evropi spomnili žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, pripravili več pietetnih dogodkov. Drevi ob 18. uri in 30 minut bo v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani sveta maša zanje. Sledila bo akademija, na kateri bo zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Že dopoldne je v našem glavnem mestu na Betovnovi ulici 3 vrata odprla stalna razstava. O tem več v prispevku Helene Križnik.
15: Razstava v senci Betovnove je postavljena v zaporniških celicah nekdanje tajne politične policije. S prerezom traku sta jo simbolično odprla minister za pravosodje Mihael Zupančič in direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaš Ivešič. Prvi je v nagovoru opozoril, da so se za zidovi te zgradbe nekoč odvijale zgodbe ljudi, ki jim niso bile vzete le prostost, varnost in dostojanstvo, temveč pogosto tudi pravica biti slišan, pravica do poštenega postopka in do tega, da bi bila njihova usoda sploh poznana.
16: Ta razstava njihove zgodbe vrača v naš skupni spomin. Ne zato, da bi ostali ujeti v preteklosti, temveč da bi jo razumeli in iz nje odgovorneje oblikovali našo prihodnost.
15: Zupančič je ugotavljal, da se prav v takšnih prostorih najbolj neposredno kažejo razlike med pravno državo in samovoljno oblastjo.
16: Kadar pravo postane orodje političnega obračunavanja, kadar je sodni postopek le videz pravičnosti in kadar je človek kaznovan zaradi svojega prepričanja, besed ali položaja, ne govorimo več o pravosodju, temveč o njegovi zlorabi. To spoznanje je univerzalno.
15: Spomin na žrtve ni le pogled nazaj, ampak odgovornost sedanjosti, je dodal.
16: Ob tem je pomembno, da se preteklosti lotevamo strokovno, spoštljivo in brez poenostavljanja. Zgodovine ne smemo uporabljati kot orožje za nove delitve. Dolžni pa smo poimenovati krivce, ohraniti pričevanja, da žrtvam in njihovim svojcem priznati pravico do zgodovinskega spomina.
15: Razstava, ki si jo bo širša javnost lahko ogledala od 1. oktobra naprej, je rezultat večletnega raziskovanja, je povedala ena od avtoric Jelka Piškurič.
17: Z oblikovalci smo se dogovorili za poseben pristop, ko namreč vstopite v celico, vas povabi prostor k oknu, ki je edino znamenje svetlobe in pod oknom imate odlomke iz pesmi, ki govorijo o svobodi ali odlomki iz literature in šele, ko se obrnete nazaj, vidite v bistvu opise, kaj kakšna soba predstavlja.
15: Kako nujna je trajna prisotnost zgodb žrtev totalitarnih in avtoritarnih režimov v javnosti, je medtem Ivešič poudaril za naš radio.
18: Spomin ni nasprotje prihodnosti, eden od pogojev, da bo prihodnost drugačna od najtemnejših poglavij naše preteklosti.
15: Pogovoru s Tomažem Ivešičem boste lahko v celoti prisluhnili v večerni informativni oddaji Mozaik dneva.
8: Sloveniji se obeta novo obdobje referendumov. Politolog dr. Miro Haček pa opozarja, da vsi niso nujno primerni za odločanje volivcev. Referendumi so po njegovih besedah vse bolj tudi sredstvo političnega boja. Še bolj kritičen je do odnosov med koalicijo in opozicijo, odgovornost za polarizacijo pa pripisuje tudi medijem. Več Alen Salihovič.
19: Referendumi so tako orodje neposredne demokracije kot političnega boja in tako je bilo vedno, pravi politolog dr. Miro Haček, toda po njegovem smo pri njihovi uporabi mejo že presegli.
20: V glavnem imamo dva referenduma na voljo, naknadni zakonodajni, ker potrjujemo ali pa nasprotujemo zakonu, ki je že bil sprejet v državnem zboru in ki že velja, in pa posvetovalni, ki so pri nas bili sicer načeloma do prejšnjega mandata izjemno redki in so se zelo malo uporabljali, ker pa je možno ga razpisati za katerokoli tematiko iz pristojnosti državnega zbora, niso pa slednji zavezujoči.
19: Poudarja še.
20: Gotovo niso vsi ti referendumi na nek način primerni za odločanje na ta način, pri nekaterih gre za izjemno ozka vprašanja, zelo specializirana vprašanja, ki v resnici zadevajo predvsej majhne skupine ljudi in so tako specifična, tako strokovna, da bodo voljivci zelo težko v resnici razumeli, zakaj gre. Tukaj mislim predvsem na referendum o parlamentarni preiskavi, ne, ker gre v resnici za vprašanje procedure znotraj parlamentarne preiskave, torej neko vprašanje, ki bi ga načeloma bolj kot ne morali razrešiti pravniki. Pri interventnem zakonu pa je stvar bolj nesrečna, ker tam pa je v zakon nametano marsikaj, ne? Zakon vključuje precej različna vprašanja in zdaj vprašanje, o čem točno se bomo voljivci izrekali, o tem, da želimo nižje davke, želimo više davke, ali glede pokojninskega sistema in podobno, ne? To pa je potem težava naših omnibus zakonov, da sploh ne omenjam posvetovalnih referendumov, ki so petek postali čisto orodje političnega boja in v resnici zakonodajalca pač prav zelo ne zanima neko mnenje javnosti o nekem javno-političnem področju, ampak ga zanima v resnici boj proti nasprotni strani.
0: Je dejal Miro Haček, ki je kritičen tudi do odnosov med koalicijo in opozicijo, ocenjuje, da je ta katastrofalen.
20: Prav pa ne morem reči, da smo na dnu, ker mislim, da lagremo še nižje, na žalost. Torej smo v skrajno polariziranem ozračju, ne? Ker pravzaprav ne gre več za politični boj idej proti drugim idejam, nasprotnim idejam, ampak gre za politični boj na noša. Ne? Pogovarjamo se pravzaprav o političnem sovraštvu na tej točki in težko si je predstavljati, ne? Ali lahko potem se tukaj še karkoli sodeluje čez pol ali v bistvu to sodelovanje ni možno in je potem vsak predlog, ki ga neka stran sproducira, takoj sprejet na nož in potem tudi na tak način obravnavan in zavrnen in obratno. Ne?
0: Del odgovornosti za stanje, v katerem smo, Haček pripisuje tudi medijem, meni, da smo politični igralci, pri čemer težave ne vidi toliko v naši vrednostni usmerjenosti kot v pomankanju transparentnosti.
8: Vlada še vedno čaka na dovoljenje Bruslja, da bi lahko znižala trošarine za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Uniji. Medtem pa si v Združenju slovenske kmečke iniciative želijo, da bi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi vlada odpravila. Več Tanja Dominko.
12: Vlada je že konec julija v Bruselj poslala vlogo za znižanje trošarin in sicer zaradi izredno visokih cen energentov. Zdaj je vlogo dopolnila in sicer je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za še večje znižanje. Obdobje, v katerem naj bi veljala taka pravila, pa je ohranila pri pol leta. Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum je sicer zaprosilo več držav. Švedska in Hrvaška sta že prejeli zeleno luč Bruslja, po neuradnih informacijah naj bi jo kmalu prižgali tudi Španiji. Takšna možnost vsaki državi omogoča več manevrskega prostora pri prilagajanju v obdobjih izrazitih nihanj cen na mednarodnih trgih, predvsem v primerih, ko so skoraj že povsem izkoriščene možnosti znižanja trošarin. Nižje trošarine sicer pomenijo tudi nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. To je za naš radio komentiral glavni analitik pri GZS Bojan Ivanc.
21: Drži, tukaj so v bistvu, moramo povedati, da je tudi kombinacija učinkov. Torej, če gledamo recimo na dizelsko gorivo, ki je recimo zelo gospodarsko gorivo, zelo pomembno za cestni promet, tudi cestni tovorni promet. Tukaj dejansko vidimo, da kolikor so se te trošarine nižje in končne cene nižje, je to pozitivno konkretno za ta sektor. Na drugi strani so tudi prodane količine naftnih goriv zaradi nekoliko nižjih cen kot v regiji, pri nas zaradi tega nekoliko više, kar je spet dobra stvar. Negativna stvar je pa seveda tukaj povezana predvsem, da na liter goriva so seveda trošarine, pa tudi konec koncev obračun DDV nekoliko niže, kot bi bilo sicer.
12: Slovenija je tako zaradi nižanja trošarin po februarskem začetku vojne na Bližnjem vzhodu med marcem in majem pobrala približno 39 milijonov evrov manj, kot bi jih, če bi ohranila februarsko višino trošarin, so navedli na finančnem ministrstvu. Zdaj so se oglasili tudi v Združenju slovenske kmečke iniciative. Poudarjajo, da suša, cene repromateriala in vse nižje odkupne cene kmetijskih pridelkov ogrožajo obstoj številnih družinskih kmetij. Zato med drugim vlado pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in na elektriko v primarni pridelavi. Pri tem so kot primer navedli sosednjo Hrvaško, ki kmetom omogoča nakup goriva povsem brez trošarine in z regulirano maržo. Enako velja za električno energijo, ki je bistvena za delovanje kmetij. To evropska zakonodaja omogoča, zato je odločitev v rokah slovenske vlade. Ivanc medtem pričakuje, da se bo cena nafte na svetovnih trgih na dolgi rok vendarle znižala.
21: Bi morale cene končnih derivatov vseeno biti nižje v prihodnjih četrtletjih, če verjeti poprečnim napovedim analitikov.
12: Je dejal za Radio Ognjišče.
8: Na sejmišču v Gornji Radgoni je že vse pripravljeno za jutrišnjo slovesno odprtje 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo letos krajši za en dan. Od 22. do 26. avgusta se bo poleg sejemskega dogajanja odvil tudi bogat strokovni program, zaznamovan tudi z mednarodnim letom kmetic, pašnikov, živinorejcev ter prostovoljstva, pa tudi Kosovelovega in Trstenjakovega leta. Prispevek Roberta Božiča.
1: Organizatori obljubljajo živahen sejem, predsednik uprave Janez Rjavec.
2: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
1: Rjavec dodaja, da bo letošnja Agra zgodovinska.
2: Prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v letu 62 in seveda naslednjih 30 let, pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma.
1: Država partnerica bo Alžirija, organizatorji pa v tej povezavi predvsem spominjajo na njena energetska bogatstva. Sejem bo tudi letos zaznamovala velika ponudba kmetijske tehnike in opreme za predelavo. Na voljo bodo tudi pridelki in prehranski izdelki iz slovenske živilsko-predelovalne industrije ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in bogata ponudba vin. V maneži bo razstava živali, vsak dan pa tudi tekmovanja in spremljajo valno družabno dogajanje. Strokovni sejemski program, ki bo tudi letos enakomerno razdeljen v času sejemskih dni, ki so tudi tematsko obarvani, pa pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije z mnogimi drugimi deležniki.
5: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
8: ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Potekati bi morale do 27. avgusta in sicer v dveh fazah. Prva je bila namenjena obrambi pred morebitnimi severnokorejskimi grožnjami. Druga, ki so jo sicer odpovedali, pa je bila osredotočena na protinapad. Vaje so se predčasno zaključile po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je kot razlog za odločitev navedel svoj dober odnos s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pozneje je tudi sporočil, da se namerava z njim sestati še letos. Iranski predsednik Masud Pezeškian je ocenil, da bi bilo dobro zdaj končati vojno z ZDA, saj da je Teheran trenutno v položaju moči. Meni tudi, da so vsi po svetu priznali zmago Iranu, medtem ko Ameriko sovražijo. Izjave iranskega predsednika prihajajo dva dni po ostri Trumpovi napovedi, da ZDA začenjajo novo fazo pritiska na Teheran, in sicer gospodarsko osamitev. Trump pri tem poudarja, da so iranske oborožene sile po nedavnih napadih močno oslabljene in da je gospodarstvo države na robu propada. Odločen je v tem, da bo njegova administracija Islamski republiki preprečila razvoj jedrskega orožja.
22: Jutri se bo z 9-kilometrskim kronometrom v Monaku začela zadnja tritedenska kolesarska dirka sezone po Španiji. Včeraj sta v Kneževini potekali predstavitev ekip in tiskovna konferenca. Prvi favorit 81. Vuelte je Tadej Pogačar, ki je pred nekaj tedni dobil dirko po Franciji. Najboljši kolesar sveta se v Španijo vrača po letu 2019, ko je ob debiju na tritedenskih dirkah osvojil tretje mesto.
23: It is one missing goal from my career, so
22: Vuelta je manjkajoči cilj moje kariere, dal bom vse od sebe, da zmagam.
23: To try and win.
22: Na štartu bo tudi zmagovalec omenjene Vuelte 2019 Primož Roglič, ki je nato nanizal še 3 zmage v Španiji. Tokrat se dirke ne loteva optimalno pripravljen, pred nekaj tedni ga je namreč na enem od treningov zbil avtomobil. 36-letnik je zato na mesto sklepnih priprav prestajal rehabilitacijo.
23: What that means, I don't know. You know, maybe I do one stage or at least.
22: Kaj to pomeni, ne vem. Morda odpeljem eno etapo ali pa bo vsaj ta kronometer v redu, nato pa bomo dan za dnem videli, kako bo šlo. Po Španiji bo sicer dirkalo kar 7 Slovencev, ob prvih favoritih Pogačarju in Rogliču še Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, državni prvak na cestni dirki Roman Jermakov ter 20-letni debitant na Grand Tourih Jakob Omrzel. Dirka se bo po 21 etapah končala 13. septembra v Granadi. Zvezdnik skoka s palico Armand Duplantis je sinoči zmagal na atletski diamantni ligi v Lozani z rekordom mitinga 6,21 metra. Na višini 6,32 centimetra nad svojim svetovnim rekordom, ki ga je dosegal marca v domači Upsali, Šved ni bil uspešen. Preostale discipline sledijo danes večer, ko bosta nastopila tudi 2 slovenska rekorderja, Tina Šutej v ženskem skoku s palico in Matici Anguček v teku na 400 metrov z ovirami. Še odbojka, Slovenci so se v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerili s Srbi. Po sredinem slavju domačinov s 3-1 sta se moštvi včeraj razšli z neodločenih 2-2. Prvenstvo stare celine bo septembra, še prej pa bodo Slovenci naslednji teden igrali na močnem prijateljskem turnirju na Poljskem. S tekmo skupine D Francija-Slovaška pa se je ob 13. v švedskem Göteborgu že začelo žensko evropsko prvenstvo. Danes bo odigranih še 7 tekem, slovenske odbojkarice pa bodo prvo tekmo v skupini A v Carigradu igrale jutri proti Nemčiji. Prvenstvo gostita še Češka in Azerbajdžan. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
8: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldne, popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Pa obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho, pihal pa bo veter vzhodnih smeri. Danes ob 15. pa Koper 30 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno 28, toliko tudi bližnja Lendava. Maribor, Ptuj in Ajdovščina 26 stopinj, Slovenske Konjice 25, Ilirska Bistrica, Kočevje, Metlika, Kranj, Mežica, Rogaška Slatina in Podčetrtek 24, Ljubljana zmerno oblačno 23, Novo mesto pretežno oblačno in 23 stopinj, 23 pa tudi Celje, Nova Gorica, Postojna, Trebnje, Litija, Gornji Grad, Ravne na Koroškem in Pohorje. Logatec, Vrhnika, Idrija, Hrastnik, Velenje in Slovengradec, kjer je pretežno oblačno 22 stopinj, Bohinjska Češnica, Jezersko in Babno polje 21, Tolmin 20, Listca pretežno oblačno, rahlo rosi 18 stopinj, Rateče močno dežuje 17, Kredarica pa v oblakih, nevihta 8 stopinj, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 71 km na uro. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani, je zato tam oviran promet. Druga prometna nesreča pa na Dolenski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Dolenski, kjer je zaprt prehitevalni pas, previdno nastaja zastoj. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica, zastoji pa so na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski na več odsekih med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru denimo, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor. Tudi med Slovensko Bistrico Juki in Golim Rebrom proti Ljubljani gre počasi, pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrska kolona, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti med Kosizami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosiz in centra proti Primorski in naprej na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih pa tudi v drugo smer med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bled v obe smeri. Povrhu vsega dodajmo še popoldansko prometno konico, ki povečuje promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno previdno, predvsem pa strpno na cestah. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Pavšek. Kaj pa današnji mozaik dneva? Objavili bomo pogovor s direktorjem študijskega centra za narodno spravo Tomažem Ivešičem. Poklicali smo ga pred 23. avgustom, ko se bomo v Evropi spomnili žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Preteklosti ne moremo spreminjati, a preteklost še vedno spreminja nas, je med drugim opozoril. Druga tema pa bo dogajanje okrog predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. O tem naš sogovornik Tomaž Kavčič z portala zanima.me. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Ura pa 15 in 34 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vist, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagoditova Ivanka iz Jeličnega vrha. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 91. letu umrla Ivanka Nagode, po domače Nagoditova Ivanka iz Jeličnega vrha. Pogreb bo jutri ob 13. uri na Gorah nad Idrijo. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za obnovo župnijskega doma na Gorah. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognišče Judita Švigel, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. V 91. letu starosti je v božje naročje odšla draga mami, babi in prababi ter dolgoletna prijateljica Radija Ognišče Judita Švigel, rojena Mihelčič iz Kamnika pod Krimom. Pogreb svetomašo bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Preserju. Žara z drago pokojno bo v tamkajšnji poslovilni vežici danes od 17. do 20. ure in na dan pogreba od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo v korist cerkve svetega Florijana v Kamniku pod Krimom.

0: 7 minut čez pol četrto imamo za vas še nekaj kratkih obvestil. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo danes. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Ob sklepu bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Župnija Radovljica in Kulturno društvo Sotočje vabita jutri, 22. avgusta ob 19.45 v Atri župnišča na pogovorni večer s profesorjem dr. Žigom Turkom. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je sveta maša na vrhu Storžiča, ki je bila napovedana za jutri, odpovedana. Sveta maša za žive in rajne planince bo jutri zjutraj zato ob 7.00 v župnijski cerkvi v Preddvoru. Salezijanska mladina vabi vse nekdanje in sedanje uskovničarje ter dobrotnike Salezijanske koče na Uskovnici na skupno srečanje, ki bo v soboto 29. avgusta. Ob 11.00 bo sveta maša in ob 50-letnici prisotnosti Salezijancev na Uskovnici in ob 40-letnici programa Uskovniških tednov. Prijave in informacije donbosko.si pošiljnica srečanje vezaj uskovničarjev. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev afnasalve.si.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki bo v gledališču na prostem na Medvedjem brdu, danes ob 20.30. Lepo vabljeni na odprtje razstave sodobne umetnosti Hiša na hribu in na koncert, ki bo ob 19.30 v Mežnariji pri cerkvi Svete Marijete, Žlebe pri Medvodah. Festival Radovljica vabi ob 20.00 v Radovljiško graščino na koncert Diabolični forkverej. Mednarodni festival Imago Slovenije pa nocoj vabi v Staro Ljubljano na 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani. V sklopu festivala Bogensperk bo nocoj ob 20.30 na gradu Bogensperk koncert skupine Flirt. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Vrhunec tedna bo nocoj, ko se bosta oba mladinska pihalna orkestra predstavila na koncertu v športni dvorani osnovne šole Vojke Šmuc v Izoli. V sklopu filmov pod lipo si lahko nocoj ob 19.00 ogledate film Potovanje regratove lučke na dvorišču Liznjekove domačije v Kranjski gori. Vstop je prost.

Čujemo, Dani, Kataja, zdaj le 15 in 44 minut Radio Ognjišče poslušate. Boštjan Smole in Jure Pavšek z vami, zdaj le pa, damo lahko malo roke gor. To je moj dan je bil prejle, zdaj le pa Hands Up in Otavan.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu. Slušni aparati. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: V Zasavju na 105,9 MHz.
3: Ura je 16.
4: Uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na današnji dan leta 1968 se je rodil ameriški pevec, glasbenik, televizijski igralec, fotograf, producent in še bi lahko naštevali. Kenny Rogers. Glasbeno kariero je začel v zasedbi The First Edition. Ko je ta leta 1976 razpadla, je začel solistično pot. Njegova največja hita sta The Gambler in Coward of the Country iz leta 1979. V svoji karieri je prodal več kot 105 milijonov albumov, upokojil se je leta 2017, umrl pa marca 2020. Leta 1985 je sodeloval v glasbenem projektu ZDA za Afriko in sicer pri pesmi We Are the World. Danes bomo slišali pesem iz leta 1983, enega največjih country hitov vseh časov. To je Islands in the Stream, duet Kenny Rogersa in Dolly Parton.

Robbie Williams, 11 minut čez četrto na radiju Ognjišče, kar pomeni, da nas manj kot ura še loči do začetka današnjih doživetij narave. V njih se bomo spomnili arhitekta, alpinista, fotografa in pličnikovega učenca Vlasta Kopača. Letos je minilo 20 let od njegove smrti in ob tej priložnosti so muzeji, raziskovalne ustanove in posamezniki pripravili celoletni program razstav, predavanj in vodstev. Naša gostja, kustosinja Janja Železnikar, bo predstavila življenje vsestranskega ustvarjalca, ki je z naravovarstvenimi in spomeniškimi načrti najbolj zaznamoval območje Velike planine. Prisluhnite ob 17. Zdaj pa pogled v nebo. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju juga. Popoldanske temperature od 22 do 27, na vzhodu pa do 30 stopinj. Ni odveč opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije tako nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Zadnje temperature pa Ljubljana 23 stopin, Koper 28, Ajdoščina 21, Hrastnik 24, Rateče 17, Lendava pa 29 stopinj. Gremo na ceste. Na Dolenjski avtocesti je na uvozu Grosupljev shod proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Na Primorski avtocesti je predmet na vozišču pred Vrhniko proti Kopru, v Ljubljani pa je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski, zastoj pa tam sega tudi na Ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Na Štajerski avtocesti zastoji na več odsekih, najprej med Celjem vzhod in predorom Plitovarje proti Mariboru, kjer občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Potem med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 3-kilometrska kolona, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno so zastoji v obe smeri, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid prav tako v obe smeri. Počasi gre tudi na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosez in Centra proti Primorski, pa naprej na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter tudi v drugo smer na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, torej na Primorski avtocesti, pa na cestah Ljubljana Brezovica, Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Dodajmo še popoldansko prometno konico, ki povečuje promet na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah in seveda na svet vozite previdno strpno, čim bolj varno in pa seveda ne pozabite tudi na reševalni pas v vseh zastojih. Srečno!

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
7: Na 105,9 in 107,3 MHz.

Radio Ognišče poslušate ob 16:37 minut in čas, da malo pogledamo v nadaljevanje tega petkovega popoldneva na Radio Ognišče in pokukamo še celo do petkovega večera. Poletje je za marsikoga čas počitka, morja, potovanj in druženja. Za približno 40 mladih pa je bil to tudi čas, ko so zavihali rokave, poprijeli za delo in del počitnic namenili ljudem, ki potrebujajo pomoč. Na Zaplani nad Vrhniko je letos potekal Summer Job, poletni prostor Zavoljni delovni tabor, ki že več kot desetletje povezuje mlade, delo in solidarnost. Nekaterim od udeležencev boste lahko prisluhnili nocoj ob 21. v oddaji Kolokvi. Zdaj pa pogled v nebo. Popoldne večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami pa se od zahoda že širijo nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldanske temperature sicer od 22 do 27, na vzhodu pa do 30 stopinj. Ob 16 pa Ljubljana pretežno oblačno in 24 stopinj, Maribor 27, Koper 21, Novo mesto jasno 26, Celje pa 25 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti pred prekritim vkopom Dolge Dole proti Novemu mestu, je zato tam oviran promet. Ovira še na primorski avtocesti pred Vrhniko in ter pred Postojno proti Kopru, kjer je oviran promet zaradi predmetov na vozišču, v Ljubljani pa je zaradi okvare vlaka še vedno zaprta Gregorinova ulica. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenski, zastoj pa sega tudi na Ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Zastoji na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno zaradi varnosti zapirajo, potem naprej med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 3-kilometrska kolona, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na gorenski avtocesti med Kosizami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri so prav tako zastoji, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Gneča tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosiz in centra naprej proti Primorski, pa na primorski avtocesti tudi naprej med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na posameznih odsekih tudi v drugo smer med Duncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno!

Preden nevihte dosežejo še preostanek Slovenije in preden se lotimo današnjih doživitij narave, v katerih se bomo spomnili arhitekta, alpinista, fotografa in Plečnikovega učenca Vlasta Kopača, še pogled v jutrišnji dan, v jutrišnjo soboto 22. avgusta. V oddaji iz naših krajev bomo jutri pogledali v turistična središča Zgornje Gorenjske, kjer beležijo zelo dobro sezono. Na Bledu, v Bohinju in Kranjski gori je občutno več nočitev, vse večji obisk pa prinaša tudi vprašanje trajnostnega upravljanja turizma. Predstavili bomo še zgodovinsko odkritje v Spodnji Idriji, kjer so med obnovo oltarja odkrili dokumente iz leta 1857 ter obiskali Brezovico, kjer nastaja nov Montessori učni center za okoli 200 otrok. Lepo vabljeni k poslušanju ob 8. V predzadnji počitniški sobotni iskrici pa bomo skupaj obudili nekatere trenutke preteklega šolskega leta. Spomnili se bomo zanimivih gostov, navdihujočih pogovorov in vsebin, ki so nas spremljale iz sobote v soboto. Morda bomo znova odkrili kakšno informacijo, ki nam je prvič ušla, ali pa se spomnili sporočila, ki nas je posebej nagovorilo. Vabljeni, da še enkrat pokukate z nami v utrinke oddaje med 9. in 10. dopoldne. Za koncem aperko pa bomo ob 11. govorili o liku Marije kot liku matere, ki lahko potolaži vse. Vse, ki iščejo pomoč v njenem materinskem zavetju. Dr. Andrej Perko opozarja, da je danes vloga matere izredno zahtevna. Ne zamudite oddaje za življenje jutri ob 11. Naš sobotni gost iz službe do našega studija ni imel dolge poti. Magister Tine Goleš je magister fizike, rodoslovec, zgodovinar in profesor na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu. Javnosti je znan predvsem kot avtor literarno-zgodovinskega romanesknega prvenca z naslovom Več kot stoletje in pol, ki je izšel konec leta 2024 kot del zbirke Večernice 2025. Tine Goleš je pred kratkim izdal tudi knjigo Več kot le safari. O njegovem življenju in delu bo povedal več v oddaji naš gost, lepo vabljeni k poslušanju ob 17. V sobotnem duhovnem večeru Radija Ognišče pa boste najprej slišali duhovni nagovor nadškofa Marjana Turnška. Sledili boste molitvi prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo molili za vse bolnike, invalide in ostarile. Po 21. uri bo radijska kateheza, v katehezi za bolnike in starejše pa bo še odmeval praznik Marijinega vnebovzetja v luči smrti in večnega življenja. To, kar je dosegla ona, naj bi dosegli vsi mi. Naše odrešenje je v vstajenju celotnega človeka, telesa in duše. Naš gost, bolniški župnik Anže Cung, bo spregovoril tudi o tem, kako biti blizu ob umirajočem človeku in njegovi izkušnji z bolniki. V minutah za liturgijo bo pojasnil pomen uvodnega kesanja pri maši, ki ni spovedna odveza, a ima kljub temu velik pomen. Tako bo torej izgledala jutrišnja sobota na valovih Radija Ognišče, danes pa petek, 21. avgust. Naj bo lep, čeprav bo malo mokro.

0: V studiu lepo pozdravljam kolega Roka Mihevca, ki je prišel predstaviti, o čem vse bomo govorili v današnjem mozaiku dneva ob 18. Rok, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Ja, molili smo za dež, sedaj ga hvala Bogu imamo in hvaležni smo zanj. Agencija za okolje je sicer zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo in k previdnosti pozvala vse, ki te dni kampirajo. Glavnina oddaje bo namenjena dvema pogovoroma, novinar portala Zanima.me Tomaš Kavčič bo pokomentiral neposrečeno zbiranje podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaš Ivešič pa bo spregovoril o 23. avgustu. Takrat se spominjamo ljudi, ki so trpeli pod nacizmom, fašizmom in komunizmom.
0: Hvala lepa in se slišimo torej ob 18.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
2: Ura je 17.

0: Doživetja narave.
1: Spoštovani ljubitelji narave, prav lep pozdrav, današnja doživetja bodo zgodovinsko in naravovarstveno obarvana. Odpravili se bomo po sledeh človeka, ki je gore poznal, risal, načrtoval in predvsem globoko spoštoval. Leto 2026 so v Kamniku neuradno nadeli naziv Leto Vlasta Kopača. V spomin na moža, ki je umrl pred 20 leti in je svojo izjemno delavnostjo, ustvarjalnostjo in neizmerno ljubeznijo do gora pustil sledi v slovenskem prostoru. Njegova življenjska pot je bila vse prej kot lahka, kot študent si je v Plečnikovi risalnici izboril svoj prostor pod oknom, pozneje pa v koncentracijskem taborišču Dachau tudi s pomočjo risanja ohranjal voljo do življenja. Največ sledi bomo danes iskali tam, kjer je bil najbolj doma, na Veliki planini. Vlasto Kopač je razumel stoletja staro sobivanje človeka, živine, stavb in gorskega sveta. Svojo urbanistično vizijo je skušal ohraniti pastirsko naselje in njegovo prepoznavno arhitekturo, turistični razvoj pa usmerjati tako, da planina zaradi njega ne bi izgubila svoje duše. Njegova načela so še kako aktualna tudi danes. Kako vstopati v občutljiv gorski svet, ne da bi si ga podredili? Kako ga obiskovati, uporabljati, razvijati, pa ga vendarle pustiti tudi tistim, ki prihajajo za nami? Tudi o tem v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa poglejmo najprej, kaj bo vremenski preobrat, ki je prišel po noči, prinesel ob koncu tedna v naše gore.
2: V gorah bo jutrišnji dan bolj oblačen, meglen, tudi padavine bodo občasne, tako da bo manj primeren za obisk gora. Kot kaže pa tudi nedelja, bi rekel, za sredogorje bo razmeroma ugodno, ampak v visokogorju pa bo verjetno še megleno oziroma tu in tam ni izključena tudi kakšna ploha, tako da bi rekel, boljše bo v gorah v nedeljo, tudi ne idealno, ampak se takih vročih dni z jasnim vremenom morda je bilo letos celo preveč v gorah, tako da ta vikend pa bolj oblačno, megleno in nekaj dežja še.
1: Tako dežurni meteorolog Blaž Šter, Boštjan Smole in Blaž Lesnik pa vas vabiva na Veliko planino v družbi Doživeti narave. Dobrodošli.

0: V doživetjih narave lepo pozdravljam kustosinjo iz Medobčinskega muzeja v Kamniku, gospa Janja Železnikar, dobrodošli.
1: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
0: Tu ste zato, da spregovoriva o letu Vlasta Kopača, kot ste takole neuradno imenovali tole leto 2026, ki je namenjeno seveda spominu na tega velikega moža, ki je pustil velike sledi, predvsem na območju Kamnika in širše. Pa me najprej res zanima, kdo je bil Vlasto Kopač, kako ste ga vi spoznali in kako bi ga predstavili poslušalcu, ki morda zanj še ni slišal ali pa je, pa ne ve natančno, kam bi ga umestil.
1: Vlasto Kopač je bil rojen 3. junija leta 1913 v Novi vasi v Žireh. Bil je rojen v družini očeta Franja Kopača, ki je bil akademski slikar, in mame Božene Kopač, po rodu Sovček, bila je Čehinja. Oče Franjo Kopač je bil borec v prvi svetovni vojni in je na Češkem spoznal svojo bodočo ženo. V Novi vasi se je rodil Franjo, ki mu je oče namenil pot prav tako, kot jo je imel sam, da bi bil akademski slikar. Potem, ko se je oče vrnil iz fronte, je družina se precej selila, bili so v Kruševcu, v Kranju, končali so pa v Splitu, kjer je Vlasto tudi delal realno gimnazijo. Oče je seveda hotel, da bi bil slikar, tudi ga je očitno učil risanja, ker se je v domačem arhivu našlo kar precej zveščičev, v katerih so Vlastove skice, ampak Vlasto si je želel v Ljubljano k arhitektu Jožetu Plečniku, kjer je leta 1934 postal njegov študent. Zgodba o njegovem prihodu v Ljubljano je zanimiva, ker je bojda zamudil in je mojster mu rekel, da ni prostora v njegovi risalnici, ki je bila na stari tehniki, to je tam, kjer je danes fakulteta za farmacijo. Vlasto je videl pod oknem prostor in je rekel, da bi postavil dve kozi in dal čez en ploh in tam bi lahko bila njegova risalna deska. In je rekel Plečnik, da bo vprašal čistilko, če bo ona kljub vsemu lahko, ko bo čistila prostore, otresala krpo skozi okno. No, čistilka je očitno dovolila in tako je Kopač prišel v Plečnikov razred in postal eden njegovih, bom rekla, ključnih ali pa najbolj delovnih učencev. Kopač je potem delal do leta 40, ga je v bistvu Plečnik zaposlil na svojem projektu projektiranja vrta mrtvih, danes se imenujejo Ljubljanske žale, kjer je Kopač po skicah mojstra delu delavniške načrte in je vodil tudi gradbena dela, nadziral je delavce in skrbel, da so bili detajli izvedeni tako, kot si je Plečnik zamislil. Potem je začela druga svetovna vojna. Vlasto Kopač je se vključil, ker je bil že pred vojno, je postal član komunistične partije, se je vključil v odporniško gibanje in delal v centralni tehniki. Tam je ponarejal listine, ki so potem koristile ilegalcem, ki so prehajale čez mejo. Ponarejal je osebno izkaznico, carta d'identità, to je bila italijanska osebna izkaznica, ki so v bistvu uporabljali do konca italijanske okupacije. Pomagal je pri ponarejanju žigov, ki so pomagali ilegalcem pač prehajati mejo. Leta 43 ga je domobranska policija zaprla in leta 44, januarja 44 je bil poslan v Dachau. V Dachau je zanimivo, ker je bil pač nagnen k risanju, je risal na skrivaj risbe s prizori iz življenja v Dachau, v koncentracijskem taborišču. Delal je v knjigoveznici, zato je imel dostop do papirja, do kartona, ampak je to počel v bistvu z veliko mero, bom rekla, poguma, ker če bi ga odkril, bi seveda tako izgubil življenje. Po vojni, po osvoboditvi je prišel v Ljubljano in je poiskal svojo predvojno ljubezen Zoro Šerbak, in mislim, da je minil 3 tedne približno, 29. junija leta 45 sta se poročila, tako da takoj po prihodu imel je 49 kil, ko se je vrnil iz Dachau in je uteho poiskal v gorah. Že pred vojno je ogromno deloval v planinski zvezi in za alpinizem. Tudi je bil eden prvih Slovencev, ki je prečil Durmitor skupaj s svojimi alpinističnimi kolegi in takrat so se črnogolci leta 40 čudili, kako hodijo Slovenci po zimi v hribe in to še s smučkami. Tako da je Po vojni je svojo prvo uteho našel spet v Kamniških Alpah, kamor je že pred vojno precej redno zahajal, in je skupaj s svojimi prijatelji obnavljal planinske domove, ki so bili med vojno v pretežni meri uničeni. Njegovo v bistvu gorniško pot in tudi mlado življenje, bom rekla, ki si ga je ustvaril z družino, leta 46 se mu je rodila hči, Mojca Kopač, je v bistvu presekala nasilna aretacija leta 48, ko je bil procesiran v šestem dahovskem procesu, zaprt v Ljubljani, najprej na Miklošičevi cesti, potem pa v centralnih zaporih na Poljanskem nasipu, kjer je pretrpel 4 leta in pol do izpusta leta 52. Kljub vsemu je že v zaporu, so mu njegovi alpinistični prijatelji in pa geografi so mu nosili delo. Tam je narisal karto Kamniških Alp, začel je risati karto Kamniških pa Karavank, ampak je potem po letu 52 oziroma 54 leta končal doma. Pisal je pisma, ki jih je odkrila skrbnica njegove zapuščine, Katja Šturm Mraz, in je objavila seveda čudovit prispevek, ki priča o intimni zgodbi družine oziroma njegovem intimnem odnosu in skrbi, da ne bi itak ni smel pisati iz zapora, kaj se z njim tam noter dogaja, ampak to je edini vpogled v čustva družine, ker kadarkoli berete katerekoli spomine, intervjuje, ki jih je dajal Vlasto Kopač.
0: Ni bilo v bistvu, čustev.
1: Ne. V bistvu ni upogleda v intimni svet.
0: Goli podatki.
1: Tako. Ta pisma pa v bistvu odkrivajo globoko ljubezen do žene, do hčere, ki ne vem, če ga je sploh spoznala, se je bila stara 2 leti pa 3 mesece, ko je on bil interniran. Skratka, to je ta segment njegovega življenja. Po vrnitvi je pa seveda nadaljeval za moj okus noro življenje, ki se je končalo praktično po smrti. Že pred vojno je pisal za Planinski vestnik, risal je pero risbe. Po vojni je v bistvu nadaljeval z arhitekturnim delom, reka sem kartografija, risuje značke, risuje grafike. Potem kot celo ravnatelj od leta 63 do leta 69 je bil ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo, je delal urbanistične zasnove mest in seveda skrbel tudi za krajinske zasnove in do smrti je ustvaril, mislim, da preko 600 arhitekturnih načrtov, 120 memorialnih spomenikov, potem pa seveda celo kupico drobnih vinjet, ki se pojavljajo po njegovih tekstih, po njegovih knjigah in še celo kupico drugih stvari, ki jih je v bistvu zelo težko strniti v eno, ja, en kratek prelet
0: zagotovo
1: njegovega dela.
0: Ob takih številkah si, ja, lahko predstavljamo, da je to težko. Rekli ste, da se je pravzaprav takrat, že preden so ga zaprli, se končala njegova gorniška pot.
1: Ja.
0: Potem, ko se je vrnil, ni nadaljeval.
1: Ne, v bistvu, mogoče sem se narobe izrazila, ne, ni v bistvu deloval več v uradnih planinskih organizacijah,
0: ampak
1: je svojo veliko ljubezen, veliko planino, v bistvu na njej je realiziral svoje veselje in navdušenje do narave, do gora.
0: Se pravi, obiskoval sam.
1: Absolutno, ja, absolutno, profesionalno, uh-huh, in pa tudi seveda samostojno, ker je tam imel še izpred vojnega časa svoje prijatelje. On je že 34 leta kot študent, ker je pač bival sam v Ljubljani, se je mogel preživeti in je šel po leti 34-35 na Veliko planino k pastirjem. 2 meseca je bival z njimi, se učil od njih, njihovih izrazov, potem dela na planini, učil se je ledinskih imen, zapisoval si jih je in kasneje, potem, ko je prišel iz dahovskih zaporov, je ponovno na Veliki planini našel uteho in je postal bajtar. Bajtari so bili najemniki, ki so čez jesen, zimo in pomlad od pastirjev najemali bajte in jih v bistvu izkoriščali za smučanje, za pohodništvo, za druženje. In on je bil spet tam s svojimi planinskimi prijatelji, med katerimi je recimo Karl Tartar, potem Keršič Belač, pa še nekateri drugi, je potem imel svoje tudi planinske zgodbe in pa druženje z njimi na Veliki planini. Tam je potem poskrbel, da je Velika planina oziroma skušal je Veliko planino zavarovati kot narodni park. Še do danes je v bistvu Triglavski narodni park edini narodni park, ki ga imamo v Sloveniji in je seveda takrat prehitel ali pa so se odločili, da imamo samo enega, tako da Velika planina še danes ni narodni park, je pa že v bistvu v koncu 50-ih let zasnoval urbanistično ali pa bomo rekli urbanistični program Velike planine, kjer je v resnici ločil pastirski del od turističnega dela. Tako to je bila njegova osnovna vizija, da sta oba dva dela ločena, da turistični del si z produkti pastirskega dela v bistvu pomaga, ampak da sta vizualno ločena, fizično ločena in njegova urbanistična zasnova v bistvu še danes stoji taka, kot jo je postavil. Zasnoval je tudi žičnico na Veliko planino, nihalko, ta, ki danes vozi, je potem bila nekoliko prirejena, podjetje Metalna jo je potem priredilo, no? Nekoliko spremenilo od prvotnega načrta, ampak Kopač je zasnoval tako spodno kot zgorno postajo gondolske žičnice in pa z Marjanom Dermastjo, sta, ki je bil tudi bajtar, sem prej pozabila povedati, sta prišla na idejo, da se bajtari zelo dobro počutijo, takrat so jim rekli turisti, ne bajtari, v teh malih kočah, da bi na mesto, da gradijo ogromne alpske hotele, take kot jih je takrat dobil recimo Vogu, Krvavc, ali pa, ki jih poznamo seveda v francoskih, italijanskih in drugih Alpah, da bi zgradili na Veliki planini male koče, v katerih se družina lepo počuti, za skupno druženje bi pa zgradili Hotel Šimnovc, ki ga je tudi sprojektiral Vlasto Kopač, gostišče na zelenem robu, se pravi objekte, ki bi bili pa namenjeni širši publiki in pa tudi tem ljudem, ki bi preživljali počitnice v teh turističnih kočah, ki jih je potem po tlorisih, po načrtih velikoplaninskih pastirskih bajt posnel in jih seveda priredil za turistične namene na turističnem delu. Danes je zadeva nekoliko ironična, ker je ovalna bajta, ki je unikatna v alpskem svetu in jo najdemo samo na Veliki planini. Alpe grejo čez 7 evropskih držav, ampak samo Velika planina ima ovalno arhitekturo, ki je bila na žalost leta 44 in 45 požgana. In po vojni so potem kmetje seveda oval je zahteven, so začeli delati pravokotne. Bistvo ovala je, da je pastir imel prostor samo v izbi, v notranjosti, v ovalu je bil pa prostor za živino. In po vojni so pač živino spravili ven, v oval tisti, ki so ga pustili, so dali potem kuhinje, shrambe, drvarnice in so si v bistvu pastiri svoj življenjski prostor razširali. Tako da na pastirskem delu danes prevladuje sicer neovalna, ampak pravokotna arhitektura, medtem kako pač je tlorise iz pastirskega dela prenesel na turistični del, tako da na turističnem delu je mnogo več ovalne arhitekture danes ohranjene kot na pastirskem.

0: Kaj bi rekli, Janja Železnikar, kakšno mesto so torej imele gore v življenju Vlasta Kopača? Je bil to prostor namenjen svobodi, alpinizmu, raziskovanju ali delu kot nek ustvarjalni laboratorij?
1: Ja, oboje. Zelo dobro ste to povzel, tako da ne znam ponoviti. Verjetno je bil prostor kontemplacije, prostor študija, v bistvu tudi način življenja njegovega, ki se mi zdi, da je bil zelo sistematičen, zelo urejen. Kdor hodi v hribe, mora imeti najprej alpinistično opremo, mora imeti vse pripravke in tudi on je recimo po vojni poskrbel, da so, ko so po osvoboditvi, so Američani so puščali za sabo vrhunske vrvi, ki so jim rekli najlonke. Je on potem poskrbel, da so iz Trsta prišle v Ljubljano in da so jih potem naši alpinisti uporabljali na mest starih vrvi, ki niso bile tako varne za hojo v hribe. Tako da absolutno je skozi gore, skozi ljubezen do gora, skozi ljubezen do narave, vse te elemente je uporabil tudi pri svojem urbanističnem snovanju. V enem prispevku, pa to še danes zelo dobro velja, je v bistvu povedal, da človek, ki prihaja v nek prostor, more v ta prostor vstopati s spoštovanjem, more ceniti delo, v bistvu ljudi, ki so ta prostor vzdrževali in seveda narave. Tako se je na Veliki planini recimo prilagajal na turističnem delu. Bojda je s parimi planinskimi kolegi prespal na lokacijah, kamor je potem umestil zaselke turistične, da so preverali, kje piha veter, kje je zavetrna lega, kako bi najlažje umestil potem nove objekte v ta prostor, da bi prvič bili skladni z naravo, drugič pa da bi bili najmanj ogroženi od naravnih pojavov, bodi si vetra, dežja, snega, zametov in tako naprej. Tako da je vedno pristopal s tem, ne vem, občutkom do ljudi in do prostora. Tako.
0: Kar je zelo aktualno še vedno danes, ne, lahko bi rekli, tisto so bili čisto drugi časi, zametki turizma, čisto drugače kot danes in hkrati je bil zagovornik razvoja turizma, pa tudi nasprotnik množičnega turizma, ki je seveda brez občutka za okolje. Ne? Se pravi, so njegova sporočila danes zelo aktualna.
1: Točno tako. Ampak zdi se mi, da danes bolj kot ne verbalno ta sporočila recikliramo, v realnosti jih pa v bistvu ne živimo in mogoče tudi ne spoštujemo. Polna usta so nas, ne vem, ekologije, so naravnosti, trajnosti in tako naprej, ker njegova arhitektura je trajna, je sonaravna, njegove hiše funkcionirajo same kot same po sebi, a ne? Tudi je zahteval, da ko postavijo hišo, da vrnejo nazaj ruševje, da posadijo, mislim, da dreves ne sekajo, skratka, da pustijo krajino taka, kot je bila, v čim večji meri in to je počel povsod, tudi v urbanističnih zasnovah, ki je delal urbanistične zasnove za plane, ulovke. Povsod se je v bistvu prilagajal prostoru in želel je puščati čim manjši odtis, bi danes rekla. Ne? Kot rečeno, se mi zdi, da danes bolj teoretično govorimo o tem, kot v resnici to živimo.
0: Kaj pa bi ga recimo danes, po vašem mnenju, ob obisku Velike planine razveselilo ali bi ga kaj prizadelo, zaskrbelo?
1: Že leta 94, on je potem, ko je sprva najemal bajte, je potem leta 66 si postavil svojo turistično bajto, ki se imenuje Ruševka, na Veliki planini oziroma gor pod gradiščem in je zahajal na planino mal zato, da je nadziral, kako izvajajo gradnje po njegovih načrtih, pa seveda iz ljubezni. Že leta 94 je v večjih intervjujih na Radio Televizijo Slovenija povedal, da planina ni več taka, kot je bila. In v bistvu, mogoče tudi malo zgrenkobo, seveda bil je tudi star, jo je zapustil, prodal je bajto Ruševko in se je vrnil v svoje rodne Žiri, kamor je bežal seveda poleti iz Ljubljane. Tako da mislim, da to, kar bi danes videl Vlasto Kopač na Veliki planini, mu ne bi bilo v veselje. Danes se okrog, mislim, da je 50 tisoč avtomobilov prepelje, ali celo 500 tisoč, zdaj le ne me držati za besedo. 1000 glav živine se prepase, Velika planina je v bistvu kraška planota in voda odplake. Tam so greznice, vse gre v Kamniško Bistrico in to je voda, ki jo v Kamniku potem pijemo.
0: Ja, velik problem se kaže vedno večji ob taki množici ljudi, ki prihajajo.
1: Verjetno tudi kravam ni prijetno, da se ob največjih vrhovih, ki so ponavadi za praznik žafranov, pa potem seveda juni, juli, avgust, ob množici turistov in najbrž tudi njim ni prijetno. Skratka, planina se je drastično spremenila. Turistični del, ki je bil prej namenjen sindikalnem turizmu, kar pomeni, da je vsak otrok Kamnika ali pa okolice, ki je imel zaposlene starše v eni od tovaren, je sigurno preživel na Veliki planini več poleti, tudi zime, je to bilo javno dostopno, bom rekla. Danes so večina teh koč je v zasebni lasti, za velik denar se najemajo, tako da pač niso več dostopne ljudem z normalnimi dohodki. Tudi na pastirskem delu so spremembe, pastirjev je vse manj, večinoma se pasejo krave zagrajene z električnimi pastirji, tako da je v resnici vprašanje, kaj in kako zapeljati Veliko planino, ker mi moramo vedeti, brez pastirjev Velike planine ni, ker se bo zarasla. To pomeni, da pač imamo še en gost. Kako te stvari regulirati, kako jih omejiti, mogoče bi rabili 10 vlastov kopačev
0: danes. V današnjem času.
1: Ja, res,
0: ja,
1: res.
0: Ker so res zahtevne stvari, izzivi pred nami glede tega. Vak midva se danes osredotočava na čase vlaste kopača. Arheologinja in kustosinja Janja Železnikar je gostja današnjih doživeti narave. Z mislijo na tega velikega arhitekta, alpinista, ljubitelja narave in Velike planine ste pripravili tudi knjigo, zbornik in pa razstavo Vlasto Kopač z občutkom do ljudi in prostora. Rekla sva že leto Vlasta Kopača z obilico dogodkov, ki jih je nekaj že za nami, nekaj pa jih še pripravljate in vabite. Zato mogoče čisto nekaj kratkih besed o tem, kako ste pravzaprav sami padli v to zgodbo, da ste potem recimo osnovali tudi knjigo, ki jo imate tukaj pred seboj.
1: Ja, zgodba je dolga, bom probala na kratko.
0: Čim bolj skrajšati.
1: Ja. Leta 2022 je Andreja Humar Gruden, režiserka in koscenaristka večjih skupnih projektov, ki sva jih delali za Medobčinski muzej Kamnik, delala film o svoji teti Jožefi Humar, Debevčevi Zefi, pastirici z Velike planine, s katero je Vlasto Kopač imel ogromno stika še v svojih študentskih časih in potem vse do njene smrti. In je stopila v stik z Mojco Kopač. In ob eni od verjetno snemalnih momentov je začutila Andreja, ko je rekla Mojca, da bi naslednje leto, se pravi leta 23, imel Vlasto Kopač 110. rojstni dan, je ona zaslutila, da bi si Mojca tudi želela, da bi Vlasto dobil nek film. In še ravno pravi čas, da jeseni, ko delamo plane za prihodnje leto, da sem jaz potem rekla, pa dejva narediti film o Vlastu Kopaču. Iskreno, Vlasto Kopača sem poznala kot človeka, ki je zaslužen, da je Velika planina taka, kot je, in sem rekla, zakaj pa ne, saj sva leto prej delali film o doktor Tonetu Cevcu. No, in ko sem se spopadla z njegovo zapuščino, moram reči, da me je prvo osupnil, kaj vse je on bil, večkrat se vprašam, kaj ni bil, ker je bil vse, in kje vse je pustil svoj pečat. Tako da, tako se je začelo moje raziskovanje, v bistvu po 6 muzejih in inštitucijah, ki hranijo njegovo zapuščino, ki jo je že prej za pač po Vlastovi smrti predala Mojca Kopač. In tako se je začelo raziskovanje in priprava slikovnega materiala in pisanje scenarij za film, ki sva ga leta 2023 z Andrejo naredili. In je oktobra doživel premiero, na žalost je Mojca Kopač med tem umrla in tega filma nikoli ni videla, ker mi je še danes hudo, ker sem v bistvu s strahom se lotevala te ogromne osebnosti.
0: Kako bo ona doživela, videla to, kar pripravljate?
1: Tako, ne? Ja. In tudi danes ne vem, a smo naredili dobro delo, a smo na pravi poti, odzivi so pozitivni. Tudi Katja Šturm-Mraz, ki je skrbnica Mojčine zapuščine oziroma Vlastove po Mojčini smrti, sodeluje, vedno odobri projekte. In tako smo se odločili, da poskušamo ob 20. obletnici njegove smrti obelodaniti pisanje, ki ga je Mojca o svojem očetu zabeležila že leta 2015-2016 v Mestnem muzeju Ljubljana, in da vsi kustosi in pa raziskovalci, ki so kdajkoli delali z Vlastom Kopačem ali pa raziskovali njegovo zapuščino, da prispevajo neki knjigi, ki smo jo 10. junija predstavili javnosti. Zmenili smo se, da bomo z obilico dogodkov na koledarju, mislim, da jih je 26, ampak že danes lahko povem, da jih bo več kot 30, ker se pojavljajo vedno novi dogodki, se vrnili v lokaciji, kjer je Vlasto bodi si živel, bodi si pustil neizbrisan pečat. Tako odhajamo jeseni s predstavitvijo knjige v njegove rodne žiri. Že aprila je tam bila postavljena razstava Vlasto Kopač neutrudni humanist, ki jo je postavila Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše, ki tudi sodeluje na projektu. V Planinskem muzeju stoji vitrina posvečena Vlastu Kopaču. V Medobčinskem muzeju Kamnik je razstava, ki ste jo omenil, in je posvečena Vlastu Kopaču in njegovem delu na območju Kamnika in predvsem seveda turističnega dela Velike planine.
0: Odprta do kdaj?
1: Odprta bo najmanj eno leto, ker že od leta 2016 pa stoji razstava na planincah Lušno biti, ki so jo delali z direktorico magistro Zoro Torkar, in vključuje Kopačevo v bistvu pastirsko dediščino, ki jo razstavljamo. Tako da je v bistvu zdaj kompleten Kopač pri nas predstavljen. Pravkar je bila odprta razstava na Krakovskem nasipu, od 27. julija do 27. avgusta stoji, kjer spet izpostavljamo vse ključne projekte, med njimi tudi Ribnico, park kulturnikov v Ribnici, kjer bo tudi javno vodstvo. Prav tako bojo potekala javna vodstva, eno je že bilo, po Ljubljanskih Žalah, jeseni sledijo nova. Na Veliki planini, seveda kot njegovi veliki ljubezni, organiziramo celo kupico vodstv. Zdaj so se nam priključili tematsko tudi umetniki in bojo prav v začetku avgusta od 5. do 8. imeli 13. mednarodni likovni bienale, ki ga bojo posvetili Vlastu Kopaču in njegovi seveda veliko planinski dediščini, ki jo bojo gledali v živo. Potem bomo imeli par projekcij tega filma, par predstavitev knjige. Po Veliki planini bo vodila tudi Saša Roškar, ki je odgovorna konzervatorka na Zavodu za spomeniško varstvo Kranj, je tudi soavtorica razstave v Kamniku.
0: Kdaj avgusta bo ta potep po Veliki planini?
1: 30. avgusta, ko je dan domžalskih planincev. Pred dvemi leti smo sodelovali z njimi, že smo peljali po poteh doktor Toneca Cevca in Vlasta Kopača, smo naredili pač voden ogled planine in prezentacijo filma. Letos bo pa Saša Roškar vodila kot pač odgovorna konzervatorka v sklopu tega dne. Še prej, 22. avgusta, je pa vodenje, ki ga v bistvu s projekcijo filma, ki ga delamo skupaj z Veliko planino DOO, in bo pač vodil lokalni vodič, tako da se da na Veliki planini videti njegovo delo, kot sem rekla, tudi v Ribnici, v parku kulturnikov bo organizirano eno vodstvo in predstavljen v bistvu Kopačev prispevek k temu projektu. Jeseni gremo na Bled, v TNP Bled, ampak v Bohinju je tudi projektiral, v bistvu ureditveni načrt je naredil za Batičev spomenik štirim srčnim možem, ki stoji v Ribčevem lazu, tako da tam je tudi Kopač prisoten. Prav tako je v Bohinju je projektiral muzej Tomaža Godca, cel kup detajlov, luči, skratka, skor ni področja, ki bi lahko rekli, da ni on nič naredil.
0: Morda samo to vprašanje, ker je bil Plečnikov učenec, kako pa se vidi v njegovih delih vpliv velikega mojstra? Je zaznati?
1: Absolutno. Vpliv se vidi v risanju detajlov, v tipografiji črk. V bistvu Plečnikovi učenci kar posnemajo način Plečnikove pisave, potem bi pa rekla, to se mi zdi pa ključno, v odnosu. Mislim, da je to ključno v odnosu do, kot sem že prej rekla, prostora, do okolja, v katerega vstopajo z svojo arhitekturo ali pa ureditvijo. Prej sem hotla omeniti, kar se mi zdi zelo pomenljivo in je zelo aktualno. V enem prispevku piše Kopač, kako ljudje prihajajo v nek prostor kot novi priseljenci in v bistvu potem jim smrdi hlevski gnoj, jih moti kmetija, ampak to pomeni, da so nespoštljivi in da ne razumejo bistva. Oni so tisti, ki prihajajo in oni so tisti, ki bi se mogli prilagajati, ne pa obratno. A ne? Tako da s takim načinom mislim, da je tudi snoval, ker če gledamo njegove arhitekturne načrte, v bistvu so bolj, ko ne, ljudska arhitektura, bomo rekli, a ne? Tu, stavbna dediščina, so prenove. Delo je recimo Tone Toškarju, a ne? Našem velikem alpinistu je delo prizidek osebni hiši, delo je tudi nekaj prenov kmečkih hiš, recimo ena je Butaličeva hiša v Mekinjah, seveda danes ne izgleda tako, kot jo je on narisal. Primer k te prenove, v bistvu dobre, je pa njegova rojstna hiša v Žireh. Ta je pa ohranjena tako, kot je bila, z črno kuhinjo, z izbo, z kmečko sobo. Skratka, imel je v resnici spoštovanje in občutek.

0: Spremljate doživetje narave, govorimo o življenju in delu Vlasta Kopača. Naša gostja je arheologinja in kustosinja Janja Železnikar. Še bi lahko verjetno odprla posebno področje, se ste omenili kartografija in risanje zemljevidov, nekakšno morda čisto na kratko sled je pustil tu, koliko načrtov zemljevidov je narisal.
1: Tako mogoče eno zelo malo znano dejstvo, no, kaj je bilo meni zelo prikupno. Našli smo zveščiče, v katerih so indijanski znaki, indijanska pisava, potem risbe, pušk, indijanskih poglavarjev in mislim, da je še v realki v Splitu prerisval oziroma gledal Karla Maja in potem te risbe pač sam risal. Zdaj ne vem, a je bila to priprava, ampak že leta 34 je narisal prvi zemljevid, ki ga do zdaj poznamo, ki je njegovo delo, bil je še gimnazijec v Splitski gimnaziji, narisal Mehiški zaliv. Tako da verjetno je zaradi potreb tega zemljevida se tudi učil malo olmeški jezik, mogoče španski, ker je pač napisal tja not ta imena. Tako da to je prvi zemljevid, ki ga do zdaj poznamo. Potem med vojno je delil karte za planince, a ne? Še danes pravijo geografi, da so to ene boljših, bolj natančno izrisanih načrtov. Potem je naredil 360 stopinski pogled z Grintovca. En Frischaufov zemljevid je vzel kot osnovo in je iz tega potem risal, ampak nanj je napisal v bistvu imena, ledinska imena, izraze vrhov, ki so jih uporabljali domačini. Opremo jih je s preglasi, tako da se morajo izgovarjati fonetično, se pravi tako, kot jih govorijo lokalci. Potem je pa risal turistične zemljevide, ker je čudovito, recimo, to smo našli doma, drobne vinjete, male risbe, recimo 3x3 cm za znamenitosti na kartah turističnih Jugoslavije, ne vem, Bled, ki jih je potem umestil na lokacije, ne vem, Medvedama za Kočevje, za Veliko planino Pasterja. Te drobne vinjete recimo so se ohranile v domačem arhivu, mi pa vidimo danes na kartah recimo, kako so izgledale kot finalni izdelki. Tako da Primož Gašprič iz Geografskega inštituta Antona Melika, ki je dobil nalogo, da malo širše pogleda v njegove zemljevide, karte, načrte, je ugotovil v tem trenutku, da jih je okrog 100. Večino jih je naredil v 50-ih, 60-ih letih, seveda kasneje pa za potrebe recimo doktorju Tonetu Cevcu za knjigo Velika planina, ko je risal načrte turističnega pa pastirskega dela.
0: Torej sta sodelovala, sta se
1: absolutno
0: dobro poznala?
1: Sta. Doktor Tone Cevc je etnološko obdeloval stvari in Vlasto Kopač mu je risal vinjete, a ne? Vinjete pastirja, coklov, recimo potem pastirskih posod, ki jih je uporabljal, tam imamo pipe, imamo leseno škatlico za vžigalce. Skratka, on je delal likovno opremo za Cevčeve knjige, ki so v bistvu čudovite. Te risbe so res, ne vem, enkratne in neponovljive in so v bistvu Kopačeve. In se še potem še kdaj kje pojavijo in smo jih tudi seveda uporabili kot nosilce poglavi v naši knjigi.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Še glede alpinističnega dela me zanima, ker ga danes naslavljamo ob vseh nazivih oziroma vseh njegovih funkcijah in delovanjih tudi kot alpinista. Rekli ste, Durmitor je bil potem v Sloveniji, kam vse je lezel po zahtevnih smereh v gore?
1: Ja, večinoma v Kamniške.
0: Ja.
1: Ker je živel v Ljubljani, je z Benom Anderwaldom, z njegovim prijateljem, sta se usedla na kolo in v 2 urah sta bila v Kamniški Bistrci, ki je bila izhodišče za plezalne ture. Tako da je kar neki je prvenstvenih smeri preplezal v Kamniških, večinoma pa pač v navezah. Bil je aktiven tudi v planinski organizaciji, ampak verjetno se je tudi kaj zgodil po vojni, da je pač opustil delovanje. Leta 40, kot sem rekla, je bila njegova znamenita odprava v Durmitor. Medtem ko, ne vem, da bi bilo veliko teh odprav kasneje po vojni zabeleženih, jih ni. Je bil pa glavni urednik Planinskega vestnika Tine Oru. On mu je pa po moje, nekateri pač pravijo ali pa zamerijo komu, da ali je zgubil stik s Kopačem ali pa jaz pa trdim, da pač so bili časi, ko si človek ni upal, ker je pač ogrožal tudi sebe in svojo družino. Tako da jaz teh stvari ne gledam tako zelo osebno, sploh ne iz vidika maščevanja, ampak v bistvu verjetno je vsak zase poskušal poskrbeti, ker se je bal, kaj se mu bo zgodil. Ampak Tine Oru pa je bil verjetno človek, ki je že med vojno in po vojni s Kopačem sodeloval in mu pomagal v tem smislu, da je Kopač recimo v Planinskem vestniku ne samo publiciral svojih člankov, ampak je tudi objavljal pero risbe, vrhov, ne vem, pik Stalin, pik Lenin, skratka, potem fotografije je tudi objavljal in mu verjetno tudi na ta način finančno pomagal. Kaj se je zgodilo v planinski organizaciji, da je potem pač se odvrnil od, bomo rekli, tega formalnega delovanja.
3: Po letu recimo kdaj?
1: Po letu recimo 46 ali pa ne vem, ne vem.
3: Nekaj še ostaja, gotovo neznanega, ja. Čeprav ste verjetno zdaj le ob pripravi vseh teh dogodkov in pa knjige raziskali veliko, veliko gradiva. Kateri dogodek bi sami izpostavili do konca leta, ki bo zanimiv za širšo javnost, ki si ga lahko ogledajo?
1: Hvala, ker ste me opozoril, ker je tega res veliko mi uide kaj iz glave. Novembra Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Kran organizira simpozij, ki bo posvečen Vlastu Kopaču. Tako da seveda vabljena širša javnost, tam bo predstavljen Vlasto Kopač pretežno v svoji konzervatorski vlogi. Moramo vedeti, da je sodeloval pri prenovi gradov, recimo Žužemberk, potem Mali grad v Kamniku. Da ne rečem, da je risu urbanistične zasnove in tudi seveda finančno poskušal kot zaposlen na zavodu, kot direktor zavoda, pri pomoči k temu, da so nekateri spomeniki kljub temu že takrat se začeli obnavljati. Tako da to bo en večjih dogodkov. Absolutno je pa širša javnost vabljena zdaj na krakovski nasip in pa seveda na vsa javna vodstva, ki jih organiziramo na Kopačevih spomenikih. Ljubljanske žale, bodi si park kulturnikov Ribnica.
3: Ja, ampak za ljubitelje narave pa smo že omenila Velika planina.
1: Tako. Vsi, ki imajo radi to našo največjo pašno planino, vabljeni 22. avgusta ali pa 30. avgusta, da se nam pridružijo na vodenju po planini, na vseh sodelujočih inštitucijah, se pravi Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski planinski muzej, Plečnikova hiša, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, v bistvu sproti oglašujemo dogodke in tam je v bistvu so najbolj sveži podatki o tem, kam se splača iti, pa kdaj. Na YouTube kanalu Medobčinskega muzeja Kamnik je pa tudi javno dostopen film o Vlastu Kopaču, kjer mogoče bolj skoncentrirano, čeprav je dolg, zato ker je njegova biografija res bogata, si mogoče človek lahko bolj umeril, kot da posluša mene, ogleda njegov enormen opus in v bistvu izjemno življenje, ki ga je, moram reči, recimo meni fascinantno in tudi to priča o njegovem karakterju in osebnosti. Zaključil leta 2006, sicer je posthumno izšla knjiga Iveris Grintovcev, ki jo je uredil France Malešič, ampak je še v bistvu v bolnici je delal na njej. No, tako da v bistvu do zadnjega diha je bil z svojimi projekti, s svojim delom.
3: In morda tudi tu sporednica s svojim učiteljem, mojstrom Plečnikom, glede same delovnosti, discipline in tako raznolikega programa dela, ki ga je imel v svojem življenju in bogatstva, ki ga je zapustil za seboj. Najlepša hvala, gospa Janja Železnikar, za tale pogovor. Čisto za konec bi pa vas vprašal osebno, kateri kraj, predmet, načrt, torej karta ali pa skica vam osebno predstavlja tisto najboljše povabilo k spoznavanju življenja Vlasta Kopača?
1: Težko vprašanje, zelo težko. V bistvu vam ne znam odgovoriti, ker je tega preprosto preveč. Mogoče nisva omenila, pa je tudi njegovo delo, so rezljani, rezbarjeni izdelki, ki jih je naredil v ljubljanskih dahovskih zaporih za svojo hči Mojco, je izrezlal

0: nalepnike za cigarete. To so taki fascinantni predmeti, ki v bistvu potem, ko bereš besedilo Katje Šturm Mraz, razumeš, iz kje izhajajo, iz njegove globoke ljubezni in pripadnosti svoji družini in na nek način kot obsojenega na smrt v bistvu, ne vem, ali vzbujajo žarke upanja ali pa dajejo vsem, ki so jih dobili, nekaj, kar je tudi on sam rekel, da se ne da izraziti z besedami. To so mi taki, bom rekla, intimni predmeti, malo znani, hrani jih Muzej novejše zgodovine Slovenije in jih je pač njim predala Mojca Kopač, nekaj jih je ostalo doma. Med njimi je tudi Dolji mož, ki je posebnež Velike planine, je tudi v bistvu edini izrezlan, naredil ga je Vlasto Kopač in tudi nosi v sebi neko posebno sporočilo. In to so mogoče taki predmeti, ki ja, niso javno znani, ampak imajo močno zgodbo in močno sporočilo in seveda tudi delo in spretnost Vlasta Kopača na nekem spet tretjem področju.
1: Rezbarjenje.
0: Tako,
1: ja,
0: tako.
1: Zelo zanimivo, torej na ogledu Muzeja novejše zgodovine.
0: V tem trenutku jih je nekaj, pa tudi hiška na ogled na naši razstavi v Medobčinskem muzeju Kamnik, tako da vabljeni.
1: Najlepša hvala še enkrat in srečno vsaj do konca leta, Vlasta Kopač.
0: Hvala vam iskrena za to povabilo in lep pogovor.

0: Doživetja narave.
1: In hvala vam, spoštovani ljubitelji narave, za pozornost. Ko se boste naslednjič povzpeli na Veliko planino, morda že ta konec tedna, se vsaj za trenutek ustavite. Poglejte obliko bajt, njihovo umestitev v pokrajino, razmerje med človekom in goro in marsikje boste, če tudi neopazno, hodili po sledeh Vlasta Kopača. Predvsem pa naj bo vsak obisk narave v duhu spoštovanja in zavedanja, da smo tam le gostje, ki s svojim odhodom ta čudovit prostor puščamo nedotaknjen. Toliko o doživetjih narave za danes. Želim vam prijeten zaključek tega petka, varen korak na vaših poteh in nasvidenje čez teden dni. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Ура є 18.
1: Радіо Огніще. Мозаїк днева. Велико повеймо, туди з друге страни. У današній оддаї.
2: Варухиня Дріник Баудакін шкоф сає о свободі віроісповіді кот темельні чоловікові правіці.
3: Мато з сербським колегом Дачичем о міграціях ін бою проти організіраному криміналу.
2: Zakaj se je pomembno spominjati žrtev totalitarnih in avtoritarnih režimov? O tem smo govorili z direktorjem študijskega centra za narodno spravo Tomažem Ivešičem.
3: Vreme, zvečer bodo še krajevne plohe z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Pavšek. Nevihtna linija se je s Primorske pomaknila v notranjost države ter dosegla osrednji in južni del Slovenije. V naslednjih urah se bo glavnina dogajanja preselila v vzhodno polovico države. Popovdne so na postajah Dvor pri Polhovem Gradcu, Topol pri Medvodah, Vrhnika in Jelendol izmerili močnejše nalive, v pol ure je padlo okoli 30 mm padavin. Gasilci so posredovali v krajih Ajdovščina, Bled, Borovnica, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Cerkno, Domžale, Gorenja vas Poljane, Hoče Slivnica, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Komen in Koper je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Še vedno sicer velja oranžno vremensko opozorilo, v kratkem času lahko hitro nastanejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, Agencija za okolje poziva k previdnosti. Nakupovalna centra City Parki in Aleja pa sta odprla svoji parkirni hiši za vse, ki želijo svoja vozila zaščititi pred točo. Po noči se bo vremensko dogajanje sicer postopno umirilo. Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Baudek se je danes na povabilo predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta mudila v Novem mestu. Namen obiska je bil krepitev dialoga med državo in verskimi skupnostmi, saj je svoboda veroizpovedi ena najpomembnejših človekovih pravic, ki je, kot poudarja varuhinja, ni mogoče razveljaviti niti v izrednih razmerah. Dodala je, da ta svoboda pomeni
4: izražanje vere individualno in v skupini, zasebno in javno. Zato smo se pogovarjali tudi o primerih nestrpnosti v tem smislu kristjanofobije. Pri varuhu smo opozorili tudi, da vsako leto obravnavamo nekaj primerov skrunitve sakralnih objektov, ki pa ne pomeni samo poškodovanje lastnine, ampak pomeni tudi žaljenje verskih čustev in dejanja, ki se zavržne, popolnoma nesprejemljiva. Pogovarjali smo se tudi o pravici do dostojnega pokopa, kjer smo si izmenjali stališča. Pri varuhu smo opozorili predvsem tudi na vidik spoštovanja pravice svojcev in umrlih iz vidika konvencije o preprečevanju prisilnih izginotij, kjer smo se skupaj zavzeli za rešitev vprašanja povojnih pobojev in ureditev pokopov umrlih. Pogovarjali smo se še o vprašanjih statusa verskih skupnosti in cerkva kot družbeno koristnih organizacij, kjer smo delili stališče, da so verske skupnosti družbeno koristne organizacije, ki pa jim trenutno pravni red tega statusa ne priznava.
0: Je varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Baudek za Radio Ognišče dejala po pogovoru s predsednikom Slovenske škofovske konference škofom Andrejem Sajetom. Slovenija in Srbija imata na področju notranje varnosti več točk, ki jo družijo, sta na srečanju v Beogradu ugotavljala notranja ministra Ivica Dačić in Franci Matos. Med njimi so to migracije, organiziran kriminal in trgovina z ljudmi, zato sta razpravljala tudi o tem, kako sodelovanje še okrepiti. Posebno pozornost sta namenila razmeram na zahodno-balkanski migracijski poti, kjer zaradi porasta tihotapljenja migrantov vse pomembnejše postaja okrepljeno operativno sodelovanje policij in sprotna izmenjava informacij. Matos je srbskemu kolegu zagotovil nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Sekcijsko merjenje hitrosti bodo vzpostavili na območju trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v zadnjih dneh postala ena osrednjih političnih tem v državi. A za visokimi številkami podpisov se skriva precej tehničnih in medijskih neznank. Za nekaj pojasnil je Urh Sušnik poklical novinarja portala Zanima.me Tomaža Kavčiča.
5: Spletna stran stevogohome.si trenutno ni več dostopna. Tako je to pojasnil pobudnik peticije Miha Brejc, ki naj bi to spletno stran tudi ustvaril. V svojem članku ste zapisali, da gre za namensko urejeno spletno stran, saj je bila domena registrirana že 22. julija. Kateri je po vašem ta namen in ali menite, da sledi vodijo do kakšne konkretne politične opcije ali medijske agencije, sploh glede na veliko medijsko izpostavljenost?
6: No, v tem trenutku težko ugotavljam, kdo bi lahko stal za tem projektom gospoda Brejca. Se mi pa zdi, da je to bolj kot politična stranka, morda neka aktivistična fronta ali pa organizacija, kot jih poznamo na levici. No. Je pa res, da je ta stran bila narejena precej hitro, kar smo potem tudi videli pač iz vsega, kar je bilo na tej strani. Sprav obrazec za pobiranje odgovorov je bil tak, kot je bil, se zdaj že ptički čivkajo, da se na tak način ne dela teh peticij. In prav to se mi zdi, da je največji problem, no? Da smo sedaj padli v to iskanje odgovorov o tem, kdo stoji za to stvarjo, zakaj je bila stvar sploh narejena, ker je očitno, da je bila narejena z namenom, da se nekoga diskreditira.
5: Kako to, da upokojenega politika v istem večeru v oddajo povabi nacionalna in največja komercialna televizija, gre za res tako pomembno novico? Ker do zdaj so to počeli le visoki politiki, a ne, ali pa če je šlo res za neko pomembno novico, da so to oboji v istem večeru poročali in imeli istega gosta?
6: Ja, moram reči, meni to precej zanimivo. No. Sploh glede na to, da je bilo takoj na začetku že jasno, da so podpisi, ki so zbrani tam, jih ne moramo jemati za avtentične, kot recimo oddane z elektronskim podpisom ali pa na upravni enoti ali pa karkoli v tem stilu. Poznamo tisoče primerov na internetu, kako se da te obrazce in te pobude narediti precej bolj avtentične oziroma precej bolj take, da v njihove rezultate lahko vsaj v večini verjamemo. No, tukaj je bilo pa ja tako jasno, da tukaj gre za nekaj povsem drugega. To, da je pa gospod Brejc dobil ta medijski prostor, pa precej pove po moje o medijskem prostoru v Sloveniji.
5: Zdaj organizatorji trdijo, da lažne vnosi sproti brišejo. Zna kasneje Brejc ali kdo drug sploh dokazati, koliko tistih 60 tisoč podpisov je bilo v resnici resničnih ljudi in koliko Jezusov Putinov so morali ročno izbrisati?
6: Ne, jaz mislim, da tukaj gospod Brejc oziroma vsi, ki stojijo za tem projektom, tega ne morejo dokazati. To danes preverjamo pri informatikih, koliko tega je lahko avtentično in koliko ne. Je pa dejstvo, da tukaj je recimo Donald Trump in Jezus Kristus je precej lahko izbrisati iz tega seznama, ker že nekdo, ko gre čez, vidi, da so ta imena izmišljena. Ampak imamo pa potem tukaj večji problem pri recimo, da rečem tako, miha.brejc83@neki.mail in pa recimo tomaž.kavčič@zanima.me. In kako ta dva maila lahko označimo enega za resničnega in drugega za posebno izmišljenega in tukaj je največji problem, ne? Da tega ne moremo narediti. Lahko odstranimo na hiter način duplikate iz tega seznama in pa povsem izmišljena imena, ne moramo pa biti prepričani tudi vse ostale e-maile, ki so na tem seznamu, ker ni bilo niti tistega najbolj enostavnega preverjanja, da ko nekdo vpiše e-mail, da potem dobi potrditev in more tam klikniti na neko povezavo, da se potem podpis smatra kot pravilen. Niti tega ni bilo vsemu skupaj.
5: Sedaj včeraj je vplivnež Aleksander Repič sprožil svojo kontropeticijo, Ta je v praksi dokazala, da se z nekaj kliki da ustvariti resno alternativo. Ali mislite, da bo njegov eksperiment dolgoročno spremenil odnos medijev do spletnih peticij, ali bodo ti števci še naprej služili le kot poceni orodje za ustvarjanje umetnih novic?
6: Ja, jaz mislim, da je lihto vaše zadnji del vašega vprašanja problem, ne? Da bojo te zdaj peticije postale nekaj samoumevnega v Sloveniji in bomo skakali iz ene na drugo peticijo. Prav zaradi te popularnosti, ki smo jo videli zdaj, da jo te peticije prav na hitro dobijo. Sem pa pregledal tudi stran od gospoda Repiča in moram reči, da je precej boljša, kar se tiče zaznavanja nekih, a nekdo vpisuje tukaj resnični človeški email, ima preverjanje za to, da ni vnosa botov, recimo, kot jih poznamo, pa tudi to, kar sem prej govoril, potrjevanje e-maila tudi ima na svoji strani, no, tako da je že iz tega vidika je ta peticija precej bolj avtentična od tiste prve gospoda Drejca.
0: Z novinarjem Tomažem Kavčičem se je pogovarjal Urh Sušnik. Na stari celini se bomo v nedeljo spomnili ljudi, ki so trpeli pod diktaturami v Evropi 20. stoletja, predvsem pod nacizmom, fašizmom in komunizmom. V Sloveniji je več dogodkov že danes pripravil študijski center za narodno spravo. V Ljubljanski stolnici bo ob 18:30 sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, po njej pa bo akademija, na kateri bo zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Že dopoldne je v našem glavnem mestu v nekdanjih zaporniških celicah državne varnosti na Betovnovi ulici 3 vrata odprla stalna razstava. Tam je zbrane med drugim nagovoril direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešič, ki ga je ob tej priložnosti poklicala Helena Križnik. Prisluhnimo.
7: Doktor Ivešič, kako bi ocenili splošno ozaveščenost Slovencev v Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov? Se vam zdi, da je dovolj znan in tudi dovolj spoštovan?
8: Ja, mislim, da bi mogel priznati, da 23. august v Sloveniji še nima takšne prepoznavnosti, kot bi si jo zaslužil. Zdaj brez reprezentativne raziskave, ne, seveda ne bi bilo korektno govoriti o nekih odstotkih, to da že iz javne in pa medijske prisotnosti lahko nekako opažamo, da veliko ljudi še vedno ne ve, v bistvu, kaj ta datum pomeni, zakaj ga je Evropa izbrala, ne, da gre za 23. august kot obletnico podpisa pakta Ribbentrop-Molotov iz leta 1939 in pa njegovih tajnih protokolov, s katerimi sta nacistična Nemčija in pa Sovjetska zveza razdelili velik del srednje in pa vzhodne Evrope na interesna območja in da je Evropski parlament zato ta dan namenil spominu na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zdaj v Sloveniji ga uradno obeležujemo od leta 2012, ampak je pot od formalnega priznanja do neke dejanske kulture spomine pač dolga. Spominski dan je zares živ, po mojem mnenju, šele tedaj, ko nekako njegov pomen poznajo tudi ljudje zunaj kroga zgodovinarjev, svojcev žrtev in pa institucij, ki se s temi vprašanji poklicno ukvarjamo.
7: Ali morda veste, doktor Ivešič, če in kako se zaznamovanje 23. augusta v Sloveniji razlikuje od praks v ostalih državah stare celine, predvsem v tistih s podobno izkušnjo?
8: Ja, razlike so precejšnje, zlasti recimo v baltskih državah in pa na Poljskem je spomin na nacistično in pa komunistično represijo močneje vključen v državno in pa javno kulturo. Tako na primer v Estoniji je 23. august z zakonom določen kot dan spomina na žrtve komunizma in nacizma. Državne slovesnosti pa potekajo tudi ob velikem spomniku žrtvam komunizma v Tallinu. Tudi Latvija ima 23. august zakonsko določen kot dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Na Poljskem pa, na primer, se poleg državnih komemoracij že vrsto let izvajajo obsežne javne izobraževalne kampanje, ki predvsem prek recimo osebnih zgodb žrtev približujejo pomen tega dne mlajšim generacijam. Zdaj Slovenija Evropski dan spomina uradno priznava, imamo znanstvene pietetne verske dogodke, pa delo različnih institucij, seveda tudi civilne družbe, ampak nekako moj vtis je, da še ni v enaki meri postal del širšega javnega spomina. Zdaj iz držav, ki so podobne kot Slovenija, poskusile več različnih totalitarnih sistemov, se lahko naučimo mogoče predvsem tega, da kultura spomina ni stvar enega dneva, ne, da potrebuje muzeje, raziskovanje, šolsko izobraževanje, dostopne arhive, pričevanja, predvsem pa trajno prisotnost posebnih zgodb po javnosti.
7: Kakšne izzive pa vidite pri spodbujanju narodne sprave v povezavi s tem dnem? Je 23. august pri nas lahko priložnost za dialog med različnimi zgodovinskimi interpretacijami?
8: Ja, vsekakor, vendar samo pod določenimi pogoji. A ne, sprava namreč ne pomeni, da moramo vsi sprejeti eno samo interpretacijo zgodovine. Zgodovinarji se bomo v vzrokih, po okoliščinah, pa pomenu posameznih dogodkov še naprej strokovno razhajali. To je normalno in tudi prav je tako. Potrebujemo pa nek skupni civilizacijski minimum, a ne, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo, da politični cilj ne opravičuje umora, mučenja, izgona ali pa odvzema temeljnih pravic in svoboščin in da ima vsaka žrtev pravico do imena, groba, do zgodovinske resnice in tudi spomina. In največji izziv v bistvu nastane takrat, ko zgodovina postane predvsem orožje današnjega političnega spopada. Ne. Tedaj začnemo žrtve deliti na naše in vaše in sprava se počasi oddaljuje. Mogoče prav 23. avgust bi moral omogočati nasprotno, da se ne sprašujemo najprej, kateri strani je kdo pripadal, ampak kaj se zgodi s človekom in pa družbo, ko oblast ukine politični pluralizem, pravno državo, varovanje temeljnih človekovih pravic, da dialog je mogoč, če je utemeljen na dokumentih, na raziskavah in pa spoštovanju in pripravljenosti poslušati tudi izkušnjo, ki ni naša.
7: V Sloveniji v javnem spominu še ne moremo govoriti o uravnoteženem odnosu do nacizma, fašizma in komunizma. Kako bomo dosegli, da se bo to spremenilo in mogoče tudi kakšno vlogo lahko pri tem odigra študijski center za narodno spravo?
8: Ja, rekel bi, da v slovenskem javnem spominu še vedno obstaja določena asimetrija. V tem je pomembna velika natančnost. Cilj namreč ne more biti mehansko enačenje nacizma, fašizma in komunizma. Ti režimi imajo vendarle različne zgodovinske okoliščine, razvoj in pojavne oblike. Prav tako moramo posebej ohranjati zavest o edinstvenosti holokausta. Toda nekaj mora veljati pa brez izjeme, da nobenega zločina ne smemo zamolčati in nobena nedolžna žrtev ne sme imeti manjše vrednosti zaradi političnega predznaka storilca. Slovenska družba je desetletje zelo podrobno gojila določene segmente spomina na drugo svetovno vojno, medtem ko so bile nekatere teme, predvsem revolucionarnega povojnega nasilja, političnih monteranih procesov, zaporov, taborišč, razlastninjenja, pregonov in tako naprej zamolčani. In po demokratizaciji se je veliko spremenilo, ampak posledice takšnega neenakomernega zgodovinskega spomina niso izginile čez noč. In naloga študijskega centra ni predpisovati, kako mora nekdo misliti o zgodovini. Ne. Naša naloga je raziskovati, odpirati vire, zbirati pričevanja, objavljati dokumente, v javni prostor nekako prinaša tudi zgodbe, ki so bile desetletja prezrte in sprava, ki bi bila zgrajena na zamolčevanju, ne bi bila prava sprava. Lahko je utemeljena samo na čim bolj celovitem poznavanju preteklosti. To, bi rekel, je naša naloga.
7: Kakšno sporočilo bi želeli poslati mlajšim generacijam ob tej priložnosti, dr. Ivešič, in kako bi po vašem mnenju lahko še bolj utrdili to kulturo spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v Sloveniji?
8: Ja, to bi bil hkrati previden in pa optimističen. Nekako pozitivno je, da novi učni načrti za zgodovino v osnovni šoli, ki se bojo začeli uporabljati s 1. septembrom 26, nekako precej jasno predvideva razlikovanje med demokratičnimi, avtoritarnimi in totalitarnimi oblikami vladavine, tudi obravnavajo fašizem, nacizem in komunizem, da se nekako od učencev zahteva razumevanje kompleksnosti okupacije, osvobodilnega boja, revolucije, protirevolucije, kolaboracije, državljanske vojne in tako naprej. To so dobre osnove, ampak učni načrt sam še ne zagotavlja zgodovinske pismenosti. Ne? Pomembno bo v bistvu, koliko časa bojo učitelji imeli za to snov, kako bojo uporabljali zgodovinske vire in ali mladi spoznavajo osebna pričevanja pri tem arhivsko gradivo in pa neke konkretne kraje zgodovinskega spomina. Danes je še posebej pomembno, da mlad človek ne zna samo povedati, kaj se je zgodilo, ampak da zna tudi prepoznati propagando, manipulacijo z jezikom, ustvarjanje notranjega sovražnika in tako naprej. In to so vsa znanja, zaradi katerih zgodovina postane pomembna za sedanjost. In mislim, da tudi študijski center lahko tukaj precej pomaga za svojimi aktivnostmi.
7: Če bi morali 23. avgust razložiti nekomu, ki pravi, da je zgodovina mimo, da se s preteklostjo nima več smisla ukvarjati, kaj bi mu odgovorili? Zakaj ta spomin na žrtve ostaja pomemben, tako za sedanjost kot tudi prihodnost?
8: Odgovoril bi mu, da preteklosti ne moremo spreminjati, ampak preteklost še vedno spreminja nas. Naša politična kultura, odnos do institucij, do družinskih zgodb, molko določenih dogodkih, nezaupanje, številne delitve niso nastale od včeraj. Če ne razumemo, odkot prihajajo, tudi sedanjost težje razumemo. Še pomembnejše pa je mogoče nekaj drugega. Tudi totalitarni režimi niso nastali čez noč. Pred množičnim nasiljem so bili praviloma koraki, ki so se komu sprva zdeli mogoče majhni, se pravi, naprimer, delitev ljudi na vredne in nevredne, monopol nad resnico, politična propaganda, ukinjanje pluralizma, podrejanje sodstva in medijev, ustvarjanje sovražnikov ter upravičevanje nasilja z višjim ciljem. Zato je spomin na žrtve predvsem opozorilo živim, ne zato, da bi ostajali, ne vem, ujeti v zamerah preteklosti, ampak zato, da bi znali dovolj zgodaj prepoznati trenutek, ko začne družba izgubljati svobodo. Spomin zato v bistvu ni nasprotje prihodnosti, je eden od pogojev, da bo prihodnost drugačna od najtemnejših poglavij naše preteklosti.
0: Pogovor s Tomažem Ivešičem je posnela Helena Križnik.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: 100 otrok, 2 tedna, 14 umetnic in umetnikov, 12 spremljevalk in spremljevalcev. Tradicija od leta 1979. To so glavni poudarki tedna mladih umetnikov, ki pod okriljem Krščanske kulturne zveze in Katoliške otroške mladine že desetletja povezuje otroke iz Ilje, Roža, Podjune, Celovca in celo z Dunaja. Mladinski center na Rebrci, v bližini Železne kaple na avstrijskem Koroškem, je v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta odprl svoja vrata mladostni energiji, jeziku in umetnosti. Delovno težišče letošnjega že 47. umetniškega tedna je bilo Glasba je zven sveta. Otroci in mladostniki so pod vodstvom izkušenih mentorjev raziskovali svoje talente ter skozi igro in druženje utrjevali slovenski jezik. Izdelali so svoje lutke, se vadili v petju in plesu ter se ob koncu tedna predstavili s produkcijo staršem in širši publiki. Umetnine pa bodo krasile njihove domače hiše.
10: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Po noči se bo ozračje večinoma umirilo, tu in tam bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj. V soboto bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 21 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj. Opozorilo, do večera bodo v severovzhodni Sloveniji še možne nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V nedeljo se bo nato delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek prav tako deloma sončno, popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke, izmerjene torej temperature ob 18. Murska Sobota pretežno oblačno in 27 stopinj Celzija, Maribor in Koper 22 stopinj, Novo mesto oblačno dežuje 20, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina prav tako 20 stopinj, Celje, Ajdovščina, Litija in Velenje 19, Ljubljana oblačno dežuje 18, 18 tudi Kranj, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Kočevje. Logatec in Jezersko 17 stopinj, Babno polje 16, Lisca oblačno rahlo dežuje 15, piha jugozahodnik v sunkih do 81 km na uro, Kridarica pa v oblakih, ploha 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjam zaprt vozni pas. V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka še vedno zaprta Gregorinova ulica, zastoji pa so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski pred predorom Plitovarje proti Mariboru, pred Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3-kilometrska kolona je, izvoz Jesenica vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Zastoj še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski in naprej na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih pa tudi med Postojn od Postojne proti Ljubljani. Počasi gre še na cestah Ljubljana Brezovica in Lesce Bled v obe smeri. Po napovedih bodo danes v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. V primeru močnejšega deževja vozite še posebej previdno, prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo ter se ne ustavljajte pod nadvozi. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18:25.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Po mozaiku dneva se na radiju Ognjišče tradicionalno začenja naš večerni program, v katerem nas čakajo klasične rubrike. Danes denimo ponovitev komentarja tedna, ki prihaja že čez nekaj minut. Danes ga je pripravil pater dr. Peter Lah, profesor na Gregorijani v Rimu. Nekaj minut zatem ponovitev današnjega svetnika dneva, danes je to sveti Pij deseti, nato pa ob devetnajstih zelo lepo vabljeni k poslušanju prenosa svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka v Kopru. Takoj po maši sledi prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa se začne današnji petkov večer. V poletni ediciji oddaje se bomo spomnili nekaterih preteklih zanimivih pogovorov. Slišali boste Evo Črne Avbel in Dominika Kuzariča. Sproščen klepet in dobra glasba torej ob 20. Poletje pa je za marsikoga čas počitka, morja, potovanj in druženja. Za približno 40 mladih pa je bil to tudi čas, ko so zavihali rokave, poprijeli za delo in del počitnic namenili ljudem, ki potrebujejo pomoč. Na Zaplani nad Vrhniko je letos potekal Summer Job, poletni prostovoljni delovni tabor, ki že več kot desetletje povezuje mlade, delo in solidarnost. Nekaterim od udeležencev boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Kolokvi ob 21. V oddaji Ritem srca, ki sledi in ki jo ob petkovih večerih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo prisluhnili pesmi z novega albuma ameriške družinske bluegrass zasedbe The Petersons. Zato prisluhnite ob 21:30. Toliko torej v tem petkovem večeru, veseli bomo vaše družbe na valovih Radija Ognjišče.

0: тидна.
1: Sredi sestanka je tajnica odprla vrata. Škof jo je vprašujoče pogledal, kaj je tako nujnega. Novo izvoljeni predsednik države želi govoriti z vami. Novi predsednik je škofa prosil, če sme obiskati znano Marijino svetišče. Vrata svetišča so odprta za vse, mu je previdno odgovoril škof. Ni moja vloga, da bi dajal dovoljenje ali prepovedoval obisk. Vsak romar je dobrodošel. Predsednik to razume, pa bi bil vseeno vesel, če bi ga škof pozdravil pri vratih cerkve in skupaj z njim molil rožni venec. Škof je predsednika vljudno spomnil na ustavo, po kateri je cerkev ločena od države in obratno, država od cerkve. Ne bi bilo primerno, da bi predsednika sprejel pred vrati svetišča in javno z njim molil. To se je zgodilo pred nekaj tedni v Kolumbiji. Predsednik je prišel in molil rožni venec v tej in številnih drugih cerkvah v spremstvu duhovnika, ki je bil med tem imenovan za kaplana predsedniške hiše. Škofa v tistem trenutku ni bilo v cerkvi. Menim, da je škof modro ravnal. Ne samo v Kolumbiji. Po vsem svetu morajo škofje in papež spomniti politike, da je cerkev ločena od države in država ločena od cerkve. In da je prav tako. Škof nima nič proti rožnemu vencu, tudi nima nič proti temu, da predsednik moli. A dejstvo ostaja, da je škof predstavnik cerkve in da predsednik predstavlja državne inštitucije in da je pametno, da se ti dve resničnosti preveč ne mešata. Tako je za vse bolje. Dajmo državi, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Politika deluje v polju moči, kjer ena skupina ljudi želi zmagati zato, da bo lahko uveljavila svoje programe in interese. Politični procesi so po naravi konfliktni. Na koncu dobimo zmagovalce in poražence. Nismo vedno zreli. Zmagovalci včasih izrabijo svojo moč za lastno korist ali v škodo poraženih, rodijo se zamere in krivice. Za cerkev je najbolje, da ni del teh procesov, ker je naše poslanstvo, da delamo za mir. Kot je rekel škof, so cerkvena vrata odprta za vse. Če pa bi škof javno molil zmagovalcem na volitvah, bi polovica državljanov imela slab občutek in bi morda celo ostali zunaj. To pa ne bi bilo dobro, ne za državo, ne za cerkev. Že nekaj let po vsem svetu opažamo, da je levica zatajila, da ni zmožna sestaviti političnega in družbenega projekta, ki bi pritegnil večino normalnih ljudi. To je priložnost, da druga stran volivcem predstavi svoj projekt in zmaga. Vendar mora biti človek previden, kako voli. Ni vsaka alternativa boljša od obstoječega stanja. Če nismo pozorni, se nam hitro zgodi, da bomo v razočaranju nad levico izbrali drugo stran, ki pa morda nima ne programa, ne ljudi, ki bi bili zmožni dobro vladati. To je problem predvsem tam, kjer ljudje v razočaranju nad politiko volijo nove obraze, kar se nam dogaja praktično po vsem svetu. V trenutku, ko v vedno več državah prihaja na oblast desnica, karkoli to že pomeni, smo kristjani postavljeni pred dodaten problem. Novi populistični obrazi nas poskušajo prepričati, naj jim namenimo svoj glas in denar. Ker pogosto nimajo veliko pokazati, so pač novi, se ovijajo v patriotično zastavo, razglasijo za zaščitnike vere in družine in podobnih vrednot, sežejo po svetem pismu in rožnem vencu ter poskušajo na svojo stran pridobiti duhovnike, škofe in papeža. Nihče ne dvomi v njihovo iskrenost. Dejstvo pa kljub vsemu ostaja, da to delajo z namenom, da zmagajo na volitvah. Ne smemo biti samo preprosti, kakor golobi, je rekel Jezus, ampak tudi previdni. Ko so pred tedni sodelavci ameriškega predsednika med katoličani širili mnenje, da papeževih besed ni potrebno vzeti dobesedno, kadar se ne strinja z njihovo vlado, se je Sveti sedež proti pričakovanjem takoj oglasil. Kar papež reče, to tudi misli, so sporočili iz Vatikana. In da ni naloga ameriške vlade, da razlaga cerkveni nauk, zato so pristojni papež in škofi. Vatikan se ne oglasi, če ni zares pomembno, vendar podobno kot v primeru kolumbijskega škofa, besede cerkvenih voditeljev pogosto ne pridejo do vernikov. Pa ne le zato, ker bi bili mediji protikatoliški, ampak vedno bolj zato, ker se verniki ne potrudimo, da bi jih poslušali. Njihove besede se utopijo v hrupu. Politiki imajo milijarde evrov, da vplivajo na medije in pridejo v naše mobilne telefone. Papež in škofje tega denarja nimajo, zato se moramo mi sami potruditi, da jih poiščemo. Vabim vsakega, da nameni nekaj časa digitalni higieni. S čim hranim svoj razum in svojo dušo? Znam poiskati zanesljive in dobre vire? Znam pogledati stran, kadar se mi na zaslonu pokažejo nage zadnjice, ali pa nekdo, ki o sočloveku ne zna povedati nič dobrega in mi prodaja gradove v oblakih? Tako spodbudo sklepa komentar tedna pater dr. Peter Lah. Prebral sem ga Blaž Lesnik.
0: Komentar tedna.

0: Sobotna kateheza za bolnike in starejše bo tokrat še v odmevu praznika Marijinega vnebovzetja. Bolniški župnik Anže Cunk bo podelil z nami primer gospe v hospicu, ki je tik pred smrtjo sprejela čudodelno svetinjo. Ob tem ji je rekel:
1: Mamo vsi potrebujemo ob sebi. Na takšen ali drugačen način mama ne zapusti svojega otroka in Marija je naša mama. Vam lahko dam to svetinico in je zopet prekimala. In gospa si je svetinco položila na prsi in jo imela še cel popoldne in po noči na sebi. Zjutraj, ko se je prebudila, je zbrala še zadnje moči in prosila za zakrament svetega krsta. To je prišel duhovnik, jo je krstil in po molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja je gospa zatisnila oči in se prepustila Božjemu obimu.
0: Prisluhnite celotni oddaji jutri ob 21.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Beli krajini na 95,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
5: Leta 1567 se je v Savoji rodil škof in redovni ustanovitelj Frančišek Saleški. Naslov cerkveni učitelj je dobil, ker je vneto branil katoliški nauk pred kalvinisti. Na današnji dan 1780 se je v Repnjah rodil jezikoslovec Jernej Kopitar. Pri 30 letih je izdal v nemščini napisano slovnico slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. To je prva znanstvena slovnica našega jezika. 21. avgusta 1802 se je v Pobrežju pri Mariboru rodil duhovnik in cerkveni zgodovinar Matija Robič. Teologijo je končal v Gradcu. Po posvečenju in kaplanski službi je nadaljeval študij na Dunaju in 1833 doktoriral. Zatem je prevzel stolico za cerkveno zgodovino na teološki fakulteti v Gradcu. Predaval je še cerkveno pravo in govorništvo slovensko govorečim bogoslovcem. 7-krat je bil dekan fakultete in 2-krat rektor univerze. Matija Robič je napisal več študijskih priročnikov in zgodovinskih razprav. Zaslužen je za ustanovitev stolice za slovenščino v Gradcu. Na današnji dan 1885 se je v Ljubljani rodil glasbenik Leo Funtek. Kot čudežni otrok je z 12 leti nastopil na koncertu Filharmonične družbe v Ljubljani. Po študiju v Leipzigu je postal violinist evropskega slovesa. Živel je na Finskem. 21. avgusta leta 1865 se je v Ljubljani rodil slikar Anton Gvajc. Po akademiji na Dunaju je nadaljeval študij na specialki za zgodovinsko slikarstvo. Kot profesor risanja je služboval v Gorici in v Mariboru, kjer je bil predsednik umetniškega kluba Grohar. Slikal je portrete, cerkvene in žanrske podobe ter tihožitja in gorske krajine. Na današnji dan 1979 je v Gorici umrla šolska sestra Ahacija Kacin, doma iz Idrije. Po vojni je živela v Gorici v zavodu Svete družine. V vlogi predstojnice in odlične vzgojiteljice je poskrbela za obnovo zavoda, ki so ga fašisti ukinili. 21. avgusta leta 2016 so se končale 31. poletne olimpijske igre v Rio de Janeiro. Na njih je nastopilo 63 športnikov iz Slovenije, domov so se vrnili s 4 medaljami. Tina Trstenjak je osvojila zlato medaljo v judu. Srebrna sta bila Peter Kauzer v kajaku in Vasilij Žbogar v jadranju. Bronasto medaljo je osvojila Ana Velenšek v judu. Tina Trstenjak je po zlati medalji v judu povedala.
6: To so stanje vsakega športnika. Sploh že ko enkrat pride na olimpijske igre, si želi zlato. Jaz sem vedela, da mi lahko uspe, ker pač imam dobro podporo in doma, pač pri starših in od trenerjev, Marjano Fabijanom, klubu, po vsem, kar sem dala skozi. Čemu sem se odpovedala, sem vedela, da mi mora uspeti.
5: Je dejala Tina Trstenjak. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 21. avgust, Pij deseti, papež. Ob današnjem godovnjaku, papežu svetem Piju desetem, vidimo, kakšen blagoslov je za človeka dobra družina, kjer vse govori o veri, skromnosti in preprostosti. Kot je dejal papež, sveti Janez Pavel II., ko je ob 150-letnici njegovega rojstva obiskal njegov dom. Ta papež je šel v zgodovino kot evharistični papež. Njegovo škofovsko in papeško geslo je bilo vse prenoviti v Kristusu. In v skladu z njim je izdal dva odloka, s katerima je opozoril na najmogočnejše sredstvo, ki to prenovo omogoča, na evharistijo. To sta odlok o pogostnem prejemanju svetega obhajila leta 1905 in odlok o zgodnjem prvem svetem obhajilu otrok leta 1910. Giuseppe Sartro, kakor je bilo poznejšemu papežu ime, je zagledal luč sveta 3. junija leta 1835 v vasici Rieze v severnoitalijanski pokrajini Veneto. Njegov oče Giambatta, Janez Krstnik, kmetič in občinski sel, se je poročil z 20 let mlajšo Marieto Sanson, ki je bila pridna šivilja. Prvi otrok jima je kmalu po rojstvu umrl. Giuseppe, ki so ga klicali Beppi, je bil drugi po vrsti. Za njim pa je prišlo v hišo Sartovih še 8 otrok. Mama Marieta je zgodaj zaslutila, da ima njen Beppi duhovniški poklic. Vzgajala ga je tako, da je klic lahko uresničil. S pomočjo dobrotnikov mu je omogočila šolanje. Leta 1858 je bil posvečen v duhovnika. Kmalu po novi maši ga je škof poslal za kaplana v Tombolo, župnijo na padovanski ravnini. Tam je ostal celih 9 let. Njegov župnik je prijatelju pisal: "Za kaplana so mi poslali mladega duhovnika, da ga izvežbam za naloge župnika. Toda ta duhovnik ima toliko dragocenih lastnosti, da se lahko jaz od njega veliko naučim." Potem je bil poslan za župnika v Salcano, kjer je ostal prav tako 9 let. Ko je spet preteklo 9 let, se je Giuseppe Sarto preselil v Trevizo, kjer je bil spiritual in škofijski kancler. Po 9 letih

bi nosil škofovskega prstana, če jaz ne bi prej nosila svojega poročnega. V 9 letih svoje škofovske službe je mantovsko škofijo globoko prenovil. Leta 1883 je bil imenovan za beneškega patriarha in obenem povišen v kardinala. Ko je prišel v Benetke, je v stolnici svetega Marka izrekel besede, ki so postale znamenite, ker jih je ponovil tudi kot papež. Namen mojega poslanstva je vse prenoviti v Kristusu. Brž se je lotil dela, odpravil se je na pastirske obiske po škofiji, sklical je sinodo, zavzel se je za semenišče. Ko je konec julija 1903 po smrti 93-letnega papeža Leona 13. odhajal v Rim na volitve novega papeža, je Benečanom zagotovil: vrnil se bom, živ ali mrtev. Toda 4. avgusta je bil izvoljen za papeža in privzel si je ime Pij 10. V svoji prvi okrožnici je za geslo svoje papeške službe postavil besede apostola Pavla: vse prenoviti v Kristusu. O njegovih evharističnih odlokih smo že govorili, poleg tega je nastopil zoper modernizem, veliko je storil za prenovitev bogoslužja in cerkvenega petja. Zaradi njegove gorečnosti je dobil izdevek Ignis Ardens, plameneči ogenj. Silno ga je prizadel začetek Prve svetovne vojne 26. julija leta 1914. Rad bi umrl, da bi odkupil bolečine tolikih ljudi. Vojna mu je dobesedno strla srce, ki je prenehalo biti 20. avgusta leta 1914. Papež Pij 12. ga je leta 1951 razglasil za blaženega, leta 1954 pa ga je prištel med svetnike.

Radio Ognjišče poslušate v petkovem večeru, v katerem bomo prav kmalu začeli z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob spremljavi ljudskega petja jo bo daroval župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni k poslušanju in tudi k sodelovanju.

0: Во имя Отчей Таин Сина и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Господь с вами. Danas je god svetega Pija, desetega papeža, ki je znan predvsem po svojem odloku o zgodnjem in pogostem prejemanju obhajila. Zato je morda prav, da se danes vprašamo, kako pristopamo k Jezusu pod podobo kruha. Kaj nam pomeni? Kakšna hrana je za nas Jezus pod podobo kruha?

0: Molimo. Sveti Bog, z nebeško modrostjo in apostolskim pogumom je papež Pij X. Branil katoliško vero in hotel vse prenoviti v Kristusu. Njegovi nauki in zgled naj nas vodijo, da dosežemo večno plačilo v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Tiste dni je prišla nadme Gospodova roka. Gospod me je peljal ven ter me postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti. Vodil me je krog in krog mimo njih. In glej, bilo jih je silno veliko po dolini, bile so zelo suhe. Vprašal me je, sin človekov, ali bodo te kosti oživele? Odgovoril sem, vsemogočni Gospod, ti veš. Tedaj mi je rekel, prerokuj nad temi kostmi in jim reci, suhe kosti čujte Gospodovo besedo. Tako govori vsemogočni Gospod tem kostem. Glejte, pošljem duha, da oživite. S kitami vas obdam in storim, da zraste na vas meso. Prevlečem vas s kožo ter dam v vas duha in oživite. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod. Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastalo šumenje, glej, nastalo je šelestenje in kosti so se približale druga k drugi. Gledal sem, glej, kite so prišle. Meso je zraslo in koža se je razpela čeznje po vrhu, a duha ni bilo v njih. Tedaj mi je rekel, prerokuj duhu, prerokuj sin človekov in reci duhu. Tako govori vsemogočni Gospod. Od štirih vetrov pridi duh, dihni v te pobite, da oživijo. Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel duh vanje. Oživele so in se postavile na svoje noge, silno velika vojska. Rekel mi je, sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša. Oni pravijo, naše kosti so usahnile, naše upanje je izginilo, uničeni smo. Zato prerokuj in jim reci, tako govori vsemogočni Gospod. Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov in vas privedem v Izraelovo deželo. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam svojega duha v vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, to rekel in izpolnil, govori Gospod. To je Božja beseda. Hvalite Gospoda, ker je dober. Tako naj govorijo, katere je Gospod rešil, ki jih je rešil iz sovražnikove roke in jih je izbral iz daljnih krajev, od vzhoda do zahoda, od severa do juga. Hvalite Gospoda, ker je dober. Blodili so po puščavi in pustinji, niso našli pota k mestu za prebivanje. Bili so lačni in žejni, njih življenje je pojemalo. Hvalite Gospoda, ker je dober. Klicali so v stiskih Gospodu in otev jih je iz vseh nadlog, vodil jih je po pravi poti, da so prišli v mesto za prebivanje.
2: Hvalite Gospoda, ker je dober.
1: Zahvalijo naj se Gospodu za njegovo dobroto, za njegove čudeže v prid človeškim otrokom, saj je nasitil vse, ki so bili lačni, in se stradane je napolnil z dobroto.
2: Hvala.

0: Gospod z vami
1: iz
0: Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas so farizeji izvedeli, da je Jezus prisilil Saduceje k molku in so se sešli. Nekdo izmed njih, ki je bil učitelj postave, je hotel Jezusa skušati in ga je vprašal: učenik, katera je največja zapoved v postavi? Jezus mu je odgovoril: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. To je Kristusov evangelij. Današnji evangeljski odlomek nas spominja, da je celotna Božja postava povzeta v ljubezni do Boga in do bližnjega. Eden izmed farizejev je Jezusu zastavil vprašanje: katera je največja zapoved v postavi? In Jezus mu je odgovoril z besedami iz 5. Mojzesove knjige: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. Lahko bi se Jezus zaustavil tukaj, a dodal je nekaj, kar ga učitelj postave ni vprašal. In je dejal: druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Jezusova novost je v tem, da je povezal ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega, ter tako izpostavil, da sta neločljivi in se med seboj dopolnujeta. Ni mogoče ljubiti Boga, ne da bi ljubili bližnjega. In ni mogoče ljubiti bližnjega, ne da bi ljubili Boga. Vidno znamenje, ki ga kristjan lahko izkaže, da bi svetu pričeval o Božji ljubezni, je ravno bratska ljubezen. V luči te Jezusove besede je ljubezen merilo vere in vera je duša ljubezni. Ne moremo več ločevati verskega življenja, pobožnega življenja od služenja bližnjim, tistim konkretnim, ki jih srečujemo. Ne moremo več ločevati molitve, srečanja z Bogom v zakramentih od poslušanja drugega, od bližine njegovemu življenju, predvsem njegovim ranam. Ljubezen je merilo vere. Zato se vprašajmo, kako je z našo vero? Verovati je vprašanje ljubezni. Vera je duša ljubezni. To, kar Jezus predlaga v današnjem evangeljskem odlomku, je resnično čudovit ideal, ki odgovarja na najbolj pristno željo našega srca. Saj smo bili ustvarjeni za to, da bi ljubili ter da bi bili ljubljeni. Bog nas je ustvaril, da bi bili soudeleženi pri njegovem življenju, bili od njega ljubljeni in da bi ga ljubili ter po njem ljubili tudi vse druge ljudi. In za uresničevanje tega potrebujemo njegovo milost. Potrebno je, da v sebe sprejmemo sposobnost ljubiti, ki izhaja iz Boga samega. Jezus se nam v Evharistiji podarja ravno zaradi tega. V njej prejmemo njegovo telo, njegovo kri, torej prejmemo Jezusa v njegovem najvišjem izrazu ljubezni, ko je on daroval samega sebe očetu za naše zveličanje. V tej luči sedaj poglejmo na kratko, kaj pomeni ljubiti z vsem srcem, s dušo in s mišljenjem. Najprej z vsem srcem. Sam to razumem tako, da iščem Božjo ljubezen, odkrivam veselje, da sem pri njem, izpolnjujem njegovo voljo in življenjem zanj pričujem. Kdaj ljubim z vso dušo? Z vso dušo ljubim tako, da se veselim njegove ljubezni, da sem hvaležen za vse, kar prejemam, da zaupanjem sprejemam vse, kar prihaja iz njegovih rok, dobro in slabo. In kako ljubim z vsem mišljenjem? Tako, da premišljujem njegovo besedo, spoznavam lepoto njegovega zgleda in nauka, pričujem o modrosti, razodeti po Kristusu. In potem je potrebno ljubiti bližnjega kakor samega sebe. In se sprašujem, kje se začne ljubezen do sebe? Zanimivo, Jezus o tem govori brez pojasnila, kot da o tej ljubezni že vse vemo. In res, če pomislim, je prava ljubezen do sebe zajeta v ljubezni do Gospoda, našega Boga. Ko ljubimo Boga, ljubimo sami sebe. Ko iščemo Njega, odkrivamo sebe. Ko se veselimo Boga, ki nas je ustvaril, nas ljubi in nam odpušča, lahko sprejemamo sebe, se veselimo in si v njem odpustimo. Ljubezen je tista, ki vodi vse zapovedi. In tako je razumel tudi sveti Avguštin, ko je dejal: ljubi in delaj, kar hočeš. Marija naj nam pomaga sprejeti v naše življenje ljubezen do Boga in do bližnjega. Naj se nenehno spreobračamo k tej zapovedi ljubezni in jo udejanjamo v različnih situacijah, v katerih se znajdemo. Amen. Bratje in sestre, Kristus nas na številne načine kliče v svojo službo in služenje bližnjim. Zaupno ga prosimo.
1: Za škofe in duhovnike, da bi predano živeli za zaupano jim občestvo.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Za vse ljudi, da bi sprejemali prizadete in drugačne.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Za mlade, da bi našli pot k Bogu in bili zvesti cerkvi.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Za preizkušene družine, da bi živele po evangeliju in velikodušno sprejemali otroke.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Za pokojne, ki so živeli zapoved ljubezni, naj dosežejo polnost sreče pri tebi.
2: Prosimo, da usliši nas.
0: Kristus Gospod, naj s tvojo pomočjo zvesto hodimo po poti vire in ustvarjamo tvoje kraljestvo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, dobrohotno sprejmi naše darove. Naj po navodilih papeža Pija X. Spoštljivo obhajamo svete skrivnosti in jih prejemamo z iskrenim srcem, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni, obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično, si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnoj ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, pokojnih Langus, Jarc in Favento, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Pijem desetim in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob spremljavi ljudskega petja je maševal župnik Ervin Mozetič. Lep večer še naprej v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Jutri, v soboto 22. avgusta, se bo Leon 14. po končanem pastoralnem obisku v Republiki San Marino in pred odhodom v Rimini strogo zasebno ustavil v vasi Valmarecchia, kjer živi meniška skupnost, ki sledi pravilo svetega Avguština. Papež je v leti svojega delovanja kot generalni prior avguštinskega reda samostan obiskal dvakrat, leta 2005 in 2009. Imenujejo jih sestre v skali, kjer se njihov samostan, ustanovljen leta 1517 in posvečen svetemu Antonu Padovanskemu, nahaja na pečini Pennabili. Avguštinske menihinje so v vas Valmarecchia v hribih pokrajine Rimini prispele v 19. stoletju. Leta 1861, ko je novo kraljestvo Italije razglasilo ukinitev cerkvenih redov in zaplenilo njihovo premoženje, so menihenja samostan odkupile leta 1900. Med drugo svetovno vojno so odprle njegova vrata dvema skupnostima redovnic, ki so jih Nemci želeli deportirati v Nemčijo, in dekletom iz družin razseljenih oseb iz Riminija. Današnja skupnost je živahna in mlada, saj jo sestavlja 11 slovesno zaobljubljenih redovnic, dve začasnimi zaobljubami, novinka in postulantka. Življenje, zaznamovano z molitvijo, delom in študijem, je tisto v samostanu, kjer so bili ustvarjeni prostori za mizarsko delavnico, delavnico vitraža in cvetoči orto amoris, biointenzivni vrt, ki vseh letnih časi prideluje zelenjavo. Svoje ime dolguje slavni definiciji Verline, ki jo je hiponski škof podal v delu Božje mesto. Kratka in resnična definicija Verline je red ljubezni. Med svojim mandatom generalnega priorja reda svetega Avguština je sedanji papež dvakrat leta 2005 in 2009 obiskal samostan Pennabili. Zdaj se redovnice z velikim veseljem pripravljajo, da ga bodo ponovno sprejele ob koncu njegovega obiska v Republiki San Marino in pred njegovim odhodom v Rimini. Brat Robert Prevost, zdaj papež Leon 14., nas bo ponovno obiskal. Prišel bo in srečal skupno žensk, ki se stegujejo k Bogu in hodijo proti največjemu daru, ki ga lahko prejmemo, postati sestre in prijateljice. Vedno bolj, je za vatikanske medije povedala priorica mati Francesca Serelli in dodala, da je želja avguštinske skupnosti Pennabili prispevati k vitalnosti Božjega kraljestva, strastnim življenjem za evangelij in za človeško rast. Gre za življenje, ki navdihuje druge v medsebojni neskončni izmenjavi. Samostan Rupe je tudi kraj srečanj in duhovnih vaj, zlasti v adventnem in postnem času, pomembnih časi za intenzivnejšo hojo po poti iskanja Boga. Je tudi del mreže sredozemskih samostanov, ustanovljene leta 2020 v podporo srečanju škofov za mir v Sredozemlju, ki je potekalo v Barju od 19. do 23. februarja. Za ta dogodek je bil izdelan zvezek za razmišljanje različnih meniških skupnosti, ki sodelujejo v mreži, in od takrat so bile iz leta v leto objavljene nove publikacije, ki spremljajo dogodek, na katerem so se zbrali škofi, teologi, mladi, laiki in župani.
2: Člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev so se tudi letos udeležili audience s papežem Leonom 14. Sprejel jih je v petek 21. avgusta v Vatikanu ter izpostavil, da mora dobra zakonodaja spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Sveti oče je zbranim spregovoril o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju zakonodaj, ki urejajo področje tehnologije, zlasti umetne inteligence, ter zagotavljajo zaščito človekovega dostojanstva in skupnega dobrega. Tej temi je namreč posvečeno 17. letno srečanje mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, ki poteka od 20. do 23. avgusta v Rimu. Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa.
3: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons
2: Izjemen napredek umetne inteligence odpira obzorja, ki si jih prejšnje generacije komaj da lahko predstavljajo. Vendar pa vsak tehnološki dosežek sooča človeštvo tudi z moralnim vprašanjem. Ne le, kaj lahko storimo, ampak kaj bi morali storiti. Dejansko se naša človeška družina danes sooča z odločilno izbiro, je dejal Leon XIV. Ter spomnil na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej je zapisal, da smo morda v skušnjavi, da bi zgradili nov babilonski stolp, kjer moč, učinkovitost in nadzor zakrivajo obraz človeške osebe. Lahko pa tudi zgradimo civilizacijo, v kateri tehnologija služi celostnemu razvoju vsakega človeka. Odločilno vprašanje ostaja isto. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, to so nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost, zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. In prav zato so zakonodajalci postavljeni v središče tega izziva. Ker ste odgovorni za oblikovanje politik, za upravljanje tehnologije za skupno dobro, vaša naloga ni ovirati inovacij, ampak jih modro voditi. Dobra zakonodaja bi morala spodbujati znanstveno in tehnološko ustvarjalnost, hkrati pa varovati temeljne človekove pravice in svoboščine. Uporabnike bi morala zaščititi pred izkoriščanjem, ohraniti osebno zasebnost, zagotoviti preglednost pri uporabi novih tehnologij in jamčiti za njihovo krepitev demokratičnih institucij, je poudaril papež. V ta namen so potrebni čvrsti pravni okviri, neodvisen nadzor, obveščeni uporabniki in politični sistem, ki se ne odpoveduje svoji odgovornosti. Takšen nadzor lahko deluje na več ravneh, lokalni, nacionalni in mednarodni, pri čemer omogoča odprto razpravo o vključenih etičnih okvirih in jih podreja skupnim standardom socialne pravičnosti ter zagotavlja, da nobena posamezna ideologija ali interes ne narekuje vrednot vgrajenih v sisteme umetne inteligence. Sveti oče je nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
3: We must remain vigilant in this regard.
2: V zvezi s tem moramo ostati pazljivi, da inovacije ne bi postale še eno sredstvo za ideološki ali ekonomski kolonializem, je opozoril papež. Žal se soočamo s prikrito obliko prevlade, ko algoritmi odločajo, kdo je viden in kdo ostane neviden. Ko digitalne platforme oblikujejo javni diskurs brez odgovornosti in ko je dostojanstvo delavcev podrejeno optimizaciji sistemov. Takšen razvoj razkriva nov obraz starodavne skušnjave prevlade in obvladovanja brez služenja.
3: Against this culture of power, the church proposes the civilization of love.
2: Proti tej kulturi moči cerkev predlaga civilizacijo ljubezni, takšno, ki bi modro upravljala umetno inteligenco z vzgajanjem src, ki so sposobna ljubezni, sočutja in odgovornosti. V takšni družbi bi bila prva šola človečnosti družina, kajti v družini se najprej naučimo zaupanja pred preračunljivostjo, velikodušnosti pred tekmovalnostjo, dialoga pred razdvojenostjo in ljubezni pred močjo. Umetni inteligenci ne smemo nikoli dovoliti, da bi spodkopala to primarno celico družbe, bodi si zmanjševanjem urednosti oseb in odnosov na podatke in simulacije, bodi si zasipavanjem mladih umov z vsebinami, ki skrivljajo želje, ali pa z ekonomskimi modeli, zaradi katerih je družinsko življenje ekonomsko negotovo.
3: For this reason, I encourage you to promote policies that strengthen marriage and families.
2: Zato vas spodbujam, se je na zbrane zakonodajalce obrnil papež, da vlagate v politiko, ki krepi zakon in družine, podpira starše pri njihovem vzgojnem poslanstvu in mladim omogoča, da z zaupanjem gledajo v prihodnost. Papež Leon XIV. Je ob koncu govora še poudaril, da svet ne potrebuje umetne inteligence, ki bi zmanjševala človečnost, ampak potrebuje človeško inteligenco, ki je razsvetljena z modrostjo, politično avtoriteto, ki jo vodi vest, in tehnološke inovacije, ki jih usmerja ljubezen. Le tako umetna inteligenca ne bo postala tekmec človeštva, ampak služabnik skupnega dobrega. Je dejal sveti oče ter zagotovil svojo molitev, da bi razprave na srečanju mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev obrodile obilne sadove tako za posamezne države kot vso človeško družino.
1: Ko so leta 1136 v stično prišli prvi menihi, niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Že v 12. stoletju je prvi kovinski plug prav v stični zarezal slovensko zemljo. Prav tako je zgodba cvička, fižola, grozde, zeleni silvanec povezana s tukajšno cistercijansko opatijo. Danes samostan poleg duhovne in kulturne dejavnosti bogato kmetijsko tradicijo udejanja na lastnem posestvu, kjer predelujejo predvsem zelišča, zeliščne čaje, znameniti Ašičev kis, med, žito. Pred godom svojega ustanovitelja so stiški beli menihi v sodelovanju s kmetijsko gospodarsko zbornico na Bernardovo nedeljo 16. avgusta ob 890. letnici cistercijanske opatije Stična svojo skoraj 900-letno povezavo s kmetijstvom obeležili zahvalnim romanjem slovenskih kmetov. Osrednji dogodek je bila slovesna maša, ki jo je v stiški baziliki ob samoševanju opata Maksimiliana Fileja in sobratu daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji Luigi Bianco. Po maši so številni zbrani na samostanskem dvorišču pozdravili prihod traktorjev s plugi, med njimi tudi tekmovalce regijskega tekmovanja v oranju, in prisluhnili nagovorom cerkvene in svetne oblasti, nuncijo monsignorjo Bianco, županu Ivančne Gorice Dušanu Strnadu, predsedniku kmetijsko-gospodarske zbornice dr. Jožetu Podgoršku, ministra za kmetijstvo Janezu Ciglarju Kralju, ministrici za kulturo dr. Ignaciji Fridl Jarc, predsednici Slovenske ljudske stranke dr. Tine Bergant in dolgoletnemu vodji tekmovanu Račev in nekdanjemu direktorju kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda Ljubljana Jožetu Benecu. Praznovanje so nadaljevali v druženju s pogostitvijo podeželske žena in vanščice in župnijske Karitas. Sicer so dogajanje popestrili še godba stična, bogato obložene stojnice, še posebej stiških menihov, ter podprli domači gasilci. Na polju stiških menihov pa so se v Rači v organizaciji Društva

0: desetletne priprave na 900 let živega samostana v letu 2036.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj je moja gostja, izjemna umetnica, ki jo prav dobro poznate, tudi poslušalci Radia Ognjišče, se je ničkolikokrat sodelovala, denimo na gala koncertih. Letos praznuje kar 20 let svoje glasbene poti. V tem času je svojim glasom navduševala tako na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču, muzikalih. Pred njo je velik jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec. Eva Črne-Avbelj, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
1: 20 let glasbene poti, to je pa že zelo lepa doba. Pa ne mislim časovno, ampak vsebinsko. Kaj ti takole ob pogledu nazaj najprej pade na misel, recimo, ob vseh teh letih glasbenih?
2: Najprej mi pade na misel to, da ne morem verjeti, da je že 20 let. Jaz se počutim čisto tako kot na začetku in v meni vre želja po ustvarjanju isto kot na začetku. Tako da občutek je odličen. Kar bi pa lahko rekla, da je bila moja odskočna deska, je pa to zagotovo bitka talentov.
1: Potem se je vse začelo in je šlo mnoge glasbene zvrsti, tudi o tem bova kakšno rekla, ampak a se spomniš mogoče trenutka, ko si pa ugotovila, da bo pa glasba tisto središče tvojega življenja, tudi tvoj kruh na vse zadnje?
2: Jaz sem pela že od majhnih nog, tako da nikoli si nisem rekla, jaz bom pa pevka, ampak vedela pa sem, da se odlično počutim, ko pojem. Tako da se mi zdi, da je nekak glasba izbrala mene in to zasledujem že od majhnega, se pravi, ker to sem nekak.
1: Kaj je pa danes, recimo, drugače kot na začetku kariere? Kakšen je ta razvoj kot umetnica, kot oseba? Rekla si, da žar je isti, da želiš, da glasbe se nisi naveličala očitno.
2: Ne. Drugače, mogoče je edino to, kar me je pa naučila Akademija za glasbo, da imam nek strog režim, ki se ga držim še vedno. Disciplina je ena beseda, ki se mi zdi najbolj pomembna, tako da trdo delo poleg talenta je zelo pomembno za uspeh.
1: Ob tvojem urniku, glasbenem, tudi siceršnjem, bi brez discipline najbrž da res izredno težko.
2: Ja.
1: Poleg tega je tukaj še ohranjanje kondicije, recimo za operne odre, ki so na nek način posebni in zahtevni, pa potem za recimo pop odre, ki so spet na drug način zahtevni. Ne?
2: Ja, v bistvu zadnje dve leti moram priznati, da sem se še bolj posvetila tej fizični pripravi, bolj kot prej vsak dan tečem, če le lahko, tako da tako skrbim za kondicijo telesa, kar se pa tiče vadanja, pa tudi res zelo, zelo veliko.
1: Kaj to pomeni? Dopoldne greš, se upevaš, prepevaš potem, ne vem, posamezne dele, skladbe ali kako?
2: Zdaj, odvisno je, v kateri fazi sem pri pripravi predstav, ali imamo že vaje, potem vadim manj, ker smo itak na vajah, vse vaje, ampak sama se pa pripravljam tako, no, glede teksta je zanimivo, da si napišem ves tekst res ogromnokrat. Ja, iz glave si zapisujem svoje besedilo, zaradi tega, ker tako sem sigurna, da vem, kaj moram povedati in na tak način vadim. Ne? Ni nujno, da ponavljam na glas, ampak si zapisujem. In tako je za skladbe in za tekste, za besedila, ki jih govorim.
1: Zanimivo, vsak človek ima nek drugačen princip.
2: Ja.
1: No, vsekakor bomo v nadaljevanju še kaj rekli o tem, pa predvsem o jubilejnem koncertu. Bova pa v tale naš pogovor spuščala seveda tudi tvojo glasbo. Mogoče ti izbereš prvo.
2: Ja, pesem. Deva, kar čudeže smehljaja.
1: Krasno. Krasno.

0: Poslušate petkov večer, v njem pa je mojega gostja Eva Črne-Avbelj, Čudeži smehljaja. To je tudi ena takšna prelomnica, recimo, ne, v tvojem življenju, bi lahko rekla.
1: Ja, tako je. Bitka talentov mi je prinesla nastop potem na EMI, kjer sem bila druga.
0: Ja, za las, ne?
1: Ja, za las. Čudeži smehljaja pa me spremljajo od takrat in jih zapojem čisto na vsakem nastopu in najbolj sem vesela, ko vidim, kako jo ljudje pojejo in mi dajo to energijo, ki jo tako potrebujem nazaj.
0: Si pa tudi ti nasmejana. Tudi pri tebi delujejo ti čudeži smehljaja. Je nasmeh tisto, kar ljudi povezuje? Je najbolj, ne?
1: Ja, sigurno bi rekla, tudi ko je težko, da se nasmejimo, pa je takoj lažje. In če si pa še zapojamo čudeže smehljaja, pa sploh.
0: No, prav gotovo bo ta pesem tudi na sporedu na tvojem jubilejnem koncertu. Jubilejni koncert boš imela v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Kaj, Eva, pripravljaš za svoje občinstvo?
1: Ključ za izbor skladb je bil zelo jasen. Izbrala sem svoje najljubše skladbe. Pela bom vse, kar jaz sem, vse, kar imam rada, slovenske popevke, operne bisere in najljubše skladbe moje iz mjuziklov. Ob spremljavi policijskega orkestra, tako da bojo zazvenele res v mogočnih aranžmajih z mojimi ljubimi gosti. To pa so, no, bom kar že povedala.
0: Dobro.
1: Klemen Torkar, s katerim sva imela zelo lep odziv na Avsenikovo Lepe ste ve karavanke. In midva ne nastopava tako, da bi jo veliko krat zapela. Zapela sva jo enkrat v oddaji in sedaj na mojem jubilejnem koncertu. Potem pa sem k sodelovanju povabila še Klemna Bunderlo, s katerim bova zapela duet iz moje ljube Veronike Deseniške. Pa tudi jaz bom zapela Veronikin zagovor.
0: Krasno.
1: Tako da res se veselim, najbolj se pa veselim tega, no, da doživi občinstvo z mano vse te skladbe, ki jih imam tako rada in so in imajo zame res poseben pomen.
0: Je bilo težko izločiti skladbe, ker torej, večer je le večer, časovno je omejen, veliko je pesmi, ki si jih prepela, ki jih imaš rada in treba je bilo najbrž se kakšni tudi odpovedati. Ne?
1: Ja, je bilo treba, ker želja je veliko, ampak v eno celoto sem zavila vse in mislim, da je prava.
0: Takšni veliki koncerti so najbrž zelo lepo doživetje, pa predstavljajo tudi velik pritisk, ko so priprave.
1: Ja.
0: V kakšni fazi si zdaj? Te skrbi ali je vznemirljivo?
1: V vseh fazah.
0: V vseh fazah.
1: Ampak najbolj sem pa v fazi pričakovanja. V bistvu publika je srce koncerta, tako da najbolj se veselim trenutka, ko jih bom zagledala in bojo svojo energijo me ponesli, da bom imela občutek, kot da letim.
0: Krasno. No, obetamo si res čudovit večer. Jubilejni koncert Eve Črne-Avbelj ob 20-letnici glasbene kariere, ob tej številki, kar vzdihnem.
1: Ja.
0: 23.
1: Tudi jaz.
0: Res veliko. Torej bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nikar ne zamudite, to bo čudovit večer. Torej, tvoje glasbe, tvojih pesmi bo tudi kaj opernega vmes, seveda, ne?
1: Tako, tudi operni biseri bodo vmes, naprimer Omio Babino Caro.
0: Tako, klasiki.
1: Ja, pa energična Meine Lippen, Sie küssen so heiß, tako da res se veselim.
0: Tako da bomo na enem mestu spoznali v vseh vlogah.
1: Tako je.
0: Ne bom te vprašal, kaj ti je bližje, pop, klasika, ker je to najbrž da težko, ne? Človek se ne more kar odločiti, ne?
1: Ne, v bistvu ne bi mogla izbrati enega, ampak vsem je pa skupno glasba in gledališče. In ravno na poletnem gledališču Studenec, zato ko sem imela idejo o tem velikem koncertu, je bilo jasno, da ga bom imela na mojem domačem odru, na poletnem gledališču Studenec, kjer sem se zaljubila v gledališče in naredila svoje prve korake. Tako da ta prostor je magičen in ima nekaj posebnega sploh za mene. No.
0: Krasno in zaživel bo 5. septembra, zdaj pa k tvoji glasbi, katera je še tvoja ljuba?
1: Pa bova izbrala kar zmagovalno skladbo Slovenske popevke po izboru občinstva Pomlad v mestu.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost nas je v 90-ih letih očaral s svojimi melodijami. Potovali smo z reko Luči, se stiskali na plesiščih, ko je naročal Ljubijo nežno in sploh uživali v njegovi glasbi. Potem je prevladala želja po tropskem soncu in preselil se je na Kanarske otoke ter tam razveseljeval novo občinstvo skoraj 20 leti. Zdaj pa spet ustvarja doma z novo svežo energijo in gradi most med Slovenijo in Tenerifom. Dominik Kozarič, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Lep pozdrav tebi seveda, najprej na začetku in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
0: Dominik, glasba ostaja rdeča nit tvojega življenja ves čas. Ta nit se nikoli ni prekinila.
1: Res je, nikoli se ni prekinila. V bistvu, odkar vem zase, sem pel, igral kitaro oziroma igral oponašal razno razne pevce, ki so igrali tudi kitare, pa tako naprej. Jaz takrat še nisem znal igrati kitare. Se spomnim, sem bil 3-4 leta star. To otroštvo, zgodne otroštvo sem preživel v Kanadi.
0: Ja.
1: Ja. In sem imel eno majhno kitaro, tako otroško, in oponašal Elvisa Prislija in Beatle in tako naprej.
0: Aha, kateri so bili takrat glavni, recimo, na tvoji listi?
1: Ja, to bo redko kdo tle v Sloveniji poznal, redko kdo, razen mogoče kakšen res izreden poznavalec tiste starejše glasbe. Ne? Ampak dobro, se Tom Jonesa naprimer poznajo, pa so bili The Monkeys, pole bil Andy Williams, ja, taki odlični pevci, no, res odlični pevci, odlična glasba, tudi takrat je bila zelo romantična glasba, so bili malo drugačni časi, kot so, oziroma, ali pa okoliščine, ne, mogoče, če sem bolj specifičen, kot so današnje okoliščine, ne, in, to je pač ostalo meni, s tem sem odraščal, ne.
0: Je bila glasba že tudi doma prisotna?
1: Tudi, ja, tudi, oče je bil in je še vedno trobentač. Ne?
0: Aha,
1: ja, tudi igral, Mengeška godba, pa Domžalska, pa pri rogistih, pa tako naprej. Ja. Sicer on si je vedno želel, da bi jaz igral trobento, ne? Ja, jaz pa sem hotel pet, pa mi nekako ni šlo skupaj, da moram pihat, pa kako bom pa pel, če moram pihat. Ja.
0: Se pravi, bila kitara nekako logična pot.
1: Ja.
0: Kdaj je prišla prva v tvoje roke?
1: Ja, tako je.
0: Kdaj, približno pri katerih letih je prišla prva v tvoje roke?
1: A prva kitara?
0: Ja.
1: Pravim, bil sem
0: takrat
1: 3-4 leta. Ja. Sicer je bila taka bolj igračka kitara, ampak je bila kitara. Ne?
0: Ja. Dobro. Potem pa, rekel si, otroštvo v Kanadi, potem pa domov v Slovenijo pri koliko, 7 letih?
1: Ja, pri 7 letih, ja.
0: In novo okolje, na katerega si se privajal, tudi jezikovno najbrž, da takrat
1: tudi v Kanadi. Tudi jezikovno, ja. Se spomnim, ko sem prišel v Slovenijo, tega nam nikoli pozabil. Oziroma, tako bom tako povedal, ko smo bili še v Kanadi, me enkrat učiteljica poklicala, prav, ja, Dominik je pa iz Jugoslavije, se verjetno noben ne ve, kje to je, ne? Pak bo nekaj povedal po jugoslovansko, ne, takrat je rekla po jugoslovansko, ni bilo ti Slovenija, ampak po jugoslovansko. Ne. In se spomnim, da edino, kar sem vedel povedati, je bilo opica pa slon. Ja. Sicer razumel sem slovensko, ne, govoriti pa nisem znal. Pač, ne. Starši so se z mano pogovarjali po slovensko, jaz sem odgovarjal v angleščini, kot otrok sem imel družbo otrok, ki so vsi govorili angleško normalno, ne? In sem bil tudi navajen angleščine, ne?
0: No, ampak te barijere so potem hitro padle, pravijo se, otroci zelo hitro naučijo jezika.
1: Ja, ja, drži, ja. V bistvu sem, ko sem prišel v šolo v Slovenijo, tako kot sem že prej rekel, nisem znal nič po slovensko govoriti, razumel sem, ampak sem imel pa na konc sem imel pa slovenščino 5.
0: Oh,
1: v prvem razredu, ja.
0: Krasno, lepo. Ja. Glasba je pa tudi rasla, ne, že v teh najstniških letih, že v šolskih letih.
1: Ja,
0: kako, na kakšen način si jo poiskal, oziroma je ona poiskala tebe?
1: Ja, imel sem nekaj starih plošč, seveda, iz Kanade tudi, ne, ko smo jih prinesli tudi v Slovenijo, ne, ko smo se selili. In seveda Elvis je bil praktično na prvo mesto, ne? Ja, Elvis pa Beatle pa tako. In tega tudi ne bom nikoli pozabil, ker mi je dala enkrat učiteljica v drugem razredu za zapet eno pesem, ne? In jaz sem hotel imeti on globok glas.
0: Elvisovski.
1: Elvisovski, ja. In sem se kar dobro namatral, ja.
0: Potem so pa začele nastajati zasedbe, skupine, najprej, kolikor vem, malce rock'n'rolla, potem težja glasba.
1: Ja, ja. Ja, to je pač tako, ne, kot mularija, bom rekel. Ne, kot mularija. Dobro, mogoče, zdaj ne vem, nočem reči, da sem bil jaz drugačen od drugih, čeprav verjetno sem bil. Tudi drugi so bili drugačni od mene. Ne? Itak smo vsi drugačni, ne, na nek način. Ja, odvisno, z kjere perspektive pogledaš. Ampak jaz sem skozi poslušal praktično vse zvrsti glasbe. Tudi ko sem bil v teh težkih vodah, sem poslušal tudi Abo zraven, pa tako naprej. Ja, medtem, ker moji kolegi tega niso prenesli. Ne? Ja. Sem poslušal Abba, sem poslušal Beatle, v bistvu sem poslušal vse, kar mi je bilo pač všeč. Ne? Nisem bil nikoli, kako bi rekel, kar je bilo mogoče slabo zame, ali pa niti ne, kaj pa vem. Nisem bil nikoli usmerjen samo v eno zvrst, ne? Ampak sem, če mi je bila pesem všeč, sem jo poslušal. Aha, če je bila zdaj oblečena v heavy metal obleko, oziroma hard rock obleko, ali pa je bila oblečena v pop obleko, mi je bilo praktično lepa pesem, ne glede na to, kako je bila oblečena. Ne?
0: Prišlo je tudi obdobje, ko si z glasbo šel v tujino in si ustvarjal, torej po Evropi z bendom. To so najbrž da dragocene izkušnje za performerja, za glasbenika, za pevca.
1: Ja, zelo, ja. Ja, to je bilo pa takoj, se pravi, takoj po vojski, ne? Ker sem prišel z vojske. Že pred vojsko sem nekaj nastopil po tujini, ampak po vojski sem se pa pač odločil, da se bom posvetil glasbi in konc. In sem se pridružil enemu ansamblu iz Hrvaške, ne? Iz Pule. In smo preigrali celo Evropo praktično, vse do polarnega kroga smo šli gor. In to je pol trajal 8 let. Ja, do mojega 27. leta, ker sem se odločil, da se vrnem domov. Takrat se je v bistvu začela ta jugoslovanska vojna. In to me tudi pripeljalo domov konc koncev. Ker sem imel starše doma, ne, pa sestre, pa to, in sem rekel, ne morem jaz zdaj tam nekje na varnem viseti, ne, družino pa pustim takole. Ne. In sem prišel domov. Ja, takrat je pa tudi reka luči začela nastajati. Ne.
0: Se pravi, po eni strani kar dober korak, ne, tako ali drugače, potem se je začela pa ta slovenska zgodba. Omenil sem samo nekaj tvojih hitov od Reka luči, Ljubijo nežno, Tina, Brez nje in tako naprej, veliko je teh pesmi. No, ampak z Reko luči se je pa začelo vse to, ne. Pozneje bova slišala bova tudi tvojo novo skladbico, kar nekaj glasbe bom spustili v pogovor, ampak mogoče za začetek vendarle zgodba okoli Reke luči. Kako so se stvari ujele takrat?
1: Kako so se stvari ujele? Ja, Reka luči, to je zelo hecna zgodba. Večina ljudi itak ne bi varjela, ne? Ampak dober. Reka luči, preden je prišla na radijske valove, je bila že ene dve leti stara.
0: Aha.
1: Ja, čeprav jaz osebno glasbe ne delim na staro ali pa novo ali pa mlado, ker pesem, ki jo prvič slišiš, je vedno nova. Ne glede na to, kdaj je bila ustvarjena. Se pravi, če slišiš, ne, neko simfonijo izpred 500-ih let ali pa 300-ih let nazaj in jo slišiš prvič, je to zate nova pesem. Kakorkoli obrneš, ne, je brezčasna, ne. No, v glavnem, Reka luči je bila ustvarjena ene dve leti pred festivalom More in sonca, s katero sem šel, ne, z Reka luči sem šel na ta festival
0: tako, More in sonca. Ja.
1: Ja, na MMS, ampak seveda ni bila nikjer predvajena, ne. Ja. Bila je posneta, ampak je bila v predalčku, ne. Kaj bomo pa zdaj s tem naredili, ne. In tako kot, recimo, kot kot vsak glasbenik, ki začenja, ne, nima pojma, kako te stvari laufajo, mm-hmm. na koga naj se obrneš, kako naj predstaviš komad, mm-hmm. kako naj pesem daš ljudem. Ne. Tako sem imel tudi jaz ta problem. Ne. Ker, dobro, lahko bi šel tudi po neki stari varianti, ne, da mm-hmm. pač imaš nastop in na svojem nastopu zapoješ svojo pesem, in te vsi čudno in debelo gledajo, kaj pa je zdaj to. Ljudje na nastopu ponavad hoče slišati tist, kar poznajo. Uh-huh. In ob tem bolj uživajo, kot pa da slišijo nekaj čist popolnoma neznanega. Ne. Zdaj govorim, da je to običajno tako. Lahko tudi prideš na nastop, pa prvič slišiš pesem, pa te očara. Ne. Ampak to je bolj redko. Ne. Ponavadi pridejo na tvoj nastop takrat, ko že poznajo tvojo glasbo.
0: Ja, to je res, ja. Ja. No, ampak rekel, Luči je očitno čakala na pravi trenutek, da ga dočakala, torej MMS, Melodija morja in sonca, kjer je potem, dobro, ni doživela nekega, bi rekel, zmage, ne, ampak po drugi strani pa veliko zmago, ne, pri občinstvu. Usedla se je v srce ljudi,
1: ja.
0: In to je eden veliki hitov. Si vedel že prej, ko je ležala v predalu, da zna biti to tak potencialni vele hit?
1: Ne, v bistvu ne. Uh-huh. Seveda, tako kot vsak glasbenik, upaš, pa si želiš, da bo ljudem všeč, ne. Uh-huh. Nisem se mislil, da bo tak hit. Na festivalu sicer s to pesmijo nisem zmagal, ne, ampak tako, kot se je omenil, ne, je pa bila totalna zmaga. Ne, glede občinstva, glede mm-hmm. ne, poslušalcev, poslušalk. In zdaj, ta baladna verzija je bila ljudem sicer zelo všeč, ne, je bila že nekak že hit postajala. Ne, ker je bila verjetno zato, ker je bila na nek način zelo drugačna od druge glasbe. Ne? Dobro, poleg besedila pa melodije pa tako naprej, ne? Poleg tega, da verjetno je na ljudeh pustila nek vtis. Ne? Ampak potem, ko smo naredili še to plesno verzijo, takrat je bila pa res bombastičen hit. Ja.
0: Ja, zdaj sva toliko časa govorila o tej pesmi, da mislim, da jo morava tudi poslušalcem zavrteti. V spomin na neke čase, ko smo plesali ob njej, pa verjamem, da ta pesem, no, saj tudi v našem programu še vedno živi. Torej, Reka Luči in Dominik Kozarič.

0: Dominik, kako je ustvarjati v več jezikih? Kako je živeti na vse zadnje v več jezikih?
1: Ma, odlično. Odlično. Jaz, kad sem prišel na Tenerife, ne, kad sem prišel na Tenerife, nisem znal tudi praktično, ok, ne bom rekel, da nisem znal niti besede špansko, ne. Sem znal, ja, 2-3 besede, ne, ampak sem bil glede španščine zelo, zelo zgubljen, ne. Dobar, malo sem si pomagal z angleščino, sicer lahko, ne, ampak to ni to, ne. Španski jezik, če sem čist iskren, mi nikoli ni bil všeč. Mm-hmm. Ja. Ampak sem ga vzljubil in mi je zdaj mi je fenomenalen. V bistvu ni več jezika svetovnega, ne svetovnega, ne manjšega jezika, ki mi ne bi bil všeč. Mm-hmm. Žal jih ne znam vseh. Kar bi bilo lepo, če bi znal še malo kitajsko, pa če bi znal tajsko, pa če bi znal, ne vem, arabsko. Mm-hmm. Vsak jezik je, ja, ima svojo lepoto, ne?
0: Tako.
1: V glavnem, sem se pa naučil špansko in je to res nekaj zelo lepega, no? Mm-hmm. Ker se človek nauči še en, mm-hmm, ta, sploh pa en tak svetovni jezik, ki ga praktično, ne vem, če glih, kaj velik zaostaja za angleščino. No? Angleščina je en tak svetovni jezik, ki ga praktično vsi govorijo. Ne? Ampak španščino tudi. Ne? Več kot po Ameriki govori špansko, konc koncov.
0: Bil si glasbenik, morda zdaj nekaj besed o tem obdobju, 20-letno obdobje pravzaprav, ne?
1: Ja.
0: Na Tenerifu. Glasbeno življenje, pripeval si seveda kaj, v angleščini in španščini.
1: Ja, ja.
0: Kako je, recimo, tam biti glasbenik v primerjavi s Slovenijo? Je razlika med občinstvom, poslušalstvom?
1: Bi rekel tako, v bistvu ni nobene razlike med občinstvom pa poslušalstvom, ne. Je pa razlika v tem, kako recimo jaz dojemam, ne? Mm-hmm. Ko si enkrat znan, ne? Tam sem bil lokalno znan, lokalno sem, mm-hmm, bil kar odlično sprejet in lokalno znan, ampak ni nobene obremenitve, ne? Ja, to je, ok, pač en pevc, poje tam po lokalih, pa po hotelih, pa tako naprej, ne? Ampak ni pa tiste obremenitve kot znana oseba, ne? Medtem, ko v Sloveniji ma pa vsak znan človek, ne? Bolj si znan, več imaš obremenitev, več palce lomi na tvojem hrbtu, več je kritik, več je vsega, vsi gledajo, kje boš kakšno napako naredil, da te bojo lahko napadali. Se opravičujem, ne vsi, ampak je takih je ogromno, ne. Posle tudi taki, ki te branijo, ne, pred takimi, ki te napadejo, pa tako naprej, ne. Ampak, ja, tako, na kratko povedano, med občinstvom pa ni nobene razlike, ne, praktično, ne. Ljudje imajo pač radi, se radi zabavajo, tako, ja, na Tenerifu, mm-hmm, tako Švedi kot Nemci, kot, mm-hmm, kot Švicari, kot Finci, mm-hmm, kot Rusi, kot, ne, kot Slovenci, vsi se radi zabavajo, to je vsem enako in to je to na kratko. Mm-hmm.
0: To obdobje, to življenje, te je na otoku, no sicer se so tudi leta vmes, ne, 20 let, kaj spremenilo, ne vem, katera je najmočnejša življenjska lekcija tega časa, recimo?
1: Aha, ja, mislim, zdaj to tako, ne? Mislim, da me je spremenilo, ne? Lahko, da me ni, ali me pa delno spremenilo. Ko sem bil na Tenerifu in tam seveda nastopu zvečer, ne, sem imel čez dan ogromno časa tudi zase, ne? Mm-hmm. In sem se lahko posvetil stvarem, ki so me zanimale, ki sem jih želel konc koncu tudi raziskovati. Sem se ukvarjal in se še vedno ukvarjam s fotografijo, z videografijo, mm-hmm, s potapljanjem, ne, obožujem morski svet.
0: Krasno.
1: Ja, drugače sem po poklicu sem veterinar, ne, in me je narava vedno, vedno privlačila, biologija pa tako naprej. No, pa sem se še spustil na psihologijo, študijo psihologije, mm-hmm, pa prava, pa ekonomije, pa še marsikaj sem se naučil. Ja.
0: Neverjetne kombinacije.
1: Ja, ja, ja, ampak ja. So stvari, ki, ki nas obkrožajo, ki ja. Jih je dobro poznati, ne? Da je. Sploh veš, v kakšnem svetu živiš. Ne? Ja. Da ne laufaš okoli, po domače povejem, kateliček brez glave. Ne? Tako, ker recimo, kot, kot mogoče nekoč tudi sem bil, ker ko si pač mlad...
0: Mladost je mladost.
1: Ja, mladost je ja, norost, ampak iz te norosti se pa lahko tudi marsikaj naučiš, ne? Marsikaj potegneš.
0: Tudi kot glasbenik, recimo, je, čutiš, ne vem, kakšno drugačno obdobje, drugačen odnos do glasbe.
1: Drugačen odnos do glasbe, ja, ja. Zdaj, če na hitro pomislim, bi rekel, ne, da nimam nobenega drugačnega odnosa. Če pa mal globi pomislim, pa imam, absolutno imam drugačen odnos do glasbe. Ne? So bili časi, ko sem glasbo ocenjeval in sodil, ne? Ker seveda danes vem, da to ni prav, ne? Ker je glasba je v bistvu zvok. Ne? In enemu je tak zvok všeč, drugemu ni všeč. In zato glasbe ne moreš, ne, praktično ne moreš deliti na dobro glasbo ali pa slabo glasbo. Ali ti je všeč, ali ti ni všeč. Se pravi, če ti ni všeč, še ne pomeni, da je slaba. Ne? Mm-hmm. Medtem, ker ljudje zelo radi rečejo, a, to mi pa ni všeč, to je za nič muzika. Ne, ne to, lahko je to tebi za nič muzika. Ne, ne moreš pa reči, da je to za nič muzika.
0: Ja,
1: ja. Ne? In glede tega imam, ja, glede tega sem pa zelo spremenil, ja, odnos do glasbe, ja. Marsikaj, kar mi včasih ni bilo všeč, mi je danes, recimo, všeč tudi, ne, konc koncu. Pa mal drugač gledam na glasbo, kot sem pač takrat gledal. Ne, kar se mojega ustvarjanja tiče, ampak kar se tiče glasbe kot glasbe, ne.
0: Tako Dominik Kozarič z novo energijo, z novimi skladbami, z novo glasbo. Hvala lepa za današnji pogovor, za klepet. Spremljali te bomo še naprej, pa vse dobro pri vseh glasbenih in tudi osebnih korakih.
1: Ja, hvala enako. Najlepša hvala za povabilo. Mi je bilo v veliko veselje in en lep pozdrav še enkrat vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča. Uživite, imajte se radi. In upam, da se kdaj vidimo na kakšnem mojem nastopu.

Tako še ena poletna edicija oddaje Petko večer je za nami, dragi prijatelji. Upam, da ste uživali v pogovorih in predvsem v dobri glasbi. Naj vas razveseljuje še naprej. Naslednji teden pa bo po zelo aktivnem poletju moj gost Gregor Ravnik. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Colloqui.
1: Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. V tem večeru vas Maja Morela Čuk le prijazno pozdravim takole ob začetku nocojšnjega druženja, potem pa predajam besedo sodelavki Marjani Debevec, ki je pred dvema tednoma obiskala Summer Job. To je tabor za mlade, ki se odločijo prostovoljno pomagati družinam in letos se je zbralo 40 takih neustrašnih mladincev, ki so se veselo zapodili v cepljenje in zlaganje drv, beljenje, urejanje vrtov, travnikov, skratka, res so pridno migali, kako so se pa pri tem imeli in kaj vse doživeli, pa kot rečeno slišimo v prispevkih sodelavke Marjane.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dragi mladi, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Z menoj tukaj so mladi, ki se udeležujejo letošnjega Summer Joba, gre za poletni prostovoljni

0: Delovni tabor. Lahko se vprašamo, zakaj pravzaprav mladi v poletnem času, ko bi lahko uživali na plaži, hodili v gore ali potovali ali se družili s prijatelji ali pa delali za to, da bi zaslužili, pridajo sem na vročino, delajo in za ston delajo in so še veseli. Zagotavljam vam res, koliko veselja je videti tukaj na Zaplani, kjer letos delajo. Najprej pa pred radijskim mikrofonom pozdravljam koordinatorico, voditeljico tabora Summer Job, Katjo Magajna. Lep pozdrav.
1: Živjo.
0: Katja, bi nam povedala, od kdaj Summer Job sploh poteka v Sloveniji?
1: Torej, Summer Job se je začel leta 2014 v Planini pri Rakeku, če se ne motam. In od takrat se ponavlja vsako leto, vsako poletje. Med korono je bil v manjši obliki prvo leto, potem so pa naredili na treh lokacijah, to je bila edina večja izjema, drugače pa se selimo vsako leto z eno lokacijo na drugo.
0: Na kakšen način pa poteka ta delovni, poletni, prostovoljni tabor? Kako najdete pravzaprav ljudi, družine, ki jim pomagate?
1: Najprej, se pravi, najdemo lokacijo, kjer stanujemo, ker to je najbolj pomembno, da imamo en dom, kamor se vračamo. Potem pa kličemo v bližnje Caritas, vprašamo lokalno skupnost, mogoče v župnišču, kogarkoli, ki bi poznal ljudi v okolici, v bližini, ki so potrebni pomoči.
0: Kako so potekale priprave na letošnji Summer Job?
1: Pa pestro, ko bi rekla, normalno, mislim, začeli smo z oktobrom, takrat smo se odločili, ali ostajamo ali ne ostajamo v ekipi, če bi kdo na novo prišel in tako, da se sestavljamo kot ekipa in določili datum. Potem pa smo do novega leta rezervirali hišo, kjer smo stanovali. Februarja in marca smo se predvsem ukvarjali z rezanjem oljčnih vejc, stranskim projektom, s katerim financiramo v celoti Summer Job. In potem smo v bistvu, se pravi, maj, juni, juli, smo se bolj aktivno pripravljali na Summer Job.
0: To gre res za en velik projekt. 40 mladih vas je letos zbranih tukaj na tem delovnem taboru. Pa me zanima mogoče, kakšni so vtisi teh, kako se ti zdi, da je tukaj med vami in pa kako poteka dan konkretno?
1: Bom začela kar z zadnjim vprašanjem. Se pravi, dan je zelo, tako načeloma imamo jutarnjo mašo, sveto mašo ob 6 zjutraj ali pa kdor želi. Potem pa je ob 6.30, se pravi pol sedmih, budnica in zajtrk. Ko ostaneš, greš dol pa poješ zajtrk. In ob pol osmih je uvodna motivacija, kjer si v bistvu nekako začrtamo dan. Imamo recimo letos videoposnetke, ko so se stari samrđabovci posneli, da nam malo povejo, kaj bi bila kot nekaj lepega za ta dan, kar lahko živimo. Potem se hiter odpravimo na delovišča in delamo. Ob 12. uri imamo time-out, minutko za mir, tako v tišini ali pa tako, da prosimo za mir. Pa enkrat vmes si naredimo pauzo, potem pa se vračamo z delovišč, ob 15:30 imamo kosilo, potem pa imamo popoldne prosto ali pa se nam kaj dogaja kot program. Imeli smo eno pričevanje in včeraj smo imeli fotolov, tako raznoliko, ali pa frej, zato da se res počijemo, naberemo energije. Potem imamo večerjo ob 19:30 in ob 8:15 sharing ali večerno podelitev, kjer si povemo mal med sabo vsi, kako nam je šel dan, kaj smo doživeli, kaj je bilo recimo na različnih deloviščih, ker nimamo vsi enakega dela, enakih izkušenj, res, kaj se nas je dotaknilo tisti dan. Potem pa imamo še malo druženja in ob 22:00 imamo nekak tišino in mir. To je, kar se tiče dneva. Kar se pa tiče tako vtisov, meni se zdi, da je to najboljši Summer Job do zdaj. Res se mi zdi, da se imamo tako zelo lepo, da smo se med sabo udeleženci res izjemno povezali preko dela, preko prostega časa, preko izkušenj, pogovorov, da je res, res ena taka lepa stvar, no. Se mi zdi, da je res tako odmeva od nas, da smo taki veseli, zadovoljni.
0: Katja, najlepša hvala. Zdaj te že kličejo druge dolžnosti, mi pa bomo potem nadaljevali po naslednji skladbi pogovor z drugimi udeleženci Summer Joba. Srečno še do konca.
1: Hvala.

0: Dragi mladi, v nadaljevanju današnje oddaje Kolokvi bomo govorili o tem, kako je pravzaprav potekal letošnji summer job. V prvem delu pogovora smo slišali, da ga mladi pripravljajo vse od leta 2014. Gre namreč za poletni prostovoljni delovni tabor, kjer mladi ponudijo svoje roke, svoje srce, svoje znanje, svoje moči, tudi utrujenost, kadar je potrebno, zato da pomagajo tistim ljudem, ki potrebujejo pomoč. Kakšna dela vse so delali, pa nam bodo zdaj povedali nekateri od udeležencev. Nika, kje si ti bila?
1: Jaz sem bila letos v kuhinji.
0: Aha, torej si poskrbela za to, da so vsi ti mladi imeli moči za delo.
1: Drži.
0: Kako je bilo zate delati v kuhinji? Verjetno ni bilo tako enostavno, kot pa družiti se z mladimi, kar običajno počneš.
1: Ja, bistvena razlika je v tem, da delo v kuhinji poteka skozi celoten dan. Smo pa tudi mi prav tako imeli čas, da si odpočijemo oziroma da se družimo skupaj z ostalimi summer jobovci. Vstale smo že zgodaj zjutraj, da pripravimo za zajtrk. Ta največja gazda iz kuhne je že v 17:30 naštivala mleko, pa čaj, pa se grila voda. Potem smo v dopoldanskem času pripravljali za kosilo in na to v popoldanskem času za večerjo.
0: Kaj pa ostali? Mogoče, če gremo zdaj kar z te strani, Jernej, kaj si ti delal?
2: Kot vsako leto sem tudi letos zložil ogromno darov, scepil ogromno darov, ker je to tudi moje ljubše opravilo. Sem pa tudi letos mogoče malo več poudarka dal, da sem vzpostavil nek kontakt z temi ljudmi, ki jim pomagamo. In se mi zdi, da jim to tudi ogromno pomeni.
0: Torej, nisi prvič na summer jobu. Kolikokrat si že bil?
2: Letos je moj četrti summer job. In ja, vsako leto mogoče opazim neke nove stvari. Se mi zdijo nekatere druge stvari bolj pomembne kot mogoče prejšnjo leto. In letos se mi zdi, da je res moja ključna, ena izmed ključnih nalog bila ta, da sem se pogovarjal z ljudmi in da sem jim pokazal, da je nekomu pa še vedno mar za njih.
0: Zakaj pa se vračaš vsako leto? Delati torej brezplačno, prostovoljno, pa še vročino ste letos imeli?
2: Meni se zdi, da niti ne vročina, ne utrujenost ti ne pridete do živega, ko ti nekdo iskreno reče hvala.
0: Hvala. Gremo zdaj na drugo stran. Marija, kaj si pa ti delala?
3: Več stvari. Naprimer, najprej bilo treba vse počistiti, da je bilo lepo čisto, da smo lahko sploh začeli delati. Pa smo pa brusel, kital, belil, veliko sun smo dali tudi oprat, tako da razne stvari.
0: Pa si bilo več skupaj na delovišču?
3: Ja, tako, ene 4-5, tako bi rekla, da povprečno. No.
0: Kaj ste naredile torej v tej hiši? Kaj je bilo tisto vaše? Rekle si torej najprej počistiti, potem pobeliti. Kakšno razliko ste opazile tam, kjer ste delale?
3: Ja, zelo veliko. Glede prostora je bil bolj svetu, ni smrdel, pa tudi oba, da, ki tam živita, oče in sin, sta rekla, da se boljš počuta, tako da je bilo tudi iz te strani bolj v pozitivno smer.
0: Pa zate osebno si ti prvič na summer jobu?
3: Ja.
0: Zakaj si prišla?
3: Prišla sem malo iz radovednosti, povabila me je pa Katja, organizatorka, tako da tudi sama zelo rada pomagam ljudem v stiski in na splošno zelo rada kaj poprimam in pospravim, popucam, naredim, tako da sem rekla, zakaj pa ne, pa da vidimo, kako to izgleda.
0: In vtisi kakšni so?
3: Veliko lepih vtisov, veliko lepih spominov, nova poznanstva, kako se z ljudmi pogovarjati, ki so v stiski, kaj narediti, da ne bojo preveč prizadeti.
0: Kako bi priporočila recimo mladim, ki nas zdaj le poslušajo, da se udeležijo nekega takega poletnega prostovoljnega delovnega tabora?
3: Ja, da vsak, ki rad kaj prime, pa ki je komunikativen, da ne pride k nam, ker je res slušno, skupina je fajn, sproščeni smo, tudi počivamo lahko po napornem delu, tako da ja, lepo vabljeni.
0: Mogoče še en vtis. Slišali smo, da ste imeli tudi eno pričevanje. Prišel je duhovnik spregovoriti o svojem življenju. Kaj pa je tebe od tega večera nagovorilo?
3: Ja, jaz sem imela celo to čas, da sem lahko s tem duhovnikom delala skupaj. In veliko mi je dal to, da je človek, ki je toliko zgubil, da je vesel, iskren, da se pozanima za vse okrog njega, da ga nič ne prezadane slabega. tako, no, in da nam je tudi se odprl in nam povedal to grozno izkušnjo, nesrečo, kaj je imel, tako da sem zelo vesela. No.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo torej oddajo Kolokvi. Danes predstavljamo poletni delovni tabor Summer Job. Letos so ga mladi pripravili na Zaplani nad Vrhniko, kjer sem jih tudi obiskala. No in nekateri med njimi so pripravljeni z vami podeliti svoje vtise, povedati, zakaj so prišli sem, kaj so delali. Pa zdaj kar Nik, kaj si delal, zakaj si prišel na Summer Job?
1: Prvo, da povem, jaz sem letos prvič na Summer Jobu. Prišel sem, zato ker me je moj prijatelj povabil, to je eden izmed organizatorjev. In prišel sem mogoče zato, kot da bi si vzel nek dopust. Sem prišel, sem mislil, da bo mogoče malo manj dela, ali pa zato, da bo mogoče malo bolj počival, no. In kot sem ugotovil, no, to ni bilo tako. Je bilo kar dela, no, tako. Zadnjih par dni smo z našim šefom kar dobro poskrbeli za eno hišo. Preuredili smo jo, malo smo lopo zbrusili, jo preštrihali, malo smo poštemali, no, tako. Stvari, ki še prej nisem delal, sem se zdaj prišlo to in mi je bilo kar všeč.
0: Kaj pa ljudje, ki ste jim pomagali, ste navezali kakšen stik z njimi, pa mogoče so bili veseli, da ste jim priskočili na pomoč?
1: No, tako bom rekel, naše delovišče je bilo pa eno in edino, kjer delodajalca sploh ni bilo. Tako da naši delodajalci so pa bili v Međugorju, kakor se, ne vem, nekje so bili, ampak ni jih bilo pri nas, no.
0: Ampak bodo presenečeni in veseli, ko se vrnejo domov gotovo?
1: Jaz upam, da bojo, jaz sem se potrudil, tako da jaz upam, da bojo, no.
0: Mogoče gremo kar naprej. Jaka, si ti prvič na Summer Jobu?
2: Ne, to je moj tretji Summer Job.
0: Zakaj pa se vračaš?
2: Družba najbolj. Tukaj najdeš najboljše ljudi za se družiti, res eni najboljši moji prijatelji so iz Summer Joba.
0: Kaj si ti delal tukaj?
2: Jaz sem pa letos bil zadolžen za dokupovanje hrane za kuhinjo in če sem vmes najdel kaj časa, sem šel pomagati na kakšno delovišče.
0: Se pravi nabavni. Tudi zaradi tebe so imeli hrano.
2: Večinoma zaradi kuharca, ampak ja, jaz sem tisti, ko je šel hrano iskati.
0: Kakšno pa je vzdušje tukaj? Kako se počutiš? Kako se razumete mladi med seboj?
2: Super. Jaz se ponavadi ne glih pogovarjam z ljudmi, ampak tukaj so vsi tukaj prijazni, tukaj zgovorni, da praktično se ne moreš izogniti, meni je odlično. Praktično celo leto pogovora v enem tednu dobim ponavadi za me.
0: Se pravi, zdaj eno leto tišine, potem pa spet Summer Job, če prav razumem.
2: Ja.
0: No, potem smo že kar nekaj besed slišali, tudi od Jaka, ki pravi, da ni zgovoren. Rebeka, tudi ti se že kar nekaj let vračaš na Summer Job, zakaj?
3: V bistvu ne še toliko let, ker sem letos šele drugič. Pač slišala sem že večkrat o Summer Jobu, pa sem bila lansko leto prvič. Letos pa drugič uradno, pa prvič kot del ekipe pripravljalne oziroma organizacijske. Tako da je bila tudi zanimiva izkušnja, malo drugačna kot lansko leto. No.
0: Kakšna je bila tvoja naloga v tej organizacijski ekipi?
3: Jaz sem bila v bistvu kot pomoč mi, ki je bila pa zadolžena bolj za PR oziroma za te stvari, da so malo skrbele, da tudi drugi ljudje zvedo, kaj mi počnemo oziroma da nekak ta tabor poskušamo širiti še med ostale, jih privabiti. Tako da ja, najino delo je nekak se začelo že takrat, ko smo pač tudi začeli s sestanki oziroma s pripravami, to se pravi, da bi čim prej poskušali ljudi privabiti, pa zdaj tekom tega tabora sva skrbela, no, jaz sem predvsem skušala skrbeti, da tudi na naših omrežjih kaj objavimo, da lahko pač ljudje malo čutijo ta utrip preko teh aplikacij, ki nam to omogočajo, ker se mi zdi, da je to enega veselja pa lepih stvari, ki jih tukaj doživimo, da bi bilo škoda, da tega ne bi delili. Pa ja, tudi, da bi mogoče s temi našimi izkušnjami še koga privabili za naslednje leto.
0: Mogoče zdaj poveva, kje vse vas lahko ljudje spremljajo, kje lahko vidijo slike, ste že objavljali, tudi mi smo vas spremljali, kje vse lahko vas najdejo?
3: Jaz bi rekla, da smo predvsem na Instagramu aktivni, pa tudi na Facebooku, no. Tako da to nekak so naši glavni dve platformi, kjer se pač trudimo objavljati ali pa biti prisotni, kakor pač lahko, včasih več, včasih malo manj, ampak ja, no. Tako, tam nas lahko najdejo. Summer Job Slovenija. Tako.
0: Ja, in zdaj se pravi tudi za naslednje leto, ko boste začeli spet pripravljati Summer Job, torej lahko ljudje poiščejo na Facebooku, na Instagramu vaš profil in se pozanimajo, kdaj in kje bo.
3: Ja, res je. Se mi zdi, da vse smo se potrudili, da lahko ljudje, ki pridejo na ta profil, vsaj dobijo nek tak, mogoče grob vtis ali pa sliko, kaj pričakovati na summer jobu, no, tako. Ja, pač neki vtisi nas udeležencev ali pa mogoče določene stvari so malo razložene, zakaj sploh summer job, kako nekak zgleda. Tako da ja, no, se mi zdi, da je nekaj materijala, da bi lahko bilo zanimivo za marsikoga.

0: Še ob koncu današnje oddaje Kolokvij. Rebeka, prej sva že spregovorili nekaj o tem, kako pravzaprav ste se pripravljali na summer job, tudi kje vse vas lahko ljudje najdejo, torej na Facebooku, na Instagramu, da bodo videli, kako ta poletni delovni tabor, ki ste ga letos pripravili na Zaplani nad Vrhniko, pravzaprav poteka. Pa me zanima, kje si pa ti delala, kaj si počela v teh dneh?
1: Ja, jaz sem bila v bistvu večino naših delovnih dni na eni kmetiji, kjer smo prvi del dneva, ko še ni bilo toliko vroče, na pašniku skušali robidoje čim bolj počistiti, to se pravi, da bo pač čistilna košnja, ja, tako nekako, pa tudi, da se sama površina pašnika pač poveča, da bodo krave dobile čim več krme, oziroma da je pač čim bolj izkoriščeno. No. Popak je bilo toliko vroče, tam okrog med 11. pa 12. uro smo se pa prestavili v hišo, kjer smo pa belili. No. Tako da v bistvu sprva je bilo v planu, da pobelimo dva prostora, pa nam je šlo tako dobro, seveda s pomočjo tudi naših delodajalk, ki so bile zelo, zelo zagnane. V bistvu bi rekla, da smo bili mi bolj njim pomoč, kot one nam. Tako da jaz, nam je šlo tako dobro, da smo v bistvu pol še en prostor več pobelili. Se mi zdi, da smo jim nek tak zagon prinesel z našim prihodom ali pa z našimi rokami, ker v bistvu one so že same pač zelo pridne, mislim, na kmetiji so doma, tako da dela, lahko si predstavljamo, da dela jim nikoli ne zmanjka, ampak se mi zdi, da pol, ko pa še nekdo tako pride pomagati, da si vzame čas, pa po moje, ja, pač človeku da še neko spodbudo, da se še on bolj zažene v to pa, da naredi, no, tako da ja, to sem delala pol, danes sem bila pa še na enem drugem delovišču, kjer smo pa tudi belali pa pospravljali. Danes je bila pa mogoče še malo drugačna izkušnja, ker na prejšnjem delovišču sem bila jaz odgovorna ali pa zadolžena, da malo koordiniram stvari. Danes sem bila pa jaz v vlogi, pač, da poslušam navodila. Ja, in danes mi je bilo pa v bistvu super, no, ker pač nisi rabo tukaj razmišljati, komu boš kaj rekel ali pa mu dal kakšno navodilo, ampak si predvsem poslušal, kje te rabijo, pa se nekako osredotočil na to, da to čim boljš narediš, kot je v tvoji moči.
0: Jernej, Nik, Jaka, kratka misel, ki jo odnašate seboj iz letošnjega summer joba. Kaj je tisto, kar vam za življenje prinese? Takšno druženje, pravzaprav takšno prostovoljno delo?
2: Meni veselje, da obstajajo ljudje, ki mislijo isto oziroma ki želijo delati dobro, tako kot jaz, in pa tudi ta hvaležnost, ki jo čutimo tako mi, kot tudi naši delodajalci.
3: Jaz imam skor podobno miselnost kot Jernej, isto veselje in hvaležnost delodajalca, ko bo videl, kaj smo mi naredili, ne? Da smo mi to prosto voljno prišli narediti, pač za njih, da smo to uredili vse.
4: Meni summer job je ne kot počitek za telo, ampak za dušo. Si lahko enkrat na leto res spucam vse, se ful dobro počutim po njemu in mi je res naredi mi leto.
0: Še Marija, ob sklepu, mogoče s kakšnimi vtisi odhajaš od tukaj?
5: Predvsem to, da so nam ljudje odprli vrata na stežaj in da smo jim lahko pomagali, ker se mi zdi, da nam doskrat se ne upamo prositi za pomoč. Potem pa ta odprtost tudi od vseh summer jobovcev, da znajo popreti za delo, da nismo delali samo na deloviščih, ampak tudi okrog hiše, v kateri živimo. To je.
0: Hvala res vsem, da ste prišli v tem, seveda ste utrujeni po delu, ampak kar žarite, če lahko rečem. Hvala torej vsi mladi, ki ste se udeležili tega summer joba na Zaplani letos nad Vrhniko. Pomagali ste več družinam, naredili ste veliko, tudi v tej vročini. Gotovo razveselili druge, pa kot slišim, tudi sebe. Želim vam zdaj lepo poletje še naprej, pa potem prihodnje leto spet, da zavihate rokave s takšnim nadušenjem kot letos.
6: Hvala vam.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo Kolokvij, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Šla sem kar med mlade na Zaplano nad Vrhniko, kjer so ravno zaključevali summer job in jih nekaj posnela, kot ste lahko slišali. Dobrota med mladimi še obstaja in pripravljenost priskočiti sočloveku na pomoč. Naj ta duh spremlja tudi vse nas. Lep večer vam želim še naprej.
7: Hvala sodelavki Marjani Debevec za posnete pogovore, da smo lahko res začutili ta duh in voljo mladih pripravljenih pomagati sočloveku. Lepa počitniška zgodba, nikaj. Spoštovani poslušalci, naslednje druženje ob poslušanju kolokvija bo pa že septembrsko in povezano z vsebino letošnje stične mladih. In takrat vas pozdravi sodelavka Tanja Dominko, Maja Morela Čuk, pa se za nekaj časa poslavljam od vas in se od tem za mladino in študente začnem posvečati vsebinam za novorojenčke. Vse dobro in lepo do ponovnega snidenja želim ter mirno noč še naprej.
8: Kolokvij. Ritem srca.
9: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
10: Lepo zdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Z vami sem Andrej Jerman in nocoj se bomo ustavili ob zasedbi, ki glasbeno ustvarjanje v čisto posebnem žanru združuje svojo vero. To je družinska bluegrass zasedba The Petersons iz Bransona v Missouriju. A preden vam o njih razkrijem kaj več, morda beseda ali dve o žanru, torej o ameriški glasbeni zvrsti bluegrass. Gre za ameriški roots in country žanr, ki se je razvil v 40-ih letih prejšnjega stoletja v regiji Apalačev, predvsem v Kentuckyju, Tennesseeju in okolici. Ime izhaja iz benda, torej iz zasedbe Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Monroe je bil namreč iz Kentuckyja, znanega kot Bluegrass State, torej območju, ki je ime dobilo po značilni travi z majhnimi modrimi cvetovi. No, bluegrass ima korenine v tradicionalni glasbi ameriških, irskih in škotskih priseljencev, v afroameriških vplivih, torej bluesu, gospelu in jazzu, ter tudi v starih string bendih, kot so jim rekli, in old time glasbi Apalačev. Od širše country scene pa se je torej ločil predvsem zaradi izrazito akustičnega zvoka, virtuoznosti inštrumentov in značilnega high lonesome vokala, torej visokega in rezkega vokala. Značilnosti žanra so tako izključno akustični inštrumenti, hiter, energičen tempo, virtuozni inštrumentalni solistični vložki, torej prodoren vokal in visok prodoren vokal in tesne harmonije, ter tematika, ki sega od ruralnega življenja, izgub dela in seveda tudi globoke vere. Osnovni inštrumenti oziroma glasbila so petstrunski banjo, mandolina, violina, akustična kitara in kontrabas, pogosto pa se zasedbi dodaja še dobro kitaro, ki jo bomo slišali tudi nocoj. In prav ta žanr na krščanski glasbeni sceni torej zastopa zelo prepoznavna družina The Petersons. Slišali jih bomo v pesmi Garden Song, v njej pa nam bo Julien zapela o prispodobi vrta, ki se v Svetem pismu pojavlja v različnih trenutkih. Od prvega vrta v raju, kjer je človek srečal gospoda in kjer je temo prvič prebila luč, pa potem preko greha, izgona in milosti vse do praznega groba in obljube novega vrta. Torej, v nekaj minutah je v to pesem ujeta in zgoščena celotna zgodba Božjega odrešenja.

0: V pesmi Garden Song je bila z nami ameriška družinska bluegrass zasedba The Petersons. Poslušajte pa oddajo Ritem srca, oddajo, ki jo nocoj na radiju Ognjišče namenjamo njihovemu najnovejšemu albumu, ki nosi naslov Father, A Moment With You. The Petersons sicer izhajajo iz Bransona v Missouriju, zasedbo pa sestavljajo štirje bratje in sestre, torej Katie na violini, glavnem vokalu, ki je tudi glasbena vodja nekako zasedbe, pa Ellen na benju, Matt na kitari, Julien na mandolini, vsi seveda tudi pojajo, ob njih pa igra kontrabas mama Karen, zasedba pa ima tudi častnega člana oziroma pridruženega člana Emmeta, Franca, ki igra dobro kitaro. Oče John Peterson, upokojeni podpolkovnik ameriških zračnih sil, zdravnik in pilot, je bend ustanovil leta 2005 in sicer je navdih za to dobil na Bluegrass festivalu v bližnjem Gettysburgu, kjer je oče torej videl družine, ki jih je družilo ravno skupno ustvarjanje, igranje in nastopanje. In nekaj podobnega si je zaželel za svojo družino in tako je nastala zasedba The Petersons. No, najprej so nastopali v cerkvah in na lokalnih festivalih, leta 2010 pa so zmagali na Gospel Sing-Offu v Bransonu. No, ena izmed njih, torej hčerka Ellen, je leta 2015 sodelovala tudi v 14. sezoni American Idol in prišla med najboljših 48 prijavljenih. Danes The Petersons redno nastopajo v Bransonu in okolici, gostovali pa so tudi širom Združenih držav Amerike, v Evropi in tudi na Novi Zelandiji. Njihov najnovejši album nosi naslov Father, A Moment With You in je izšel letos maja, prinaša pa 11 pesmi, od katerih je 7 njihovih, torej 7 originalnih pesmi, 3 priredbe tradicionalnih krščanskih himen in pa pesem, ki jo je zanje napisal Zach White, sicer član zasedbe zakoncev Getty. Nadaljujmo z naslovno pesmijo albuma Father, A Moment With You, ki jo je napisala Katie Peterson, avtorica večine pesmi zasedbe, ob tem, ko je več mesecev občutila nekakšno oddaljenost od Boga. Na koncertu ob izidu albuma je zaupala.
1: The song actually is super meaningful for me, probably the most meaningful song that I wrote. I wrote it about
0: To je verjetno najbolj pomembna pesem, ki sem jo kdaj napisala. Približno leto in pol nazaj sem šla skozi več mesecev, ko preprosto nisem čutila Gospodove prisotnosti. Nekega popoldneva sem sedela za klavirjem in sonce je ravno pravem trenutku posijalo skozi okno. In on me je spomnil, da je bil ves čas tukaj. Bila sem tako hvaležna za ta trenutek, da sem napisala 8 kitic naenkrat. Ker same so se zlile iz mene. Tako, Katie Peterson o nastajanju pesmi Father, A Moment With You. No, zadnjo kitico pesmi je dodal Emmett Franz, refrain pa sta pomagala oblikovati Julien in pa pevka Sky Peterson. Pesem je polna prispodob z narave, glavno sporočilo postaja preprosto in jasno. Bil si z menoj, bil si zame, vsta čas.

V naslovni pesmi z aktualnega albuma Father, A Moment With You so bili z nami The Petersons. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognjišče, ki jo nocoj namenjamo tej družini in njihovemu aktualnemu albumu. Nadaljujemo s pesmijo z njega Come Back Home. Katie, violinistka, pevka in večinska avtorica, je po enem od koncertov govorila z nekom, ki je rekel, da je Boga preveč razočaral, da bi se še lahko vrnil k njemu. Iz tega pogovora je tudi nastala omenjena pesem, ki se začne z dvema skoraj retoričnima vprašanjema. Misliš, da si šel predaleč, da bi te Božja roka še dosegla? Je pastir kdaj jezen na izgubljeno ovco? Odgovor, ki ga ponuja pesem, je jasen in je mehak. Božje srce je namreč vedno odprto za tistega, ki se skesan vrača domov.

The Peterson, srdeča nit naše nocojšnje oddaje Ritem srca na radiju Ognjišče, pravkar smo jih slišali v pesmi Come Back Home. Nadaljujemo pa za kapela pesmijo Not Afraid of Bad News. Pesem je nastala po pogovoru z družinskim prijateljem, pri katerem se je bolezen, za katero so mislili, da je minila, znova vrnila. Kate je dan potem prebirala psalm 112 in v njem naletela na tole vrstico. Ne boji se slabih novic, njegovo srce je trdno, ker zaupa v Gospoda. Emmett Franz je na to dodal verze, v katere je upletel svetopisemske zgodbe ljudi, ki so sredi nemogočih preizkušenj ostali zvesti Bogu.

V akapela izvedbi pesmi Not Afraid of Bad News so nam peli člani družinske bluegrass zasedbe iz Združenih držav Amerike The Petersons. Pesem pa je ob drugih išla na njihovem aktualnem albumu Father, A Moment With You, ki ga nocoj predstavljamo oddaj Ritem srca na radiju Ognišče. Nadaljujemo pa z energično pesmijo Gonna Keep Praying, pri nastanku, v kateri je sodeloval dober družinski prijatelj in tudi odličen glasbenik John Mayer. Pesem pa govori o tem, oziroma pesem pa v svet, ki se zdi, da drvi iz katastrofe v katastrofo, prinaša sporočilo Kristusove obljube iz Matejevega evangelija. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.

Gonna Keep Praying so zatrjevali člani skupine The Petersons. Poslušate podajo Ritem srca, oddajo o sodobni krščanski glasbi na radiju Ognjišče, ki smo jo nocoj namenili albumu te zasedbe, album, ki nosi naslov Father, A Moment With You. Poslovili se bomo s pesmijo Lord, How Long? Sodobno žalostinko bi lahko rekli, ki se po vzoru svetopisemskih psalmov obrača k Gospodu s krikom Gospod, doklej še? No, pesem je delo družinskega prijatelja, kitarista in priznanega avtorja Zacka Whitea, sicer člana zasedbe zakoncev Getty. Ne gre pa za osebno pripoved, ampak skupni krik Bogu ob trpljenju in krivicah v svetu. Z njo pa se za nocoj in za teden dni, ko se seveda ponovno slišimo, od vas poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.

0: oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
0: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
0: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
0: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
0: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
0: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
0: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
0: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
0: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
0: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ob 22. smo vstopili v nočni program Radio Ognišče, v katerem vam tako kot vsako noč predvajamo ponovitve preteklih oddaj. Čez pol ure ob 22:30 ponovitev oddaje Otok. Oddajo pripravlja Gregor Čušin, tokrat pa smo slišali poezijo Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Ob 23. ponovitev jutranje svetovalnice. Doktorica Katja Rebol je bila naša gostja, biologinja, nabiralka in avtorica različnih knjižnih uspešnic, sodeluje tudi na festivalu divje hrane sredi neokrnjene narave zavarovanega območja Kozjanskega parka. V pogovoru smo jo vprašali, kaj je divja hrana in kaj lahko nabiramo ter uživamo. Pa ure zatem, ob 23:30, ne zamudite ponovitve pogovorov iz Mozaika dneva. Danes smo objavili pogovor z direktorjem študijskega centra za narodno spravo Tomažem Ivešičem. Poklicali smo ga pred 23. avgustom, ko se bomo v Evropi spomnili žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Preteklosti ne moremo spreminjati, a preteklost še vedno spreminja nas, je med drugim opozoril. Druga tema pa je bilo dogajanje okrog predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Naš sogovornik je bil Tomaž Kavčič z portala Zanima.me. Lepovabljeni k poslušanju ponovitve ob 23:30. Ob polnoči začenjamo nov dan s ponovitvijo oddaje Ob radijskem ognišču. Odšli smo v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja in vrtili Edvina Fliserja, pa Elvisa Prislija, Roka Granata in Terezo Kesovijo. Ob 2. uri zjutraj ponovitev rubrike Naj bo pesem moja, posuda tvojega imena, ob 3:30 pa še pregled športnih dogodkov, ponovitev današnjega športa na Radiu Ognišče. Ob 4:25 prihajajo kulturni utrinki. V avli upravnega centra Logatec je namreč na ogled razstava ročnih del članic Društva upokojencev Rovte. Predstavljajo najrazličnejše izdelke, kot so klekljene čipke, vezenine, pletenine, vizitke, naravna mila, mozaiki in izdelki iz gline. Na gradu Reichenburg pa jutri, v soboto 22. avgusta, pripravljajo srednjeveški dan posvečen bogati dediščini in rodbini Reichenburških. 20 pred peto prisluhnite še ponovitvi slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5. zjutraj pa molitev ružnega venca. Lepo in mirno noč vam želimo v družbi valov Radia Ognišče, kamor prav zdajle prihaja tudi ponovitev oddaje Sol in luč. Ostanite v naši družbi.
3: Sol in luč. Kdor po sreči hrepeni, jo s tem odžene. Vrednote so hrepenenje po idealu. Sreča osvojenega vrha neizogibno prinese tudi bolečino sestopa.
4: K Kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša s krivico in trpljenjem, in kako vzpostaviti ustvarjalen odnos do lastne zgodovine? O tem v knjigi piše doktorica Elizabeth Lukas, najbolj znana učenka utemeljitelja logoterapije doktorja Viktorja Frankla. Njeno knjigo z naslovom Vse se uglasi in izpolni smo že predstavljali v oddaji Sol in luč. Tokrat smo še enkrat pripravili nekaj odlomkov, v katerih opisuje srečo z nekaj konkretnimi primeri iz zakonskega življenja.
3: Popolnoma upravičeno je, da hočemo biti srečni. Upravičeno, ali malo uspešno. Sreča namreč ne prenaša vonja po naročanju, pričakovanju, zahtevanju. Ne moremo je načrtovati. Kdor jo hoče zgrabiti, jo odžene. Kdo pa jo hoče zgrabiti? Kdo jo najbolj potrebuje? Kdor je nesrečen, seveda. In prav v tem je njegova temeljna težava. Nesrečnež hrepeni po sreči in jo s svojim hrepenenjem odžene. Na partnerskem področju obstaja cela vrsta različic na to temo. Tu bom izpostavila le nekatere. Prvič. Nesamostojni, negotovi, zavrti tip, ne upam si, se želi okleniti močnega človeka. Želi si, da bi ga kdo vodil, da bi ga varoval, da se nanj lahko opre. Zanesljiva varnost, ki naj bi mu jo nudil drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. Drugič, premalo ljubljeni, ki domnevno ni užil dovolj pozornosti, bo ob partnerju skušal nadoknaditi, kar mu je življenje ostalo dolžno. Končno se bo nekdo zanimal zanj, skrbel zanj in ga razvajal. Zagotovljena pozornost, ki mu jo izkazuje drugi, je njegova lastna sreča, po kateri hrepeni. In tretjič, kdor je obremenjen s kompleksi manj vrednosti, potrebuje stalno potrjevanje, kako je močan in sposoben. Od svojega partnerja zahteva pohvalo in priznanje, včasih tudi pasjo privrženost. Očitna šibkost drugega je njegov lastni, življenjski čarobni napoj. Vsi ti ljudje bi bili radi srečni in s tem obremenjujejo svoje partnerje, ki na vse zadnje niso nikakršni stroji za zadovoljevanje želja in nikakor ne le sredstvo za dosego cilja, temveč samostojne osebnosti na lastnih poteh. Pogosto so njihovi partnerji v začetku celo pripravljeni oskrbeti za želeno srečo, sčasoma pa jim bo to začelo presedati. Nekoč bodo spet hoteli biti to, kar so, ne pa po tekočem traku brez potrebe skrbeti za varnost, pozornost ali priznanje. Takrat se upanje prevesi v razočaranje, ljubezen v bes in zveza v ločitev.

Človekova posebna značilnost je, da hoče služiti vrednotam. Le da je beseda služiti v tem primeru pogosto obtežena z raznimi nesporazumi, zato jo je treba pojasniti. Služenje neki vrednoti predpostavlja prostovoljnost. Medtem ko človeka nagoni tako rekoč potiskajo od zadaj, ga vrednote privlačijo, tako pravi Frankl. Vrednote ne premorejo pritiska biološke sile. Prej kot to so duhovno povabilo posamezniku, v katerih biva hrepenenje po idealih. Tisto hrepenenje, da bi lahko videl čez rob materialnega. Doživetje, ko se zaveš neke vrednote in s tem dosežeš ta rob, ni primerljivo z nobenim drugim doživetjem. Človek je iz sebe, kakor da bi se del njega ločil od njegove na zemljo navezane lupine, istočasno pa tudi popolnoma pri sebi, saj je svojemu najbolj notranjemu bitju tako blizu kot nikoli sicer. S tem v zvezi govori Frankl o človekovi zmožnosti preseganja sebe. Nobena žival, nobena rastlina ni v primerljivi meri občutljiva za vrednote. Želja, da bi zaznano vrednoto ohranil, gojil, razvijal, krepil zaradi nje same, je naravna, neprisiljena posledica življenja vrednot. Kdor z veseljem muzicira, kuha, hodi na sprehode v naravo, bere in tako naprej, bi bil nadvse začuden, če bi ga imeli za služabnika. Pa vendar s svojim vedenjem služi glasbi, kulturi prehranjevanja, naravi, književnosti in tako naprej. Vrednoto, ki jo je odkril onkraj roba materialnega, jo uresničil in ugradil v svojo človeško resničnost, ceni. Prav nič drugače ni s tem, kako cenimo sočloveka. Kdor gleda nanj z ljubeznijo, je nagnjen k temu, da mu služi, ne da bi se ob tem količkaj počutil kot njegov služabnik. Seveda se to povezuje s spremenljivim razpoloženjem. Vsak je kdaj utrujen, slabe volje, zoprn. Vsak ima potrebe, ki kdaj trčijo ob potrebe drugega. Tedaj podoba vrednote zbledi, vendar pozneje spet zažari in pripravljenost za služenje se povrne. Zveza vzdrži.

Sol in luč. Kdo, ki se je že kdaj povzpel na kakšno goro, ne pozna doživetja vrha. Tolikokrat opevano, tolikokrat opisovano in tolikokrat slikovito primerjano z vrhunci življenja, je to kratko malo čustveno doživetje. Neskončno osvobajajoče nas rešuje skrbi in trepeta, ali bomo dosegli končni cilj. Omogoča nam zmagoslavje ne le nad nami samimi in nad silami temnih senc v nas, ki so črnogledo krakale, da tega vzpona na goro ne bo nikoli konec, da ne bomo zmagali, in so se upirale pri vsakem napornem koraku, za katerega smo se morali potruditi. Na vrhu so sence poražene. Na vrhu nas oblije svetloba od zgoraj. In vse okrog nas je zgoraj. Tega zgoraj, tega neba, je neizmerno več, kot smo lahko slutili med vzpenjanjem. Neizmerno več, kot nam je obetala odločitev za vzpon. Zato je vsak, ki se povzpne na vrh, najprej prevzet in skoraj ne najde besed, s katerimi bi lahko opisal svoje občutke. Blagor človeku, ki mu je bilo v življenju tudi sicer dano, da je večkrat stal na vrhu. Kakšno prednost ima pred tistimi, ki so bili nekje na svoji poti zavrti in zadržani? Ali pa pred tistimi, ki so odnehali, preden so dosegli vrh? Sreča te prednosti pa seveda prej ali slej, tako kot vsaka sreča, prinese bolečino, ki jo je treba vzdržati, ko to enkrat mine. Za tega, ki stoji na vrhu, to pomeni, da ga neizogibno čaka sestop.

Za vzpon ni bilo jamstva. Na tisoče nepredvidljivih reči je kalilo upanje, da bomo dosegli cilj. Na tisoče morebitnosti bi nam lahko vsak dan presekalo pot do vrha. Sestopom je drugače. Nepredvidljivi dogodki ne morejo vplivati na njegov načelen obet. Obeta pa nič manj kakor izpolnitev človekovega življenja. Morda je ta še daleč in jo od sestopajočega loči še precej umestnih uspetin, vendar je že pripravljena. Sestop je približevanje zadnji izpolnitvi človekovega življenja. Kaže se kot nekaj predzadnjega in to mu jemlje precej strašnosti. Ko bi bil sestop resničen konec, potem bi bilo doživetje vrha zaman. Spodaj bi zmagalo nad zgoraj, zemlja nad nebom, nič nad bitjo. Če pa sestop vodi v izpolnitev, vsebuje obet in se neposredno navezuje na doživetje vrha. Tako je sklenjen krog, ki se je začel z vzponom, bil na vrhu kronan, v globini pa najde mir, ki zgoraj in spodaj združuje onkraj vseh prostorov. Seveda pa je za vsak obet potrebna tudi vira van. Ali obrnjeno, vsaka vira potrebuje obet. Mar ni zanimivo, da dokazano občutno narašča virnost večine ljudi v sestopanju? Se mar oklenejo v tvar, ko jim skopnijo možnosti za nova doživetja vrha? Tudi tako si lahko razlagamo pomirljivo uspavanje razuma, ki ve za svoj skorajšnji konec. Možna pa je tudi druga razlaga. Domneva namreč, da se stop lahko človeka bivansko prevzame, podobno kot doživetje vrha, ko se mu v posvečenem trenutku razodene kot tisto predzadnje. Da se utrujenemu, slabotnemu, od dolge hoje navzgor in navzdol, bolnemu človeku razodene nekaj takega, ga mora oplaziti dih nedoumljivega smisla celote sveta.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vse se uglasi in izpolni doktorice Elizabeth Lukas, ki je išla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi.

0: Nočni program Radia Ognjišče je z vami v teh poznih urah petka 21. avgusta, v katerih je pred nami nekaj poezije. Oddajo Otok pripravlja Gregor Čušin, tokrat pa poezija Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Lepo noč še naprej vam želimo in seveda ostanite v družbi Radia Ognjišče.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 19. avgust, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku, kjer nocoj gostimo češkega pesnika Petra Borkovca. Izbor njegovih prevedenih pesmi je išel pod naslovom Iz notranjosti. Ponujam se za delo na vrtu in okolici hiše, za poljem, v cvetličnjaku, na ruši, na poti za živino, v sadovnjaku za podiranje manjših dreves, obrezovanje grmov, žaganje lesa za kurivo, košnjo, vrtov, gradnjo preprostih nadstreškov, lesenih oblog sten in stropov, ograji in druga dela po dogovoru. Peter, S.Š., 50 let. Imam osnovno orodje. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Čaplja stopa. Prihuljeno močvirje. Nad njo pa druga s prahnečimi krili. Rojstni dan imam, pravi prva. Jaz tudi, kliče druga z votlim krilom. Ti misliš, da opazujem in potem pišem verze, ko spiš. Jaz pa ne vidim več ne pesnikov, ne njihovih zvijač in spim. Delta je polna galeba, ki se ne pridruži, kakor moje oči, moje roke.

0: Vstala sva septembra. Hiša je že metala sence, enoličen glas iz radija in prah, sonce na kromiranem okvirju postelje. Segla si po cigaretah. Stopnišče pod nama je bilo še potopljeno v sanje. Zavesa se je že zbudila in se skrni se ulila. Prazno korito je bilo kot srebrno oprsje in ročno uro je vedno le za las zgrešila vlažna dlan njen stisk. Čas je skoraj stal. Tudi vse stvari so stale. Sonce iz okvirja ni hotelo više. Nihče ni nič razbral. Pozabili sta slika, kljukica, pozabile so stene. Opazoval sem dim tvoje cigarete, ovitke knjig na nočni omarici, rožo, ribe, ptiče nad zbrcano odejo. Povzeli so, pluli, se zbirali na preprogo in tam hladili v modro geometrijo. Prah se je ulegel na mizo, omaro, arijo. Barvast kvadrat v oknu ni gledal nikamor. Senca pod drevesi ni delala načrtov in brisača, ki se je ob postelji valjala, je imela enako zgodovino kot midva.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá. Tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo.

Ko sem se vrnil, je v kotu sobe bruhal vulkan, v drugem se je potapljala ladja, ki so jo zapuščale podgane. Sredi stanovanja je slabelo neurje in roj tigrastih komarjev, pijanih od malarije, se je negibno napihoval v kuhinji poseki. Novo kmetijstvo je že cvetelo in vse povsod navzoči kunci so žrli poslednji nektar. Tu je vrvelo od ovac, koz, psov in prašičev in vitkih mačk, ki so se dobrikale nemim načelnikom z načelki in upisanih plaščih, dostojanstveno sedečim na stolih. Tebe pa tukaj nisem več našel.

Dne 5. januarja 2018 ob 16. uri in 9 minut sem sedel za svojo pisalno mizo in z levo roko segel po najnovejši izdaji Polakovega Veličastja narave. Knjigo sem si položil v naročje, zaprl oči in naslepo listal do naključne strani. Potem sem odprl oči in na glas prebral prvi vers, ki je bil natisnjen na odprti strani. Knjigo sem zaprl in spustil v naročje in nekaj časa mislil na nekaj drugega. Čez hip sem se v mislih vrnil k verzu in napisal, kar sem si zapomnil. Zapisal sem tole. Mnogim je kratko namenjeno svobodno živeti za zabavo. Vers se pravilno glasi: mnogim je kratko namenjeno svetlo jasno zabavno življenje.

0: Dne 8. februarja ob 10. zjutraj sem s prazno glavo 20 minut iz postelje bolščal v vrh bora za oknom, za katerim je žehtelo sonce. Čas bolščanja sem si odmeril. Potem sem okno pokazal hrbet in zelo hitro, ne da bi enkrat samkrat preveril, zabeležil opazovano. V igličastem borovčku tam v višini gori jasno, belo in poplavlja rdeče veselo, v lesketanju se blešči, višine enakost deli otrdelo borovje, zeleneče kodrovje. Potem sem spet zaspal.
1: Quand tout fout le camp,

19. augusta 2017 sem v Lovnjovicah pod Blanikom, na travniku pod Malim Blanikom, ob 8:45 pod neprav velikim kamnom našel bakrenega krešiča, Carabus cancellatus. Počakal sem, da je stekel iz jamice, v kateri je počival pod obrnjenim kamnom, in mu začel slediti. Krešiču sem mislil, tak je bil moj načrt, slediti ves dan do teme. Toda hrošč, ki sem ga zmotil, je stekel le malo stran in se skril pod sosednji ploščat kamen. Ko sem balvan po 20 minutah znajdeno kovinsko palico trudoma odvalil, je Krešič negibno počival v še eni jamici. Nisem ga hotel preganjati iz nje, ampak po uri čakanja, to je bilo točno ob 1:07, sem se vseeno lotil izganjanja. Bakreni Krešič je bliskovito zacikcakal in se izgubil v travi. Iskanje je trajalo nekaj minut, oziroma kar 10-15. Ko sem ga našel, je Carabus otrpnil in spet je bilo treba čakati. In tako je šlo ves dan. Kamni, odvalil sem jih, cikcakanje, iskanje v travi, delo se je mrtvega in neskončno čakanje. Vse do mraka sva se vrtela v krogu in nisva naredila niti 5 metrov. Mogoče niti 3 ne.

Očel je zvrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje pravzaprav ga ni. Čeden je.

0: Nočni program Radio Ognišče je z vami, v katerem bomo zdaj le iz poetičnih vod okoli otoka odšli na divje. V jutranji svetovalnici smo gostili biologinjo nabiralko in avtorico knjižnih uspešnic, ki sodeluje tudi na festivalu Divje hrane. Vprašali smo jo, kaj to sploh je, kako jo lahko nabiramo in kako jo lahko seveda tudi uživamo. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiju pozdravljam z velikim veseljem, pa se ji že vnaprej zahvaljujem za prekrasen šopek. Gospo Katjo Rebolj, biologinjo z doktoratom iz biokemije. Dobar dan, gospa Katja.
4: Dobar dan.
3: Z vami smo se že srečali, dobrodošli znova. Ste nabiralka, tako sami sebe najraje predstavite. Drugače pa avtorica uspešnic. Dve knjigi sta že pod vašim avtorstvom zunaj, ta druga z naslovom Zdravilni pleveli rastline prihodnosti. Dobrodošli znova. Povabili smo vas v studio v svetovalno vdajo tudi zato, ker je pred nami v septembru bo, odštevamo dneve, tudi festival nabiralništvo oziroma festival divje hrane.
4: Povabljeni na Kozjansko, na Fest divjal, torej nabiralci vsako leto sami večinoma, ne, organiziramo dva festivala. Festival nabiralništva smo z nabiralniškim dnem po vsem Sloveniji naredili v juniju, v prvem vikendu v septembru pa se vidimo na Kozjanskem. V prelepi naravi, res tam je biodiverziteta prav posebna in ta festival je poseben zaradi tega, ker združuje ne samo nabiralce in zeliščarje, ampak tudi širše dejavnosti, ki so povezane z naravo in to se prav z nabiranjem, z zelišči in pa tudi z biodiverziteto, ohranjanjem narave in ohranjanjem pravzaprav naše dediščine, ki je v tem zeliščarskem delu izredno bogata.
3: Doktorica Katja Rebolj, kaj pomeni ta pojem, kaj vse zaobjema, divja hrana? Zakaj rečemo tako?
4: Ja, to je zelo širok pravzaprav izraz in še širše nabiralništvo. In tako je pravzaprav, da je divja hrana, ja, prvo torej pomislimo, da bomo nekaj nabirali za svojo hrano, ampak ni samo to. Danes je pravzaprav nabiralništvo, bi rekla, tudi neka odločitev za to, da se ozremo okoli sebe in, bi rekla, nismo na nek način tako sebični, ampak gledamo tudi na naravo. In danes, ko je potrošnja vse večja, je pravzaprav nabiralništvo nekako odgovor, tisti drugi pol, ki pa pravzaprav bolj vleče k skromnosti, bi rekla, in pravzaprav išče v tej skromnosti tudi bogatstvo. In pravzaprav bom povedala en primer, ne? Namreč, če pogledamo že te podatke NIJZ-ja, kako je z preskrbljenostjo naše populacije, ne, v Sloveniji z osnovnimi minerali, z vitamini, z temi osnovnimi stvarmi, ki jih potrebujemo, ki jih vnašamo s hrano in vidimo, da nam primanjkuje magnezija, vitamina C, potem vitamina D celo, ne, predvsem v zimskem času. Skratka, prav z temi osnovnimi snovmi imamo že težave. In torej živimo v svetu, kjer imamo na razpolago popolnoma vse, pa kljub temu nam vsega vedno bolj primanjkuje. In se vprašamo potem, zakaj. In pravzaprav tukaj pa lahko se poglobimo še bolj, no, ampak nabiralništvo mislim, da je ena taka zelo, lahko rečem, elegantna rešitev, kjer pravzaprav spoznamo tudi nekaj tistih rastlin, ki pa so bogate z temi snovmi, ki nam jih primanjkuje in v kombinacijo potem ne samo rastline ali pa zelišča, ampak tudi s hrano lahko pravzaprav poskrbimo zase na bolj celosten način in Pravzaprav, če pogledam, kako je z divjo hrano na teh lestvicah, ko se pogovarjamo o mineralih in vitaminih, je pravzaprav po večini večinoma izpuščena, bi rekla. Ne? Tako da se po eni strani je razumljivo, zakaj je izpuščena. Ne? Zatega, ker za nabiranje je potrebno znanje. Zatega, ker če nimamo znanje, lahko pride do zastrupitev in seveda tudi do smrtnih zastrupitev, ki smo jih imeli, lahko povem, v zadnjih letih, v zadnjih 20 letih je bilo 6 smrtnih zastrupitev z rastlinami in pa potem še nekje enkrat več pa z gobami tudi, ki jih tudi seveda radi nabiramo, nabiralci. Ne? Skratka, je za nabiralništvo potrebno znanje in to znanje seveda nam potem, ko se tudi malo bolj poglobimo, tako bi rekla vse na poljudno v biokemijo, ne, da se ne bo kdo strašil, pa seveda tudi nam koristi, tako bi rekla, v splošnem dobrem počutju, namreč, ker ravno, če nimamo teh osnovnih mineralov in vitaminov, seveda se bo to najprej poznalo na našem počutju.
3: Pogosto rečemo, naši predniki so s tem živeli. Vedeli so, poznali so rastline, seveda tudi drugačni časi, okoliščine so jih morda tudi nekoliko spodbudile ali celo prisilile v to, da so poiskali hrano tudi okrog sebe. Danes, kot ste rekli, smo zaradi potrošnje, dostopnosti različne hrane nekoliko pozabili, se močno oddaljili tudi od narave, zdaj pa ta korak nazaj, seveda, zahteva najprej znanje, poznavanje, ne gre zgolj za odločitev, od jutri naprej pa se prehranjujem drugače. Kakšni so ti procesi po vaših izkušnjah, kater je bolj, koliko časa potrebujemo ljudje, da spoznamo, da vemo, kje so še možnosti in da gremo nazaj bolj k naravi? In se odluščimo od tega udobja in zgolj od nabiranja po trgovinah.
4: Ja, tako to se prav res je. Meni je doskrat bolj udobno in tudi lepši občutek, da grem nabrat stvari, kot pa da jih grem kupiti v trgovino. In zato, da lahko nekdo začenja nabirati ali pa se vedno bolj spoznava s temi rastlinami, bi rekla, da je najbolj pomembna skupnost, bi rekla, ali pa nekako, da se znebimo te apatija, ne, neka motivacija tudi. In to seveda pri nekaterih pride kar spontano, ne, bo jih nekaj navdušali, pa bojo spoznali te rastline in jih bojo veliko tudi lahko varno spoznali tudi sami in nabirali sami. Ampak včasih pa seveda nam prav pride skupnost za tega, da se drug od drugega učimo, da se tudi srečamo v živo, ne? Včasih tudi se po spletu srečamo, ne? Pa tudi tam poklepetamo. Skratka, ta vidik je pri začetku zelo dragocen in zatega so tudi dragocen, naprimer, ta festival Fest Divjal na Kozjanskem, ker se bomo srečali v živo in pravzaprav ne samo nalezali drug od drugega, ampak dejansko videli, da veliko ljudi živi še vedno ta preprost način, ko sobiva z naravo na različne načine, ali z nabiranjem dela svoje hrane, to je največkrat, ali pa s tem seveda, da tudi posega po teh praksah, ki pa nam v končni fazi tudi krepijo našo biotsko pestrost, ki pa je zopet potem ena zgodba zase, ki jo pravzaprav doskrat spet ne znamo otipljivo predstavljati, kaj pravzaprav pomeni. Ne? Ker pač vemo, da z današnjim načinom se doskrat ta biotska pestrost zgubla, in danes pravzaprav ne ostajamo samo pri majhnih žuželkah, ne, to se je poznalo naprimer tako na vetrobranskem steklu, so se včasih veliko bolj žuželke nabirale, ne. Ampak danes že izgubljamo pravzaprav živali, ki so velikosti naše roke. Ne. To vedno potem povem ta primer iz svojega kraja, še nekaj let, še leta 21, naprimer, ko smo selili te dvoživke, kar delamo spomladi, smo našteli 300 osebkov, Ne, letos pa nismo imeli več možnosti, da bi selili sploh dvoživke, ker so seveda popolnoma izginile iz našega okolja. Ne, in to se tako potem naredi preskok in to se pravi, ko izgubljamo organizme, ki so v velikosti naših dlani, ne seveda potem skrbi malce. Ne vemo pravzaprav, kaj nas čaka, ampak sigurno se to odraža tudi v nekih končni fazi, v nekih teh ekstremih vremenskih, s katerimi se srečujemo in ki nam seveda tudi kravžljajo življenje.
3: Kako lahko, če ostaneva osredotočeni zgolj na rastline, na tako imenovano divjo hrano ali za lažje razumevanje širše v populaciji rečemo pleveli, ne, ampak v plevelih dosti krat vemo, je veliko več koristnega kot v tistem, kar intenzivno pridelujemo, kjer je pravzaprav veliko, ne bom rekla praznega, ampak je precej manj hranil kot v rastlinah, ki zrastajo v naravi, pa čeprav v težjih razmerah, kako lahko posameznik poskrbi za to, da vsaj to vrstnega nabora rastlin ne izgubimo, vsaj ne tako intenzivno in tako hitro, kot pravite, ne še pred kratkim 300 osebkov, dvoživk, danes niti primerka več, da bi zmogli torej žabicama ne premustiti neko razdaljo. Ja, kar vstopljiv podatek. Skratka, pri rastlinah, kaj lahko posameznik stori?
4: Tako je, to se pravi, plevelov ne bo nikoli zmanjkalo. Ne. Te imamo po eni strani radi za nabiranje, za tega, ker jih res pač nimamo težave z varovanjem, bojo vedno tam. Ne. Potem imamo pa druge rastline, seveda, ki pa so lahko bolj redke, ali so pa redke samo v naši populaciji, ali pa naprimer samo v našem gozdu jih je bolj malo. Ne. Take pa potem seveda pustimo in se in jih in reguliramo sami, a ne moramo biti etično pač odgovorni pri nabiranju, koliko jih bomo nabrali. In ja, to se pravi, poznamo en kup tako eno celo paleto torej teh rastlin. Ne. Imamo zdravilna zelišča, ki jih večinoma tako povezujemo z tem, da se bomo da bomo nekaj zdravili ali pa ne, da ne bo kakšno zdravstveno tegobo lajšala. Ne. Potem imamo pa te divje rastline vse do takih zelenjavnih, jaz rečem. Ne. To se pravi, tiste imamo radi zatega, ker ne potrebujemo paziti, koliko jih bomo pojedali. In potem so pa vse še vmes. To se pravi, tudi pri nekaterih zdravilnih plevelih ali pa plevelistih rastlinah, ki jih uživamo, se pa zavedamo omejitev. In te omejitve so lahko čisto take, kot pri zelenjavi, naprimer z oksalno kislino, tudi v špinači ali pa blitvi ne želimo pretiravati in tako isto v teh divjih hrani, ki jo naberemo. In ja, potem to divjo hrano seveda večinoma jo dodajamo in jo radi dodajamo ravno zaradi tega, ker je dost hranilna. Ne. Je pa zelo odvisno. Ne. Nekako nasplošno je ta trditev, ja, divja hrana je nekje 3-4 krat bolj bogata z minerali, ampak je zelo odvisno pravzaprav od rastlinske vrste. Ne. To je res ena taka zelo posplošen izraz, ne. Tako da nekatere divje rastline tudi ne vsebujejo čisto nič več mineralov, kot jih dobimo, če bi jedli tako trgovinsko hrano. Ne. Druga pa je lahko bistveno več in potem v katerem delu svoje rastne sezone, nekaj tudi C vitamina, ne. Naprimer pri mladih rastlinah je še bolj malo, potem se nekje v odraslih poveča na maksimum, potem pa zopet začne padati vrednost vitamina.
3: Ko je rastlina starejša.
4: Ja, to je najbolj pogost vzorc. Je pa zopet nekatere vrste lahko odstopajo od tega vzorca. Tako da ja, pri teh rastlinah torej najdemo vse. Radi pa jih imamo, ja, zaradi tega, ker po večini se zelo, pravzaprav so zelo raznolike. Ne? In ko sama pripravljam te svoje predavanje, eno tako serijo imam, naberite si svoje vitamine, minerale in druge snovi, vidimo, kako raznolike so, naprimer, Trenutno je aktualen toščak, ki je pa izredno bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ne? Ali pa rekačica, jaz rečem, da je kraljica magnezija in tako naprej. Ne? Skratka, ni tako, da bi rekel, zdaj divja hrana je vse splošno bogata ali pa po drugi strani tudi seveda ne rečemo, divja hrana je vse splošno varna, zatega, ker se zavedamo, da so tudi v teh rastlinah lahko rečemo nekako antihranila, na katera moramo seveda paziti.
3: Šopek, ki ste ga prinesli, najlepša hvala, zelo, zelo diši. Katere rastline so to?
4: Tako je, da je tak šopek, ki sem ga tako sprot nabrala in je malce plevelo, vsekakor pa je zelo barvita, ne? To se pravi, imamo rumeno, modro, rdeče, vijolčno, res bogatih barv, ne? In so zelo zanimive rastline. To se pravi, kar zlata rozga, zdaj je zelo zanimiva, tole, ki imam jaz, ta je ena izmed dveh invazivnih vrst zlate rozge, poznamo namreč tri zlate rozge v Sloveniji, ne? Naša navadna je prav avtohtona in ni invazivna pri nas, ne? Potem imamo pa kanadsko zlato rozgo in pa orjaško zlato rozgo, ki sta pa invazivni. In seveda jih potem jo vidimo, da raste ta posota. Ne? In vsekakor pa ja, najrajš še vedno mi nekako nabiramo našo navadno zlato rozgo, po drugi strani pa za kulinariko, ne, tole zlato rozgo se super nakombinira z kakšnimi kruhovimi izdelki, v kruhove izdelke se daje ali pa v piškote, ne, kam imam jaz piškote, so res odlični.
3: Še, če gre za invazivno, jo brez skrbi lahko v precejšnjih količinah trgamo.
4: Ja, no, ravno to sem hodila reči, po raziskavah pravzaprav so precej primerljive snovi med vsemi tremi vrstami zlate rozge. Tako da ja, lahko tudi nabiramo obe invazivni vrsti, če le nista tako ob cesti ali pa kakšnih takih
3: okoljih, ki so lahko obremenjena s toksičnimi stvarmi, snovmi.
4: Tako ja. Da, in zlata rozga, to se pravi, je ena rastlina, ki imamo zelo jo radi, naprimer za podporo ledvicam in mehurju. Hkrati pa seveda jo uporabljamo tudi kot kulinarično rastlino. Te recepte pa bom kar rekla, najdete v moji knjigi Narava vedno zmaga.
3: To je ena rastlina, imava še kup drugih.
4: Ja, tako. Potem imam pa naprimer osad. To je tak njivski osad, ki se te popke lahko tako naredi, se jih malo poduši, lepo v kisu ali pa kaj. Skratka, lahko rata zelo taka lepa specialiteta. Potem so teli potrošnikovi modri cvetovi, ki bojo pa kmalo venel za tega, ker res so taki kratkotrajni. Samo doma si lahko prvoščamo in z njimi dekoriramo hrano, drugače pa v restauraciji to ne bi zdržali več ur, ne? Razen, če bi jih liofilizirali, no, to je pa ena druga metoda. In da, ta potrošnik, naprimer, se pa tudi kar lahko takole tudi stebelca in cela rastlina suši pa za čaj za, rečemo, nervozen želodec. Primer. Potem je dresen, zdaj je v plodovih, se tele plodove lahko ubira in se jih nakombinira ponavadi s kakšno kašo. Potem imam še, naprimer, tukaj eno tako poprasto rastlino, to je pa enoletna suholetnica. Tako da ja, evo, to je z tega.
3: Pa v sredini?
4: Aha, tako tole je pa kar komarček. Komarček je pa ena taka rastlina, ki pri nas na Primorskem raste v divjini, drugače pa se mogoče preselila z vrta. Ne, tam, ki sem jaz nabirala, pa se preselila z vrta. Včasih potem malce pobegne, ampak vsekakor je pa tudi naša rastlina.
3: Omenili ste že, doktorica Katja Rebolj, na začetku, da je tako imenovana divja hrana, torej rastline, ki prosto rastejo vse okrog nas, da je lahko to zelo dober odgovor na vse večje podnebne spremembe, leto suša zelo pesti, kako to vpliva na divje rastline, na divjo hrano, tako imenovano?
4: Tako tudi na divjo hrano pravzaprav različno vpliva. Ne? Nekatera rastline pač tudi so se posušile, ne? In so, niso preživele te suše, ki je bila res ekstremna. Po drugi strani pa še vedno na travniku imamo, kar vam priporočam, da se ozrete, ne, na te travnike, res naprimer otavčič, se mu čisto nič ne pozna, da bi bilo karkoli suše pri njem. Ne? Listi so zeleni, vitalni in če niso ravno v cvetu, ne, jih brez težav naberamo za solato in si pravzaprav na nekem travniku lahko naberamo to solato. In skratka, res so zelo različne rastline in a veste, ko sem jaz pisala tole knjigo Zdravilni pleveli rastline prihodnosti, sem rastline prihodnosti to besedo dodala ravno zaradi takih rastlin, kot je ta otavčič, ko je v tem, ko je vse rumeno okoli njega, vse požgano okoli njega, brez težav preživel vse te razmere. In vsekakor ja, so to rastline, ki jih lahko potem v teh primerih tudi dobro porabimo za to, da jih naberemo in porabimo za hrano.
3: Ker ste že avtorica druge knjige in vaše dve knjigi sta knjižni uspešnici, kako številčno? Vem, da smo prehransko izbirčni in da tudi potrošnja oblikuje naš okus, s čim se prehranjujemo, kakšno hrano damo na svoje krožnike, ali je pester nabor in izbor tudi tako imenovanih divjih rastlin. Nismo omejeni zgolj na en okus ali morda dva, pa se nam zdi, da je to enolična hrana.
4: Ja, ta hrana je res zelo različna. Naprimer, že če pogledamo zdele sredi poletja, a ne, kako je pravzaprav različno, sem že omenila liste, potem tukaj smo imeli šopek, kjer je samo cvetje, a ne, potem so pa zdajle še seveda en kup plodov imamo. Plodov tudi naprimer, ne samo dresni, ki sem jo že omenila, ampak tudi koprive, bezga in tako naprej. Potem so pa še korenine, korenine pravzaprav zdaj v tem času še najmanj uporabljamo. Ne? Korenine bomo najrajši uporabljali potem, ko bo že konec jeseni, ne? Ta se je pa tudi malo zamaknila.
3: Tam. Se vegetacija umiri.
4: Ja, tako, ko se zgornji deli malce umirijo, ko nehajo poganjati tako napolno, ne, takrat bomo imeli najrajš korenine. Ampak kot rečeno, res je zdajle velika raznolikost, če pogledamo v naravi, kaj lahko takoj pojemo, ne, ali pa takoj pripravimo za prehrano in kaj seveda lahko tudi shranimo, ker seveda naprimer semena, koprive ali pa bezaka, ne, seveda spadate tudi med tiste tradicionalne naše pripravke, ki si jih bomo tudi ali posušili, bezak bomo prav skuhali, lahko ga pa tudi sam zamrznali, če ne bomo imeli časa in si jo seveda shranili za pozimi, za tudi našo domačo lekarno.
3: Tudi tu je pestrost precejšnja. Običajno pomislimo zgolj na takojšnjo uporabo ali na sušenje, vemo pa, kako spretni so bili že nekdaj naši predniki. Tudi moko so si znali pripravljati iz različnih rastlin, jih sušili, skratka so imeli več teh možnih oblik, ki so potem tudi bogatile kulinariko njihovo.
4: Ja, to je zanimivo, ko ste omenila moko, to je res kar nekaj možnosti. Ne? Že spomladi začnemo naprimer z mačicami od leske. Ne? Pa tiste obiramo, potem sušimo, pa potem je to krasen dodatek moki. Ne? Ali pa naprimer zdajle pred kratkim smo imeli naprimer seme od kiselce. Od kiselce tudi se krasno lepo posuši in super potem tudi zmelje v tak prah in se dodaja potem moki.
3: Se tudi vede, kar pričakujemo od moke, da se lepo gosti, se lepo obnaša tudi takšna moka.
4: Tako, to se pravi zelo različno. Naprimer od kislice pa od mačic, ki sem jih omenila, pride kar dost puhasta. To se prav se ne obnaša tako kot iz pšenice narejena moka. Zato sem rekla, da dodajamo. Dodajamo pa zaradi ali zdravilnih učinkovin, ki jih imajo, ali pa zaradi samega okusa, naprimer mačice naredijo en tak lešnikast okus, kadar dodamo to, naprimer, testu za rolado, ne biskvitu za rolado.
3: Imate doma pravi laboratorij vsega tega, praškov sušenega.
4: Ja, tako, imam kar nekaj, čeprav vedno se držim pravila, da ne morem vsako leto vsega nabrati, ker je tega preveč, tako da nočem pa tudi imeti vsega. Ne, tisto, kar nabiramo, hočemo porabiti. Tako da, lejte, tudi tukaj moramo biti skromni in čeprav imamo veliko možnosti, jih ne izkoristimo vseh vsako leto, bi rekla, ampak se ne, tako tudi malce po občutku ali pa po sezoni. Vedemo,
3: ja, tako imamo te odločitve, da trgamo tisto, česar je v tistem trenutku največ in da smo zmerni, ne, ravnovesje, odtrgamo toliko, kot bomo porabili.
4: Tako.
3: Ne delamo zalog.
4: Tako, ne rabimo nabirati, naprimer, celih košar, jaz vedno, naprimer, vidim kakšnih cele košare pljučnika spomlad, me kar malo strese, ne, ker ga niti ne bomo mogli toliko porabiti, niti ni pametno, da ga v takem presežku uporabljamo, ker so to zdravilne rastline imajo svoje omejitve, tako da ja, tudi tukaj torej gremo z neko dozo skromnosti in previdnosti v to.
3: Zelo široka je tematika tako imenovane divje hrane ali zdravilnih plevelov, kakorkoli že temu rečemo, doktorica Katja Rebolj, vi ste avtorica dveh knjig, ta zadnja je tule v najnem v studiju Zdravilni pleveli. Govorimo na nek način o izbiri življenja, načina življenja. Polno je strahu, veliko se pogovarjamo tudi o hrani, o samooskrbi. S poznavanjem tovrstnih plevelov, tovrstne hrane, bom kar rekla, ne samo rastlin, se zmanjša ta odvisnost, mi se vrnemo nazaj bolj k naravi, smo del nje, torej več tudi teh filozofskih načel stališč zaobjamemo. Gre za povsem nek nov način življenja, za mojo odločitev, kako bom živela in koliko bom pustila, da sem odvisna od pritiskov, od strahov, od sprememb.
4: Ja, tako, to se prav, to je zelo dobro razmišljanje. To se prav, prvo moram povedati, da se ne ukvarjamo z nabiralništvom ali pa zelišče, samo mladi upokojenci ali pa tisti, ki imamo kakšne posebne službe, ampak dejansko je lahko to način stika z naravo tudi za nekoga, ki polno dela, ki je normalno v službi. In ja, še to, kar ste rekla, da je ta občutek, ne, da znam nekaj nabrati, znam nekaj prepoznati v naravi, pripraviti sama, ne. To je danes zelo pravzaprav tudi pomirjujoč, bi rekla, občutek, ne, zaradi tega, ker smo pa nekako tudi bombardirani z veliko slabimi novicami, z nečem, kar nam sporoča, da kakšna bo prihodnost in kako prišljivo je vse skupaj, ampak ko pa enkrat imaš ta občutek, ne, da nekaj znaš sam, da znaš poskrbeti tudi zase, je pa seveda tudi potem nekje v zadju pride to, da ne skrbimo tako.
3: Vse te spremembe, ki so okrog nas, bodo zagotovo zahtevali tudi neke drugačne prehranske navade, da bo tudi naša hrana drugačna. Vse to nas bo seveda spodbudilo, vsaj upam, tudi nazaj k naravi, da se bomo učili o koristnosti teh divjih rastlin, kaj vse raste okrog nas, koliko trgati, na kakšen način vse to lahko vključimo tudi v kulinariko, ki bo prav tako uravnotežena. Na tem delate tudi strokovnjaki, vi ste doktorica z področja biokemije, biologinja in če vas vprašam, ali je to področje del naše varne prehranske prihodnosti?
4: Vsekakor, jaz mislim, da je z večjih vidikov to naša prihodnost, ne samo zaradi teh rastlin prihodnosti in tega, kar nabiramo, ampak tudi vidimo, da nekako ravno v naravi zajemamo ta studenec teh lastnosti, ki naprimer tudi ob suši so tako zaželjene in ravno te lastnosti seveda bojo tudi tako, če pogledamo prav laboratorijske raziskave, tiste, ki se danes iščejo, namreč, če smo včasih iskali lastnosti za solato, da naj bo ta čim bolj mehka, s čim manj kakšnega soka tega, ki priteče ven ali pa s takimi drugimi lastnostmi, ne? Danes iščemo seveda te lastnosti, ki nam bodo pomagale tudi v ekstremnih pogojih, s katerimi se pa pravzaprav danes, mislim, smo videli, letos tudi srečujemo.
3: Narava se zna prilagajati in zagotovo bodo rasle rastline, ki bodo koristne, ki bodo človeka tudi podprle. V to verjetno tudi ne gre dvomiti in pa še, ali smo morda rekli rastlinam, da so pleveli, ker smo pozabili, zgubilo se je to vedenje in znanje in potem, ker odpravimo neko rastlino, to je pa plevel, ne služi namenu in smo se jo dovolili dovolili, je odganjati svojih vrtov.
4: Danes smo vsekakor v spreminjanju dojemanja te besede. Plevel je bil skozi stoletja nekaj, kar je bil nepridiprav, je rastel na napačnem mestu, v napačnem času, a ne tako torej tudi na nekem polju pšenice, če raste ena koruza, je ta koruza kot plevel tam, ker raste na napačnem kraju v napačnem času. Ampak ja, danes pa vidimo pleveli. Jaz sem dala prav za nalašč to besedo zdravilni zraven za tega, da bi opolnomočila ljudi, da ne bi videli samo slabo, ampak res je veliko koristnih in snovi noter in takih, naprimer, pravzaprav je celo polje, ki ga Slovenci nekako nismo poznali, danes pa ga v zdravilnih plevelih uporabljamo tudi za svojo hrano.
3: Tudi raziskujete na tem področju pod laboratorijem?
4: Ne, trenutno se ne ukvarjam z laboratorijskimi raziskavami, trenutno delam veliko na projektih, ki se ukvarjajo z biodiverziteto, naprimer zdaj imam ravno en nov projekt Rožni vrt, kjer pa pravzaprav so vrtnice samo orodje, da bi naredili mrežo, urbano mrežo biodiverzitetno mrežo, to se pravi, da bi okrepil ta življenjske prostore različnih in žuželk in zapostavljenih rastlin, skratka, da bi se v naš urbani prostor zopet lahko naselile tiste živali, ki smo jih izrinili.
3: Ker prostor je skupen, ni samo naš.
4: Tako in predvsem je to, da danes, ne, naprimer, spet, če pogledamo moj kraj, imamo urbano naselje, ki deluje nekako sterilno, kjer ni več prostora za kakšne take kotičke, kjer naprimer je odpadel les, da bi lahko še živali naprimer tam, a ne, eno rogač naprimer potrebuje 5 let za to, da 5 let lahko biva v nekem strhlem lesu, a ne, da se njegov cikel zavrti. A ne. Skratka, te kotičke smo izrinali iz svojega urbanega okolja, potem je neko kmetijsko intenzivno okolje, kjer spet ni prostora, potem imamo pa tudi, naprimer, gost z Naturo 2000, ki se sicer varuje, ampak zopet ni pa noter mejica ali pa kakšnih takih travnatih kotičkov in to se prav zopet ni prostora za te živali in rastline. In skratka, če živimo v enem takem okolju, seveda slej ko prej moramo paziti tudi na to, da prikličemo nazaj to biotsko pestrost.
3: Najlepša hvala za zelo širok pogovor. Niso govorili samo o nabiralništvu, ampak sploh o našem odnosu do okolja. Hvala lepa za pogovor in za obisk v studiju, uspešno na festivalu. Kako ste že rekli, je zanimivo ime?
4: Festival na Kozjanskem.
3: Na Kozjanskem, to se bo odvijalo septembra. Gostili smo doktorico Katjo Rebolj, biologinjo, nabiralko. Hvala za vse informacije in uspešno delo.
4: Hvala lepa.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo v izdihljajih petka 21. avgusta in namenili jih bomo ponovitvi pogovora iz današnjega mozaika dneva. Na stari celini se bomo v nedeljo spomnili ljudi, ki so trpeli pod diktaturami v Evropi 20. stoletja, predvsem pod nacizmom, fašizmom in komunizmom. V Sloveniji je več dogodkov že danes pripravil študijski center za narodno spravo. V ljubljanski stolnici pa je bila ob 18:30 sveta maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, po njej pa še akademija, na kateri je zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Že dopoldne je v našem glavnem mestu v nekdanjih zaporniških celicah državne varnosti na Betovnovi ulici 3 vrata odprla stalna razstava. Tam je zbrane med drugim nagovoril direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešič, ki ga je ob tej priložnosti poklicala Helena Križnik. Prisluhnimo ponovitvi pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Doktor Ivešič, kako bi ocenili splošno ozaveščenost Slovencev v Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov? Se vam zdi, da je dovolj znan in tudi dovolj spoštovan?
3: Ja, mislim, da bi mogel priznati, da 23. avgust v Sloveniji še nima takšne prepoznavnosti, kot bi si jo zaslužil. Zdaj brez reprezentativne raziskave, ne, seveda ne bi bilo korektno govoriti o nekih odstotkih, to da že iz javne in pa medijske prisotnosti lahko nekako opažamo, da veliko ljudi še vedno ne ve, v bistvu, kaj ta datum pomeni, zakaj ga je Evropa izbrala, ne, da gre za 23. avgust kot obletnico podpisa pakta Ribbentrop-Molotov iz leta 1939 in pa njegovih tajnih protokolov, s katerimi sta nacistična Nemčija in pa Sovjetska zveza razdelili velik del srednje in pa vzhodne Evrope na interesna območja in da je Evropski parlament zato ta dan namenil spominu na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zdaj v Sloveniji ga uradno obeležujemo od leta 2012, ampak je pot od formalnega priznanja do neke dejanske kulture spomine pač dolga. Spominski dan je zares živ, po mojem mnenju, šele tedaj, ko nekako njegov pomen poznajo tudi ljudje zunaj kroga zgodovinarjev, svojcev žrtev in pa institucij, ki se s temi vprašanji poklicno ukvarjamo.
2: Ali morda veste, doktor Ivešič, če in kako se zaznamovanje 23. avgusta v Sloveniji razlikuje od praks v ostalih državah stare celine, predvsem v tistih s podobno izkušnjo?
3: Ja, razlike so precejšnje, zlasti recimo v baltskih državah in pa na Poljskem je spomin na nacistično in pa komunistično represijo močneje vključen v državno in pa javno kulturo. Tako na primer v Estoniji je 23. avgust z zakonom določen kot dan spomina na žrtve komunizma in nacizma. Državne slovesnosti pa potekajo tudi ob velikem spomeniku žrtvam komunizma v Talinu. Tudi Latvija ima 23. avgust zakonsko določen kot dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Na Poljskem pa na primer se poleg državnih komemoracij že vrsto let izvajajo obsežne javne izobraževalne kampanje, ki predvsem prek recimo osebnih zgodb žrtev približujejo pomen tega dne mlajšim generacijam. Zdaj Slovenija Evropski dan spomina uradno priznava, imamo znanstvene pietetne verske dogodke, pa delo različnih institucij, seveda tudi civilne družbe, ampak nekako moj vtis je, da še ni v enaki meri postal del širšega javnega spomina. Zdaj iz držav, ki so podobne kot Slovenija, poskusile več različnih totalitarnih sistemov, se lahko naučimo mogoče predvsem tega, da kultura spomina ni stvar enega dneva, ne, da potrebuje muzeje, raziskovanje, šolsko izobraževanje, dostopne arhive, pričevanja, predvsem pa trajno prisotnost osebnih zgodb po javnosti.
2: Kakšne izzive pa vidite pri spodbujanju narodne sprave v povezavi s tem dnem? Je 23. avgust pri nas lahko priložnost za dialog med različnimi zgodovinskimi interpretacijami?
3: Ja, vsekakor, vendar samo pod določenimi pogoji. A ne, sprava namreč ne pomeni, da moramo vsi sprejeti eno samo interpretacijo zgodovine. Zgodovinarji se bomo v vzrokih, pa okoliščinah, pa pomenu posameznih dogodkov še naprej strokovno razhajali. To je normalno in tudi prav je tako. Potrebujemo pa nek skupni civilizacijski minimum, a ne, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo, da politični cilj ne opravičuje umora, mučenja, izgona ali pa odvzema temeljnih pravic in svoboščin in da ima vsaka žrtev pravico do imena, groba, do zgodovinske resnice in tudi spomina. In največji izziv v bistvu nastane takrat, ko zgodovina postane predvsem orožje današnjega političnega spopada. Ne? Tedaj začnemo žrtve deliti na naše in vaše in sprava se počasi oddaljuje. Mogoče prav 23. avgust bi moral omogočati nasprotno, da se ne sprašujemo najprej, kateri strani je kdo pripadal, ampak kaj se zgodi s človekom in pa družbo, ko oblast ukine politični pluralizem. Pravno državo varovanje temeljnih človekovih pravic, da dialog je mogoč, če je utemeljen na dokumentih, na raziskavah in pa spoštovanju in pripravljenosti poslušati tudi izkušnjo, ki ni naša.
2: V Sloveniji v javnem spominu še ne moremo govoriti o uravnoteženem odnosu do nacizma, fašizma in komunizma. Kako bomo dosegli, da se bo to spremenilo in mogoče tudi kakšno vlogo lahko pri tem odigra Študijski center za narodno spravo?
3: Ja, rekel bi, da v slovenskem javnem spominu še vedno obstaja določena asimetrija. V tem je pomembna velika natančnost. Cilj namreč ne more biti mehansko enačenje nacizma, fašizma in komunizma. Ti režimi imajo vendarle različne zgodovinske okoliščine, razvoj in pojavne oblike. Prav tako moramo posebej ohranjati zavest o edinstvenosti holokausta. Toda neki morajo veljati pa brez izjeme, da nobenega zločina ne smemo zamolčati in nobena nedožna žrtev ne sme imeti manjše vrednosti zaradi političnega predznaka storilca. Slovenska družba je desetletje zelo podrobno gojila določene segmente spomina na drugo svetovno vojno, medtem ko so bile nekatere teme, predvsem revolucionarnega povojnega nasilja, političnih monteranih procesov, zaporov, taborišč, razlastninjenja, pregonov in tako naprej zamolčani. In po demokratizaciji se je veliko spremenilo, ampak posledice takšnega neenakomernega zgodovinskega spomina niso izginile čez noč. In naloga študijskega centra ni predpisovati, kako mora nekdo misliti o zgodovini. Naša naloga je raziskovati, odpirati vire, zbirati pričevanja, objavljati dokumente, v javni prostor nekako prinaša tudi zgodbe, ki so bile desetletja prezrte. In sprava, ki bi bila zgrajena na zamolčevanju, ne bi bila prava sprava. Lahko je utemeljena samo na čim bolj celovitem poznavanju preteklosti. To, bi rekel, je naša naloga.
2: Kakšno sporočilo bi želeli poslati mlajšim generacijam ob tej priložnosti, dr. Ivešič, in kako bi po vašem mnenju lahko še bolj utrdili to kulturo spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v Sloveniji?
3: Ja, to bi bil hkrati previden in pa optimističen. Nekako pozitivno je, da novi učni načrti za zgodovino v osnovni šoli, ki se bojo začeli uporabljati s 1. septembrom 26, nekako precej jasno predvideva razlikovanje med demokratičnimi, avtoritarnimi in totalitarnimi oblikami vladavine, tudi obravnavajo fašizem, nacizem in komunizem, da se nekako od učencev zahteva razumevanje kompleksnosti okupacije, osvobodilnega boja, revolucije, protirevolucije, kolaboracije, državljanske vojne in tako naprej. To so dobre osnove, ampak učni načrt sam še ne zagotavlja zgodovinske pismenosti. Pomembno bo v bistvu, koliko časa bojo učitelji imeli za to snov, kako bojo uporabljali zgodovinske vire in ali mladi spoznavajo osebna pričevanja pri tem arhivsko gradivo in pa neke konkretne kraje zgodovinskega spomina. Danes je še posebej pomembno, da mlad človek ne zna samo povedati, kaj se je zgodilo, ampak da zna tudi prepoznati propagando, manipulacijo z jezikom, ustvarjanje notranjega sovražnika in tako naprej. In to so vsa znanja, zaradi katerih zgodovina postane pomembna za sedanjost. In mislim, da tudi študijski center lahko tukaj precej pomaga za svojimi aktivnostmi.
2: Če bi morali 23. avgust razložiti nekomu, ki pravi, da je zgodovina mimo, da se s preteklostjo nima več smisla ukvarjati, kaj bi mu odgovorili? Zakaj ta spomin na žrtve ostaja pomemben? Tako za sedanjost, kot tudi prihodnost.
3: Odgovoril bi mu, da preteklosti ne moremo spreminjati, ampak preteklo še vedno spreminja nas. Naša politična kultura, odnos do institucij, do družinskih zgodb, molko določenih dogodkih, nezaupanje, številne delitve niso nastale od včeraj. Če ne razumemo, odkot prihajajo, tudi sedanjost težje razumemo. Še pomembnejše pa je mogoče nekaj drugega. Tudi totalitarni režimi niso nastali čez noč. Pred množičnim nasiljem so bili praviloma koraki, ki so se komu sprva zdeli mogoče majhni, se pravi, naprimer, delitev ljudi na vredne in nevredne. Monopol nad resnico, politična propaganda, ukinjanje pluralizma, podrejanje sodstva in medijev, ustvarjanje sovražnikov ter upravičevanje nasilja z višjim ciljem. Zato je spomin na žrtve predvsem opozorilo živim. Ne zato, da bi ostajali, ne vem, ujeti v zamerah preteklosti, ampak zato, da bi znali dovolj zgodaj prepoznati trenutek, ko začne družba izgubljati svobodo. Spomin zato v bistvu ni nasprotje prihodnosti, eden od pogojev, da bo prihodnost drugačna od najtemnejših poglavij naše preteklosti.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo tudi

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo na prehodu iz petka 21. v soboto 22. augusta. Tudi ta naj bo seveda čim lepša, izkoristite jo, lepo jo preživite, seveda vmes tudi v družbi Radio Ognjišče. Pred nami je krasna proslavitev vstopa v nov dan in to je ponovitev oddaje ob radijskem ognjišču, v kateri smo zimzeleno glasbo odšli v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. Lepo in mirno noč še naprej želimo v družbi brezčasnih ritmov.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Glasba se lahko dotakne vseh. Če je zunanji svet grozen, zaprite oči in s pomočjo glasbe potujte v notranjega. Pred nami je ura in pol odlične zimzelene glasbe, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa brez besed in zapojmo imenu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak in že na samem začetku daje najboljše želje. Pošlimo vsi skupaj tudi našemu tehniku Marku Zupanu, naj se mu zdravje čim prej povrne, da bo lahko z nami ob zimzelenih melodijah, vinilnih ploščah in gramofonu in seveda vaših glasbenih spominih. No in nocojšnjo oddajo začenjamo življenjskim uspehom Dušana Porinte. To je skladba 30 let, za katero je Dušan Porinta napisal besedilo in glasbo in jo je na slovenski popevki 71 zapel debitant Oto Pestner.

Na današnji dan leta 1980 je umrl francoski pevec Joe Dassin, s katerim smo zdaj lešli po Elizejskih poljanah. Ob radijskem ognišču pa našo pot nadaljujemo v San Francisco. V torek je bila 14. obletnica smrti pevca Scotta McKenzieja. Pesem, ki jo bomo slišali, je napisal John Phillips iz skupine The Mamas and the Papas. Pesem iz leta 1967 imamo tudi v slovenščini. Prevod je delo Dušana Velika Vrha, Bora Gostiša pa bo spremljal ansambel Jožeta Prevška. In to je nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Milano Cošnja, rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, pesem San Francisco ter Scott McKenzie in Bor Gostiša. Ob radijskem ognišču pa zdaj le sledita Tereza Kesovija in Orchestral Maneuvers in the Dark, oziroma krajše OMD.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

To je bila pesem Dušana Porente, ki se je rodil na današnji dan leta 1932. Otroci morja je bilo tretje mesto na slovenski popevki 72, pel je seveda Edvin Flisar. Naslednjo pesem pa namenjamo vsem marinam. To je moška obleka imena Marin, ki izhaja iz latinske besede marinus, kar pomeni morski. No, te osebe lahko godujejo 3. marca ali pa 4. septembra, ko goduje Marin San Marinski, po katerem je tudi poimenovana državica San Marino, ki jo bo v soboto obiskal papež Leon XIV. In pesem Marina je torej nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

Tudi to je bila pesem Dušana Porente, ki se je rodil na današnji dan leta 1932, umrl pa pred 3 leti. Bil je slepi telefonist, oslepel je leta 1973, ko so se otroci igrali z vojaškimi bombami, slučajno je prišel tam mimo in bilo je usodno. No, v življenju je veliko skladal. Ob radijskem ognišču pa se zdaj le spominjamo tudi Tota Kotunja. V soboto bo že 3. obletnica smrti.

0: glasba in sprostitev ob radijskem ognjišču.
1: I got the roses

Takole doca Maroltin, življenje je lepo, ja, dragi poslušalci, v življenju potrebujemo tudi tišino. In mi vam nekaj tišine privoščimo tudi v naših poletnih oddajah ob radijskem ognišču v rubriki Brez besed. Tokrat skupino Fleetwood Mac.

Je četrtkova večerna oddaja Zimzeleno glasbo na radiju Ognišče, imenovana Ob radijskem ognišču. Ja, naslednjega zagotovo poznate, pred dnevi je bila že 49. obletnica njegove smrti. Elvis Presley.

Zanimiva, zabavna, poskočna Irena Kohon tu v naši četrtkovi večerni družbi. Ja, lep je občutek, ko veš, da nekomu pripadaš oziroma ko tebi nekdo pripada, ki je z nami v dobrem in slabem, v sreči in trpljenju, ko nas nič ne more ločiti od njega. O tem bomo zdaj slišali v pesmi iz leta 1963. Du gehörst an mein Herz, ti pripadaš mojemu srcu in Rocco Granata, ki je pred dnevi praznoval 88. rojstni dan.

radijskem ognišču v poletnih počitniških izdajah poskrbimo tudi za hrano, za dušo in srce. In tudi z naslednjo, v kateri se nam bodo pridružili Deljali in Jernej Jung.

Drage poslušalke, dragi poslušalci četrtkovega večernega programa Radija Ognjišče. Ja, take so naše poletne oddaje, počitniške oddaje ob radijskem ognjišču, z več glasbe, manj govora, no nažalost pa tudi brez vaših glasbenih predlogov in spominov, ampak že naslednjič se bomo potrudili, da bo tako, kot ste vajeni, torej da bodo tudi pesmi z vinilnih plošč s pomočjo našega gramofona, pa tudi vaši glasbeni spomini, no, kadarkoli jih lahko sporočite po elektronski pošti radijsko@ognjišce.si. Matjaž Merljak vas že zdaj vabim v družbo naše oddaje tudi prihodnič, pa seveda tudi k poslušanju naslednjih zimzelenih melodij.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate v prvih urah sobote 22. avgusta. Naj bo takšna, kot ste si jo sami zastavili, kot naj bo takšna tudi ta noč, v kateri v nadaljevanju prihaja ponovitev oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel gospod.